0: 西山篤夫先生の雑学サプリ。この番組は奉仕山子どもクリニックの提供でお送りします。雑学は心のサプリメント。奉仕山子どもクリニック院長の奉仕山篤夫先生に、体や心の健康のこと、趣味の話など雑学をたっぷり交えながらお話しいただきます。さあ先生、今日もよろしくお願いします。は
1: い、よろしくお願いいたします。
0: さあ、早いもので5月なってます ね、もう6月間近ですよ。
2: そうですよ、本当そうですね。早い、年を取ると特にですね。はい、
0: 今回のテーマが興味をそそる雑学。
1: はい、まあ正確に言えば興味をそそるはずという感じで、
0: もうそのテーマでもうすでに興味そそられてますけど、
1: ありがとうございます。はい、期待に応えられるようにですね。じゃあ早速
0: お願いします。
1: まずはですね、少子化についてということで、まあ、これを喋る前にですね、世界とかね、ちょっと人口動態についてね、ちょっと調べてみたんで、世界の人口ですけど、今ですね2024年現在、24年ですね、約82億人、で今26年ですけど、50年になると97から100億人、だからまあもう一時は増えると、
0: 増えてますね、
1: 世界とすればですね、ただ2080年、ね、その頃には103億人で、その頃ピークを迎えるでしょうと、まあ、いわゆるここで頭打ち
0: 2080年、
1: うん、もう生きてませんけど、僕は
0: 私もですけど、はい、
1: 2100年には緩やかに減少すると、まあ、そのようなデータが出て、今増加の中心はやっぱアフリカと言われてます。
0: はい、
1: でじゃあ一方日本はですね、2020年のデータで1億2615万人、
0: はい、
1: ね、で2030年になると1億1900万人、
3: お、ね、ちょっと
1: 減ってますね、うん、で減少中ね、2050年になると約1億人前後、うん、減少が続いて2070年となると8700万人、
0: ぐっと、
1: ね、極端に減ってしまいますよね。でちょっと4月27日に夕刊デイリーでありましたけど、宮崎県のもが出てたんですけども、はい、去年と比べて3759人減少ですね、う
0: ん、減ってるんですね。
1: ね、まあ、今我々小児科もですね、やっぱ少子化でやっぱ非常に現実を見てる状況ですけど、それでさっきの少子化ですけど、はい、少子化の原因ね、まあ、いろいろ言われてますよね、まあ、金銭的なこと、物価上昇とか育児費用がかかる、ね、保育園が不足とかですね、はい、言われてますけれども、まあ、実際それだけの問題なのかっていうところで、ちょっとこれあくまでも僕の、個人的な意見ですけど、
0: はい、
1: ふと思ったのはですね、昔と今の女性の違い、大きな違い、
0: はい、
1: ね、やっぱこれはキャリアウーマンが増えたこと、
0: そうです ね、社会に出る、ね、
1: そうそう、だから昔はですね、女性はお嫁に行って子育てをする、ね、もう勉強なんかせんでいいとよって、ね、もうお嫁に行って子育てをするなんて、そういう時代だったんですよ、
0: はい、
1: で今はもう女性も大学に行ってキャリアを積んで仕事をする時代、ね、経済というか社会が女性という地位を確立させた、だからもうそこだと思うんですよ、
0: はい、
1: だからなかなかもうそういうことを変えるわけにはいかんからですね。でちなみにうちの母親のお父さんは弁護士だったんですよ、
0: はい、
1: で母親は比較的頭が成績が良かったみたいなんで、弁護士になりたいって言ったけども、お前はもう女の子だから、そうそうそう、生かしてもらえないですね、
0: そうですね、時代がやっぱりそういった
1: 時代なんですよ、だからで妊娠出生育児、ね、軽く2年、ね、まあ、仕事に燃えている女性からしたら、まあ、なかなかですね、まあ、社会とかもあって上の立場であればやっぱり休めないですね、まあ、そう考えたら少子化対策っていうのはもう、まあ、無理っていうかですね、まあ、今の時代なんだっていう考え方はできるんですよね、
0: そうですね、なんか仕方ないというか、
1: 現実そうだと思うんです、だからお金がどうのこうのっていうだけではないですね、時代、まあ、今の時代の女性たちは、まあ、子育てはいいもんだ、可愛いな、欲しいなって素直に思える場ですね、まあ、環境が多くあれば僕はいいかなと思うんですけどね、まあ、大学とか専門家庭に進む女性が増えるっていうことは、やっぱ地方から都会に、ね、田舎を離れていくわけですよね、はい、まあ、高層ビルとか商業施設の充実とか大事ですけど、やっぱ自然環境の見直し、ね、まあ、そういう人たちが山に行く、川に行く、海を見る、眺めるって言ったら、やっぱちょっと心も和んで癒されますよね、うん、ただ子供とそんなところに行きたいな、 まあ、仕事も大事だけど女

0: 性としてこう持ちたくなるって思えるような時間とか空間を持たせるね。まあ、先日ちょっとあの前回の放送でも言いましたけど、休日、ね、祝日ですよね、ちょっと公的に増やしてちょっと休める時間、ね、そういうところでこう考える時間が与える、そういうのも大事かなって。
1: そうですね、その
0: ふと思いますけどね、
1: 企業だったり社会自体がそういうふうな全体的に
0: そうちょっと思ったんですけどね、だから今いろんな角度からの展開が必要になるのかなと、
1: まさにそうですね、
0: ちょっと思いましたけどね、
1: はい。
0: であと調べてみるとですね、今15歳未満の人口、2025年7月の現在で1374万人、
1: はい、
0: 一方犬猫の総数、
1: うん、
0: なんと1590万匹
1: 多い
0: 猫907万、うん、犬684万
1: そんなデータがあるんですね、数が
0: 犬猫、まあ、まさにペットブームですね、
1: うん、そうですね、で、まあ、また家族の一員っていうのも
0: しこふってね、これちょちょちょくれば可愛いからですね、
1: うんうんうん、
0: もうそっちでいいやと、ね、思ってる方もいらっしゃるんじゃないかなと、ね、松田さんもね、
1: はい、
0: 可愛いね犬がいますからですね、
1: はい、ワンちゃんが。でやっぱりあの今の若い皆さんが結婚に対するあんまり願望とかがないというか、
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、ま
0: あ、その通りです ね、うん、やっぱりいろいろありますよね、まあ、少子化問題ね、まあ、いろいろね違う角度からも多方面から考えて対策を練ってほしいなと思います。
1: そうですね。
0: では次、
1: はい、
0: がん細胞は毎日生まれている。
1: おお、そうなんですか。
0: これちょっと興味持って聞いていただきたいんですけど、
1: そうですね、
0: はい、人間の体というのはですね、約37兆個腸ですね、
1: うん、
0: の、 あの細胞でできています、うん、毎日約8000億個億ですね、の細胞が新しいものと入れ替わるわけです、
1: うん、
0: でこの時古い細胞の持っている情報というのは DNA によって受け付けられるんですが、うん、この膨大な数のコピーが行われる時にミスが起こることがあると、
1: うん、
0: このミスで生まれるのが癌細胞。
1: あ、
0: 癌細胞の発現数というのは1日5000個、
1: まあ、3000
0: から5000、
1: はい、
0: ただ37兆個の細胞でとか言ってた割には少、全体からすると少ないわけですよ、
1: その割には、ね、
0: うん、かなり少ないです、
1: はい、
0: でも癌細胞は自然には消えない、
1: うん、
0: で限度なく細胞分裂を繰り返し他の細胞にも影響を及ぼすと、
1: うん、
0: でその癌細胞を増殖する前に処理するのが免疫細胞、
1: うん、
0: はい、まあ、体調とか年齢とかによって免疫機能が低下するとがん細胞への攻撃が落ちてしまう、ね、
1: うんうんうん、
0: でまあ、ウイルスとかの影響を受けるとがん細胞はできやすくなる、だからやっぱ免疫を高めるっていう点では日頃の健康への意識、
1: はい、
0: ね、まあ、食事睡眠運動、ね、やっぱ免疫を上げる努力、ね、だから最後のこの一行を言うんだけなくてやっぱこの理由ですね、
1: うん、
0: こんな感じでこうなんだっていうのをちょっとこうね頭によって数字とかを出しておくと、あ、やっぱね
1: 改めて思いますよね、うん、
0: 思ってほしいなって思いますけどね。
1: なので、まあ、健康な人でもそのがん細胞っていうのができてて そこから増えるか、
0: そうです、そうです、
1: 減らすか、
0: もうみんな生まれてるわけだから、
1: うんうん、
0: だからそこが大事なんだっていうことをね再確認再認識してほしいなと思います。
1: そうですね、はい、
0: では次に行きます、はい、アメリカの履歴書事情続編
1: 続編楽しみにしてました、これ前回ねありましたよね、
0: 調べてきました、まあ、ちょっと言いますと日本は手書き、うん、アメリカはパソコンが主流、ね、うん、手書きはですね採用率が落ちるそうですね、まあ、読みやすさを重んじる、ね、事業主への配慮って言われてるから、
1: うん、
0: ね、女性があったかい習字で書くのと、まあ、ペンで書くのと、まあ、違ってですね、うん、まあ、日本とのやっぱそれの違い、
1: はい、
0: でこの間も言いましたけど顔写真年齢性別は不要差別にあたる、
1: はい、
0: でですね、これを調べたらですね雇用差別禁止法という法律がやっぱあるらしいですね、
1: はい、
0: だからもうこの法律がある限り、
1: うん、
0: もう書く必要がない、
1: うん、
0: まあ、書いてもいいけど強制はしない
1: と、まあ、いうことですね
0: っていうことみたいですね、うん、
1: それは主にアメリカですかね、
0: そうです、はい、うん、なんかね、この間も言いましたけど、うん、やっぱりこう着替える場所とかね、うん、やっぱこう考えればこちらとしては性別だけは欲しいなと思いますけど ね、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: まあ、日本企業でも海外の方を雇うというのはですね、はい、どこまで妥協しているのか、まあまあ、日本だから日本のシステムでね、うん、あのされているのかなと思いますけどね、うん、まあ、ちょっと興味があるところですけどね、
1: そうですね、まあ、日本でも今外国の方を雇用しようっていう、まあ、延岡市の、ね、企業とか病院とかでもそうですもんね、うん、
0: 多いですね、まあ、でも大事ですよ、
1: うん、
0: ではまた次ですね。はい。

0: これもアメリカの方ですけど、アメリカのナンバープレートのデザインにはある程度の自由が効く。
1: 車のプレートですよ。
0: でも日本も、ね、うん、ご当地のがあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: 別府とかだったら温泉のとかね、
1: うん、選べたりとかいろいろ ね、 ね、今
0: 結構見ますよね、
1: はい、
0: で州や観光地ですね。であと面白いのがちょっとイメージしてください、うん、黄色になってて、はい、そこでナンバーが赤、
1: うん、
0: これはですね警察が考えた飲酒運転の証、
1: うん、
0: そういう人たちにそのプレート
1: をつけるんです。
0: そうそう、あいつ
1: それでも分かるように、
0: そうそうそうしてるみたいですよ。アメリカはですね、まあ、飲酒運転にはかなり厳しいそうです、ね、まあ、犯罪大国とはいえですね、はい、運転席にビールの缶を置いてるだけでももうアウト、うん、もうそんな感じ、うん、で現行犯逮捕となれば警察官とか裁判所から強制プログラム参加、
1: はい、
0: ね、社会奉仕が義務、うん、ね、この参加料は自腹、
1: はい、
0: まあ、日本ね免停してもやっぱ自腹でするわけではないですけどね。で免許停止は最低半年から1年、
1: ね、
0: やっぱね、まあ、厳しいところは厳しい。
1: そうですね。でも日本でもやっぱり、まだニュースなんかで聞くと、ね、やっぱりそれぐらいも厳しく絶対にダメなんだと。
0: こんなプレートなんて面白いと思いますよね。
1: 面白いですよ ね、 ね。それいろんなところでも他の人でも共通で分かるように、そういった方ってしても良さそうですよね、
0: うん、いいと思います。そうです、ね、変な言い方するとさらすという
1: か、ね、うん、それこそ懲りないし、アメリカとかではその性犯罪とかもなんかもう GPS って分かるようにとか
0: 大事です。
1: 大事だと思います。
0: だって飲酒運転してね、自分もあれでもかけがえのない命をね、うん、失うことになるわけだからですね、はい、もうぜひですね、はい、では次は、はい、ユーモラスに行きます、
1: はい、
0: カツラは必ずバレる
1: バレてしまうんですね。
0: そういう時があるんです。
1: これは、はい、
0: それはですね、生涯隠し通せてもやがてバレる日が来るというのはですね、
1: はい、
0: 仮装の時。
1: あ、人はそのタイミング。
0: そうです人は死ぬわけですけど、自分はわからないけど、うんうんうん、まあ、人工の毛と人工皮膚の間ですね、うん、塩化ビニールっていうのが使用されてるらしくて、はい、これを燃やすと猛毒のダイオキシンが発生して環境汚染。
1: 大変だ。
0: だから高齢者ではね、だからもう髪があんまりない人はあれですけど、ふさふさの人は怪しいなってチェックされて言わなくてもですね、大体、うん、深刻性みたいですけどね、はい、だからその時にはバレると
1: 、ちゃんと分かる人生の最後には、は
0: い、まあでもね、うん、その時には自分は分からないからですね、
1: はいはい、
0: まあ、いいんじゃないかなということですけどね、うん、こういうのが使われてるんですね。ではどんどんいきます、はい、蚊のかゆみ対策の裏技、
1: 知りたいですね今から
0: 本当に聞くか分からんけど、うん、まあ、脳内での刺激の優先順位っていうやつですね、はい、痒さよりか冷たさ、なんか痒くなったらちょっと冷やせとか言うじゃないですか、
1: うんうん、なんか水で洗うっていうのは聞いたことある。そうそうそう、
0: 例えば右腕を刺されたら、うん、反対側の腕をちょっと強く冷やす。
1: あ、反対側、
0: う
1: ん、
0: そうそう、うん、したら鈍る、
1: うん、
0: ね、だから痒さよりか冷たさに敏感だ、うん、ということなんですね、まあ、ちょっと、まあ、これからのシーズンだからですね、うん、お試しあれ。
1: そうですねやってみるといいかもしれない
0: 一応蚊の復習ですけど、はい、血を吸うのはメス、うん、ね、オスは蜂蜜、うん、ね、あと柑橘系が松田さんと違って苦手、
1: うん、
0: ね、寿命は1から2ヶ月、う
1: ん、短い、
0: ね、まあ、そう考えるとね、パチンとね叩いて殺すのもねちょっと気が引けるかなっていう気もしますけどね、うん、まあ、メスは卵を産むわけだからですね、うん、はい、どうぞ吸ってくれとは言えないですけどね。
1: そうですね、やっぱりね
0: では次、
1: はい、
0: ちょっと意表をついて恐竜、
1: うん、恐竜
0: 恐竜についてですね、
1: はい、
0: 恐竜って言ったら名前浮かぶでしょう。なんとかサウルスとか、
1: はいですね、
0: なんとかオドン、うん、ドンと、
1: はい、
0: これなんでかったらですね、まあ、トカゲの仲間でトカゲのことをサウルスってギリシャ語で言うんですよ、うん、はい、だからそういう風な、ね、
1: トカゲのような、そうそうそう、尻尾があるっていう、そうそうそう、
0: だからサウルスって、ね、ザウルスとかつくんですね。で歯のことをオドン、
1: オドン
0: っていう、うん、ギリシャ語で言うらしいですね、はい、だからこんな名前がついてると。でですね、僕は思うんですけど、恐竜って本当に おったのかなとかね、
1: あ、
0: 思うんですけど、はい、そのお目の付くの博物館とか行ったら骨格とかって、うん、
1: ありますよね、
0: あるでしょ、
1: うん、
0: でもね、何気なく見てるカバとかワニ、特にワニ、
1: うん、はい、
0: あんなの見てたらですよ、やっぱおったんだなっていう思いません？あんな結構強烈で、
1: 強烈で、そうですよね、まさにもうなんか
0: ちょっとちっちゃくなっただけで、だから僕はもう絶対いたんじゃないか、うん。

0: カバとか、まあ、特にワニ、ねうん、を見ると、ねはい、いたんじゃないかなと勝手に思うんですけど ね、
1: ですよね。
0: でちょっとワニのうんちくだけですね、はい、ワニは日光浴の時だけ口を開ける。
1: へえ、口から
0: 変温動物なんで、うん、口の中の毛細血管に日光を当てて体温を上げている、
1: ね、
0: ちょっとこれ面白いんですよ。卵が孵化する時の温度、うん、これが34度以上だったら全てオス、うん、30度以下なら全てメス。
1: そうなんですね。
0: ということはですよ、はい、これから温暖化が進めば、はい、全部オスが生まれる。
1: そうですよね。
0: ということで
1: おのずとね、もう上がってくる
0: 絶滅の危機、
1: ね、まあワニですか。
0: ワニ、
1: ね、じゃあいつかワニの標本とかが40年前こんなのがいたみたいな、
0: ね、だからもう今の子供さんが子供の頃にはワニを見たことがないとか、ね、今でさえもラッコを見たことがないとかいうのとあれでですね、ちょっと今のうち見とった方がいいかもしれない。
1: 気温によって
0: そうそうそう、ね、面白いでしょ。孵化する時の温度ですね、うん、では次、はい、もうちょっとですけどつむじ、
1: うん
0: まあ、頭にありますね、
1: 一つ二つとかなんか、
0: ね、これはですね目的は頭を守るため、
1: うん、
0: これ言われてみたら分かるんですけど、まっすぐにこうつむじがなくて生えるよりかはこう巻いた方がふさふさ感がありますよね、
1: うんはい
0: まあ、そういったところでちゃんとね頭を守るためにあるということで、うん、動物にもあるそうですね。
1: へ
0: え、かえって犬の頭を見てみると、
1: そういえばうちあの
0: ありました、
1: 何個もある気がします。
0: そう
1: 渦巻きみたいな、
0: そうそうとかある人いますもんね。いますもんね、
1: うん、
0: で左右っていうのはどっち向きかは遺伝だそうです、うん、で右巻きが6割
1: はい、
0: う
1: ん、多いですね、
0: うん、どうぞ帰ってねちょっと見てみてください。
1: どっちだろうと
0: ではどんどんいきます、
1: はい、
0: 鳩胸、ね、
1: 鳩胸
0: 前にこうせり出した胸、
1: はい、
0: 鳩胸で、
1: はい、
0: で一般的にはですね鳥はあの胸の筋肉を羽ばたくために力がいるからですね、はい、大体体重の2割が胸の筋肉らしいんですけど、うん、この鳩は4割。
1: ああすごい。
0: じゃあそれはなぜか、小回りの利く体もないし鋭いこう爪もない、ね、だからもう敵に襲われたら鳩は逃げるしかない、
1: 飛ぶしかないと。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: そのために発達した
1: 筋肉がこう、
0: そうそうそう、
1: へ
0: でも風に乗ればですねこうピュッてこう100キロぐらいは出るらしいですけどね、はい、乗ればの話ですけどね、面白いですねこれね。ではどんどんよろしいでしょうか、
1: はいはい、
0: フィギュアスケートのルール、
1: うん
0: まあ、りくりゅうペアでね、はい、ファイター五輪で ね、
1: そうですね、
0: 最近もまたねいろいろこう話題になってますけどね、はいうんまあ、芸術性としては変わったルールがあって、うん、脇毛とか胸毛が見えたら減点、
1: へ
0: とかぶり物、
1: 確かに、まあ、さっき
0: かぶり物もダメ、
1: ダメ、
0: 衣装が落ちたら減点、
1: あ、
0: ねまあ、でもあの剣道とかでもガッツポーズしたらなんか負けたとか失格なんかあるでしょ
1: う、うんうん、スポーツなりの ね、 ねいろんな
0: ルールは厳しいですよね。
1: だからこそまあ見た目の美しさとか芸術性とか、
0: なんでしょうね、
1: 確かにまあ、はい
0: ね
1: うん
0: まあ、あとは個人的ですけどやっぱ何でも省略ばっかしなんとかペアっていうじゃないですか、うん、名前が出てこないからですねまあでもぼちぼちどうかなって個人的な意見があります、
1: うんはい、
0: では最後ですけど、
1: はい、
0: 別に最後だからというわけじゃないですけど、イオンの名前の由来、
1: イオンね今全国的にありますよね、
0: イオン、まあ、延岡もね30周年
1: ということで、ねうんうん、そうですね先日、はい、
0: あとなんだろう、これは何でかったらですね、うん、ラテン語で永遠という意味らしいです。
1: へえ、
0: ね、永遠とはですね、
1: そうなんだ、
0: お客さんへの貢献を永遠の使命とする、
1: はい、
0: グループ自身が永遠に発展繁栄したい、うん、っていうとこから来てるみたいですね。
1: へえ、ね、そうなんですね、
0: 意外と知らないでしょ、
1: うん
0: まあ、ちなみにジャスコはジャパンユナイテッドストアーズカンパニー、
1: うん
0: まあ、そういう感じで言うみたいですね。もう夢タウンっていうのがあるじゃないですか。
1: あります。はい。
0: ユデップとか久留米とか佐賀とかはね、はい、広島の会社みたいですけどね。うん、あそこイオンかと思って和音カード出したら使えませんって言われましたけど。
1: 別の。
0: そう
1: ですね。
0: まあ会社のネーミングの由来っていうね、やっぱその名の恥じないいうのが大事ですけどね。まあ自分自身でもですけども、やっぱ初心忘るべからずね、やっぱその名に恥じないようにね、やっぱいろいろしていかないといけないかなと思いますけどね。
1: そうですね。
0: まあ、少しは興味を注いでいただいたでしょうか、はい、というところでしょうか。
1: 今日はですねそれこそ興味をそそる雑学、面白かったですね。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: そう言っていただければ
1: なんか何気ないことでもその由来とか歴史とか、
0: ちょっとランダムですけどね、
1: うん
0: まあ、ちょっと
1: 意味とかね知ると
0: かなと思いました。
1: 違った感じになってきますよね、はい、グッ

0: と生活がこう楽しくなるというか、
1: はい、飲み屋かお家でちょっと話して笑顔を皆さんで作ってください、うんうん、
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: それではもう6月に入ってしまいますが、星山先生のランナーとしての行事はこの夏、
1: この夏はですね、うん、まあ、もうエントリーですね、
0: はい、
1: 6月17日か18日ですかね、青隊のエントリー、
0: うん、あー、そっか、うん、もうそんな時期なんですね、
1: はい、もうであとはやっぱ夏場にやっぱいかに走り込むか、うん、暑いというですね、
0: ま
1: あ、
0: 今年の夏も暑くなりそうですけどね、
1: はい、まあ、頑張ってまた走っていきたいと思います。
0: わかりました、
1: よろしくお願いします、
0: はい。さあ、それでは今回のリクエスト、岡村孝子さんのキスというナンバー、はい、これはどういった楽曲で、
1: まあ、これはまっすぐに行きたいけど後悔を恐れてしまう、まあ、あの現実に当たっ、現実に当たってもね、自分らしくこう生きていこうという前向きな歌ですから、
0: うん、
1: よろしくお願いします、はい、聞いてください、
0: 前向きに行きたいですね、
1: はい、
0: 今日もありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 098234-5000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: デイリー健康福祉事業団は小中学生の

心臓、腎臓、健診助成をはじめ、医師会、歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は県北の皆様の健康増進に貢献しています。

0: 防災インフォメーション。いざというとき、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、災害に備えておくべきものはたくさんあると思うんですけれども、食料はどんなものをどれだけ用意しておけばいいんですか？
1: はい、以前は3日間の水食料と言われましたけれども、今はですね、大規模な災害では支援に時間がかかることも考えて、1週間程度の備蓄が望ましいと言われてますね。
0: 1週間分となるとかなりの量で、なんだか大変そうですね。
1: いわゆる乾パンとか長期保存水のような災害用のものをイメージしがちなんですけども、私たちが普段食べているものの備蓄も含めて考えればそれほど難しくないかもしれません。主食のお米とか麺類、レトルト食品などのストックも入れて考えてみてください。
0: なるほど、それならなんとかなるかもしれませんよ。

0: ね、
1: はい、
0: 備蓄という備蓄は私してないんですけれども、はい、常にインスタント食品やレトルト食品は家に置くようにしてます。
1: はい、あと災害時にはですね、停電、断水、そしてガスの供給遮断というのは考えられますね、
0: はい、
1: 基本的なライフラインが遮断されても生活できるだけの備えは考えておくべきですね、
0: うん、
1: 水の買い置きは大事ですが、カセットコンロや電池なども必要ですね。
0: カセットコンロは最近の被災地では大人気だそうですね。
1: そうなんですね、やっぱり温かいものが食べられるっていうのは大きいですよね、
0: うん、
1: あと食べ物にも好き嫌いがあると思うんですけども、まあ、好きなものばかり食べているというのもどうかと思いますね
0: そうですね、あと特に注意する点っていうのはありますか？
1: 非常時だからこそ、まあ、バランスの取れた食事を考える必要があると思います、まあ、私の経験では避難所などで環境が変わったので眠れない方が多いようですね。そういう意味ではカフェインレスの飲み物にするとか、まあ、工夫が必要かもしれませんね。
0: なるほど、まあ、環境が変わると眠れないってことはありそうですよね。
1: はい、私がおすすめしたいのは1年に1度くらい、
0: はい、
1: まあ、家庭で災害食を作ってみるというのもいいと思うんですよ。
0: 家庭で災害食を作るんですか？
1: 特別なものは用意しないで、その日家にあるものだけで何ができるか考えるというわけですね。その時にまあ一つご提案ですけども、家族全員で食事作りをやってみるというのがいいですね、
0: はい、
1: 実際非常時では誰の担当になるか分かりませんからね。
0: なるほど、普段料理しない人も巻き込んでやってみるということなんですね。
1: はい、意外に普段何もしないお父さんが役に立ったりするかもしれません。
0: お父さんの面目役所になるといいですね
1: はい、そしてその日は災害のことをみんなで話し合っていただく、そうすればきっと美味しい防災食に感じられるんじゃないでしょうかね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen Radio
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。10時です。

0: 5月23日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: 今日の東京はだいぶ曇っておりますね。
1: すごい寒いですよね。
0: 寒い、朝からすごい寒いんですが、はい、今週でも初めの頃は30度を超える真夏日を記録した地点もね、多かったので、もうなんかすでに夏みたいな暑さだったんです、うん

0: のに、うん、昨日の東京とかもう14度5度、
1: うん、もう3月並みっていう ね気温でしたね。
0: もうびっくりしちゃう、日ごとの気温差がちょっと激しすぎるので、うん、ただ今日九州の方ではもう30度近くまでね、うん、上がるところも多いようなので、もしかすると体育祭がこの今週、うん、来週とかは多いかもしれないので、うん、皆さんあの外出られる際に水分補給などしっかり見る方もね、はい、しっかりしていただいて、ね、
1: はい、
0: まあ、今日の天気だったら東京はちょうどいいぐらいかもしれないけれど、
1: あの動いてる分にはいいかもですけど ね
0: 見てる人はちょっと寒いかもしれない
1: じっとしてるとちょっと寒いかもしれない、
0: はい、ね、まあ、梅雨にも入ってきますし季節の変わり目なので皆さん体調崩されないように気をつけて過ごしていきましょうね。さて4月から毎週番組終了後に YouTube の生配信を私たち始めたんですけれども、はい、あの放送中にね読み切れなかったメッセージを読ませていただいたりとか、あのチャットで皆さんと会話できたり、こうなんか生放送の延長みたいな感じ で、
1: ね、
0: はい、すごく楽しく、うん、あのお送りしてるんですけれども、うん、私たちが楽しんでる感あるけどあのもちろんあの YouTube でメッセージ読まないでねっていう方はメッセージに書いておいていただければ、うんうんうん、あの YouTube では読まないようにしますので、うんうん、ぜひこちらの YouTube の生配信も今日もあるので見ていただきたいんですが、はい、実は先週のその YouTube 生配信で、はい、シャンプー何使ってるっていう話題になりまして、はい、なんかこう結構マニアックなシャンプーがあったりとか、うん、石鹸でそのまま髪の毛洗ってますよとか、
1: うんうん、石鹸派の方も ね、
0: はい、なかなかいて、それぞれなんかシャンプー事情が違って、うん、面白いんじゃないっていうことで、うん、あの時このシャンプー使いたくて自分で買ったんだよなみたいな、なんかいつも親が買ってたのに、うん、もう自分で買ってみたとか、うんうん、自分のシャンプー遍歴をたどるっていうだけでも結構いろんな思い出が蘇ってくるんじゃないかなということで、うん、はい、今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしてまいります。まあ、例えば好きな人と同じ香りをまといたくてどのシャンプーを使ってるのか友達に探りを入れてもらったとか、うん、直接聞いちゃうって場合もあるけどね、
1: うんうん、あると思います。
0: すごいいい香りだけど、うんうん、どのシャンプー使ってんのみたいな、うん、
1: でもすごい奥手の子とかはさ、
0: そうね、
1: うん、なんかあすごいあの人いい香りだって、まあ、全然知らないほら憧れの人だっているわけじゃない、うん、先輩とかさ、
0: そうね、そうすれ違う時のあの香りがあって、そうそう、
1: だからほら同じ部活の友達に聞いてもらうとかさ、
0: そうね、
1: そうそう、そういうのもあるじゃない、
0: ある、やったでしょみんな経験あるでしょこの香りみたいな、
1: そうそう、ね、だってみんなシャンプーじゃん学生とかって、香りをまとえるのって
0: そうだね、うん、香水なんかつけられないから、ね、
1: つけられないから、そうそうそうとかね、
0: いやね、私たちの頃はちょうどチセラが流行りだしたんで、うん、髪香るシャンプーでしたからね、うん、あれ
1: も、はい、もう恋コロンとか書いてありましたからね、
0: は
1: い、
0: ねえすごかったんですが、うん、また私は絶対朝シャン派ですとか、
1: うん、
0: 昔はだってさ、あのなんていうの、洗面台のところにシャワーついてるタイプとかもあったりしましたよね、うんうん、朝シャン用にね、うんうん、あと夏はクール系で冬はまた違うものとか、季節でシャンプー変えてますっていう方もいるかもしれませんし、子どもの頃からもうずっとこれしか使ってませんみたいな、
1: あのさアニメのキャラクターのボトルあったよね
0: 使ってましたよ私は
1: でも今で言うほらピカチュウとかあるけど、
0: そうそう、
1: ドラえもんとか、
0: そうそうそうそう、ドラえもんとかのやつ ね、
1: そう、
0: あれ中身何だったんだろうね、
1: わかんない
0: ちょっと気になるけど、
1: なんでしょうね、
0: またあと逆に定まらなくてもう毎回違うもの使ってますかね、
1: シャンプー難民はね、
0: そうそうそう、
1: あるあるだと思います
0: ね、ぜひ、うん、あの今日のね皆さんのメッセージでおすすめなんかも聞いてみたいなと思います、うん、またシャンプーは成分で選びますとか、うん、美容院のシャンプー使ってます、ちょっといいやつね、
1: そうちょっと高級志向の方とかね、
0: そうね、うん、もう毎日のことだからみたいな、う
1: ん、やっぱり髪はサロン級でなくちゃみたいな
0: だってほら家族で全員バラバラです、はい、また家族全員同じの使ってますとか、はい、
1: うん、
0: もうシャンプーリンス並べるだけですごい量になるけどね、あれ
1: リンスコンディショナーでしょ最近は
0: ねえこれさどういうことなのリンスって言わないよね最近、
1: 言わない、コンディショナーっていうよね
0: リンスどこ行った、
1: リンス はだいぶ前からないよ ね、
0: うん、コンディショナー
1: リンスインとかよく言われてるけどね、うん、今でも言うのかなリンスインと
0: 言うんじゃないコンディショナーインってあんまり聞かないくらいだって、
1: ね、いやどうあるかもしれない
0: そうね、うん、あるかもしれないけど、うんうん

0: まあ、また旅館のシャンプーはなぜかテンション上がりますとか、
1: 上がる、
0: たまにいいやつを入れたりとか、
1: よくねポーラが置いてあるんですよ私なんかポーラ使っちゃう、あとなんかあのバー油
0: そうねそう置いてある
1: バー油シャンプー
0: お試しにどうぞみたいな、売店で売ってますみたいなやつでしょ、
1: あの2日泊まるときはもうあの違う使い分けで今日はこっちみたいな、ね、
0: 確かにそういうのもあるよね、はい、うん、などなどシャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたからのメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp 皆さんからのメッセージお待ちしております。プラサタは X も稼働しております。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひこちらもポストしてください。コーナーブラサタ川柳会への川柳は10時10分が締め切りです。私のシャンプー事情をテーマにあなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。

今日のオープニングナンバーをお届けしているのは1994年に日本で大ヒットしたイギリスのアイドルデュオシャンプーのナンバー、シャンプーでトラブルをお届けしました。

0: 私のシャンプー事情をテーマにお送りしております。例えば好きな人と同じ香りをまといたくて友達に探りを入れてもらったとか、このシャンプーの香りが大好きでしたっていうのもあるかもね。
1: うん、そうだね。
0: 今はないんだけどとかもあるかも。私は絶対朝シャン派ですとか、家族で全員シャンプーリンスコンディショナーバラバラです、逆にシャンプー難民なのでおすすめを聞きたいなどなど、シャンプーにまつわるエピソードなら何でもOK です。あなたからのメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。私あの子供の頃、まあ、今もちょっとあれ苦手なんですけど、水が苦手で、うん、髪の毛洗うのがすっごい苦手だったんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: あのうちシャワーになるのがちょっと遅くて、うん、だからオケで水を上からバシャってかけなきゃいけなかったから、うんうん、あのとりあえず顔に水がかかるのが怖かったんですよ。
1: なるほどね。
0: それがすごい怖くって、うんうん、シャンプーハットとかの並々のやつね、
1: はいはいはい、ドーナツ型のね、
0: そうそうそう、
1: は
0: い、あれとかお母さんが買ってくれたんだけど、うんうん、でこれで塞がれるから大丈夫よって言うんだけど、うんうん、穴から垂れてくるのよ水あれ
1: 隙間がちょっとね、
0: そうなの、
1: できちゃうからね、
0: できちゃうから、はい、そこから垂れてくるから、うん、使わないやだとか言って、うんうんうん、もうずっとずっとできなくって、うん、でもあのシャワーになってからは、うん、あの顎を上げれば大丈夫だってなって、うんうんうんうん、上向きにわーってなるようになってから、うんうん、自分でもこうちゃんとシャンプーができるようになったんですけど、うんうんうん、もう本当にだから子供の頃はいかにシャンプーが怖くないかっていうので、うんうんうん、あのオープニングでも話したキャラクターもののシャンプーとか、うんうん、今日はこれと一緒に入ろうね、うん、みっちゃんね、うん、みたいな、うんうん、でお母さんに言われて、うん、もうなんか泣く泣く入るみたいな、
1: うん、もうねお風呂ってさ子供そんなに好きじゃないよね。
0: そうなんだよね。あでもね、うん、お風呂に浸かるってことは好きだったの。
1: そうなの。あのね洗うのが好きじゃないよ。
0: そうそうそう。
1: だから大変なの。
0: そうだよね。
1: お風呂入れんの。そうなんだよ。子供ってやっぱちょっと水とか泡とか、
0: そう、
1: こう顔につくのは嫌がるよね。
0: 怖くって、うん、目つぶるのもなんか怖いし。
1: うんうんうん、でも記憶あるんだねその頃の怖かったっていう。
0: 水が苦手なのはずっとあるから、
1: ああ、そっか、
0: そうそうそう、うんうん、泳げなかったし、うんうんうん、今も多分泳げないし、
1: うん、ね、ビーズのライブではガンガン踊るのに、ね、水の中で踊れないって
0: 踊れない踊れないよそれは踊れない。
1: そうだね
0: そうだからね、はい、シャンプーはだから中学校に入ってからなんか自分でこういろんなものを選んでみたいなのが多かったですけど、うんうんうん、でもやっぱスーパーマイルドでしたねずっと、うん、我が家は
1: キョンキョン
0: キョンキョン、
1: うん、
0: スーパーマイルドは結構家族みんなで使ってた、
1: うん、
0: でもちょっと大きくなるとやっぱり自分のとかお兄ちゃんたちが買い出して、うんうん、なんかすごい量並んでたけど、
1: ね、でもね結構スーパーマイルドは私も使ってた記憶あるな、
0: ね、
1: あの頃って1988年に販売されたんだけど、うんうんうん、10歳ぐらいなんですよ。
0: そうよね、
1: そう当時ね発売された時、うんうん、だけど10年ぐらいキョンキョンになったんだよね確か CM 企業が、
0: うん、
1: だからずいぶん長いことお世話になってだから歴史も長いのよ。
0: 緑とさ赤があったでしょ。
1: そうあったあった。
0: うちは緑派だった。
1: うちも緑
0: やっぱりあれ匂いが違ったのかな
1: かな、あの、ね、多分あのサラサラかしっとりかの違いじゃないかなと思うけど、
0: あ、
1: うん、
0: あそれもさ、うん、なんかほら若い時はサラサラでよかったけど、うん、今はしっとり派とかさ、
1: パサつくもんね。
0: そう
1: 髪が
0: 変わってくる気がする、
1: うん、そうね。
0: そうなのよ、髪質が変わってちゃうから、
1: 変わる、
0: ね、あれこれ前良かったのに、うん、なんでこのシャンプーダメなんだろうみたいな時も結構あったりするよね、うんうんうん、
1: あるよ、全然ありますね。
0: ねえ、うん、だから皆さんもシャンプー事情どんな感じなのか、うん、ぜひぜひ教えていただきたいと思いますが、はい、メッセージもたくさんいただいているので、うん、こちらはですねラジオネーム FM 上越で聞いてる上越のどんこうさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 子供の頃は頭も体も同じ固形石鹸です。
1: お、はい、
0: 石鹸を頭にグリグリこすりつけて洗っていました。シャンプーなるものを使ったのはエメロンシャンプーが初めて。液体を頭につけて泡立ちも良く、洗顔、洗髪後も ギシギシせずいい香りがしました、うん、今では当たり前の毎日シャンプーも昔は1日おきとかでした。頭と頭皮に優しいシャンプーができたおかげですねということで。
1: そうだよ、でも昔の人ってそうだよ ね
0: 刺激が強いじゃないけどっていうのがあって、うんうんうん

0: て1日おきなんていうのもあったかもしれないです
1: よ
0: ね、う
1: ん、本当はなんか1日おきぐらいの方が
0: いいっていうよ ね、
1: 聞きますよね。
0: あんまりなんか洗い落としすぎちゃうのも良くないなんてね、うんうん、言われますしね、うん、そしてこちらはラジオネームフェリックスさん、ありがとうございます。今日のテーマ、何年か前にヘアスタイルを2ミリの丸刈り頭にしていこう、うん、シャンプー使用量が激減、リンスインシャンプーを使っていますが、ワンプッシュだと多すぎて、うん、2分の1プッシュで十分当然時間短縮、水の使用量も減り、一応ドライヤーは使いますが、使うんだ2ミリ
1: そうね、頭皮を乾かす、
0: ね、そうだね、大事だね、うん、はい、風邪ひいちゃうからね、うん、それも短時間で電気代節約、うん、メリットも多いですが、真夏の日差しと冬の寒さには弱く、帽子が必須アイテムです。では今日もご安全にいい一日が過ごせますようにということで、ありがとうございます。これさ、シャンプーの量って髪切った時もさ、うん、なんか間違えない？
1: あ、そうね、
0: ついつい
1: 基本でも私2プッシュかも。
0: ほんと、
1: うん、
0: はやってすごい声出しちゃった。
1: ワンプッシュいける人？
0: あの今の髪より短い時はワンプッシュ、うんうん、
1: ワンプッシュやった、うん、2はないといけないですよ私は
0: 量もね、
1: 量が多いからね、
0: 多いからね、そうそうそう、そう、私根っこっけで結構一本一本が細いから、うんうんうんうん、意外といけちゃうんですけど、
1: うんうんうん、
0: そうね、そういうのもあるよね、
1: 量はね。だからなくなるのも人より倍、ワンプッシュの人よりも倍ってことだよね早いっていう
0: そう、切った直後とかはね、あ、こんな出しちゃったみたいな時が結構、
1: でも子供の髪を洗うときに、うんうん、ワンプッシュからツープッシュになったときに、うん、あ、なんか成長したなって思うすごい、あれワンじゃ足りないかもみたいな
0: すごい親目線の話だ ね、 そっか、そういうのもあるんだ ね、
1: そ、 ういうのもありますね、
0: そこで成長を感じるんだ ね、 だね、はい、さあ今日のテーマ、私のシャンプー事情、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたからのメッセージお待ちしております。印象的なシャンプーの CM ありませんか？私はもちろん安室ちゃんとビダルサスーンのファッションミュージックビダルサスーンシリーズが印象的です。実家の部屋にこの CM の安室ちゃんのポスター飾っておりました。お届けするのはプレミアムビダルサスーンの CM ソング、安室奈美恵で

0: プラサタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、プラサタ川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。プラサタ川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひプラサタ川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。私のシャンプー事情でいく。風呂タイム、カラスの行水30分。ラジオネーム神戸のゆうじさんからの一句。シャンプーにはこだわらないので、ボディシャンプー1本で全身を洗い整えます。またお風呂は長居は苦手なんで、年中シャワー派。カラスの行水で時間の約30分あれば十分です。30分って結構長い気もするけど。そんなことないか。
1: そう、ね、そう確かに。早い人だと10分ぐらい出てくる。
0: 出てくる。うちお兄ちゃんとかめっちゃ早い時やった。
1: 早そう。男の子って結構早いよね。
0: 早い、
1: うん、
0: え、もう出たのみたいな。洗ったみたいな。
1: ありますね。
0: 決まりましたね、はい、続けて私のシャンプー事情でいく。スースースー、間違えたのにスースースー。ラジオネームしば漬けパルピマンさんからの一句。真夏になるとひんやり感を求めるしばぴです。そんなある日、爽快感たっぷりのボディーソープを間違えて髪の毛に使ってしまいました。
1: あら。
0: 洗った瞬間、普段のシャンプーとは比べ物にならない強烈なスースー感。あ、これ違うと気づいた時には髪の毛はすでにガビガビです。頭皮の油はしっかり落ちた気がするのですが、違和感がすごい。ちなみに年間3回くらいはやっています。お二人はこんなやらかしありませんか？たまにある。あの、詰め替えた時に位置をちょっと変えちゃって、うん、はっみたいな。なんでここに置いたんだみたいな。
1: うんうん、うん、
0: 時はある。
1: あんまりないかな。
0: えらい。
1: あ、うん、あのうち壁に今つけてる。
0: あ、そうだったね。
1: そうやつ。
0: そうかそうか。
1: そう、
0: 間違えることはない。あの
1: プッシュでピュッピュッと押すやつで。いや、でも間違えることあると思う。真ん中をコンディショナーにして、端シャンプーだから。
0: そうか、
1: そう、
0: 押すところをね。
1: だからなんかもしかしてね、そのフラフラの状態で入って酔っ払った状態
0: フラフラの状態でお風呂入らないでください。危ないです。
1: そうだよね。それは危ないね。
0: はい、はい、続けて私のシャンプー事情で一句。指導員の言いつけ守ってメリット1本。ラジオネーム真っ赤な彗星さんからの一句、うん、配属先の指導員にいろいろとご指導いただくのはどこも一緒かと思いますが、その指導の一つにシャンプーがありました。このシャンプーにはうちの会社の製品が使われている。だから君がこのシャンプーを使えば使うほど会社の売り上げが上がり、君の給料も上がっていくんだ。その時に話が出たシャンプーがロングセラーのメリットで、今でもずっと使っています。自分の給料がこのおかげで上がったのかどうかは分かりませんが、ご安全に。
1: メリットってすっごいロングセラーだよね。
0: すごいロングセラーだね、
1: うん、
0: 本当に
1: ずっとあるよね。
0: 指導員にシャンプーまで指導されるってすごいね。
1: まあ、そうやって指導されてきたんだろう ね、
0: ね、
1: うん、
0: すごいな。続けて私のシャンプー事情で一句。頭皮にはおばあちゃんの謎シャンプー。ラジオネームりんごこ娘さんからの一句。高校生の頃、シャンプー何使ってる？なんて会話がよくありました。

0: 当時はラックスとビダル・サスーンがツートップで、たまにマシェリ、懐かしいマシェリ、
1: はいはいはい
0: はい、周りの素敵女子たちのそんな会話に私は存在感を消して混ざっていました。というのも我が家ではおばあちゃんがどこからか買ってくる頭皮にいいという謎のシャンプーを家族みんなで愛用していたんです。
1: なんだろう、気になる。
0: 小学生の頃、頭皮の状態があまり良くなかった私がそのシャンプーを使って改善したので、変えるのがなんとなく怖くて、そんな私も一人暮らしを始めてから憧れの素敵女子シャンプーデビュー、一歩一歩大人の階段を登っていきました。でも思えば、あの頭皮にいいシャンプー時代があったから今の私があるのかもしれません。
1: なるほど、
0: 確かに
1: 気になるね。それ
0: ずっと良かったやつをさ、変えるのって勇気いるよね。
1: でもやっぱりあれが良かったんだって思う時もあると思う。
0: そうだね、
1: 謎のシャンプーが、
0: おばあちゃんの謎シャンプーが気になる。
1: なんだろう、
0: 何だったんだろうね。
1: なんか薬用シャンプーみたいなのあるのかな、
0: ね、どこから買ってたのかっていうのもあるかもしれないけど、
1: そうですね。
0: 続けて、私のシャンプー事情で一句。泡立たぬハゲた頭にシャンプーは、ラジオネームはい喜んでさんからの一句。昨年娘が彼氏を連れてくるのを拒否するため、坊主頭にしていました、高校時代以来のハゲ面、髪の毛が少ないためシャンプーしても泡立ちません。おまけに髪に絡まないので、すぐ垂れてきます。以上、現場からでした。あ、今伸ばしてますという。
1: あ、じゃあ受け入れの準備ができてきたのか
0: な。そうだね、気持ちの問題だったんだろうね、きっと。まだちょっとダメだっていう、
1: ちょっとやっぱ時間くださいっていう。髪が伸びるまで。素敵じゃん、なんか。
0: ぜひ受け入れてあげてほしいけれども、はい、うん、さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、頭皮にはおばあちゃんの謎シャンプー、ラジオネームりんご小娘さん。すごい謎のまま。このシャンプーをぜひ知りたいですが、
1: ね、知りたい、
0: ね、りんご小娘さんにはみっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。 Be my baby.

0: さんが出演するシャンプー1カミの CM ソングとして使われていました。平成元年に発表されたこの曲が平成最後の年に CM ソングとして起用されてたんですよね。
1: そうなんだ。
0: そうなんです。私は今1カミ使ってます。コンプレックスで Be My Baby。

0: 髪の状態を整える意味で、リンスとの明確な違いはないみたいです ね、 ということで。
1: そうなんですね、
0: 言い方の違いなんだね、うん、スパッツとレギンスみたいなもん。
1: だからそう、最近風で言うとコンディショナーなんでしょうね、
0: ってことだでしょうね、
1: うん、
0: だそうです。そう、最近リンス見ないなと思ってましたけど、
1: ね、でもリンスインシャンプーとは確かに見る気がする。
0: そうだね、
1: 言葉としては
0: リンスインシャンプーはまだ確かにあるかも、うんね、チャンリンシャンですからね、だってソフトインワンがあるかどうかはまだちょっと分かんないけどね、うん、そしてこちらはですね、メッセージもたくさんいただいていて、
1: はい、
0: FM 尾道で聞いてくださってます。ラジオネームデルクモさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: デルクモさん、デルクヨですって書いてるよ
1: 打ち間違えちゃったね、はい、
0: テーマですが、こだわりは特になく、いくつかの遍歴を経て今使っているのはビダルサスーンです。当時髪にヘアカラーを入れていたので、このシャンプーがいいかなと思ったのがきっかけで購入し、以来使い続けています。こだわりといえば、シャンプーの後は必ずコンディショナーを使います。シャンプーで汚れを落とし、コンディショナーを使わないと乾いた髪はごわつき、まとまりが悪く、朝起きると髪が変な跳ね方をしています。時にはベジータのようにも確かにね、うん、また旅館やホテルのシャンプーの特別感を感じています。一般に販売されているものとは異なる上質さを感じるのは私だけでしょうか、ということで、うん、オープニングでもね、うん、話しましたけどね、
1: うん、
0: たまにでもあのホテルのシャンプー、まあ、あのビジネスホテルのとかだと、うん、結構キシキシしちゃうやつとかも
1: ある
0: あったりする。
1: 合わないなって思うのもありますよね。
0: そうそう、翌日のセットの時に、うん、あ、なんかもううまく決まんないみたいな、う
1: ん、なんか水分足りないなっていう感じがね、そうそうそう、あるよね、
0: あったりする。
1: だからもう必ず私と、あの、あれ持ってきます、ヘアトリートメント、洗い流さないトリートメントを旅行の時は必ず持ってく。合うか合わないか分かんないから。
0: 私はコンディショナーだけ入れてく、
1: うん、あー、コンディショナーね。
0: そう、シャンプーがどんなものでも、うん、とりあえず最後にそのコンディショナー使えばいいよみたいな、
1: うんうん、
0: 気がして、うんうん、コンディショナーだけは私も入れていきますね、はい、そう、合う合わないがあるからね。キシキシしちゃうと結構困るんだよな。
1: そうなんです。
0: そしてこちらは、オランダラジオで聞いてくださってます。ラジオネームロンリーディップマンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 私と息子の男2人暮らしでは、シャンプーにこだわりがあるわけではないのですが、やっちまったあるあるの笑い話として、
1: うん、
0: ワンプッシュのシャンプーボトルを使っていますが、中身がなくなり詰め替えをしました。それから数日後、息子がシャンプーの泡立ちが少なくなったと言ってきました。私はメーカーが成分変えエコになったんだよと説明。しかし確かに泡立ちが少ない。まだ捨ててなかった資源ゴミ袋から詰め替えの袋を探し、表示をよく見ると詰め替え用コンディショナーでした。洗い心地に気づかない自分が悲しい。メーカーさん、詰め替え用のパッケージ表示をシャンプーとコンディショナー、年寄りでも一目でわかるようにして。
1: わかる。でも私もね、シャンプー買いに行ったのにコンディショナー買ってきちゃったみたいな時あるの。
0: わかる。
1: それはあるんですよ。すごいよくわかる。だから
0: ドキドキするよね、
1: うん、でも色自体変えてもらっちゃうとかね。
0: そうなのよ。
1: パッケージの
0: 一紙はね、色違うのよ、
1: うん、あ、そうかもしれない。
0: そうなの。だからね、わかりやすいの、
1: うんうん、
0: でうちの主人が使ってるやつは、うんうん、同じ色してるから、この間もなくなっちゃったからコンディショナー買ってきてって言われて、うん、危うくシャンプー取っちゃって、あ、違うと思って、
1: うん、そう、わかる。あのね、同じなんかシリーズで同じ色になってるじゃん。
0: そうなのよ。
1: しっとりサラサラとみたいなさ。
0: だから
1: わかる。そうなんですよ。
0: 分か
1: る。表示だけで、しかもさ、結構ちっちゃい字でさ。
0: そうなの。
1: あの英語表記じゃん、
0: うん、
1: あのとコンディショナーとかさ、
0: うん、
1: なんかちょっとわかりづらいですよね。
0: わかりづらいね。
1: なんかマークつけるとかね。
0: そうね、
1: うん、
0: 確かに。
1: あの統一して、その
0: あ、全部のね、
1: メーカーさん、
0: 全社
1: メーカーさん統一でみんなお願いしますみたいな
0: もう ね、ボトルにはなんかね、うん、あのなんかぼちぼちがついてる方がリンスでとかはあったりとか、工夫はあるかもしれないけど、うんね、確かにこう詰め替えの袋って分かりにくいよね。
1: だからなんかあのコンディショナー穴開けとくとかね、なんかその手持ちのみたいできるようにしとくとかな、分かんないけど、そういう
0: なんかね、
1: う
0: ん、確かに見た目ですぐ分かる方法があったらいいのにね、
1: うん、
0: いやでも息子さんのシャンプーの泡立ち少なくなったあ、コンディショナー泡立たないでしょうよ
1: どうして泡立ちょっと泡立ったのかな、ね、
0: ロレディップマンさんもまあ気づいてなかったわけだけど
1: 不思議ですねいやね、でもあれ

0: います本当そういう、ね、買い間違いとか
1: 気をつけなきゃ。あとなんかぼーっとしててシャンプー2回しちゃったとかいう話聞いたりしない？
0: あ、私やるんですそれ。
1: 私ない1回も
0: に、あのコンディショナーやりがちなんですよ。
1: ああ。
0: シャンプーした後にコンディショナーするじゃん、うん、で洗い流すじゃん、でなんかわちゃわちゃしてて子供たちが、
1: うん、
0: で、あ、なんか大丈夫かなと思ったらもう1回コンディショナーしちゃうみたいな。あれ、さっきやったか忘れちゃったみたいな。まあいいか2回でもみたいな。
1: まあね、
0: うん、
1: そうか、子供たちいるとね、うん、自分だけだったらね。
0: そうそうそう、
1: 確かに。そうか、あれやってこれやってやってたら確かに、
0: そうやったり忘れちゃうんですよね。
1: 忘れちゃうかもしれないわ、うん、それは確かにそうだわ。もう一ついきましょう。こちらが、レディモで聞いている有給使って4連休の肉巻きんげんさん。4連休なんでありがとうございます。ゆっくり休んでくださいね、はい、今週のテーマですが、おっさんなのでトニックシャンプーです、
0: うん、
1: 基本的に外での仕事をしてきたために汗をかいた頭皮にスーッとするシャンプーが心地いいわけなんです。特に夏は汗で蒸れた頭にストロングタイプのトニックシャンプー、そして体はシーブリーズのボディーソープ、さらに風呂上がりのアイスクリーム、チョコミントならなおよしと3連コンボを決めたら暑い夏もなんとか乗り切れる気がします。気がするだけですが夏やだということで。そうなんだよね、これね、スースーするのはいいんだけど夏は暑いよね。
0: そうですね、トニックシャンプー多いですよね。
1: トニックシャンプーの方今日多い、やっぱり男性はトニックシャンプーが、
0: ね、あの X でもマサッキーさんが、うん、男は黙ってトニックシャンプーってね。
1: なーにーって
0: CM みたいな、あのポストありがとうございます。
1: ありがとうございます、うん、やっぱそうだよね、ストロングタイプが気になるね。
0: そうだね、
1: スースーがあれなのかな、
0: 相当強いんじゃないかなって感じしますけど、
1: ね、うん、さあ今日のテーマ、私のシャンプー事情、まだまだあなたからのメッセージお待ちしております。
2: シャンプーの泡頭にのせてふざけるから楽しくなってよそ見するから。

0: この曲の歌詞のようにシャンプーの泡でいろんな髪型を真似したことありませんか？昔はサリーちゃんのパパとかよくやってましたね。
1: やったー、やりました。
0: あと X ジャパンみたいな爆竹とか、はいはい、よくやってましたけどね、うん、お届けしたのはクリープハイプでモノマネお送りしました。時刻は10時41分回っております。今日のブラサタは私のシャンプー事情テーマにお送りしております。皆さんメッセージありがとうございます。熊本シティFM で聞いてくださってます。ラジオネーム

0: 自動ドアさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 僕は髪を洗う前にオリーブオイルを塗ります。そして5分置いてシャンプーをします。この方法はテレビで専門家の方がおっしゃってました、ということで。そうなんだ。でもオリーブオイルの頭皮に塗るやつとかも売ってたりするもんね、もとも
1: と。なんかだからバー油とかそういう感じ、そうだよね、イメージはそうなのかもしれないですね。
0: 確かにそういう意味なんだ、ね。先に塗るのか。まあでもそうなの、後だとちょっとベタベタしちゃう場合もあ
1: るか。塗って保護してからシャンプーするってことなのかな、
0: ね、もしかするとね、確かに頭皮乾きすぎちゃう時あるよね。
1: そうだね、
0: 髪の毛もだけど、頭皮もなんか乾燥しすぎちゃうっていう場合もあったりするからね、じゃあ、あさみさんの方もいいです、はい、お願いします。
1: こちらですね、佐賀県で聞いてくださっています、ラジオネーム天狗さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: シャンプー事情ですが、小6の娘が決めているメリットを使っています。決めている
0: 決めてるんだ
1: 家族で匂いが好きだと言って、娘が決めたならそれでいいと思っています。私も奥さんも娘にメロメロだからということでもうだから娘ちゃんファーストなんだよね。そうだ ね、 ね娘ちゃんがうちはメリットだって言った
0: この匂いがいい、
1: そうそう、はい、うちはメリット決定っていう感じなんでしょうね、きっとね。
0: もうメロメロですね、そしてこちら FM 日立で聞いてくださってます MT52A さん、ありがとうございます。私のシャンプー事情、普段使うシャンプーはトニックシャンプーです、うん、いつから使い始めたかは覚えていませんが、もう30年以上は使っています。使い始めた理由ですが、先週の生配信でもありましたが、髪を洗った後のしっとり感、ベタベタ感が苦手でスキッとしたいというのが理由です。ただ髪のギスギス防止と寝癖防止でリンスはしていました。今はリンスインのトニックシャンプーがあるので、それを使っています。あと夏など汗でドロドロになってトニックシャンプーでは洗いきれないような場合は、先に石鹸シャンプーで予洗いをし、その後リンスイントニックシャンプーで洗うということをやっています。ちなみに石鹸シャンプーは生前の神さんが使っていたもので、それを受け継いで使っている感じです。最近は髪も細く減ってきましたが、まだシャンプーで洗えることは幸せなことかななんて思っています。
1: 私シャンプーってすごいハードル、なんて言うんだろう、ハードルは高いんですよ。なんて言えばいいの、
0: どういうことシャンプーのハードルが高い、
1: シャンプーハードル高い強いから、あの強いじゃない、シャンプーってシャンプーじゃない、石鹸って洗浄成分がね、
0: あ、そういうことね、
1: そう強いから、うん、すごい、あ、なんて言うんだろうな、もう手が届かないの、あの石鹸まで行くにはだからもっと全然もう修行しないと多分石鹸は使えないと思う。そうだね、
0: 確かに。
1: もっともっと頭皮とか強くしないと
0: そうよね、頭皮がダメになっちゃいそうな気がしてね、
1: そうそう
0: そう急になんだろうと思った。
1: もしかしたらあれなのかもね、あのずっとさ、そういうシャンプーとかこう弱酸性とか使ってるとさ、
0: 逆にね、
1: そうそうそう、
0: 頭皮に良くないというか、
1: まあ、良くない、
0: 甘やかしちゃってる感じ、
1: こうね、なんかあの柔らかくなってるんだろうね、うん、きっとね、だから刺激がダメになっちゃうかもね。
0: あ、そうか、うん、よりね、
1: より、うん、っていう
0: じゃあもう永遠に使えないんだ、
1: 軟弱です、頭皮が
0: 頭皮が軟弱そしてこちら熊本シティ FM で聞いてくださってますアナポチさんです、ありがとうございま す, います。今週のテーマですが、幼少期から小学生の頃は母親のシャンプーエメロンをこっそり借りて使っていました、うん、エメロンっていう方も結構今日多いんだよ ね、
1: ね、
0: うん、そして中学生時代になると丸坊主という校則があり、短い髪に大量のシャンプーを振りかけ泡にして洗っていました。丸坊主でも洗えるんだねそして高校になると黒い制服にフケが目立つといけないということで、メリットシャンプーを使っていました。やっぱメリット人気だね、うん、その後自衛隊に入隊すると何かと汗をかく機会が多いので、爽やか系のトニックシャンプーを使っていました。あのメントールの香りと刺激がやみつきになりました。もちろん薬師丸ひろ子さんのチャンリンシャンの言葉に騙され、ソフトインワンに浮気をしたこともありました。そして演習や入院した時は水のいらないシャンプーを使っていました。でも最近のお気に入りはラックスバスブローシャンプーなのです。 キャッチフレーズのうねる髪にとか保湿美容シャンプーという言葉が決め手になりました。何せ髪の毛一本一本が細く猫っ毛の穴ぼち、いくら入院

0: 定に髪の毛をセットしても時間が経てばだらしなくなってくる髪の毛、それにお天気が悪い時はまるで落ち武者そのものそれがこのシャンプーに変えたところ少しは改善されたような気がします。それに香りも良くて加齢臭も目立たないかもということで、ラックスバスブロー、
1: ラックス一時期すごい使ってましたけど、
0: あ本当、友達がずっとラックス使ってた気がする、あこの香りはっていう、
1: もうラックススーパーリッチがね
0: もう言いたくてしょうがない、そうそうそういろんな ね海外の女優さんが ね、
1: う
0: ん、
1: そうね、あハサウェイとか ね使ってましたね。
0: へえ、保湿美容シャンプーか、
1: うん、だからレイチェル・リー・クックとかもさあのラックスでしょ、
0: そうラックスだ
1: なんとかレイチェル・リー・クックね
0: 言えてんじゃんっていうやつね、
1: 合ってるよってね
0: そしてさすらいの六甲おろしさん、サイマルラジオで聞いてくださってます、
1: ありがとうございます。
0: 先週のラブサタの話と同様、我が家も女性陣、奥さんと娘と私のシャンプーリンスは別、私はコスパ優先のメリットです、うん、スーパー銭湯と異なり、銭湯では基本的にシャンプーなどは持参あるいはバンダイで購入して入浴します。男湯ではコスパ優先のブランドを見かけることが多いので、男性はシャンプーなどにはあまりこだわりはない気がします。たまに固形石鹸で全てを済ませている方もいるくらいですので、そうカゴにね入ってるんですよね、みんな自分のシャンプー、ね、ちょっとあの人何使ってるのかなってちょっと見てみたくなっちゃう、
1: ちょっと人のシャンプー見ちゃうのちょっと気持ちわかります。
0: そうそう、ね、それ見たことないけどどこで売ってんだろうみたいなのもね、はい、結構あったりしますよ ね、はい、さあ今日のテーマ、私のシャンプー事情、まだまだあなたからのメッセージをお待ちしております。美容師さんにシャンプーしてもらうのって本当に気持ちいいですよね。今日の10時台ラストナンバーは木村拓哉さんが美容師を演じたドラマ「ビューティフルライフ」の主題歌、ビースで「今夜月の見える丘に」。

今日の十字台ラストナンバービーズで今夜月の見える丘にお届けしておりますが、時刻は10時51分を回っております。今日もたくさんのメッセージありがとうございます。まだまだあなたからのシャンプー事情メッセージお待ちしております。この後11時台は人気コーナー神スマへの道、神スマ道を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております。そして2025年で15年を迎えたブラサタ15周年記念グッズ販売中でございます。グッズ販売サイトすずりにて販売中です。番組の各 SNS からぜひ

0: チェックしてお手に取っていただけたら嬉しいです、はいはい、
1: よろしくお願いします。
0: そしてブラサタは番組ブログ、公式インスタグラムもやっております。ぜひフォローしてください。また私たちの裏トークなど聞けちゃう裏ブラサタラブサタ、YouTube で絶賛公開中です。そして YouTube 生配信やっております。番組終了後のお昼12時スタートを予定しております。お時間のある方ぜひ YouTube のラブサタのチャンネルからお楽しみください。アーカイブも残りますのでお楽しみいただけたら嬉しいです、はい、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。サブライニューサタデー一部地域除きまして11時45分まで続きます。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた11時に。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: FC 延岡あがた背番号25番ミッドフィルダー久保田蓮です。熊本県出身で好きな食べ物はちゃんぽんです。久保田蓮が11時をお知らせします。

0: 5月16日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: もう今週は1週間のね、気温差がすごく激しくて、今朝東京半蔵門はねだいぶ曇っているんですけど、はい、やっぱりあの引き続き木金って寒かったんですよね、で今日も引き続き寒いっていう、
1: 朝寒かったよね、
0: めちゃくちゃ寒かったです。でも週始めとかも真夏日とかありましたからね、
1: 半袖だったもん。
0: いや半袖本当に、ね、もう夏なんだなって
1: 思った
0: 気持ちどうしていけばいいんだろうっていうさ、ここで切り替えるべきかって思って
1: 置いてかれてるよね。
0: そう、ちょっと私覚悟したんですけど、また一転してね冷たい空気が入ってきて、あの週末は3月並みの気温となりましたが、また週明けから暑くなるっていうね、もうほんとジェットコースター、もう気温はだね
1: ジェットコースター
0: ですよね本当にまあのこの時期特にね、まあちょっとジメジメとした暑さ、湿気を含んだ気持ち悪い暑さになるじゃないですか、ね、なので私ね、あの早速夏の強い味方、あの無印良品のひんやりボディミストっていう、体にスプレーするだけでひんやり感が続く夏のアイテムをゲットしてきました。
1: あれは素晴らしい。
0: そう、あの香りもすごいシトラス系でね、爽やかで、もう使うとすごい清涼感が広がるみたいな
1: 感じ。本当に涼しいです。
0: そう、そうなんですよ、あの暑い夏は出かける前にこうシュシュって引っ掛けたりとか、あとはお風呂上がりに使うとドライヤーの、ね、熱風がちょっと和らぐ感じ。
1: 確かに、
0: がします。
1: そうか、
0: はい、なのでこういった夏のアイテムとかをね上手に使いながら、本格的な暑い夏に向けて今から準備しておくといいかもしれないですね。はい、さて今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお届けしております。というのもですね、先週の放送終了後の YouTube 生配信でシャンプー何使ってるっていう話題になりまして、あのやっぱりシャンプー事情ってさ、あのシャンプー遍歴があるから、やっぱは懐かしいっていうね、あの思い出に結構こうね、あの打たれるというか、
1: CM もだし、パッケージとかもね、
0: そう
1: これ使ってたみたいな、
0: そうね、そういう思い出話もできたりとか、はい、マニアックなシャンプーがあったりとか、あの謎のね、
1: あのおばあちゃんが買ってきた頭皮用のシャンプー、
0: シャンプーがあるなんてね、あの10時代でもリスナーさんからメッセージいただいたりとか、石鹸で髪の毛を洗うなんて方も結構いらっしゃったりとか、はい、人それぞれシャンプー事情って面白いよねっていうことになりまして、今日はシャンプーにまつわるエピソード大募集です。もうほんとそのまま持ってきました今日は、はい、テーマを、まあ、あの先ほども言ったようにシャンプー遍歴たどるだけでいろんな思い出が蘇ってきますよね、まあ、例えば好きな人と同じ香りをまといたくてどのシャンプー使っているのか友達に探りを入れてもらったとか、あの先輩のあのシャンプーの香りすごくいいな、でもすれ違いざまなんだろうこのいい香りみたいな
1: ね、今嗅いでもさその人を思い出すよね、
0: 思い出す香りってさ思い出なんだよね、
1: 記憶をね蘇らせるって言いますもん ね。
0: またシャンプーは夜ではなく朝シャン派ですっていう、朝シャン派の方も結構多いですよね。
1: うちの主人は朝シャン派ですね、
0: そうなんだ。
1: でも帰ってきてからも洗うけど、朝もう絶対う、
0: さっと洗う方いるもんだって夜さ、やっぱ汗かくじゃないですか、夏とか特にね、はい、とかまたあの成分で選ぶこだわり派の方パッケージとかじゃない
1: すごい見てね、
0: 私は成分っていう
1: パッケージの後ろがね
0: そうなんか漢方みたいな
1: そうね、漢方のシャンプー使ってらっしゃる方も ね、
0: いるかもね、いらっしゃるよねきっと、また子供の頃に使っていたあのみーちゃんもねキャラクターのシャンプーの、あのいやシャンプー使ってたんだよね、
1: そうなだめられてそれで、
0: そうだよね、
1: 髪の毛洗おうって言われて、
0: そのさ子供の頃使ってた容器残ってますとかさ
1: いるかもね
0: そうそう、
1: 意外とだって可愛いもん、
0: 可愛い、なんか捨てられなくてとかさ、あるかもしれないですよね、昔はパッケージがいいなんていう方もしてたかもしれないです、また美容院のシャンプー使っていますなんて高級志向の方だったりとか、まあ、我が家もそうなんですけど家族で全員バラバラです、また旅館のシャンプーなぜかテンション上がるなどなど、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたのシャンプー事情を教えてください。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@ musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。ブラサタはスマホアプリレディモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神スマを極めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分どうぞお付き合いください。

0: 1976年3月から発売スタートした花王のシャンプーエッセンシャルはメリットに次ぎ40年以上販売されているロングセラー商品なんですよね。あなたも一度は使ったことあるんじゃないかなと思いますが、どうでしょうか。プラサタ11時台のオープニングナンバーは2002年に放送された花王エッセンシャルダメージケアシャンプーの CM ソング、島谷ひとみ甘色の髪の乙女でした。今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお届けしています。まあ、例えば好きな人と同じ香りをまといたくてどのシャンプーを使っているのか友達に探りを入れてもらったとか、成分で選ぶこだわり派の方、美容院のシャンプーを一度使ったら感動してそれからずっと美容院でシャンプーを買っていますなんて高級出向の方、また旅館のシャンプーなぜかテンション上がりますなどなど、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたのシャンプー事情を教えてください。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。私大学の時に男友達となんかこうシャンプー何使ってるみたいな話をした、してて、でその時聞いたのね、何使ってんのって、そしたら、あ俺ダウって言われてダウダウなんてあったっけって、えお前知らないの、あのほらなんかさ鳩がこうやって羽ばたいてるやつダブねって
1: あるよねそういうの、
0: あのもうねすっごい印象残ってんのそれが

0: もうあのね、なんて言うんだろう、そのすごい大人っぽい子で、
1: うん、
0: なんかなんて言うんだろう、そういうあんまりこう間違いとかしないような感じ、うんうんうん、なんかあえらとか読んじゃうような、すごいこうちょっとこう、
1: ね、
0: そうそうそうそう、
1: 大学生
0: でなんでだろうね、なんかこう大人っぽい人だったんですよ、うん、でそういう、まあ、自信、常にこう自信があるような雰囲気があって、うん、でそんな人が、あ、俺ダウって、それがねおかしくてしょうがない、ダブねって言ってもう本当忘れない、あのワンシーンっていうか、
1: ちょっと押し切られそうだもんね
0: そうなの、そうなの、ダウで、そういう感じの人なのよ、うん、雰囲気がねダサいじゃん今のみたいな
1: そういうとこあんじゃんみたいなね、
0: さすがに照れ笑いしててね、うん、あ、なんかこういうとこもあんだなみたいな、
1: いいねいいね、
0: そうでもほらダブもあるじゃん、
1: そうだね、
0: シャンプーね、コンディショナー、
1: ダブも一時期なんか使ってるっていう子多かったかも、ね、うん、
0: すごい流行って CM もすごいやってたし、うん、使ってる人も多いイメージもありましたけどね、
1: エッセンシャルも私使ってましたよ、うん、ちょっとだけ
0: エッセンシャルもね、うん、そう、私も本当にあのマシエリもすごい使ったし、
1: マシエリって、ね、色が似てるもんね、
0: そうそうそうそう、
1: エッセンシャルと
0: あのさ、ちょっとスタイリッシュなんだよね、
1: そうなのよ、細いの、
0: そう、あれがまたちょっと可愛いのよね、
1: わかるわかる、
0: ヘアコロンみたいな感じでさ、
1: 他のとちょっと違うみたいなね、
0: そうそうそう、なんかねすごいその辺だから遍歴としてあるよね
1: あるある
0: さ、皆さんもねどうでしょうか、そう、あとねパッケージでさ、うん、私すごい気になったのがトップボーイ、
1: トップボーイね、
0: 知ってる？
1: いや、私もあのこの間調べてた時に出てきて、うん、こんなおしゃれなのあるんだ、
0: 鈴木エイジンさんがパッケージのデザインされてて、ね、トップボーイ使ってた方もすごいんじゃないかなと思うんですけど、
1: もしかしたらそのねパッケージ残してますなんて方もいらっしゃるかも ね、
0: めちゃめちゃ人気で今メルカリとかで売ってるのよ、
1: そうなんだ、そう、
0: すごい高いの、もう販売してないから、
1: そうかそうか、
0: そうで、なんかカオさんどうにかあのもう一回再販してくれませんかっていう声がめちゃくちゃ多くて、トップボーイ確か顔だったと思うんですけど、そう、どうでしょう皆さん、トップボーイ使ってた方いらっしゃるかな、
1: ね、もしいらっしゃったら、
0: 今だったら私ちょっと買いたいもん、トップボーイ
1: ね、
0: うん、
1: 買ってみたい、
0: パッケージだけでもめちゃくちゃおしゃれだから、うん、さあメッセージもいただいております、はい、はい、こちらですね、FM 和歌山で聞いてくださっています、ラジオネーム、西とんちゃんかな、はい、ありがとうございます、息子のテニスレッスンの待ち時間、和歌山から楽しく聞いています、あ、今息子さんテニスレッスン中なんだね、
1: そうなんですね、
0: もしかしたら初めてのメッセージなのかもですが、ということで
1: ありがとうございます、
0: 嬉しいです、シャンプーなどの詰め替え間違いあるあるですよね、うん、シャンプーボトルはサイドにギザギザの印があるので目をつぶってても感触で分かりますよね、うんうん、うちで使っている詰め替えのキャップには3本のギザギザがあったと思います、多分ユニバーサルデザインといって各社導入していると思っていました、メーカーによって違うかもです、一度確認してみてくださいね、という、そうなんだ、
1: キャップにか、そうか、
0: そうか、触ればわかるみたいなこと、
1: そういうことなんだ、
0: すごい、キャップで、それ全く知らなかった、
1: 気づいてなかった、でもさ、うん、あの切るタイプ、うん、ボトルがついてない、あ、キャップがついてないタイプもあるもんね、
0: 割とそっちも多いよ ね、
1: そうだよね、
0: あの最近エコだからさ、うんうん、あのキャップなしでっていうところもね多いですよね、
1: だから、
0: ちょっとチェックしてみます、ね、ありがとうございます、
1: 社によってもちょっと違うかもっていうことなので、ね、調べてくださいなんてメッセージでしたけど、
0: は
1: い、
0: さあそしてこちらですね、はい、FM ヒューガで聞いてくださってます、ラジオネーム自撮りとみかんさん、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: シャンプーを知ったのは中学生の時にハニーナイツの歌う振り向かないでが CM ソングだったエメロンシャンプーで、当時使ってた髪の毛を洗う時に使ってた石鹸から坊主頭だったくせにすぐに飛びつきました高校卒業から40代の時は俺たちの旅の中村雅俊さんのような長髪だったんで、余計にシャンプーには気を使っていまして、シャンプー後にリンスまで使う、徹底ぶりでしたね、うん、さらにさらには大ファンだった薬師丸ひろ子さんが自分たちみたいな怠け者のためにチャンリンシャンとね、生めかしくささやいてくれたリンスインシャンプーまで発売され、それはそれは必需品でしたよ。しかし年とともに長いはずだったお友達は次第に去っていき、シャンプーとの向き合い方も変わってしまいまして、 今はシャンプーを使うのは理髪店に行った時の最後に洗ってもらう時くらいです、うん、現在髪で 家で髪を洗う時は体にたっぷりとつけたボディーソープで体を下から上に向けて洗いながらそのまま手が顔から頭に行き洗うだけで十分なくらいに、効率的に進化している自分がここにはいます
1: もうどんどんね遍歴を経て
0: そうだ、ね、
1: 最後そこに到達したってこと
0: だ。どんどんレベルが上がっていくとそういうことになる
1: ってことだよね。
0: もうこれ一本でっていうところに行けるってことだよね。
1: これで済みますっていうね、うん、
0: いやいいよな。最終的に私もそこに行きたいなと思いますけど
1: 確かにね。そして X で出ましたよ、はい、コミュニティフリークさん高校の時使ってましたよ、うん、ということで
0: 本当に
1: 画像も送ってくださってます。
0: そうそう
1: すごい。
0: そうこれこれこれおしゃれだよね。すごいこれトップボーイ、ね、これ今あったら本当欲しいわ、うん、なんかもう飾ってるだけでテンション上がるじゃん。
1: 確かに、ね、これでも女性用ではないってことかな。男性用なのかしら。
0: ボーイって言ってるよ。そうだよね、こうトップガールがあったら買うけどでもボーイでも買っちゃうかも。
1: そうだね、
0: うん、うん、ね、いや、 やっぱりコミュニティフリックさんはおしゃれさんだからね。さすが使ってたのちょっとわかる気がしますが、うん、さあ、今日のブラサと私のシャンプー事情テーマにお届けしております。ぜひねメッセージください。 YouTube 生配信でもお話ししたんですけど1995年から2006年まで販売していた資生堂チセラのシャンプーは若者を中心に社会現象となったヘアケアブランド。学生時代に周りもほぼチセラを使っていたという私にとってもすごく思い出深いシャンプーなんですよね。 CM の影響も強かったです。ということで続いてお送りするのは資生堂チセラの CM ソングです。 DOS

0: Ladies and gentlemen, this is 早口言葉。
1: ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けないカミスマ DJ 高橋あさみのカミスマ道を極めるカミスマ DJ の道をお送りします。さあ、どこまでこの神業を極められるかに挑戦ということで、

0: このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、このカミスマ DJ を鍛えていただきたいっていうのがテーマ。リスナーの皆さん、ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛に送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ。さあ、ということで、もうほんとどんだけ滞ってんだってぐらいね滞っておりますが、はい、ね、ちょっといろいろな準備が整い次第、
1: はい、
0: 送らせていただきたいと思いますので頑張っていきましょう。はい、自分に今ね言ってます。さあ、今日の師匠どなたでしょうか。
1: はい、今日は普賢師匠でございます。はい、皆さんブログにお題がアップされておりますので、ぜひブログの方ご確認いただきながらお楽しみください。
0: ちょっと待って、もう全然わかんない。
1: はい、今日は S の陰謀でございますね。
0: これはもうダメだ。
1: もう目がだって遠くなってたよ今。
0: 目細めてもちょっとこれよくわからないもの。先週行けたんですよね。
1: 先週行けたんです。
0: 奇跡的に。
1: まさかの飛び立てた、
0: うん。なんか口が回りすぎちゃって、うん、行けたっていうね、まさかのだったんですけど。今日は、まあ、行ってみましょうか。
1: はい。
0: お願いします。さあ、今日は普賢師匠からのお題です。3回繰り返しで行きます。初子宿主初期出資出生死守、初子宿主初期出生出資出生死守、初子宿主初期出生死出資出生死守。おー、無理だよねこれは。
1: これはね、無理です。
0: 無理だよね。
1: 初子宿主初期出資出生死守。絶対無理だわ。
0: 初子宿主、初期出資、初期出資出生、
1: 出生。誰だよ。誰だよ。出生。
0: 出生者。社長さんみたいなね。いや、これは難しい。
1: いや、これは難しいですね。
0: もう全然ゲートは開かなかったですね。さすがです。1ポイントゲットということで、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。もうね、早急にお送りできたとは、私としても、そうだ、
1: ね、機械とのね、対話が必要だから。
0: そうですね、はい、そこはコミットしていかなきゃと思うんですが、はい、なかなかうまくいかず、そこはですね、はい、頑張りたいと思います。はい、さあ、このコーナーで私カミスマ DJ がカミスマ道を極めるために師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーメッセージお送りください。宛先はメールアドレスbns@musicbird.co.jp です。師匠からのお題挑戦、まだまだお待ちしています。

0: 翼はまだないけど飛ぶことを学ぶんだと歌うこのナンバー、上島もニューヨークへ飛び立つ翼はまだありませんが、師匠からのお題で神業どんどん磨いて素敵な翼を手に入れたいなと思います。続いてお届けしたのはトム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズ Learning to Fly でした。さあ時刻は11時28分回っております。ブランニューサタデー、今日のブラサタ、私のシャンプー事情をテーマにお届けしております、はい、私ね、話しながら今思い出したんですけど、うん、髪の毛シャンプーするじゃん、
1: うん、
0: なんで眉毛ってシャンプーしないんだろうって思ったの。あ、シャンプーじゃない、あのリンス。
1: あ、
0: 髪の毛な、髪の毛っていうか眉毛だけど、うん、なんで髪はリンスするのに眉毛しないんだろうと思って、うん、一時リンスしたことがあって、
1: え
0: 小学生の時に眉毛リンスしたらもうめちゃくちゃ目に入って痛くて、もうそれから二度としなかったですけど、なんかね、ふとね疑問に思ったんですよ。
1: なんで毛ってついてるのに、
0: なんで髪の毛はするのに眉毛しないんだろうと思って。眉毛ってほらちょっとゴワゴワするじゃん。
1: そうだね、
0: だからこう
1: しっとりさせたかったの。
0: リンス使ったらさらっとするかなとか思ってやったんだけど、すごい目に入って痛くってやめました。もう懐かしい、そんな思い出があります。さあメッセージもいただいております。こちらですね、ラジオネームコミュニティフリークさん、ありがとうございます。ありがとうございます。さて私のシャンプー事情ですが、前にも何かのメッセージテーマの時に送ったことがありましたが、数年前からコーセーから出ているノンシリコンスカルプケアのトニックシャンプーを使っております、うん、それまではよく利用しているドラッグストアのプライベートブランドのシャンプー使っていました。お値打ちでしたが、頭皮のかゆみがよく発生したり、洗った後の爽快感がいまいちだったので、今のものを試し買いしたところ、それまでのものより感じが良かったので、ずっとこちらのシャンプー購入しています。特にこれからの時期は現場仕事をしていると頭から汗が流れることが多く、髪の毛や頭皮ケアは14案件、また普段からワックスなどの整髪料を使って髪の毛を整えたりしているので、入浴時にはしっかりワックスが落とせるシャンプーというのも大事な条件でもあります。今使っているシャンプーはワックスも落ちると表示されているので、他のシャンプーよりはよく落ちているのかもしれませんが、一度洗っただけではなかなかワックスが落ちている感じがしないので、一度ボディーソープで髪の毛を洗い流してからシャンプーをしています。ボディーソープは弱酸性使ってるそうなんだね、一応そこ気にしてるんだね。メンズビオレ使っていますと。でそんな感じの、私のシャンプー事情ですが、今のものは値段と満足度で大変気に入っているので、これからも使っていく予定ですというね。結構トニックシャンプーは、
1: まあでも男性はあの外だったりとか、うん、工場とかね、うん、中で働いてらっしゃる方もですけど、うん、やっぱさっぱりさせたいっていうのはあるのかも ね、
0: 汗ってさ髪の毛頭皮からツーッと降りてくるよね。
1: 降りてくる、
0: すごい、それはわかる。
1: 短いと余計だよ ね。
0: そしてですね、こちらはラジオネーム熊本のしゅうさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先週の YouTube 配信からのシャンプーが今週のテーマという

ということで、高校時代からカネボーのエロイカ、ヘアソリッドでがっつりと髪をリーゼント風にオールバックで固めていた私、うん、そのためハードな整髪量を落としたくて、とにかく洗浄力の強いものを選んだ結果、サンスターさん

0: トニックシャンプー。
1: 男性は特にさ、うん、あの結構あの髪固めるので、
0: そうガチガチに固めるよね結構ね。そう、お父さんね、
1: ジェノもそうですね、うんうん、だから帰ってきてすぐお風呂入りたいな、うん、その髪の毛をどうにかしたいらしくて、
0: う
1: ん、
0: ああ。うちもでもそうガチガチに固めて、やっぱり、ね、あのワックスとあとこうハードスプレー、うんうん、で両方で使うっていうかすごいガチガチなんですけど、うちはねオクト使ってます。
1: あ、
0: わかる、オクトって
1: なんか名前は聞いたことあるけど、あ
0: の緑色の パッケージボトルなんですけど、私結婚するまで知らなかったオクトって存在をなんかすごいキシキシになる感じ
1: そうなんだ。
0: そうで私はあんまり好きじゃないですけど、うん、そうね、やっぱ男性はそうなのかなって思いますけど、
1: そうね、洗浄力が大事、
0: うん、ね、さあそしてこちら、はじめましてメッセージありがとうございます。ティーダの島のクデさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: サンサンラジオでね聞いてくださっています、はい。ボディーソープで頭も洗いますという方はよく聞きますが、私は毛深い方でシャンプーで体を洗うことはよくあります。どれくらい毛深いかというと、私が昼寝しているとペットの猫ちゃんのマオが近寄ってきて私のすね毛や腕の毛を舐めてきます。私を猫だと思っているのか毛づくろしてくれますかわいい
1: そんなに、
0: そうか、シャンプーでもう全身もうそれぐらいでいっちゃえみたいなね。
1: じゃあ体の毛もすごいしっとりしてる、うん、ことかしら
0: しっとりかどうか分かんないけどね、そうシャンプーによるんじゃない、
1: そうだね、
0: 使うシャンプー、
1: そう
0: か、そうトニックシャンプーだったらさもうギシギシに
1: 確かにな
0: るかもしれないけど、
1: ちょっと服着るとき痛いかもしれない、
0: ね、そうね、なるほどね、毛深いから全身シャンプーでいいんじゃないかっていうね、
1: 逆の発想ね、
0: ところも確かにあるのか、確かにね、なるほどね。そしてですね、こちらラジオネームムッシュカロリーさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さっぱりした洗い上がり、爽やかなジャスミン調の香り、牛乳石鹸青箱です伝統の鎌田木製法で1週間かけて熟成させる職人さんの心意気にやられました
1: すごい
0: そうなの、知らなかった
1: 知らなかった
0: 牛乳石鹸って鎌田木製法なんだね。
1: あ、
0: じゃあもうあれしね、すごい手がかかってるっていう、
1: あの CM が出てくるね、うん、牛乳石鹸良い石鹸、
0: そうだねあれ赤箱もあるよね、
1: 赤箱のイメージ、
0: うん、ね、あの赤箱は割としっとりタイプなんですよ、
1: 赤と青でやっぱ違うんだね、
0: そう保湿成分が弱酸性みたいなさ、
1: そういうことか、
0: そっち系なんですけど、青箱はハードですね、だからやっぱり、ね、シャンプーの方がいいのかな、皆さん気持ちいいのかな、
1: うん、
0: あ、シャンプーじゃない、石鹸か、
1: そ, う、ね、
0: そして、FM ヒューガで聞いてくださっています。ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 予防ということで DHC 薬用毛活コントニックを使われているというね、ことなんですけど、DHC にシャンプーがあるんだ。
1: そうなんだね、
0: うん、そうなんですね。でもちょっとこうあれ薬用ってことは
1: そうかもね、うん、毛化だから、
0: ね、漢方系なのかな、もしかしたら
1: ね、
0: うん、どうなんだろう。運動会は先週の土曜日が中学校で、翌日は小学校ということで、先週大変だったんですね、
1: 大変だ、うん、暑かっただろうに、
0: ね、先週暑かったよ ね今日だったらよかったのに
1: 確かに、
0: ね、そしてですね、こちらはラジオネーム熊本のナンバヨットカさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 熊本指定 FM で聞いてくださってますよ。もうずいぶん昔の話です、
1: うん、
0: 専門学校は2年間の寮生活でした。その時に付き合っていた彼女も同じ寮生活で同じシャンプーを使っていたことを思い出しました。
1: いや、
0: 青春ティセラかな
1: どうだろうな。
0: 男性版あったもんね。
1: あった、
0: あのダパンプがさ、
1: ダパンプが CM してました。
0: そうそうそう、ラプソディーブルーがね、
1: そう、 TM レボリューションもやってたよ、ジャングルみたいなやつ懐かしいね。
0: 私ね、ティセラのね、青リンゴが好きだったの。青リンゴの香りあったでしょ。
1: 緑か、
0: 緑、
1: うん、ありました、ありました。
0: 青リンゴが好きでティセラは結構青リンゴ使ってた記憶がある。
1: ピンクと緑と
0: オレンジ、
1: あ、オレンジか、
0: うん、オレンジもあった。そう、
1: 青が男性か、
0: そうそう、青がね、
1: う
0: ん、あの数字が書いてあるやつがね、
1: そうそうそう、
0: ありましたよ ね、そうそうそう、うん、さあそしてですね、こちらはラジオネーム柔らかプリンおじさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: テーマですが、今はヘアスタイルも 0.5 ミリの丸刈りということもあり、柿渋エキス配合のボディーソープで全身を洗っていますが、それなりに髪の毛があった時代にはちゃんとシャンプーを使っていました。よく使っていたのはトニックシャンプー系のスカッとするやつです。

0: 爽快感を求めていたんでしょうね。こんなこともありました。ある日妻がシャンプーを切らしたみたいでしょうがなく僕のを使ったらしいんですが、風呂から上がった後しきりにえらい頭がスースーすると言ってあのシャンプー何と聞いてきました。100均のボトルに詰め替え用を入れて使っていたのでトニックシャンプーと気づかなかったらしく、人生初のトニックシャンプーだったらしいです。女性用のトニックシャンプーって多分ないですよね。お二人はトニックシャンプー使ったことありますか？ちなみに妻はその後もたまに僕のを使ってはスースーすると言っていましたトニックシャンプーないかも。
1: そっか、ボトル変えちゃったら分かんないもんね。そうだよね。
0: だからあのご夫婦で違うの使ってるってことなんでしょうね、うん、きっとね。トニックない。
1: 女性用ないかもね。シーブリーズがちょっと
0: 安室ちゃんじゃん、うん、シーブリーズ
1: そうね、あれぐらいかもしれないね。
0: だからあの時に私はシーブリーズ、
1: そうだね、うん、使ってた時期があった。
0: 安室ちゃんに引っ張られるんですよ、うん、
1: 引っ張られるんだよみんな。
0: そうで、その後安室ちゃんビダルサスーンしたじゃん。
1: そう動いていくんでしょ、うん、みんな
0: からのやっぱビダルサスーンになるよね。
1: わかりやすいねこの世代は。
0: そうだよ、まあ、だってあの頃学生、そう多分シーブリーズの時は学生時代、
1: そうシーブリーズの時は学生ですね。
0: もうあのユアサンシャインだよね。
1: そうユアマイサンシャイン、
0: ユアマイサンシャインか、うん、あれもすごい大好きだった。懐かしいですよね、そしてですねこちらラジオネーム広島のご増六さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 手洗い石鹸で髪も洗う。子供の頃、中学になっても丸坊主で固形石鹸でシャンプー、高校になり長髪になり液体エメロンシャンプーを使いました。田舎の子はそんなもんです。今もシャンプーにこだわりなし、家内が買ってくるものを使っています。髪の毛の色は白銀は招くのような感じです。量の方はまだ余裕あります。リンスはしています。あさみちゃん振り向かないでとね、〇〇の人のシャンプーの CM 覚えていますか？近所の綺麗な女優になられたお姉さん、映画テレビにも出演されていたのに街中でも声をかけられたそうです。あの CM アポなしだったようですね。あさみーちゃんも綺麗な髪ですねという嬉しい、ありがとうございます。あれアポなしの CM だったんですか？
1: すごいね。
0: だとしたらすごいね、
1: CM それで作れるんだって感じ
0: 出ちゃうんですね。
1: すごい、
0: かなり斬新な CM でも、このさ、ね、エメロンどんだけいいんだよってぐらい。
1: 今日ねトニックシャンプーかエメロンかだ、ね、
0: 今日エメロン祭りですね、うん、トニックとエメロン祭りですね本当、はい、ね、でもいろいろ私たちの知らないものがたくさんあるのでいろいろ勉強になりました、はい、本日のラストナンバーは私が愛用しているシャンプー、クラシエディアボーテひまわりブルームドールの CM ソングです。あいみょん空の青さを知る人よ。

0: さあ時刻は11時42分回りました。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れの時間となってしまいました。さあいよいよ来週5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けします。たくさんいただいたリクエストの中から選曲をさせていただきました。もうめちゃくちゃ爽やかなブラサタ時間になっていると思うので、はい、うん、来週はねぜひ初夏の爽やかな風を感じてみてください。そしてこの後はブラサタ YouTube、YouTube ライブ12時から配信予定です。番組終了後に読み切れなかったメッセージなどをね、ご紹介させていただくかもしれません。ぜひねお時間のある方お立ち寄りいただけますと嬉しいです。ぜひいいねも押していただいてチャンネル登録もしていただくと励みになります。
1: はい、
0: ぜひねこちらも遊びに来てください。
1: お願いします。
0: はい、今日はねたくさんのシャンプー事情を聞けて、はい、すごい面白かったね、うん、もう今日はトニックシャンプーとエメロン祭りということで、皆さん世代が近いのかなという感じでしたが、今週もお付き合いありがとうございました。来週もねブラサタと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: それでは YouTube ライブでお会いしましょう。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 心の休憩室のりこのここだけの話。
1: お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今回のテーマは先週に続き年齢についてです。前回は年齢の考え方は国によって異なるということ、日本的な傾向についてもお話しました。今週はつい年齢のせいにしてしまうということについてお話したいと思います。前回の放送で日本は年相応さが求められることを話しましたが、これはお子様にも言われていることがありますよね。例えば子供は子供らしくとか、お金の話はまだ早いとか。一方大人の場合はその年相応の考え方がベースとなり、年齢を言い訳にする場面が出てきます。例えばもう何歳だから〇〇しない、年だから無理と諦めてしまうこと。私個人的には年齢が何かの制限を生んでしまっている状況は少しもったいないなぁと思います。もちろん年齢によって体力が落ちたり、若い時のようにはいかなかったりすることもありますが、その年齢で挑戦できることはあります。例えば女性は年を重ねていくと短い丈のものは履かなくなっていきますが、もしその人が履きたい

と思ったら年齢を気にせず挑戦してもいいと思います。もちろん TPO は気にする必要があるかもしれませんが、今の話は一つの例えでもありますが、インスタグラムなどを見ていると年を重ねた方がおしゃれを楽しんでいる写真をたくさん見ることができますよね。ファッションを通じて自己表現されている方は年齢に関係なくとても魅力的です。私が思い浮かぶのは映画プラダを着た悪魔のメリル・ストリープさんも素敵でしたよね。挑戦する内容によっては今の年齢で全て一人でやろうとするとエネルギーの限界や不安を感じることもあるかもしれません。そのような時はどうしたらいいか、この後お話ししていきます。心の休憩室、のりこのここだけの話。

人だけでは挑戦できないまたは不安な場合は周りの人に協力を求める。必要な場面で叱るべき相手に頼ることが大切になってきます。例えば登山をしたい、でも持病がある、そういった場合はお医者様と相談しながら登山できるかどうか決めて、できることになったら現地の人や経験者と話したり、きちんとリサーチすることが大切になってきますよね。登山が難しいという場合にはすべて諦めてしまうのではなく、例えばハイキングに変更するなど自然に触れる方法は他にもあります。私自身今健康ではありますが、年齢を重ねると日常無理をしなくなったと思うことはたくさんあります。年齢によって選ばなくなったこともあります。それでも自分のやりたいことは諦めたくないので、必要に応じて叱るべき人に協力をお願いすることができるようになりました。私にとっての挑戦はこのラジオ番組もそうだし、本を書くこともそうです。それらは自分一人ではできないことなので、信頼できる制作の皆様に頼りながら行っています。来月私は51歳になりますが、年齢のせいで諦めたりせず、自分らしい挑戦ができるのはとても幸せなことだと思っています。そして挑戦というのは何もすごく大きなことでなくていいと思います。まだ行ったことのない場所に行ってみる、食べたことのないものを食べてみる、髪型を変えてみる、そういった一つ一つの経験が人生を豊かにし、年齢を重ねる楽しさにもつながっていくでしょう。ということで、来週も引き続きテーマは年齢ですが、このテーマの最終回として年齢との向き合い方についてお話しします。心の休憩室のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけmusicbird.co.jp kokodake@musicbird.co.jp です。またこの番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後も好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週、心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様良い週末を。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 今お聴きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。 名物釜揚げ、天領うどん、だしの効いたつゆ、のど越しつるの細麺、お昼はやっぱ天領うどんに決まり。おでんにお稲荷、お土産にビッグパパのチーズケーキもどうぞ。県北に8店舗、ふるさとの味、アイラブうどん、天領うどん。
2: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは 098-221-0886 までお寄せください。12時です。
3: ルートインホテルズプレゼンツ、おとつと
4: 京都の
3: ラジオにチェックイン。皆さんお帰りなさいませ。おせつと
4: 京太です。
3: この番組はホテルに泊まった時のように、今日という日がちょっと特別な一日になる、そんなお手伝いをしていくラジオ番組です。
4: よろしくお願いします。
3: さあ、新緑やバラが咲き誇るシーズンです。梅雨に入る前に自然を感じる場所に旅をするのもいいですね。
4: いいですね。
3: お二人は植物と触れ合う機会はありますか？自宅に観葉植物などありますか、ということなんですけど、観葉植物飾ってます？
4: 観葉植物っていうか、あのおばがね、あの花屋さんなんで。
3: そうだそうだ、華道家のね、
4: はい、うん、ちょくちょく花をこう近所でもらって、家に挿したりとかはしてますけど。
3: あ、何豊かな生活してるね。
4: いやいや、本当おばからもらう分ぐらいですけどね。
3: 贅沢やな、うん、私はあれですよ、それこそこの前、はい、山口の宇部空港の前にバラ園があって、
4: うん、
3: ちょうどちょっと時間があったんでバラ園見ましたもんね。
4: あ、そうですよね、綺麗に咲いてた、うん、
3: 綺麗に咲いてましたよ、ね、バラ。あと、あの検査場でさ、あの後、はい、行ったじゃないですか、綺麗なバラって言いながら、
4: あの空港にね、そのまま入って行って、
3: はい、入ったじゃないですか、はい、で、あのあなたが先に検査受けてたじゃないですか、
4: ほん、
3: ね、で、はい、あのまあ、荷物置いてくださいって言われて、
4: 何、
3: まあ、携帯電話持ったまま行って金庫って鳴らして、はい、あ、それはそうですよね、すいませんって戻ってきたのはいいとしましょう、とりあえず、はい、
4: あ、その失態ね、うん、はい、はい、
3: 失態はいいとしてですね、はい、あの同じコーヒーのボトルを持ってたんです、僕ら。
4: ああ、そう、途中までってか、いただいたコーヒーやったから、うん、あの飲みかけやったんですよね、はい、2人ともが、うん、
3: あれちょっとふわっとしましたよね、あの、はい、通った時に検査員の人がどっちのコーヒーかわからんくなって、
4: うん、
3: 2個並べて置いたんですよ。
4: そう、なんかふわっと僕ら前後に並んでるもんやから、うん、なんかこう人間のそのなんか感覚なんですかね、うん、なんか似たもんが後ろにあったから、
3: う
4: ん、隣にスッと置いちゃったんですよね、
3: う
4: ん、なんか、
3: う
4: ん、
3: そうそうそうそう、
4: 検査官の人がね。
3: そう、やれ、我々が知ってる関係やからまだいいけど、はい、そう、知ってるおじさん同士やからね、うん、その知らんおじさん同士のコーヒーがごちゃ混ぜになることもあったじゃないあれ、
4: はい、
3: 本当に
4: あれは結構な事件っていうか、
3: あれ結構な事件。

0: 事件ですよ、はい、でふわっとしたよ、その2つコーヒーが並んだ時に、うん、その検査場全員の人に一瞬緊張感走ったというか、う
1: ん、あれごっちゃになった、どっちのかわからんっていう、
0: やばいってなったけど、はい、見た感じ僕らやったから、うん、なんかまあいいかみたいな雰囲気になったよね、あれね、まあ、
1: おせつさんが救ったからね、うん、僕こっちやわって言って、なんかそのどっちかわからんぐらいの量、若干差あるかなぐらいのところで、はい、おせつさんがあ僕こっちやわって言ったから、なんか事なきを得たんです
0: よ、得たよね、うん、そうだよね、
1: あれあわからんってあたふたしてたらちょっと大事件、
0: 大事件になってたよね、あれあの平和な検査場がピリッとしたということありましたね。
1: ちょっとね、ちょっと検査官の人もね、
0: ありましたありました、うん、お忙しそうでしたからね、はいはい、それではご案内いたしましょう、今週もラジオに
1: チェックイン、
2: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズの提供でお送りします。
3: ホテルのよくあるチェックイン。
4: 宿泊カード書かなきゃ。ていうか字書くの久々なんだけど。あれ？今令和何年だっけ？7年？ 8 年？どっちだ？うわ、自宅の住所。引っ越したばっかで覚えてないよ。
3: こんな面倒なチェックイン、卒業しませんか？ルートインホテルズなら宿泊カードの記入不要。バーコードを見せるだけの簡単スピーディーなピピッとチェックイン。
4: お、即チェックイン完了。めっちゃ感動。
3: まずはルートインホテルズ公式アプリをダウンロード。
5: ねえ見て、東北の出張でルートインに泊まったらアプリでこんなスタンプゲットしちゃった。
6: ご当地ルートンかわいい。あ、私なんてスタンプリーチなんだけど。え、あと一つでコンプリート。
4: おお、
7: ルートインホテルズのデジタルスタンプ、フロントの専用プレートにスマホをかざすだけでスタンプゲット。9個貯まると割引クーポンなどが必ず当たる。
6: 部長、次の出張私に行かせてください。
4: いや、俺が行きます。
7: 公式サイトと公式アプリの連携が必要です。集めて得点をもらおう。ルートインホテルズ公式アプリ、デジタルスタンプ。
2: ルートインホテルズプレゼンツ、
1: おせつと京太の
8: ラジオにチェックイン。
0: 改めまして、おせつと
1: 京太です。
0: さあ現在おせつと京太全国ツアー2026の真っただ中でございます、
1: はい、
0: でゴールデンウィークの公演が終わりまして、うん、愛知、名古屋、三重、伊勢、大阪、兵庫の生野、京都の祇園、滋賀の大津、山口の宇部、
1: はい、
0: これを終えましたからね。
1: そうですね、それ、うん、終えた後の収録ですよね。
0: そうそうそう、今、はい、なんか名古屋であれね、私はもう三重県のおばちゃん家に泊まりに来ましたけど、
1: はい、
0: あ、名古屋であれでしたよね、あのルートインホテルズに泊まりに行ってましたよね。
1: そうなんですよ、泊まらせてもらいました。あの名古屋今池駅前にね、
0: はいはいはいはい、
1: 泊まって、あれやっぱあのちょうど本当にゴールデンウィークやったんで、
0: 混んでたんじゃないの。
1: そう、結構混み合ってたんですけど、あの朝食の時間帯のその別れるのにご協力くださいみたいな感じで、事前になんか何時頃朝食召し上がられますかみたいなのを聞いてくれて、でそれでふわっとこう割り当てられて、僕らも待つことなく入れて。
0: そんなテクニックあんねや。
1: でテレビでも朝食の混雑状況とか見れるじゃないですか。
0: ああ、そっかそっか。
1: いや、これ改めてこの混んでる時期に行ったから、これ便利やなと思って。
0: めっちゃいいね。
1: あとここで紹介させてもらったあのコロッケさんとのコラボコロッケ、
0: はいはいはい、
1: ついにあのいただくことできました。あの紀州梅のコロッケ、
0: おお、
1: 美味しかった。
0: あ、じゃあ実際に味わったんや。
1: そうですそうです。
0: いいな、
1: 満喫してきましたよ。
0: いいですね、うん、あ、こちらお便りいただいております、
1: はい、
0: ラジオネームママンさんからいただきました、いつも楽しく拝聴させていただいております。
1: ありがとうございます。
0: 毎週ラジオを聞いていてルートインホテルに泊まりたくなって、先日おせつと京太全国ツアー in 愛知で名古屋の総根大曽根で大笑いをした後、うん、ホテルルートイン名古屋今池駅前に泊まりました。
1: う
0: お、同じところに泊まったんじゃないですか。
1: しかも同じ日じゃないですか、終わった後やったら。
0: 同じ日や。お部屋も大浴場もとても綺麗でした、
1: うん、
0: 何よりルームウェアの着心地の良さといったら同じものを購入したいくらいでした。夕食はフロントでお勧めいただいたところで美味しくいただき、大浴場にゆっくり入ってルームウェアも、着心地よく、まあ本当に良かったよね。
1: 2回目、
0: 2回目言うてるやん。よく眠れました、うん、バイキング朝食もどれも美味しく満腹になるまでいただきました、うん、そしてラッキーなことに朝食会場で京太さんをお見かけしました。
1: いや
0: すごいですね、
1: はい、あもう 見られてました、はい、恥ずかしい喜んでコロッケ撮ってるところ
0: 大ラッキーですね、はい
1: はい、声はかけられてないですよね。
0: そうですね、はい、大満足で幸せな気持ちで次の会場の伊勢に向かいました。あついてきてくれてるじゃないですか。
1: すごい

0: うわ、ありがとうございます。
1: ルートインホテルに泊まって本当に良かったです。次に泊まるときはルームウェアバイキング朝食を食べたいと思ってます
0: ルームウェア、
1: ね、ルームウェア
0: でも確かに着心地良かったんですよ、うん、
1: でも本当に京太と出会ったことよりルームウェアの感動が大きいですね。京太は1回ルームウェア3回ですから
0: 確かに
1: これはもうルームウェアの旅ですね、うん、
0: 着心地良かったです。
1: いやルームウェアのその初めて聞いた
0: の
1: は、
0: もう一つ名古屋の方のメールですね、はい、ラジオネームフォロミンさんからです。
1: フォロミンさんありがとうございます。
0: おせつさん京太さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 以前投稿した際に頂戴した宿泊優待券を使って、うん、ホテルルートイン名古屋今池駅前に
1: 大集合してきました。お今池大集合してるやん。
0: ホテルは駅からすぐで、うん、乗り換え駅であり、また老舗の喫茶店や人気の中華料理店などが点在し、
1: そうなのよ。
0: でも人でごった返すこともない落ち着いた場所で最高の立地でした。確かに、うん、地下鉄だけでなくバスも便利で、大好きなドアラのグッズを買いにバンテリンドームにも行ってきました、
1: はいはい、お楽しんでるね。
0: そしてこの旅行のメインイベント、お二人の名古屋公園へお邪魔しました。あ、前乗りで行かはったんですね、うん、この人は、
1: はいはいはい、
0: 会場の総根大曽根も近隣の方々の憩いの場のような素敵なところで、お二人にぴったりだなと思いました。
1: ありがとうございます。
0: 漫才コントに寸劇と盛りだくさんで、お二人の息の合ったやり取りにたくさん笑わせていただき、特にコントは面白すぎて泣き笑い。
1: わ、嬉しい。
0: 一緒に参加した娘も本当に楽しかったなと言っておりました。宿泊優待券がなければこんな幸せな機会もなかったと思います。お二人の寸劇であったように、私たち親子にクリックしてもらったのだと感じております。
1: なるほど。
0: これちょっとね、寸劇の、はい、内容に触れた最後の一文でしたけども、
1: はいはい、ラッキーをね与えるっていう、あの、そうなんですよ、
0: 全国ツアーのね、
1: の話をやってる、寸劇やってるんで、はい、うん、いや、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: すごいね、
0: すごい。
1: おい、あ、まだ
0: たくさん泊まっていただいて、
1: まだ来てますよ、はい。ラジオネーム鴨鍋さんです。
0: お、鴨鍋さん、
1: お疲れ様です、はい、先日の伊勢公演お疲れ様でした、はい、遠方からのお客様もたくさん来られて楽しい会になっていましたね、うん、中にはローカルチェーンの味変に行かれた方もいるみたいです、
0: うん、味変ね、美味しいよね。
1: そうなんや、うん、また来年も伊勢に来られることを楽しみにしておりますという、三重県からも届いてますね。
0: ありがとうございます。
1: これさっき出てきた今池って、そういえばさ、今思い出したんですけど、はい、老舗の喫茶店で書いてたじゃないですか、
0: うん、
1: 私もあの、たまたま入った米田、
0: はい、
1: 米田コーヒーが、うん、なんかすごい、なんて言うんですかね、あの、うん、個人店みたいな米田で、
0: あ、そんな
1: ん、なんか変わったとこやったなと思ったら、はい、結構有名なとこやったみたいで、後から知って、
0: あ、そうなんや、
1: そんなラッキーありましたね。
0: 名古屋にはそういう米田もあんねや、うん、
1: ご当地ラッキー結構ありますよね、うん、
0: いいね。
1: 今年はあのそれこそ山口のさ、宇部であのご飯食べさせてもらった時にさ、はい、何やったっけ、チキンチキンごぼう、
0: うん、
1: これチキンチキンごぼうっていうのがあったんですよ。
0: あ、そうですね、居酒屋豊かさんでね、はい、いただいて打ち上げさせてもらって、うん、
1: これがね面白いのが、はい、給食のメニューから有名になったあれなんですって、あの料理なんですって、うん、ね、
0: そう、なんか給食発信なんですよね、うん、でなんか唐揚げにごぼうの唐揚げが乗ってて、うん、甘辛くこう和えてあるような感じで、ご飯進むし、唐揚げの、唐揚げの、唐揚げじゃない、ごぼうの唐揚げの食感もパリパリして美味しいし、うん、ある子供がカレーよりも人気やって言ってね、
1: で、そこから
0: 教えてもらいましたよね。
1: 人気に火がついて、給食のメニューからこう一般的にこう居酒屋のメニューにはなったというですね。う
0: ん、すごい。
1: これ非常に良かったですね。
0: これ新たなね、なんかご当地メニューをなんかちょっと知れたというか。
1: いや、知れた知れた。これは流行ると思いますよ。
0: もちろんね、あのトラフグの白子とかもめちゃくちゃ美味しかったけど。
1: めちゃくちゃ美味しかったね。
0: ね、チキンチキンごぼうもぜひっていう感じでしたね。
1: そうですね。はい。あ、まだいただいてます。たくさんありがとうございます。
0: はい。勝谷秀幸さんからですね。ラジオネーム。
1: 勝谷秀幸。ラジオネームって
0: ラジオネーム、いやいや、わかんない。
1: ラジオネームって言い張ってるだけで本名じゃないですか。
0: ひらがな表記なんで、もしかしたら表記だけ書いてくださった、
1: そうね。アナグラムとかにしてるかもしれませんから。はい、
0: 毎週、広島の FM チューピーで楽しく拝聴しております。
1: わ、嬉しい。ありがとうございます。
0: 先週、大阪のお笑い好き仲間が、うん、楽屋 A で開催された、おせつと京太全国ツアー2026、大阪心斎橋に行ってきました。
1: お笑い仲間が、はい。
0: カバー漫才、コント、寸劇など大満足だったようです。
1: うわ、嬉しい。
0: いつもクオリティの高いライブなので、もう少し認知されても良いのになと言っていました。
1: ああ、なるほど。
0: そうですね、広く知ってもらいたいですね。
1: でもこのお笑いファンの人たちがこうやって広めてくれてるわけですから、うん、
0: 当方は広島市郊外在住なので、うん、夏に福山市でのライブへ行く予定にしています。
1: おお、ありがとうございます。
0: 8月16日のね、
1: まみわと一緒にやらせて
0: もらいます、ね、福山の公演を狙ってくださってるということで、はい、ありがとうございます。
1: 嬉しい、ありがとうございます。
0: 勝谷さん、ぜひぜひ。
1: いやー、嬉しい ね。ちょっとずつそうやってね広がっていったらいいですよね、うん。あ、たくさん、ラジオネームトールさんからいただきました。
0: トールさん、はい。
1: おせつ京太さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 先日は滋賀 旧大津公会堂でのライブありがとうございました。
0: いや、ありがとうございます。
1: こちらこそ、私は愛知の総根大曽根に続く2回目でしたので、高校野球風に言うと2週連続2回目の参加でした。
0: おー、なるほどなるほど。
1: 楽しい時間はあっという間に過ぎると言いますが、今回もあっという間に終わってしまったという思いでした。

0: オチがなければこのままずっと二人の漫才を聞いていられるのにとも思いました。わー、素敵なこと言ってくださりますね。ご当地ネタというのは県外から来た私にとっても興味深いものでした。本当に琵琶湖の水止めたろかいと言うとは思っていなかったですし、地元の人は滋賀のイントネーション、これ滋賀っていうんですよね、微妙に違うというのも知れてよかったです、このライブのおかげで近江神宮にも参拝できたし、ローカルチェーン店の話題があったから会場近くの万両力石浜大津店でラーメンを食べることもできました、また日本史の教科書に載っている大津事件の記念碑も見られてとてもいい旅ができましたという。
1: わあ、いいですね。トールさん、ありがとうございます。
0: ちょうどね、今年の漫才がラーメンでしたから、それでラーメンに行ってくださったのかもしれないですね、
1: は
0: い、
1: なるほどね。そうですね。
0: いや、すごいな、各地からたくさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 他にもたくさん頂戴してるみたいなんですけど。
1: そうですよね、ツアーのメールもねたくさんいただいてるんですけど、はい、これぐらいにしてってことですよね。はい、はい、ありがとうございます。ツアー以外の感想、ツアーの感想以外のメールをご紹介しましょう。
0: あ、なるほど、はい、はい。先日から新しくリリースされたルートインホテル公式アプリリワードスタンプのメール来てるって、
1: はい。
0: ウッドストックさんです。あ、久しぶりですね。おせつと京太さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 4月20日からルートインホテルで9泊すると宿泊費5,000円、食事代1,000円などが必ず当たるというアプリの機能がリリースされ、
1: うん、
0: ありがたいなと思いました。あ、これ知らなかった私、
1: はい。
0: ゴールデンウィークにまたルートインに泊まりに行きます。早く9泊累計でしたいなと思いますという。
1: あ、もうテンポよくね泊まっていい、 いいですね。
0: そうかそうか、だからこれスタンプを集めたら、うん、このくじに参加できて、何か必ずこの当たるということですね、クーポンが。
1: この宿泊券5000円分とかが当たるかもしれないってことですもんね。すごいよ。
0: ちなみにこれ9つ貯まると、はい、下記のいずれかのクーポンが当たります、うん、宿泊代5000円オフ、3000円オフ、1000円オフ。あ、上田カリー、これ美味しかった。上田カリー3箱プレゼント、
1: はい、
0: お食事代1000円オフクーポン、このどれかが当たるという。
1: 外れなし、
0: 外れなしやね。
1: いいですね。
0: いや、これ上田カリー結構嬉しいよ。
1: うん、
0: 上田カリー僕新しくそのオープンしたとこ泊まった時に、はい、レトルトもらって食べたんですけど、うん、美味しかったよ、
1: うん、
0: 私レトルトカレー結構食べるんで。
1: あ、そうですよね、うん、確かによく話されてますもんね、
0: はい、う
1: ん、
0: レトルトカレーにはうるさいですから私上田カレー美味しいですね。
1: 他のことにも少々うるさいとこあると思いますけど。
0: そのレトルトカレーにだけでしょ嬉しい、うるさいのは。
1: またですね、ラジオネームマリマンマさんですね。あ、すでに貯めている方ということで、はい、
0: レトルトカレーに触れてるんでしょうか。
1: おせつさん、京都さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 先日オープンしたばかりのホテルルートイン朝日千葉九十九里に行ってきました。オープン2日目とのことで、入り口にはお花がずらりと並び、
0: すごい、2日目に行ったんや。
1: 華やかな雰囲気の中チェックイン。
0: もうルートインマニアですよ、
1: ね、いつものピピッとチェックインでスムーズに行ったものの、新たに始まったリワードスタンプで宿泊笑い、フロントの方と相談しながらなんとかクリア、初スタンプをゲット。
0: すごい。
1: フロントの方も諦めずにお付き合いいただき本当にありがとうございました。そしてびっくりしたのがウェルカムドリンク、日本酒やワインなども含めていろいろな飲み物が用意され、ロビーでいただけました。
0: え、すごくないですか。
1: もちろんこれはオープンのサービスですが、
0: そういうことか。
1: 他にもお茶、コーヒー、ビールなどが入った袋もいただき、申し訳ないほどのサービスでした。もちろんお部屋も大浴場もピカピカ、これからルートインホテルズのオープンに合わせて各地を旅するのもありかもと思いました。
0: いや、確かにそれお得やな。
1: なるほどな、マリマンマさん本当に狙って行かれてるんだ、ピピッとチェックインで ね、
0: そうね、
1: スムーズに入って。
0: しかもオープンのところってさ、うん、結構このアプリでクーポン出たりするからね。
1: はいはいはい、はい、
0: 私もそのでオープンで1000円オフと、あとカレーいただきましたもん、それこそ、うん。ちなみにこのオープンキャンペーンは、うん、その場所によって内容も違うので、はい、必ずこのドリンクがあるっていうことではないみたいですね、
1: はい、うん、でこうちょっとね迷ってっていうか悩んでもフロントの方がいらっしゃるからね、
0: はいはいはい、
1: すぐに相談しやすいっていうのが便利です。いいな、ありがたい。
0: 結構プロになってますね。お、なんか今治タオルハンカチプレゼントって書いてある。
1: あら、そういうのもあるんだ。
0: なるほどね。いや、これはでも結構競争率高くなってくるんじゃないですか今後。
1: いや、本当ですね。オープンに合わせて旅行いいですね。
0: ちなみにホテルごとにスタンプのデザイン違うんですって。
1: あら、
0: 違うんですかこれ。
1: これは
0: 作り込んでますね。
1: 集めがいありますね、スタンプをね。
0: いや、これ結構ですよ。
1: うん、
0: いや、これさらっと紹介しましたけど、
1: はい、
0: これ作る側の立場になったらものすごい大変ですよ。
1: このスタンプ1個ずつ変えるっていう手間がってこと。
0: そうそうそうそう、うん、いや、だって何店舗あります、むちゃくちゃありますよ、うん、
1: はあ、
0: これはすごいね、
1: うん、
0: これであれじゃないですか、第2弾僕キーホルダー集めてるんですけど、
1: はい、
0: そのデザインでキーホルダー第2弾出るんじゃないですか、もしかしたら。その各地のホテルの人気あったルートンのキーホルダーにして各県の第2弾、
1: うん、はい、
0: これ出るんじゃないですか。
1: あ、これはもうなんか、はい、それ誰に向けての作戦会議

0: 家なんですか、その
1: これですか、
0: これは正解は何なんですか。
1: ルートインホテルズ内部に向けてです。
0: 内部に向けた、
1: 誰かに届くんじゃないかなって、はい、
0: なるほど、
1: はい、
0: ちょっと正解は皆さんで確かめていきましょう。
1: そうですね、
0: スタンプを集めてね、はい、ルートンを集めてやっていきましょう、
1: はい、正解は再来年ぐらいだと思いますね、うん、はい、たくさんのお便りありがとうございました、はい、
0: 引き続き皆さんからのメールを募集しております。新しくコーナーになりそうな日常での言い間違いや、旅行で言いたくなるセリフもまだまだお待ちしております。メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp です。
1: ちなみにつぶあん派こしあん派はもう時間ないですもんね、はい、あ、そうですね、すいません、はい、むちゃくちゃ来てたらしいです、すいません本当にちょっと紹介できず今ね、はい、
0: これって旅あるある。生活の中での特別な今日といえば旅。そこでこのコーナーでは皆さんが思う旅でのあるあるやホテルでのあるあるをご紹介していきます。
1: はい、このコーナーのね、原稿投稿元にこの漫才動画作ってますから、うんうん、今大浴場貸し切りもアップされてるそうなんで、はい、チェックしてみてください
0: ね。漫才見てほしいですよね、
1: はい、
0: あ、来ました、行きますね、
1: はい、
0: ラジオネームひさひささんからです。
1: 出ました、もう来ましたの段階で分かりましたわ、
0: はい、旅あるあるをお送りします、はい、旅行に行った後、うん、友人などに〇〇に旅行行ってきたんだと話したら、うん、じゃああそこのバツバツ行ったと、その旅行中に行かなかった魅力的な名所や美味しいお店を後から聞かされ、
1: はいはいはい、
0: その情報を持ってなかったことを悔やむ。
1: あ、なるほどね。
0: なんか旅行でね、確かに追加情報良かれと思って言ってもらったやつが、うわ先に言ってよのね、
1: この盛り上がると思って自分の中でベタやと思って言われたことが知らんかった、これはありますね。これはあの加害者側に回ったこともありますわ、私
0: が。あ、やってしまったっていうね、そんなとこあるんだっていうね、ちょっとね、
1: あっていう、ああ、まあまああれなんやけどみたいなね、これはありますね。
0: ね、うわ、あるな。
1: 久々さん帰ってきましたね。
0: あるですね。
1: やっぱね、ち
0: ょっと切れ味良かったですね。
1: 切れ味良くなってますね。やはりね、一度スランプを乗り越え。
0: あるある職人。
1: 勝手にスランプね。
0: ホテルあるある職人
1: ですよ、ね。本人は思ってなかったですよ。すみません。
0: もう一ついきます。
1: お願いします。
0: ラジオネーム雪ひまわりさんから。
1: 雪ひまわりさん、ありがとうございます。
0: まずお二人に質問です。
1: あれ、何何変わった形でカップルやん。
0: 部屋でお風呂に入った後、うん、どこで下着など着ますか、
1: うんうん、
0: 私は少し前までユニットバスの中で下着やパジャマを着ていたのですが、
1: なるほど、
0: あまりに狭いし暑いため今は部屋でのんびりタオルで体を拭き、その後真っ裸になり下着とパジャマを着ます、
1: うん、
0: そこで心配なのがこのやばいたるみボディを他人に見られてないかです。要は心配性なんですけどね。
1: ほうほうほうほう、
0: お前他人には見られないでしょうけど。
1: 他人には見られない、窓全開で着替えてるってことですか。じゃあ
0: いやいや違うけど、
1: そういうわけじゃないでしょ。
0: まあ確かにちょっとこのお風呂のユニットバスの中で、うん、それ済ませてなんか外のね空間に出てきた方がいいのか、あ、まあはまあ自分だけだしホテルの部屋だからちょっと真っ裸で出てきてもいいのかっていうので言うと、
1: それはもう裸で出てきていいでしょう。それは、
0: うん、
1: こう我々はよくあの楽屋、
0: はい、
1: 狭かったりするじゃないですか、うん、人数が多いと出演の、
0: はい、
1: で会場前やったら客席で着替えたりしますから、
0: うん、
1: やっぱ広いところで着替えた方が絶対いいですからこれはいいと思いますよ全然。
0: そうですね、
1: はい、え、京都さんはどうしてるんですか。ちなみに
0: いや僕もやっぱり一回出てきますね、
1: うん、
0: 頭乾かしたりしがてらなんかね、
1: はいはい、僕入る時もだってよく考えたら部屋で裸になってから入るもん。
0: ああそう、あ先にね、うん、
1: 先に
0: そうですよね、確かに確かに、うん、
1: それはそうですよね、
0: わかるわかる、
1: あよかったよかった、うん、はい、またちょっとなんか変なこと言ったかと焦りました、はい、
0: はい、ちなみにですね、はいはい、この前のホテルの冷蔵庫のある冷蔵庫のあるあるについて、
1: はいはいはい、うん、
0: またメールが届きました。
1: はいはい、
0: ラジオネームサブロータさんからです。
1: サブロータさん、いつもありがとうございます。
0: 部屋の冷蔵庫のドアポケットにペットボトルを入れようとすると、
1: うん、
0: ペットボトルがいい感じに太くて入らないことがありませんか。
1: あるあるあるある、
0: あそこの空間ね、
1: ありますよ、
0: はい、ペットボトルといったら500ミリと思っていましたが、
1: うん、
0: どうやら最近のお茶は525ミリとか600ミリとかのものが多くなっているようです。
1: あ、
0: 時代に取り残されていました。なるほど、ちょっと大きめだと入らなくなってくるっていうあるあるだ。
1: そうそう、そういうことやね、
0: うん、
1: ああなんかだっておしゃれなボトルも増えてるもんね、
0: うん、
1: この今飲んでらっしゃるコーヒーのボトルもちょっとおしゃれですよ、なんか形。
0: あ、これは 500ml、
1: 500ですよね、多分ね、
0: やっぱ 500ml でスッキリサイズまで入るってことですね。
1: そういうことですね、うん、ああこれは大変です、
0: ね、あるあるかもしれないですね、あそこのね、この脇のスペースってことですよね、冷蔵庫の扉の。
1: あるある尽きないですね、
0: うん、 とうございます。
1: 今回のあるあるは以上です。このコーナーでは

0: 皆様からいただいたメールから1エピソードを選定し、我々が漫才の形に起こして動画を収録しています。
1: ルートインホテルズのホームページやミュージックバードの YouTube でご覧いただけますので、ぜひチェックしてみてください。以上、これって旅あるあるでした。ではここで1曲お届けしましょう。ザ・ハイローズで日曜日よりの使者。

0: お届けしたのはザ・ハイローズで日曜日よりの使者でした。
1: 私はルートインホテルズのフロントマン。
2: ねえねえ、ご飯どうする？
3: どうしようか。
2: あ、フロントの人来てくれた。
1: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
3: 助かる、
2: ありがとう。
1: いえ、
3: 困ってたんだよね。
1: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。なんて素晴らしい
4: 当たり前。ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
1: お気をつけて行ってらっしゃいませ。
4: いつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズ。

0: さあ、あっという間にチェックアウトの時間となってしまいました。エンディングテーマは竹原ピストルさんの逃がしてあげようです。
1: 番組ではお客様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはcheck@musicbird.co.jp check@musicbird.co.jp です。メールが採用された皆さんにはルートインホテルズのご宿泊優待券5000円分をプレゼントしております。なお何通採用されても1月上限5000円です。
0: そしてルートインホテルズのホームページでは僕たちおせつと京太による

0: ホテルあるあるのネタ動画も配信しております。この番組のアーカイブもご視聴いただけますので、ぜひチェックしてみてください。
1: 番組は Spotify でも配信中です。放送と合わせてぜひ何度でもお楽しみください。
0: それではまたのお越しをお待ちしております。皆様の担当はおせつと
1: 清田でした。それでは

ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズの提供でお送りしました。

ちは、ソロアーティストのウーフェニです。ウーフェニのスパークルアフタヌーン。この番組は全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに、私ウーフェニが自由にお話ししていきます。今週もよろしくお願いします。今日はですね、寝違えました。めちゃくちゃ首痛いし、なんか肩も痛いし、なあ、もうやってしまいました。寝違いってこう誰しも経験はあると思うし、なんていうの、こう単語だけ聞くとなんかダメージとしてしょぼい感じがするんですけど、普通にもし私が会社員とかだったら出勤できないとかもありえるくらい痛いなっていう時とかもあって、なんかね、みんなどうしてんだろうね、寝違えた時って思いながら来ているんですけれども、はい、それでは早速私の楽曲を聴いていただきたいと思います。本日の1曲目はファニータトゥーシールという私の曲をお送りしたいと思います。もう夏が大好きな私はですね、もう5月はもう夏認定なので、もう思いっきり夏だと思ってるので、そういう曲をかけさせていただきたいと思います。それではお聴きください。ウンフェニでファニータトゥーシール。

送りしたのはウンフェニでファニータトゥーシールでした。ウンフェニのスパークルアフタヌーン、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしています。寝違えたって言ったんですけど、冷静に思い出したらなんか昨日ずっと一日中作曲をしてたんですよ。で、まあ、できてないんですけど曲は作曲作業に向き合うのが数ヶ月ぶりで、なんか今までちょっとアルバムのことをやってたんで、プロモーションとかインスタを更新するとかライブとかのことを考えてたんで、ちょっと作曲の脳みそを起動再起動するのに時間かかってましてね、昨日はもう閉じこもるぞって思って、ずっとこう一歩も外に出ないで、こう食べ物もこう注文して玄関に置いてもらってみたいな感じで過ごしてたんです。でも夜になって、まあでも私もさすがに酒して一本飲むかって言ってご飯食べて、で動いてなさすぎる今日と思って、なんかちょっと座りっぱなしだし良くないかもと思って、そのまま踊ったんですよ。なんか不思議な、なんかわーみたいな、酔っ払いがわーってやって、多分もしかしたらそれで首痛めたとか思って、なんかそこまではしゃいだ気はないんですけど、なんか酒飲んでる人の言うそこまではしゃいでないとか信憑性ないかもって自分で思ってきまして、まあ寝違えたかもだし、なんか自分でこう激しく首を振ったりしたのかもしんないですね。まあそんな感じで、そうなんですよ、ツアーが終わりました。まあ終わって大阪から、帰ってまいりまして、来てくれた人皆さんありがとうございました。長かったアルバムのリリースの期間みたいな一個の区切りも終わりましてですね、去年の10月からだいたい作り始めて、めちゃめちゃレコーディングして、12月とめちゃめちゃ MV をそこから撮って、もう頭フル回転でみんなで頑張ってきましたけども、こうやっぱりそれを受け取ってくれた皆さんの反応が見れたり、聞かせてもらったりとかして、本当に、出せてよかったなと思っております。そして、これからですね、アルバムも終わりましたけど、ウンフェニどうなっていくのかというとこなんですけれども、6月27日に映画の一人旅っていうの映画が公開になるんですけど、そちらに主題歌思う旅を書き下ろさせていただきまして、6月17日に、リリースをさせていただきます。今その MV のことを考えたりとかですね、ちょっとその曲作ったのがもう何年前、2022か3 24年24年、何も信憑性ないですね私の記憶。まあ過去に作ったんですよ、もういつでもいい過去に作ったんで、それちょっと思い出したりとかねしないといけないですね。こうちょっと時が経ったからくすぐったい部分もあるんですけども、はい、そちらも楽しみにしててください。でなんかその先が曲をやっぱりですね作らないといけないんですけど、もちろんストックはあるんですよ、もっと前に作った曲で、まあ今はリリースしないわってなってストックしてる曲たちあるんだけども、まあ、新曲作りたいなと思うんだけど、さっきも言った通りね作れてません。本当にね最近椅子に座ってギターを触って

0: 画面を見て抹茶ラテ飲んでるだけの人ですね。抹茶ラテ飲んでほにゃーってなってトイレ行ってまた抹茶ラテ飲んでそれしかしてないですね。どうやって曲作ってたんだろう。なんかインタビューとかでもどうやって曲作ってんですかみたいな、歌詞が先ですかメロディーが先ですかとか、どういう機材を使ってとか質問してますけど、毎回記憶喪失で、いやどうやって作ってんか分かんないんですよね。なんかだけどまあこうね、ゆっくりこう体を鳴らしながらですね、そのうちポンと出てくんだろうということで、気長にやっておりますのでね、夏大好きだからこう夏にねリリースしてもいいよって言われてるというだけでも本当に嬉しくて、楽しみでございます。あー曲できるかな。まあね、なんかこういう時間が大事ですよね。なんか無に耐えるっていうの私は大事かなって思ってるので、はい、皆さんもまあ何が出てくるのか楽しみにしていてもらえたらと思います。
1: うめぎのサンデーアフタヌーン。
0: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りしています、ウンフェニのスパークルアフタヌーン。ここからはリスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。今月のメッセージテーマはこれって私の街だけ、ということで早速読んでいきます。ラジオネームきのこグミさん。今月のテーマのこれって私の街だけですが、私は香川県出身で学校の学食がセルフのうどん屋みたいになってました。
2: 高校で
0: 生徒たちが昼休みに食堂のカウンターに行くと、食堂のおばちゃんにうどんの麺だけが入った丼を渡されて、生徒はそれを持って麺を手棒と言われる網に入れてお湯の中につけて温め、ラーメン屋さんみたいに自分でちゃっちゃと湯切りをしてお出汁をかけて食べていました。高校時代は毎日のようにうどんを食べていたので、卒業して県外に進学してからそれが普通でないことを知りとても驚きました。ふにちゃんはさぬきロックで香川に来たのにうどんを食べなかったそうですが、マジごめん。今度機会があったら自分で麺を温める完全セルフスタイルのうどん屋さんを体験してみてくださいね、ということで、きのこぐみさんありがとうございます。これ珍しいんじゃないですか。香川は全部ってかメジャーなんですかね、この形式で学食が出てくるの。すごくいいな。私の高校は学食はあったんですけど、なんか大学の時も学食あったんですけど、なんかあんまり利用しにくい感じ、なんか人が多くて、カーストが強い人が座れますよね、まずなんかちょっとこう人間に疲れてる人はちょっとあんま学食とか行けないし、なあとちょっとなんだろう、私のとこだけなのかな、こうあんまり安くはなくって、で唐揚げとかそういう感じ、なんか焼きそばみたいな、だから毎日それ食べたらなんかちょっと太っちゃうよねみたいな、なんかジャンクめな感じだったりとかで、あんまり利用する機会がなかったんですよ。結構楽しみにしてたんですけど、たまたまそういう感じだったので、このうどんいいですね。さすがに毎日食べてたらなんかやばそうですけど、楽しそうだしいいな。すごい県民性も出てて、こうクリエイティブな感じでいいですよね。このサヌキロックに行った時に、私がうどんを食べていない問題なんですけど、ごめんなさい私本当に香川の人に怒られると思うんですけど、ね、冷凍うどんが一番うまい。本当にごめんなさい。私実家そば屋なので、まあ、実家、まあ、うどん屋と言ってもいうどんも出してて、ね、手作りのうどんとかうどんのコシとか、そういった繊細なこだわりとかですね、いろいろ知ってる方の人間だと思うんですけど、ごめんなさい、冷凍のうどんが一番うまいです。なんでうまいかというと、 一番腰です。でこの腰がこうか多分香川の人が思う腰と私が求めてるのがちょっと違くて、私も噛んでくちゃくちゃくちゃってこう弾力があって、あとチュルンとしてたら嬉しいんだけど、なんか小麦小麦してると喉がイガイガしちゃうんだよね。なんかそこの腰がなんか人間の手技のこうやつよりも機械が淡白に作ったあの四角いですね。あの機械から出ましたっていう麺の方がちょっと好みでございますね。本当にごめんなさい。でも中川でうどん食べたことありますよ。あのそのセルフスタイルだったのかな、行ったことはあります。もうこう県外から行く人からするとあの営業時間がまず難しいですよね。多分香川の人が食べるうどんの時間ってこう東京とかね、みんながあ外食でちょっとサクッとうどん食べるかみたいに思う時間と違うんですよ。なんか早朝とかなんか夜やってないなんかね、多分時間に多分まず自分の体内時計を香川に合わせないとこう存分に楽しめないから、なかなかちょっと自分の中ではですねまだハードルが高くて、遠征の隙間にっていうのがまだ難しかったんですけど、はい、次は食べます。キノコ組さんメッセージありがとうございます。ではもう一個紹介します。ラジオネーム阿部翔さん、うべにちゃんこんにちは。こんにちは。自分は横浜出身なのですが、社会人になってから名古屋に引っ越しました。愛知県は車社会でドライブスルーがとても充実していて驚くことが多いです。ファーストフードはもちろんのこと、牛丼やカレー、スターバックスまであります。先日はドライブスルーの公衆電話まで見かけました。え？ドライブスルーで電話したいのって一体どんな時なのでしょうか。本当ですね。どういうこと？ドライブスルーの公衆電話。 PS、先日のツアーの大阪公演来ました。 ありがとうございます。ムエニちゃんが今まで積み上げてきたものが全て結実した、集大成なステージに感じられてとても最高のライブでした。そしてこのラジオもですが、最近どんなふうにちゃんが自然体に活動できているような気がしていてとっても魅力的です。これからの活動も楽しみにしていますということで、ありがとうございます。ドライブスルーの公衆電話はまず本当にわからないですね。わーお、今写真見せてもらったんですけど本当だ、公衆電話だ。え、降りますよねこれ。だって届かないですよね。降りだ、ドライブスルーできないですよ。一旦降りて、だから駐車場じゃんそれ。もうなんか、え、本当に使ったことある人本当に教えてほしいです。気になります。ぜひ教えてください。あとドライブスルー私大好きです。あんまりないから身の回りに、で自分も免許持ってないので、あのドライブスルーに行く機会がないので、あの大好きです。スタバあるとね嬉しいんですけど、なかなかこっち車線にないとかでね歯がゆいですよね。あの愛知県の車社会なのはなんかいろんなとこで見たことがあるんですけど、そうなんだ、車、じゃあ愛知県でこのラジオ車で聞いてくれてる人も結構いるんですかね。ほんとドライブスルーの公衆電話やばい、本当に誰か教えて、めちゃめちゃ気になります。あとそれからのツアー来てくれたとのことで本当にありがとうございます。自然体に活動できているということで、もう本当それはね周りの人のおかげですね。もう自分が止まんねえわ、もうこのまま化け物になる、鬼になる、ああ止まらんっていう時もあるんですけども、あのこれからも活動とても楽しいのでやっていきますので応援よろしくお願いします。メッセージはメールでお待ちしています。メールアドレスはsparkle@musicbird.co.jp sparkle@musicbird.co.jp sparkle の綴りは sparkle です。また私のインスタからも募集しておりますので、メールは普段使ってないという方はこちらから送ってください。ラジオネームやお聞きの放送局名も書いてもらえると嬉しいです。たくさんのメッセージお待ちしています。ではここで1曲、私ウンフェニが楽曲制作にあたって影響を受けた曲、思い出の曲などを毎週オンエアしてるんですけれども、今日はですね最近の曲ビーバードゥービーフィーチャリングザ・マリアーズの、All I Did Was Dream of You をかけたいと思います。私はこの曲はマジキャラソンじゃんって思うんですよね。同じコード進行だとしても

1番の B のメロディー、2番のマリアのメロディーがどこで拍を取るとか、歌いもう歌詞の自分の一番いい音を鳴らせる歌詞の区切りとか全部ね笑っちゃうぐらい個性が出てて、そういうところをぜひ注目して聴いてください。

ブルアフタヌーン、私の楽曲アイムソーソーリを聴きながらエンディングのお時間です。まずはウーフェニからお知らせ。今日、下北沢でサウンドクルージングあります。夜7時50分から明日なので、よかったら遊びに来てください。そして6月7日、さっき言ったあの愛知県名古屋に行きます。楽しみ。サカイスプリング出演させていただきます。7月3日ライブバズフェスティバル2026渋谷クラブクワットロであります。7月11日大阪に行きます。ホリデーレコーズ&ライブハウスパンギアプレゼンツカムトゥギャザーマラソン2026、大阪の人よろしくお願いします。そして9月16日東京渋谷のデュオで、対バンがあります。そんな感じでいっぱいライブあるので、ぜひぜひ詳細はウーフェニの SNS やリットリンクからチェックしてみて

ください。そしてこの番組は Spotify でアーカイブ配信もしています。もう一度聞きたいという方は Spotify からウンフェニュのスパークルアフタヌーンで検索してみてください。ということでサッカースプー普通に楽しみだったけどより楽しみになりました。ここまでのお相手はウンフェニュでした。また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 第一環境管理株式会社。常に初心を忘れず、お客様に喜ばれる仕事を提供しています。建築物の清掃から廃棄物収集まで、皆様の生活とともに感謝と綺麗をお届けします。第一環境管理株式会社。
1: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
0: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓腎臓健診助成をはじめ、医師会歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
2: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など、全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio.

0: FC 延岡型背番号8番ポジションミッドフィルダー小野太斗です。延岡出身で延岡の好きなところは人が温かいところです。好きな食べ物は生姜焼きで趣味は最近サウナにハマってます。小野太斗が一時お知らせします。
1: あの頃青春グラフィティ5月も後半、暦の上では小満を迎えました。秋に蒔いた麦の穂が実り始め、まずは安心、小さく満足するという意味がある言葉。太陽の光を浴びて万物がすくすく成長していく季節ですよね。メロンにラッキョウ、さくらんぼ、旬の味覚も姿を見せ始めました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。東京は曇り空の土曜日です。特筆すべきは気温の乱高下、真夏の暑さから急に涼しくなり、今日の最高気温18度、風が冷たいので体感温度はさらに低そうです。お出かけにはジャケット必須の週末となりました。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。この時期動き出すのは七十二候にもある蚕。梅雨の走りで洋服選びに悩みますが、繭から生まれるシルクは湿気を吸い余分な水分を逃がす優れもの、呼吸する繊維とも表現されるそうです。インナーや部屋着など肌に触れるアイテムから取り入れるのがおすすめ。夏木マリさんにあやかってこの夏は絹の靴下デビューいかがでしょうか。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズーラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。5月13日デビュー30周年を迎えた西川貴教さん、デリグラでもお世話になった出身地滋賀県草津ではイベント稲妻フードグランプリが行われているそうです。オープニングナンバーです。 TM レボリューション Heart Limit。

改めましてこんにちは。あの頃の青春グラフィティパーソナリティの岡野宮子です。いきなりの真夏日を記録したかと思えば今度は急降下、気圧の変化で体調不良の方も少なくないようです。走り梅雨なんていうことを言いますけれども、沖縄奄美ではすでに雨の季節、暦が本当に駆け足で進んでいるような気がしますよね。先ほど旬の食べ物らっきょうを紹介したんですけれども、一大産地といえばご存知鳥取県、実は今日5月の23日はその鳥取にあるものができて、その店舗の全国展開コンプリートになった日なんですが、皆さんなんだかお分かりでしょうか。正解はスターバックスです。2015年、砂場はあるけどスタバがなかった県にアメリカシアトル発のコーヒーショップが誕生いたしました。日本上陸当初はメニューとかサイズの名称がなかなか複雑で、石垣空港に初上陸した時には島のおじいおばあが大変苦労されたというお話を聞いたことがあります。ショート、トール、グランデ、ベンティ、英語がいきなりこうイタリア語になってるのがね、難しいところです。これイタリアのエスプレッソ文化の影響なんだそうです。コーヒーの味だけではなくて、空間とか雰囲気がね特徴の一つです。ここ半蔵門にもスタバあるんですけれども、ショップスタッフの接客スキルはピカイチだと思っています。いつも利用させていただいております。そしてそのスタバが全国制覇をした3年前の昨日開業したのが、平成以降の東京の新しいシンボル、東京スカイツリーでした。2017年から3年ほどは番組のホームスタジオとして大変お世話になったスポットです。私は下町在住ですので、自宅からスカイツリー眺めることができるんですが、このスカイツリーの誕生の歩みというのを見ましたら、東京スカイツリーという名称がネットの投票で決まったのが2008年の6月、その翌月から着工をしまして、高さが338メートルに達して東京タワー

を抜いたのが2010年の3月のことでした。映画オールウェイズ3丁目の夕日では昭和33年建設の東京タワー描かれていましたけれども、まさにね本当にあんな雰囲気で竹のようにまっすぐ天に向かってどんどん伸びていく様、とっても印象に残っています。世界一高い自立式電波塔としてギネス認定もされていて、まあ、高さというのは旧国名の一つでもあるムーサー氏の語呂合わせで634メートルです。近代的でありながら実は日本古来の技とかわびさびみたいなものも取り入れられているのが特徴なんですよね。あの開業当初からあります代表的なライティングが粋と雅、時期によっては昇りというオレンジ系のライトも登場しまして、まあ、イベントとか季節に合わせて特別カラーになることもあるそうです。開業記念日を迎えた翌日の今夜ですけれども、まあ、これねワールドカップを意識しているんじゃないでしょうか。テレビアニメブルーロックとのコラボイベントにちなんで各キャラクターをイメージしたデザインがおよそ5分間でループする特別ライティング点灯なんだそうです。シュートが決まった瞬間を表現した光の演出も見どころとのことです。東京の気分を映す巨大メッセージ塔、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。東京スカイツリー14周年本当におめでとうございました。開業以来さまざまなコラボレーションを行っているスカイツリーですが、最初のコラボアーティストはこの方たちでした。 Dreams Come True、 優しいキスをして。

スカイツリーがアーティストと初コラボをしたのはドリカムがデビュー25周年を迎えた2014年8月。光で届ける音楽の力をテーマに彼らがデザインしたライティングが1週間限定で行われました。歌詞やメロディーの盛り上がりに合わせて照明やグラデーションが変わるなど音楽と光の融合を楽しめる演出だったそうです。そして今日5月23日はキスの日。1946年のこの日、日本映画で初めてキスシーンが登場した20歳の青春が上映開始されたことにちなんで記念日が設けられました。当時は演技であっても人前でキスするのははばかられた

た時代、映画内ではほんのわずか唇を重ねただけだったものの、それでも大きな話題を呼び、映画館連日超満員となったそうです。今週の丘のセレクションは2004年にリリースされた31枚目のシングル Dreams Come True で優しいキスをしてでした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

今週も番組には素敵なゲストの登場です。2時台以降は半蔵門のスタジオに高坂みゆきさんをお迎えします。2027年にデビュー50周年を迎える高坂さん、歌手、俳優、タレントとして長く活躍を続けてこられましたが、以前感じていたいつでも何でもできるとの思い、60歳を過ぎてやりたいことは今やらないと、そんな風に変わったそうです。やりたいことはやっとこうと思った時、歌に戻った。今日はこの辺のお話もたっぷり伺っていきたいと思います。そこで今週はそんな高坂さんにちなんでこんなテーマにしてみました。やりたいことはやっとこう。いつか行きたい場所、いつか会いたい人、いつか始めたい趣味、いつか片付けたい引き出し、でもそのいつかって一体いつでしょう。案外自分で動かないとそのいつかは来ないのかもしれませんよね。ずっと気になっていた習い事、行ってみたいと思っていた街、会いたい人への連絡、今日のあのぐらがそのやりたいことに向けて誰かの背中を押すきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。皆さんがやりたいこと、やり始めたこと、ぜひ教えてください。高坂さんへの質問やメッセージも合わせてお待ちしています。投稿はあのぐら専用メッセージフォーム、または E メールあのぐら@musicbird.co.jp にてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。今日のテーマ、やりたいことはやっとこう。まずは五右衛門さんです。自分にとっては家内と行く月一のコンサート。結婚してから34年間ずっと自分の仕事最優先でやってくれました。そこでご苦労さん的な意味合いもあって非日常を体験しています。会場までの電車の時間、駅からの道順、始まる前のトイレなど段取りをつけて、そして2時間ずっと立っていられるか、一言も喋らずに集中できるかなど、体力、年齢との付き合いになります。また自分たちより年齢が上のアーティストがあんなにも元気にやっている姿を見て、日頃の鍛錬、節制の大切さを痛感しています。そしてコンサートが終わってから家内と一杯やるのが楽しみです。ずっと立っていようね、コンサートのワクワクを感じていようね、本物のプロのステージを見ようね、愉快は待っていてもやってこないね。山下達郎さん、小田和正さんなどのチケットは宝くじに当たるようなものです。でも買わないと当たらないのでチケットを申し込んでいます。そして最近買うようになったタオル、扇子など忘れないようにしようね。いやー素敵ですね。コンサートに行っておこうっていうねご意見の方実はたくさんいらっしゃるんですけど、すごく気持ちわかりますし、でも五右衛門さんの素晴らしいところはやっぱりご夫婦で行けてるところかな。映画にしても音楽にしても好きなアーティストにしても趣味がやっぱりこう夫婦でね会うっていうのは実はレアだったりするのかなとも思っています。だから2人で一緒に出かけて腰をね足をね楽しかったねってその感想戦を一緒に水入らずで楽しめるっていうのが最高なんじゃないかな。素敵なコンサートたくさん見てまたぜひ番組まで感想を教えてください。いそしさん、岡野さんにハマりあの蔵をちゃんと聞き出したのは5年前。岡野さんに会いたいと思い夢が叶ったのはそれからおよそ2年後の長野県北作で行われたデリグラでした。初めて目の前にして緊張で何も言えず撃沈。先輩あの蔵族の皆様から優しく声をかけていただき、その優しさに感動は良き思い出の一部。

彼氏となりました。現在、母と2人暮らし、デリグラへ1人で遊びに行くのはなんか後ろめたさがあるので、毎回母を一応誘う。デリグラは基本車での長距離ドライブになるんだけど、日によって、母が体調の良し悪しもあるので毎回一緒に行けるかわからない。母にはデリグラをきっかけにドライブ小旅行として現地で食べたり飲んだり買い物したりと楽しんでもらえたら、ちょっとした親孝行になるんじゃないかなと。だから場所によって行けないこともあるけれど、一回でも多くデリグラに参加したいと思う所存であります。磯橋さん、ありがとうございます。こうやって何か自分の人生の目的なんていうのはオーバーなんですけど、あの日々のね、日常の中で一つのゴールとしてこの番組をね位置づけて、くださるのはとても嬉しいことだし、私も本当にね覚えてます。北作でお母さん、お母さんと一緒にそんな車長距離運転してきてくださったのってね、感動したのを覚えてるので、ぜひあの親孝行息子でまたどこかのデリグラに2人揃ってお越しいただけると嬉しいです。それではそんな五右衛門さん、そして磯志さんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。クレイジーケンバンドで、あ、やるときゃやらなきゃダメなのよ。

0: あ。
1: あの頃青春グラフィティ、今週も YouTube のコメント少しご紹介していきましょう。ストーブ奉行さん、静岡県の掛川市は曇り涼しいです。夢仙人さん、仙台は現在気温13度、東京と同じぐらいかな、東京もうちょっとあるのかな。朝は7度まで下がりました。夏から冬に逆戻り。そうなんです、さすがに東京は一桁にはならないですけど、急に寒くなって10度以上変わるとね、着るものも困りますよね。ネギのおネギスさん、大阪は曇天、風が強いみたい、本日最高気温24度。あ、結構暑いんですね。日本列島内でもかなり寒暖の差ありそうです。磯志さん、静岡県浜松市は空一面曇り空でめっちゃ蒸し暑いです。あ、そうなんだ。あとは、コシ様、ラジオネームね、トラニヨンニ様、コシ様体調悪いそうです。お大事になさってください。熊本の単身赴任さん、八代晴れで気温は現在28度。あ、西日本は暑いですね。昼からはエアコン、稼働検討です。真内さん、曇り空で肌寒い諏訪地方。あ、五右衛門さんね、職場でも体調崩している同世代が多いです。服装で調整するしかありません。半袖はいつになることか。ハックも参加してくれてます。フッチさん、岩田は曇り空、田植えの準備を早く終わらせて、憧れのみゆきさん、高坂みゆきさんに集中します。2時台からご登場です。ひろっちゃりさん、休憩時間、新潟県上越糸魚川の天気晴れて暑いです。暑いんだ。諏訪国子さん、長野の関西人さんもね、トラッパッパーも現在16キロオーバーでゴールまで2キロぐらい。あ、ゴールできるか、番組開始前にゴールできるか、何をしてんでしたっけ。赤羽モンキーさん、太田川さん、ありがとうございます。メッセージご紹介しましょう。しおりさん、今日のテーマ、やりたいことはやっておこう。ほぼほぼサイレントリスナーの自分ですが、常々生で岡野さんを見てみたいと思っていたので、先週初めて東京タワーに行きました。本当は直接自己紹介し、ですがサイレントリスナーだったこともあり、放送終了後はそそくさと退散してしまいました。もし次回見学に行ったりしたら、お声掛けしても大丈夫ですか。てか父島在住なので、次回内地に行くのは来年ですけどね、ということで。そうですか、しおりさん、前にもメールくださってたかな、なんかこのラジオネーム、記憶に残っていますが、小笠原からわざわざ東京タワーまで来てくださったのに、タワーにおいても潜伏をされていたということで、お声掛けくださいませ、ぜひぜひ。先週はね、竹本孝之さん来てくださっていて、ファンの方も大勢いらしたので、ちょっとね、わちゃわちゃっと変化していたから声かけづらかったのかな。いやー、でも小笠原羨ましいですね。父島は小笠原のホエールウォッチングクルーズで毎年のように春ね、行っていた時代がありました。結構航路は船が揺れたりするんですけれども、でもすごく、東京から1000キロぐらいあるんでしたっけ、南下してね、素晴らしい場所だったりしますよね。また小笠原父島情報も、お寄せください。ありがとうございます。福井のしんちゃん、会いたい人には会っておきましょう。3年くらい前から今まで私の人生に関わってくれた人、思い出深い人に会いに行くことを少しずつ実践しています。スマホに登録もしていない昔の名簿もなく、もう思い出の中でしか会えない人もたくさんいますが、まあ昔の彼女なんていうとちょっと問題があるかもしれないので、そこは外しますが、じゃあこの一部は削除して学生時代の友人後輩、バイト先の先輩、旅先で知り合った夫婦、サラリーマン時代の同僚、お世話になったアパートの大家さん、街の姿も随分変わり、どれだけ叶うか分かりませんが、そして今日、あのぐら福井オフ会でリスナーさんとの再会、本当に楽しみです。水曜日現在21名が集まります。岡野さんがいないのになぜこんなに集まるんでしょうかっていう、そんなこと聞かれても、いやいや、あのぐら族はもうね、サークル活動ですから、もう土曜日の午後にどこの街で集まるっていうことで、デリグラにもきっと皆さんついてきてくださったんでしょう。だから放送を聞いて

じゃなくて大丈夫録音してるからって言われた時にちょっと愕然としましたけれども、でもいいんです。あの番組をねこうジャンクションにして要にしてこうやってたくさんの人が電波という見えない糸でつながってあの皆さん集まってくださるっていうのはね妙利につきますよ。ある意味ね、しんちゃんありがとうございます。しんちゃんのお店に今日はみんな集うのかな。ジョイスのどんこうさんも男性の健康年齢72歳まであと2年弱、退職して奥さんとのんびりと出かけたいと思っていましたが思わぬところで奥さんの病発症でお預け状態でした。このところ少し落ち着いてきたようなので今のうちに行きたいところへと手始めに今日は福井まで楽しいお仲間に会いに出かけています。もう少し落ち着いたら明大前にも出かけたいと思っています。ありがとうございます。明大前は私が YouTube の、ね、配信をやったりとかあの他の局なんですけど番組の公開収録やったりしてるのでどんこうさんもぜひ遊びにいらしてください。そして何より奥様がね一緒にあの旅に出られるように元気になられて本当に良かったなと思います。あの番組にはなかなか参加されない奥様ではいらっしゃいますがぜひあのグラ族の集いで皆さんねじわじわあの洗脳しといてください。奥さんのこともまたポン、今日は福井のスープ屋さんに向かいます。もちろんオートバイ久しぶりの福井にあのグラリスナーさんたちに会えますね。道中思いを馳せながらゆっくりと走っていきましょう。くれぐれも安全運転で。62歳で定年退職、今年72歳、皆さん同世代ですね。やりたいことたくさんありました。オートバイのロングツーリング、キャンプ、好きなミュージシャンのコンサート、家内とクルーズ船の旅、そして海外旅行などなど、ハードな計画もあるため体が動くうちにはと思い少し早めに退職を決意したわけです。これからも以前同様に、いやそれ以上にやりたいことをやり続けます。当面は7月のロサンゼルスドジャースの旅と、羨ましい、12月に行くクルーズです。もうワタポンの人生になりたい私っていうくらい、もうでも思い立ったが吉日で本当にやろうと思ってねアクションを起こさないと誰も背中を押してくれないので、ぜひ素敵なひとときをお楽しみください。くれぐれも安全運転で。りっちゃんも行かれてるのかな。私がやりたいことは今まさにやっているアヌグラ活動です。家族の介護中なので旅行やお出かけは頻繁にできないんですが、家でもできる毎週のメッセージ投稿頑張っています。そして今日は福井のしんちゃんのお店で行われるオフ会に参加するため向かっている最中です。スープ屋さんのお料理と楽しいミーティングの後はみんなでカラオケで弾けてきますね。コートダジュールに行くんですよね。あのね、そうそう、さっきかな iPad で見たら福井のデリグラ、クリスマスでした。あれがちょうどね9年前だったかな。さっきなぜかデータが出てきたの、どなたかがエンディングのところの、 あの収録された模様を YouTube アップしてたのかなと思いますけれども出てまいりました。そうか、9年前、あの越前ガニをいただいてね、黄色いタグがついてる、そればっかり言ってますけど、あのとても楽しい福井の夜を過ごしたのが昨日のことのように思い出されます。今度のスープ屋さんでのオフ会には参加したいな。ぜひゆっくり皆さん楽しんでください。それでは続いて八木さんからいただいたリクエストナンバーです。お送りしましょう。大塚白道、旅でもしようか。

0: 時刻は1時35分になりました。お送りしています、あの頃の青春グラフィティ。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。 AD 志保ちゃんとお伝えします。さあ今日は青汁のイメージが変わるかもしれません。
1: イメージが変わる、はい、青汁気になりますね、
0: はい、この後詳しくお伝えしますが、今日は青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さあ皆さん、食事で野菜しっかりとれているでしょうか。
1: なるべく野菜を摂るように心がけてるんですけれども、うん、はい、ちょっと体調崩してしまったので、うん、もしかしたら野菜足りてなかったのかなというのを実感してます。
0: 野菜というのは1日 350g 以上摂ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか摂れていないんだそうです。つまり1日 94g も野菜不足。この量は人参およそ1本分相当となります。
1: その量だと私も取れてないですし、うん、はい、野菜で取るというのは大変ですよ ね。
0: しかもこの量毎日ですから本当に大変です。物価が高くなって野菜を買えなかったり、買っても食べきれなかったり、野菜を食べたいけど調理するのが手間で十分な野菜を取れていない方も多いのではないでしょうか。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマンなんと28個分含まれているんです。これすべて揃えるとしたら本当に至難の業ですよね。
1: ほうれん草とピーマン、うん、そんなにすごい量が含まれてるんですね、はい、うん、でも青汁は健康に良さそうですが、はい、うんうん、苦くて続けるのは大変なイメージを持つ方も多いと思います。
0: そうなんですよね。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた、そんな青汁なんです。
1: 美味しい青汁、はい、いいですね、うん、どんな青汁なんでしょうか。
0: はい、この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあるんですね。そして18種の健康グリーン素材が使われています。
1: 18種ですか。
0: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされているんです。だから青汁特有の青臭さが少なく、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上が

0: ているんですね。さあ、それではそんな笑顔の青汁満載、私たちもここでいただいてみたいと思います、はい、今箱があるんですけれども、見た目鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。なんかこれだけで体に良さそうなそんな雰囲気もあります体喜ぶ野菜の力、そんな言葉も箱の表面には描かれています、
1: はい、
0: 青汁満載、飲み方とっても簡単です。一袋をコップに入れて水で溶かすだけですね、
1: はい、はい。私が今こちらの、ちょっと粉状になっているものをコップに入れまして、はい、そこに水を注ぎます。
0: はい、
1: そしてこれをマドラーでかき混ぜます、う
0: ん、はい、
1: 聞こえてるかな、
0: うんうん、
1: あ、さっと溶けますね。
0: ねえ、ちょっとじゃあ私もマドラーをお借りして、はい、しおちゃん召し上がってみてください、
1: は
0: い、
1: 見た目がですね、うん、結構綺麗な緑色なんですけども、
0: そうですね、
1: いただきますね。なんかね、
0: はい、どんなお味がするのか、
1: うん、喉越しが、うん、よくて飲みやすいです。
0: そうですか、
1: はい、
0: ちょっと私もいただこう。
1: 岡田さんどうでしょう、今飲んでますが。
0: ごくん聞こえましたでしょうかあ、美味しい、
1: 美味しいですよね。
0: ほのかな甘さって、はい、しかもこれ自然な甘さですよね。
1: うん、本当そうですね。
0: いや、これはちょっと皆さんの青汁の概念がもしかしたら変わるんじゃないかなという気がしますね。とっても美味しい青汁です。これからは水分補給欠かせない季節となります。青汁満載、ほんのり自然な甘みもあって青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲めば毎日続きやすいんじゃないでしょうか。
1: 青汁満載、うん、私たちも今ね飲みまして、はい、美味しいと感じてるんですけれども、ここまで聞いて本当に美味しいのと思った方もいるかもしれません
0: 、はい、この笑顔の青汁満載は今年2月、食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されたんです、
1: はい、
0: 今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、あの蔵をお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内いたします。さあ、それでは電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いいたします。メガネ探してらっしゃる方もね、もしかしたらいるかもしれません。
1: そうですね、
0: さあ、ご準備よろしいでしょうか。笑顔の青汁満載一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを、初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると一袋40円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。一箱15袋入り、初回限定半額以下の税込みワンコイン500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159。笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。以上、笑顔から青汁満載のお知らせでした。全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子です。

岡田美和子がお送りしています。あの頃青春グラフィティ、今日のテーマはやりたいことはやっとこうです。八木さんから、僕のやりたいことは国内旅行。コロナ明けから主に未開の地を中心に家族や友人とあちこち行くようになりました。最近ようやく47都道府県の半分以上訪れたことにはなりましたが、まだまだ行きたいところはたくさんあります。中でも秋田、三重、鳥取、長崎、大分の5県はぜひ機会を見つけていきたいと思っています。自分も友達も元気に動けるうちに。そうですね、今国内旅行人気ですよね。海外はいろいろ、世界情勢もあってサーチャージでね、飛行機代も上がったりとか、なんといっても円安で、向こうに行ってハワイなんかもそうですが、お昼で3000円ってなっちゃうと、じゃあちょっと国内で贅沢しようかなんていう風にね、シフトチェンジされてる方も多いんじゃないでしょうか。シナモン、私の場合はいつ死ぬかわからないという思いからではなく、いつまで遊ぶ体力が続くか。やりたいことをやるのも体力がなければできません。というか、体力がないとやりたいことも限られ、気力も失せて諦めざるを得ないからです。今週バイクツーリングで佐渡を一周してきました。すごい。天候にも恵まれ最高のツーリング。私の場合、自然を好む自称アウトドア派。これからも車でバイクで気力が続く限りアウトドアに挑戦したいと思っています。四国と瀬戸内海にはまだ行ったことがありません。近々の目標としてそろそろ準備しようと思っています。すごい、このタライ船に乗っている写真を送ってくださったんですけど、とっても楽しそうです。バイクツーリングね、健康寿命みたいなものがあって、今ね、長寿になっていて超高齢社会ですけれども、本当に元気で動ける年齢がいくつまでかっていうのはとても大きいんじゃないかなと思いますね。どむら2号さん、やりたいと思ってもハードルが高くてなかなかラジオ投稿ができていない。15、6年、涙のリクエストのコーナーができた時にこれなら書けそうと思って2度目の投稿で採用。その頃いろいろあって私は悩み上手になってしまい、かなり落ちていたので、大げさではなく岡野さんの声で私の文章がラジオから流れてきた時に涙が出そうになるくらい嬉しかったです。今ではほぼ毎週投稿できるようになりました。次はタワーモーデに行って生岡野さんが見たいです。嬉しいメッセージありがとうございます。なかなか本当にやりたいやりたいと思っていても、いつかそのうち、今日のテーマ発表でも言いましたけど、いつかっていうのはすごくトリッキーワードで、いつかやるよ、いやいや、やるやる、近い将来いつかやる、だけどそのいつかっていつなのっていうのをすごく大きな課題に、やっぱりね、還暦を過ぎると、持ち時間がね、人生の持ち時間がだんだんこう目減りしていくのが、ちょっと砂時計の砂が落ちていくようにね、そうになりますから、本当にいつかじゃなくて、今度とお化けは出たことがない、いつかじゃなくて明日やろう、今やろう、そんなね心持ちで頑張っていけると嬉しいですよね。どむら2号さん、お会いできるの楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。それでは1時台ラストのナンバーです。シナモン、どむら2号さん、くまさんからのリクエストお送りしましょう。岡村孝子、夢を諦めないで。

井の拓郎パパ、今日は多くのリスナーが福井に集まり、アノグラ福井オフ会 in スープ屋開催です。みんなで大いに楽しみましょう。この方も参加でしょうか。福井のノリスさん、僕たちのロック界隈では、ロック界隈なんだ、コンサートライブは見られる時に見ておこうが合言葉となっています。皆さんも見たいコンサートがあれば時間を作ってでも見ておきましょう。ちなみに僕は来週浜田省吾さんのライブを見に金沢へ行きます。係長、仕事を休んでごめんなさい。ちゃんとこう自己申告してるところが素直でよろしいという感じですけれども、浜省さんも相当のプラチナチケットなんじゃないですか。でも大好きなんですもんね、のりさんね。ゆっくりとぜひ楽しんできてください。今週のアノグラムメッセージテーマ、やりたいことはやっとこう。この後2時台もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。井丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私ほんのり塩の味

0: もう大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
0: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さん、お問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
0: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、ファックスは0982210886までお寄せください。2時です。

0: ここからは延岡市政タイムの時間です。この時間は延岡市の提供でお送りします。今回は国保特定健診について、国民健康保険課健診指導係笹田沙織さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて笹田さん、早速ですが、この特定健診とはどういったものですか？
1: はい、特定健診はメタボリックシンドロームに着目した健診で、自覚症状がないまま進行する生活習慣病の早期発見と予防を行うことを目的としています。健診の内容は身体計測に加え、血圧測定、医師の診察、尿検査、そして血液検査となっています。血液検査では血糖、血中脂質、肝機能、腎機能の検査を行います。
0: 特定健診はメタボリックシンドロームに着目した健診なのですね。ではメタボはどうして体にとって良くないのでしょうか？またどういった基準でメタボと判定するのでしょうか？
1: はい、メタボリックシンドロームはメタボと言いますが、このメタボはお腹に内臓脂肪が溜まっていることに加えて、高血圧、高血糖、脂質異常などが重なっている状態です。このような状態が長く続くと、動脈硬化が進行しやすくなり、脳卒中や心臓病など大きな病気を引き起こします。メタボと判定する基準は、まずお腹周りが男性で85センチメートル以上、女性で90センチメートル以上あり、それに加えて血圧、血糖、血中脂質のうち1つでも数値が高いとメタボ予備群、2つ以上の場合はメタボ該当者となります。
0: はい、メタボリックシンドロームは大きな病気を引き起こすことがあるとのことで、気をつけないといけないですね。ではこの特定健診ですが、どのような方が受けられるんでしょうか？
1: はい、特定健診は延岡市国民健康保険に加入している40歳から74歳までの方が対象となります。現在病院に通院中の方も受けられます。また後期高齢者医療制度に加入している方も後期高齢者健診として健診を受けられます。さらに昨年度から若年者健診が始まっており、延岡市国民健康保険に加入している35歳から39歳の方も特定健診と同じ内容で健診が受けられます。
0: はい、国保に加入している35歳以上の方と後期高齢者医療制度に加入している方が受けられるということですね。では受診するときに必要なものは何かありますか？
1: はい、健診

0: 当日はマイナ保険証や資格確認書などの資格情報が確認できる書類と受診券の2つが必要です。受診券はすでに対象の方にお送りしています。35歳から39歳の方は A4 サイズの受診券を封書で、40歳から74歳の方はピンク色のはがき、後期高齢者医療制度に加入している方は水色のはがきで、いずれも4月下旬に対象となる方へ郵送しています。受診券をなくされた方は再発行できますので、国民健康保険課へお電話ください。
1: 資格情報が確認できる書類と受診券が必要ですね。わかりました。ではどのようにして受けたらいいですか？
0: はい、特定健診を受ける方法は2通りあります。1つ目は市内の医療機関で受ける方法、もう1つは決められた日時に集団健診として受ける方法です。医療機関で受ける場合は一部予約が必要な医療機関がありますので、直接健診実施医療機関へお問い合わせいただきご確認ください。2つ目の集団健診はコミュニティセンターや市役所2階の保健センター、愛宕町の先行ビル5階にあります延岡健診センターなどで受診できます。がん検診の種類や年齢によっては特定健診とがん検診を一緒に受けることもできます。集団健診を受診するときは事前に予約が必要です。希望する受診日の1ヶ月前までに国民健康保険課もしくは健診申し込み専用電話までお電話ください。各会場受付枠がありますので、お早めにお申し込みください。また一部の健診はインターネットからも予約ができますので、延岡市特定健診で検索していただくか、市のホームページをご覧ください。
1: はい、ではこの健診を受けるための費用ですが、いくらぐらいかかるんでしょうか？
0: 特定健診の費用は無料です。およそ9000円かかる内容を無料で受けることができます。がん検診を一緒に受ける場合はがん検診の費用が別途必要となります。対象者や料金など詳しくは広報延岡5月号と同時に配布している検診ガイドや市のホームページをご覧ください。
1: はい、お金がかからずに特定健診が受けられるということは非常にお得ですよね。詳しくは検診ガイドや市のホームページを参考にということですのでご確認ください。さて、検診の受け方はよくわかりました。受けた後はどうしたらいいですか？
0: はい、医療機関で受診した方は約3週間後に検診を受けた医療機関に結果表を受け取りに行っていただきます。集団検診を受診した方は約1ヶ月後にご自宅に結果表が郵送されます。検診結果は必ず確認をお願いします。また市では検診結果から生活習慣病の発症リスクが高い方で生活習慣の改善を行った方が良い方を対象に特定保健指導を行っています。
1: はい、この特定保健指導とはどういった指導のことでしょうか？
0: はい、特定保健指導は保健師や看護師、管理栄養士が電話やご自宅に伺ってお話を聞きながら個人の生活に合った食事や運動などについてアドバイスし、生活習慣の改善をお手伝いするといった支援を行います。対象となる方には特定保健指導のご案内の文書を郵送しますので、ぜひ特定保健指導をご利用いただき、ご自身のライフスタイルを見直すきっかけにしていただきたいと思います。
1: 自分が健康になるために支援を受けられるのなら活用したいですよね。ところで検診って個人的に受けている人もいますよね。例えば人間ドックであったり、そんな方はどうなりますか？
0: はい、延岡市の国民健康保険に加入している40歳から74歳の方のうち、特定健診を受けずに人間ドックや職場の健診を受けた方は検診結果の情報をご提供いただくことで3000円を助成しています。ただし必要な検診項目を満たしていることが条件となりますので、申請方法や 条件など

0: 詳しくは国民健康保険課にお問い合わせください。
1: 検診結果を提供するだけで助成があるのはとても嬉しい制度ですね。他にも特定健診に関する取り組みなどはありますか？
0: はい、市では国保特定健診の受診率向上のためはがきを郵送したり、携帯電話へショートメッセージをお送りしたり、コールセンターからお電話で国保特定健診の受診をお勧めしたりしています。コールセンターからのお電話では集団健診の予約も受け付けていますので、お電話がありましたら健診受診をご検討いただければと思います。なお、コールセンターからの電話で還付金の話をしたり口座番号を聞いたりすることはありませんので、ご注意ください。
1: では最後に知らせておきたいことはありますか？
0: はい、今年度の特定健診は来年1月30日まで受診できますが、例年12月1月頃はインフルエンザなどの感染症が流行する時期です。感染症が流行すると医療機関は非常に混み合いますので、早めの時期に受診していただきたいと思います。定期的に特定健診やがん健診を受けることが生活習慣病の予防や早期発見、早期治療につながりますので、ぜひ年に一度は特定健診を受診していただき、ご自分の健康管理にお役立てください。最後に連絡先をお知らせします。集団健診の予約や特定健診に関するお問い合わせは 22-7051 22-7051 となっています。特定健診の受け方がわからないなどご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。この機会にぜひ特定健診の受診をお願いします。
1: 年に一度ご自身の生活習慣を振り返るきっかけとしても、ぜひとも特定健診を受診していただきたいですね。今回は国民健康保険課健診指導係笹田沙織さんに国保特定健診について詳しくお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、延岡市政タイムをお届けしました。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目まモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目まモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目まモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: リスンラジオリスラジ、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen Radio
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。3時です。

0: FM 延岡をお聞きの皆さん、こんにちはなのか、おはようございます、こんばんは、どれになるかわからないんですけどね今、この収録を現在夜やっておりまして、なんと場所は延岡市の内藤記念館の隣にあります亀井神社の社務所で、収録しております。なかなか雰囲気のある場所でございますけど、申し遅れました。私は宮崎市出身の声優で舞台俳優の池田智明と申します。よろしくお願いいたします。そして今日のこの番組で素晴らしい妖怪の世界に皆さんをいざなってくれる先生をご紹介いたしましょう。三橋先生、よろしくお願いします。
1: はい、三橋と申します。こんばんはですかね、こんにちはでしょうか。
0: 今はね、こんばん、夜収録してますからね。
1: はい、はい、三橋と申します。
0: 下の名前は
1: 幸四郎と申します。三橋幸四郎と申します。
0: 何者なんですか。
1: 普段はですね、宮崎にあります宮崎マルチメディア専門学校という学校でコンピューターグラフィックスを、教えているんですが、
0: はい、
1: 仮の姿でして、実は妖怪研究家として、
0: はい
1: はいね、やらせていただいて、何々かっていうと自分で勝手に名乗っていいらしいので、
0: ああなるほど、
1: はい、妖怪研究家と名乗っておりますが、延岡では焼夷弾とか B29 の話をしたりとかですね、うんうん、アニメの講演したりとか、ちょっと自分のキャラクターの立ち位置がよく分からなくなってきたので、そろそろ妖怪に、
0: ね、
1: うんうん、腰を下ろそうかなと思って、今日は本当にありがとうございます、呼んでいただいて。
0: 素晴らしい機会をね得ましたね。
1: 本当ですよ、
0: 妖怪ラジオを今からやるという。
1: もう2年前からこの企画をずっと温めて。
0: そんな前からあったんですね。
1: そうですね、1週間前でしたっけ、話してきたのは。
0: あですね。まあでもね、こんな感じでざっくばらんに皆さんと妖怪についてね、
1: 神社で、
0: はい、神社で
1: バチ当たらんですか、
0: うん、大丈夫です。よろしくお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: じゃあね、早速妖怪の話をね聞いていきたいと思うんですけど、そもそも妖怪とは何者なんですかね。
1: この妖怪っていう言葉がですね、もともとキャラクター化されてなかったんですよ。もう妖怪っていう言葉自体がもともとこう、うさんくさい出来事とか怪しい出来事とか、まあ、要はよくわからん出来事のことを昔は妖怪って言ってたんですよ。
0: あ、じゃあもう自称みたいな感じ
1: ですよね。そうです、そうです。でキャラクター化されてきたのっては本当に昭和に入ってで、妖怪っていう言葉にキャラクターがついてきたのはですね、
0: はあはあ、なるほど。
1: でこの妖怪っていう言葉を、初めてこの世に知らしめたのが井上遠良先生っていう哲学の偉い先生、明治の、に、活躍された先生がいらっしゃいまして、
0: ほうほう、
1: でこの方がですね、まあ、大学の授業で妖怪学っていう授業、
0: 妖怪学、
1: はい、妖怪学っていう本まで出されててですね、
0: 大学の授業でやって
1: る、そうです、面白そうでしょ、
0: 面白そうです、
1: はい、私も授業で妖怪の授業をよくやりますので。
0: やるんです
1: か。はい、妖怪の授業を聞きたい方はぜひ宮崎マルチメディア専門学校に体験入学やっております。
0: なるほどね。ちょっと興味があるでしょ
1: うね。はい、ただ私がやるようなですね楽しい妖怪の授業では実はなくて、
0: はい、
1: まあ、明治時代ってまだ文明も発達してなかったんで、うん、まあ、要はまじないとかそういうのが結構多く

0: をされてたんですよね。で、資格のない人がこうお札を売ったりとか、このお札を額に貼って寝れば病気が治るよみたいな、それをこう高値で売りつけられたりとか、
1: キョンシー
0: みたいなですね。で、これはいかんということで、この井上遠慮先生、そんなのまやかしだと、要は世の中のこの不思議な出来事とか病気とか、そういったのは必ず原因があるんだよっていう授業がこの妖怪学と、怪しい出来事の裏には何かがあるよっていう学問だったわけ
1: ですね。じゃあもうなんか否定的なあれなんですよね。
0: はい、
1: 科学的に検証するみたいな。
0: そうですね。ほぼ、そういう。ただこの先生面白いのがですね、もう本当徹底してて、
1: はい、
0: 当時あの横行してたのが風水。
1: ああ、
0: 今でも風水って結構気にされますよね。土地、あの家建てる時とか、ね、
1: ドクターコパさんとか。
0: いや、そうです、そうです。で、まあ当時やっぱり風水っていうのは非常に大事で、方角鬼門って、まあ、例えば水場を作っちゃいけないとか、鬼門に玄関を置いちゃいけないって。
1: 聞きますね。
0: まあ北東ですね。
1: はい、
0: 北東にこう玄関を置いちゃいけないとか。で、そんなのまやかしだって。で、この方が、まあ哲学館っていう学校を建てるんですよ。
1: はい。
0: で、もう裏鬼門をやるんですよ。要は玄関を北東に建てて水場を、
1: わざと
0: そうです、そうです、あんなのまやかしだからって、そしたらですね、建設中に台風が来て全部資材持っていかれたりとかですね、で出来上がった途端にですね、隣の家から火もらって火事で全焼したりとかですね、
1: 最悪じゃないですか。
0: 風水のありがたみを分かったっていうですね。ただあの俺んちは燃えてねえから関係ねえよっていうですね、
1: いや
0: そういう強がって見せたっていう面白い先生
1: ですね。悪いこと起こってますけど
0: ただ、この哲学館って、後 の, あの東洋大学の、
1: はい、
0: 前身になった、学校ですね。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、ですので、この先生がですね、初めてこの妖怪っていう言葉を使って、で、あのこの先生すごいのが、大学の授業だけじゃなくて全国に回ってその話をこうして回るんですよ。もちろん哲学の話もこう含めながらですね、ですので、そこからこの妖怪っていう言葉が、こう広まり始めます。ただこの時点では今のようなこの妖怪ってい う, こうキャラクター化されたものではなかったんですよ。
1: だからそんな嘘は、なんかあんまり怪しい話を全部妖怪っていう言葉でまとめてる感じですね。
0: そういうことですね。
1: うん、
0: で、まあ、この先生も結構面白くて、まあ、妖怪って、まあ、怪しい出来事をこう分類分けしてですね、
1: ほう、
0: まあ、これは物理的なものだとか、これは心理的なものだ、これは嘘ついてるものだとか、
1: ほ
0: う、その中に一つだけ深海という誠の海っていうのもこう置いてくれてるんですよ。要は井上先生の逃げ場かなと思うんですけど、
1: ほう、
0: 今じゃよくわからない、これはちょっとわからないぞっていうのをこうちゃんと置いといてですね、はい、
1: 説明しようがないもの、
0: そうですね、はい、今の科学では説明できないっていうですね。
1: それも認めてるんですね。
0: そうですね、まあ、元々あの非常にこう熱心な仏教徒の方ですので、はい、まあ、そういうのもあったんでしょう。
1: 仏教徒ならなんかそういう逆に信じそうな感じしますけどね。
0: その辺が結構面白くてですね、はい、ということで、まあ、もともとこの妖怪学っていうのは、まあ、自然的であったり超心理的なもの、まあ、そういったのは必ずこう何か、裏があるんだよっていうところから工学も生まれて、そこからこの妖怪という言葉が、あの広まり始めます。
1: ではどういうふうにキャラクター化していったんでしょうかね。
0: 水木しげる先生でしょうね。
1: やっぱりそこになるんですか。ですね、
0: ただその前に水木先生が書かれるあの妖怪、
1: はい、
0: 私もあの池田さんもおそらく小学校の頃から馴染んできたあの妖怪の
1: 絵姿、幼稚園の頃から、
0: ね、でしょうね。
1: ゲゲゲの鬼太郎のね、アニメを幼稚園の頃から見てましたから、
0: だからですよ、
1: うん、
0: 私がこうなってしまったのは水木しげる先生のせいだぞ、どう責任取ってくれるんだという、
1: 水橋先生が、
0: はい、
1: あれ井上先生は別にキャラクター化したわけじゃなかった、
0: もとも
1: と
0: 妖怪という言葉を、妖怪という言葉が、こう広まったと。
1: なるほどね。
0: で、この水木先生が描かれた絵っていうのは元になった絵があるんですよ、
1: はい、
0: 要は妖怪って言葉はないんですけども、昔は化け物とか、
1: あ、
0: 百鬼夜行とか、
1: あやかしとか
0: ですね、そうですね、
1: もののけとか、
0: そうです、お化けとか、
1: うん、
0: そういう言葉でこう言われていた、要はキャラクター化されたものっていうのがあったんですよ。
1: ですよね。それはもうもっと室町とか、
0: そうです、そうです、そうです、
1: なんなら京都、あの何ですかね、平安時代、
0: はい、安倍の生命とか、ね、
1: あ、ね、陰陽師のあれ出てきますよね、はい、そういう化け物が、
0: はい、そういう話をこう伝えて、当時の絵師がこう、うん、あのこう 聞いてそれをこう頭の中で組み立てて絵にして残していくってキャラクター化されたものがあったんですよ。これがルイルイルイルイどうずっとこう伝わっていった絵っていうのがあるんですよ、うん、
1: ありますね。
0: まずその話を、したいと思います。
1: はい、じゃあその水木先生が何ですかね、まあ、参考にしたっていうその絵についてお話を。
0: はい、もともとですね狩野派って聞いたことございますか。
1: あ、絵師。
0: そうです、そうです、ね、武家のお抱え絵師の集団狩野派っていうですね、はいはい、こう絵師の集団があるんですけど、その、元になった方っていうのがもともとこの平安時代、
1: うん、
0: に、いらっしゃって、で、ですね狩野元信っていう、もう本当に狩野派の始祖の方ですね、うん、この方がこう弟子をこうカテゴライズ分けしてですね、こう、はい、狩野派っていうこうあの集団をこう作っていくんですけども、
1: うん、
0: この方がですね室町時代の、まあ、あの後期の京都に、
1: はい、
0: 聞き伝わるこの化け物の話とかですね、要は先ほどこう安倍の生命の話出ましたけども、がやっつけたこの化け物の話とか退治した鬼の話とかですね、そういう姿形を聞きながら絵に残しているんですよ。
1: はあ、はい、じゃあその目撃者から話を聞いて絵師が絵を描いた、
0: は
1: い、
0: そうですね、想像です。想
1: 像見たことがある人がいたってことですよね。
0: いたんですよ、もちろんです。
1: すごい、
0: はい、で、この方が残した絵をですね、このお弟子さんたちがおそらくこう練習用にこう写したりとか、うんうん、あるいは自分で脚色して残したりとかですね、はいはい、そういったのがこう続いていったんじゃないかなと。で、今、こうキャラクター化された絵っていうのは、うん、大体江戸時代
1: あ
0: で、鳥山って言ったら、
1: はい、アキラ
0: 違うでしょう。違うんですよ。我々はですね、鳥山石燕っていうですね、
1: 石燕さん、
0: はい、化け物絵師っていうですね、江戸時代の、
1: う
0: ん、要はこの妖怪をその妖怪の名前と説明をつけて図鑑のようなものを作ったこう絵師がいてですね、
1: お、
0: はい、で、この方がですね、この水木しげる先生がこの鳥山石燕の絵を真似して今のキャラクターを作ってるんですよ。
1: なるほど、はい、参考文献があるんですね。
0: そうですね。でこ の鳥山石燕自体ももともとこの狩野派が描いたこう絵師たちの絵をこう見ながらですね、うん、自分なりにこのキャラクター化して、
1: うんうんうん、
0: でそれをこう当時のやっぱりこの妖怪とか化け物とか、
1: うん、
0: こういうのって何でしょう、こう大衆娯楽みたいなのがあってですね、うんうんうん、で、いろんな人がこう読んでですね、はい、おそらく楽しんだんでしょう。
1: あの江戸時代のね、まあ、娯楽とかその怪談話ってあるじゃないですか、
0: はい、
1: 四谷怪談とかね、はい、あの番長皿屋敷と、はい、あれは妖怪にはカテゴライズされないんですか。
0: これがですね、今あの妖怪辞典とか見るとお岩さんとか番長皿屋敷
1: だ、
0: 誰さん、お菊さん
1: 載ってるんですか。
0: 載ってるんですよね。
1: 妖怪になっちゃった、
0: 妖怪になっちゃった。ここ面白いんですよ。だから妖怪って、
1: うん、
0: 結構こう何でしょう、堅苦しくこれがここまでが妖怪だよとか、
1: うんうんうん、
0: そういうわけではなくて、自分がこれ妖怪だとお前はもういいんじゃないかなと思ってですね、まあ、
1: そうですね、はい、
0: ですので、まあ、当時の、まあ、いわゆる絵師、まあ、いわゆるイラストレーターとか芸術家っていう方がですね、
1: は
0: い、頭の中でこう組み立てたキャラクター、
1: あ
0: ー、だから
1: イメージで、
0: そうですよ、想像力なんですよ、
1: クリエイトしたの、
0: はい、うん、今日はここをですね、ぜひ、
1: うんうん、
0: ラジオ若い人聞いてるかな、
1: どうですかね、
0: ぜひ若い人にですねこの話を聞いて、ぜひぜひ、あの想像力をもっと身につけてほしいなと、
1: うんうん、
0: 私もあの、普段は、10代後半から20代の学生を相手にですね、はい、うん、はい、で特にデザインとか CG とか教えてるんですけど、うん、やっぱ想像力がある学生っていうのは伸びますし、
1: うん、
0: でクリエイターにやっぱ大事なのってこの想像力なんですよね。
1: そうなんですよね、
0: はい、
1: あの私もまあね、畑違って俳優ですけど、やっぱりイメージしたことをこう具現化する仕事なので、はい、想像力が一番大事なんですよね。
0: ですよね、
1: 何でもそうですかね。
0: そうそうそう、うん、だってラジオなんてそうでしょ、
1: うんうんうん、
0: 俺らの子分かんないわけじゃないですか。
1: 分かんないですね。
0: リスナーの方って、まあ、おそらく黒髪のサラサラヘアのこうイケメンがこうきっと話しているんだわって聞いてると思うんですよ。
1: そうです ね、声もちょっとね、あのアムロレイみたいな声してますから。
0: 妖怪はいるんだ、なんで大人は分からないんだ。
1: ありがとうございます
0: 声って大体こう想像するんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうそうですね。
0: 例えばこう妖怪はいるんだよみんなでこうちょっとこう甘い声でささやくと、うん、あちょっとなんかこう素敵な方がきっと話してるのねと
1: 顔が見えない
0: からね。そうそうそうそうそう、
1: いくらでももう想像にお任せできます。
0: そうなんですよ、テレビってそれがないんですよ。
1: もう
0: あれラジオってね、うん、あの顔見てことない人の顔をこう想像しながら聞く。
1: そうそうそう、
0: これすごい大事だと思うんですよ。
1: 大事です、
0: はい、だから今なんでこう恵まれすぎてて、
1: うん、
0: こう想像力をこうかきたてる何かがこう足りないんじゃないかなと思ってですね、
1: うんうん、
0: スマホだったりとか。
1: なるほどね。
0: で特に最近は AI とか、うん、AI がちょっと今ですね、我々の仕事も、
1: はい、
0: イラストを本当は、ね、20時間とかかけて描くようなものが、うん、今 4,5 分でこう、ね、ちゃちゃっと描いてくれたりとか、
1: ね、もう人間の仕事がどんどん減ります。
0: そうですね、
1: そういう時代になってきてるからこそ、
0: はい、想像力っていうのは大事だと。
1: いや本当そう思いますね、はい、うん、
0: 声優さんもそうでしょ。
1: はい、もう AI によってね、
0: うん、
1: もう声優もいらなくなってきて、
0: うん、
1: あの CM のナレーションとか聞いてても、うん、もう人間じゃないですもんね。AI の声で CM のナレーションとか聞くと、もうああどんどんいらなくなっていくじゃないかみたいな、由々しきことですよ。
0: そうですよ、
1: だからこそ大事だね妖怪は。
0: まあだから
1: 妖怪が
0: そうです、そうです。で結局あの電気ですよね、こう明かりがついて、うん、結局妖怪とか、まあ、こういう怖いものって闇の中にいるんですよ。
1: うん、
0: 昔はもういくらでも闇があったんで、妖怪のこの居所ってたくさんあったわけですよ。
1: あ
0: だってあの、まあ、夜電気消して、うん、なんか物音がするでしょ、
1: うん、
0: ギシッとかゴトッとか、うん、もしくは扉が開いたとか、うん、ここで想像するんですよ。何かがいて今扉を開けて入ってきたと、
1: うん、
0: ギシって今歩いてきた、何のことない立て付けが悪くて音がこうね響いてるだけだったり、うん、ドアもあの風で開いたりとか、
1: ね、ありますわね。
0: だけどもやっぱりそういう想像するんですよ。ただ、うん、そういう立て付けのね悪い家もなくなって、
1: うんうん、
0: 電気もつけようと思えばつけれるし、
1: うん、っていう
0: ですね、
1: 外出ても明るいですしね。
0: そこですよ、
1: うん、
0: そんな中でこの想像力っていうのはやっぱ昔のこういう今話したこう絵師さんとかですね、うん、狩野派の絵師とかそういう昔の子供たちに比べて想像力っていうのはだいぶなくなってきてるんじゃないかなと、
1: うん、ちょっと若い人にぜひね、
0: はい、
1: このラジオ聞いていただいて、
0: はい、もう家中の電気を消して
1: ああそうですねちょっと今後ねあのろうそくの火一本つけて聞いていただければね、
0: はい、うん、そうですね、もうそれぐらいのなんかこう破天荒さがあった方が
1: うんうん、うん、
0: なんかねそういう話をすると、私もあの娘が2人いますけど、
1: はい、
0: なんかつまんない親父になっちゃったなと思って、俺あの何でしょう、こう子供はもうちょっとこう破天荒で育てたいなとか、
1: 女の子です
0: ね、女の子なんですけども、
1: 破天荒
0: で、なんでしょう、もっとやりたいことをやってもっとこううわっとやれよみたいな、
1: うん、
0: お父さんになりたかったんですけど、結局なんか常識的にダメだろそんなことはみたいな。
1: いやまあ ね学校の先生です
0: ね。いやいやいや、なんかつまんない大人になっちゃったなと思ってですね。
1: いやでも今ねもうお召し物がね、
0: はい、
1: バッチシ昭和の文豪みたいな着物を着ていらっしゃってね、
0: もう今日はもうこのために
1: アマゾンで
0: 買ってきましたんで、
1: 近代的やなでも雰囲気はすごくね、
0: 翌日届きました
1: あそうですか、よかった、早いですね最近ね
0: 嫁に見せたら落語家かって言われましたけど、
1: ね、お似合いでございます

0: はい、ではですね、そろそろ妖怪の話に戻しましょうか。
1: 戻しましょう。
0: はい、で、この鳥山石燕の、絵をですね、水木しげる先生が、
1: はい、
0: この妖怪、今のこの妖怪のキャラクターとして名前をつけて自分の漫画に載せるんですけども、
1: あ、名前はじゃなかったんですか。
0: いや、名前もともとこう書いてあるんですよ。でもただ水木先生がつけた名前もありますね。
1: あ、
0: ただ面白いのは妖怪って何にもしないんですよ。
1: 何にもしない、
0: 何にもしないんですよ。
1: もう
0: ただいるだけっていう。例えば私の推しの妖怪、
1: はい、
0: 豆腐小僧、ご
1: 存知ですか。
0: 豆腐小僧
1: あんまり聞いたことないですよね。水木しげる先生の作品に出ました
0: ね。水木しげる先生の妖怪図鑑には載ってますね。
1: あ、には載ってる、
0: 豆腐小僧、
1: はい、何もしないで。大体ゲゲゲの鬼太郎って、はい、悪さする妖怪
0: って、でしょ、
1: 鬼太郎が懲らしめるみたいな、
0: は
1: い、
0: あれは水木先生というよりもテレビ局が作ったキャラクターなんですね。
1: なるほど。
0: でこの豆腐小僧っていうのはですね、
1: うん、
0: 夜道を歩いてます、
1: はい、
0: 暗い道を歩いてます。前に何かいます。子供なんですよ。
1: お、怖い。
0: 手に何か持ってます、
1: うん、
0: 豆腐です、
1: はい、
0: その豆腐をペロリと舐める、
1: うん、
0: それだけです。
1: 以上
0: 以上。
1: 何しに来てるんですか、ね、
0: そこ面白くないですか。で、可愛いのが、
1: はい、
0: たまに落とすらしいんですよ、豆腐を。これ落とした方も見た方もあって感じでどうすればいいの俺みたいな。
1: 舐める前に
0: 落としたりとか。
1: 可愛いやつですね。
0: 可愛い。ただ何にもしないっていう。
1: なんで落とすの？まあ、ただ
0: こんな夜道に子供が豆腐を持って立ってるわけがないっていう、うん、まあその不気味さあるんですけども ね。ただそれだけ。これが妖怪なんですよ。
1: あ、人間に害を加えることもなく、
0: もともとはですね、後から付け加えられて、まあ、例えば、
1: うん、
0: こう有名なヒョウスベっていう妖怪いますけども。
1: あ、知ってます、
0: はい、
1: 結構宮崎県の妖怪みたいな。
0: そうですよ ね。ただあれ全国に
1: やっぱ
0: 伝承があって、やっぱその辺加納花絵師の映画全国にこう回ったんでしょうね。
1: あ、なるほど、
0: うん、
1: いや僕ね、その子供の時妖怪図鑑、
0: うん、
1: その水木先生の持ってて、ヒョウスベ宮崎県の妖怪って書いてて、
0: うん、
1: 説明が、まあ、夜道に現れると、うん、で顔は おじさんみたいな顔で全身が猿みたいな。
0: そうそうそう、煙くじゃらで。
1: で、その顔を見た人間は死んでしまうっていうね。
0: 一緒に笑うと死ぬとか。
1: あ、そうそうそう。
0: 病気になるとか。
1: うん、
0: あれは後から付け加えられた。
1: は
0: あ。あれ、風呂入るだけなんですよ。人がいない間に風呂入って、
1: はい、
0: 自分の毛を風呂に浮かべてくるっていう、ただそれだけの。
1: ちょっと害あるじゃないですか。
0: まあまあまあ、そうですね。だからほら、枕返しとか、夜寝てる間に枕を返すとかですね。
1: どういうこと？枕を返す。枕、人は乗ってるんですよね、頭が。
0: ひっくり返す。バレないように。
1: 頭を一回上げて、枕をひっくり返す。
0: そう。
1: 何の意味があるんですか？
0: そこが面白いんですよ、妖怪って。何の意味もない。これがですよ、例えば、何でしょう、こう、豆腐小僧が神様だったら、
1: ええ、
0: イエス様みたいな神様だったら、
1: うん、
0: 豆腐小僧様が我がマナコの前に現れたと。
1: ああ、
0: 豆腐を手に持ってなさる。あ、なるほどと、うん、人生はこの豆腐のように儚きこと、落としたと、すぐにこの人生もどうなるかわからんのだぞみたいな、メメントモリみたいな感じでですね、何かしらこう意味があるんですよ、行動に。
1: なるほど。
0: 何の意味もないのがこの妖怪の面白いところ。
1: 面白いですよね。
0: はい、まあ、ただ、あとからこの悪さしたりとか、まあ、そういう話もあるんですけども。
1: 結構ね、なんでしょう、うん、例えばその、まあ、だから水木先生の、作品がテレビアニメ化したことによって、うん、なんかその完全懲悪みたいな、
0: そうですね、
1: あれで悪者の妖怪が生まれたみたいな感じです
0: か。まあ、もしくはその地域に伝わるこう、まあ、例えばこう大きな鬼がこう悪さしてとか、そういう話も。
1: 鬼も妖怪
0: なの？そうですね、後で話します、うん、そこ
1: は。あ、分かりました。
0: はい、だからそこでお前話が違うじゃねえかとよく怒られるので、妖怪何もしないのに災害級の悪いことしてんじゃねえかってよく私言われるんですけども、
1: うんうん、
0: まあその辺はね、こうざっと聞いとけばいいんじゃないですか。
1: まあ、ね、怪しいな。
0: はい、ということで。

0: 私が好きなのはこの何にもしないっていうですね。
1: なるほどね、は
0: い、で、この、水木しげる先生がこの、まあ、妖怪、うん、特にこの鬼太郎ですね、
1: はい、
0: ゲゲゲの鬼太郎を、こう生み出すきっかけになったのが、
1: うん、
0: やっぱ戦争体験ですよね。
1: ああ、なるほど。
0: ラバウルですかね、南方に行って、
1: うんうん、ジャングルの中でね、
0: 相当やっぱ辛かったらしいんですよ。ただ、うん、水木先生自体が結構面白い、うん、ひょうひょうとした性格なんで、上官にこう叩かれたりとかですね、理不尽なこともある程度こう、う
1: ん、その辺もなんか漫画に残したりしてますよね。あの昔ね、その本当20年ぐらい前に、うん、あの国営放送でやってて、うん、テレビドラマやってた
0: ん
1: です
0: よ、うんうん、
1: 水木先生 の、 その戦争体験をドラマ化したやつで、あの香川照之さんが、ね、主演をやってましたけど、水木しげる役をやってました、
0: はいはいはい、
1: 結構面白かったんですよね、うん、もう過酷なね、
0: まあ、ただあんなもんじゃないと思いますよ、
1: まあまあ、
0: だって
1: 実際はね、
0: 帰ってきてからほぼ話してないんですよね、先生って戦争の話を。
1: あ、
0: 子供にもほぼ聞かせてないらしくてですね、なんかあれでしょ、あの爆撃で片腕失って、
1: はいはいはい、
0: 帰ってくるわけじゃないですか、
1: うん、
0: でまあね、片腕も失って漫画家で大変です ね、うん、すごいですね、みたいな感じで、もうあの誰が死ぬかわからない環境で、
1: うん、
0: 片腕だけを残して帰ってきたこの幸運がわからんのですか、みたいな
1: 逆に悟され
0: たすげえ人だなっていう、ね、
1: すごいですね、
0: でまあ、この方がほら、当時、ね、うん、逃げ回って夜中に、
1: うん、
0: で、もう本当にこう闇をこう泳ぎながらこう逃げ回るわけじゃないですか、
1: はい、
0: でやっぱそこでこう神秘的な体験っていうのをこう体験されてて、
1: うんうん、
0: でもう命からがら逃げて、もうふんどし一丁で逃げたらしいんですね、ナイフ銃剣だけ持って、
1: は
0: い、
1: うん、
0: でそしたらもう前に進めないと、
1: あ、
0: うん、何をやっても前に進めないと、
1: うん、
0: 水木先生がおっしゃるには、コールタールの中に手を突っ込んでるような、
1: 何か
0: そうですね、
1: こ
0: う沈み込むんだけども、それ以上何をやっても進めない、もうそっち側に逃げたいのに、
1: 何もないのに、
0: でもうダメだと、もうどうにでもなれと、でそこで倒れ込んで、日が昇ったらその目の前が断崖絶壁だったっていう
1: ですね、
0: そこから水木先生は塗り壁に自分は助けられた。
1: そうですね、有名な話ですね、
0: はい、ですのでこの塗り壁自体も本当はこう形がなくてですね、
1: うんうんうん、
0: 何だかよく分からんけど、こう前に進めないっていう、ね、うんうん、
1: 当選坊するみたいな、ね、
0: そうですそうです、うん、まあ、それだけなんですけどね、
1: でもそれのおかげでね、
0: そうそうですよ、
1: すごいことですよね、
0: そうですよ、
1: 真っ暗だから見えなかった、
0: そうそうそうそう、
1: 普通に歩いたら死んでました、
0: ね、ですよ、だからまあ、うん、あの辺がやっぱ精霊の信仰とかいろいろね、地域の人たちに聞いたりとか、ね、うん、結構仲良くなったりとかですね、
1: はい、
0: してたみたいなんで、そういうこと、あとはノンノンバーの話とかですね、水木先生
1: のノンノンバー、はい、どういう話ですかね、
0: 水木先生が、子供の頃に、
1: うん、
0: このノンノンバーというおばあちゃんに、
1: はい、
0: こういろいろこう話を聞くんですよ、
1: あ、
0: 神職かなんかかな、確か神様のなんか、うん、はい、だからまあそういう、こう話とか実体験とか重なって、この妖怪っていうのがどんどんどんどんこう膨れてきたんですよね。
1: なるほど。
0: で、
1: はい、
0: この鬼太郎なんですけども、もともと実はですね、鬼太郎って、
1: うん、
0: これご存じない方結構多いんですけど、
1: うん、
0: 水木先生じゃないんですよ、
1: うん、あ、え、あ、
0: 鬼太郎
1: 原作、
0: はい、一番最初に墓場鬼太郎っていう紙芝居、
1: はい、
0: これ1933年っていう、だから水木先生が墓場の鬼太郎を連載するずっと前なんですよ、
1: うん、ですね、
0: 伊藤正美先生っていう、まあ、紙芝居の作家の先生いらっしゃって、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、この先生が墓場鬼太郎っていう、鬼太郎の木が奇妙の木の太郎っていう
1: ですね、鬼じゃないんだ、
0: はい、でこれがですね、まあ、よく似てるんですよ、
1: うん、
0: 話がですね、まあ、舅からこういじめられて、
1: うん、
0: で、この妊娠してるんだけども、こういじめられたまま死んだ女性が、
1: うん、
0: まあ、土葬されるわけですね、
1: うん、
0: そしたらその墓の中から赤ん坊が出てきて、
1: うん、
0: でその母親の遺体を食べて
1: あららら、
0: そして成長していくと、そして土から這い出て復讐を果たすっていう紙芝居なんですよ。
1: 恐ろしい。
0: それをこう現代風にこうアレンジして、水木、もちろん許可を経てですね、作られたのが 墓場の鬼太郎っていう、も
1: ともとあったんですね、
0: はい、1954年にやっぱこの墓場の鬼太郎、墓場鬼太郎っていう紙芝居を作って、う
1: ん、で鬼太郎のその見た目ってどうなんですか。
0: 私も見たことないです。これ実はその幻の紙芝居って言われてて、
1: あ、そうですか、見たいですね。
0: 見たいです。あるんでしょうけどね。
1: 水木先生は見たんでしょうね。
0: ですよね、当時は。なんでしょう、うん、だから紙芝居自体がどんどんどんどん廃れていって、ね、おそらく処分されたりとかですね。
1: もったいない、
0: そので水木先生もやっぱこれからは漫画の時代、貸し本だということで、1960年にやっとこの墓場の鬼太郎っていうのをこう漫画で連載するわけです、ね、
1: はは
0: そこでおそらくこう、ね、鳥山石燕が書いた、妖怪たちをこうちょっとこう出したりとかですね、はい、そこから、我々がこう見ている妖怪たちがこうキャラクター化されて、さらにテレビになって、
1: という今も続く ね、
0: そうですね、
1: 本当シリーズがいっぱいも作られてますよね、
0: 6シーズンもう次7シーズンがいつかなって思いながら、
1: 僕らの親世代から見てた、
0: そういうことですね。
1: 今の子供たちも知ってますからね、鬼太郎ね、わかりました、そういう流れがあったんです、
0: はい、

0: お散歩だ。楽しいな楽しいな。
1: 先ほどね、鬼については後ほどお話しするということだったんですけど、続きをいいですか。
2: はい、実はですね、この鬼も妖怪にジャンル分けされてて、
1: うん、はい、
2: 実はこの鬼っていうのは日本三大妖怪って言われる妖怪の一人一匹
1: なんですよ。なるほど。他の二つは
2: これが鬼、天狗、そしてカッパ。
1: もうメジャー級の三人ですね。
2: 三人にしましょう。はい、
1: 三人で。
2: 三人にしましょう。じゃあこの鬼からせっかくですから、はい、話をしていきましょう。どうでしょうか池田さん。
1: うん。
2: 鬼っていうとどんな姿をしてますか。
1: もう子供の時から親しまれてるのはね、そのあの角が生えてて、はい、でなんで赤鬼とか青鬼とかいて、はい、で髪の毛はちょっと金髪なのね、うん、で大きくて金棒を持って、はいはい、あの虎柄のパンツ履いてるっていうね、はいはい、あのイメージです。
2: 完璧でございます。
1: うん、ありがとうございます
2: ただもともと鬼って姿形ってなかったんですよ。
1: ない、
2: はい。で、まあ、もともと何でしょうか、こう、悪い出来事とかですね。はい。で、例えば、節分。
1: うん。
2: 豆まきますよね。
1: はいはい。
2: で、今言った、あの、赤鬼とか、青鬼って。
1: うんうん、お面、ね、
2: 実は、そうそうです、うん。この鬼って人の煩悩を表してて、
1: ほう。
2: で、赤鬼が、欲望とか、貧欲とか。
1: うん。
2: で、青鬼が怒り、憎しみ。それに豆を投げつけて煩悩を払うっていうですね、
1: はあはあ、
2: 目的があるそうです。
1: なるほど。
2: だってですよ、
1: うん、
2: あんなマッチョな鬼にですよ、うんうんうんうん、豆投げつけて何の役に立とうかっていうですね
1: 確かに子供の時から思ってましたよ ね、
2: はい、
1: 聞くわけねえじゃん。
2: そうそうそうそう、もともと用してなかったみたいな。
1: なんであれで逃げるんだと思って
2: ね、あの地獄の獄卒でこう、うんうん、亡者をこう、ね、苦しめたりとかです、ね、そうそう
1: そう、あの犀の河原の石をバラーンって蹴飛ばすみたいな、
2: ね、そうです。ただあの形って割と、室町から鎌倉ぐらいかな、あの形が確立していくのは、
1: ね、うん、でも意外と早いんですね。
2: そうですね。で、まあ、いろんな説があるんですけども、
1: うんうん、
2: 例えばさっき、井上遠慮先生のところで出てきた風水、
1: はい、うん、
2: エトってあるじゃないですか、
1: はい、
2: ね、牛虎、うん、これ、それぞれ方角を表すんですよね、風水では。例えば、
1: うんうんうん、
2: ネズミが12時の位置にあって、
1: はい、
2: 北で、うん。それをぐるーっと一周させて、6時の位置が馬、
1: うん、
2: 3時の位置にウサギがいて、
1: うん、
2: 9時の位置にと、鳥がいるっていう。
1: うんうん、
2: でぐるーっと、まあ、時計の周りで12匹こう、はい、並べるんですよ。
1: うん、
2: で西と三時の位置がさっき言った北東に当たるんですよ。
1: 鬼門ですね。
2: そうです、
1: 鬼門です。鬼の門で。
2: そうです、
1: うん、
2: さあそこにいる動物って何かっていうと、
1: 当てましょうか。
2: はい、
1: 牛、
2: はい、
1: 虎。
2: そうです、うん、さあさっき池田さんが言った姿、
1: うん、角があって。
2: そうです、牛の角に、
1: うん、虎柄の
2: パンツ、
1: パンツ履いてる。
2: こっから来てんじゃねえかっていう説は
1: 繋がり

0: いましたね。
1: ね、でさらに、うん、桃太郎の話、
0: うん、
1: 桃太郎の家来って
0: 犬、はい、猿、キジ、はい、まあ、鳥ですね、
1: はい、鳥ですね、うん、これ実はですね北東の真逆の方向、
0: うん、
1: まあ要はあの

0: それを言っちゃ元も
1: 子もない。だって裏鬼門って羊ですもん。羊と猿だから、羊連れて行ったところで何の役にも。
0: まあ、日本にいたのかな、ね。
1: ね、犬と猿と鳥連れて行ったところで。
0: そうなんですよ。鬼ですよ、鬼ですよ。
1: 鬼ヶ島攻めに行く、うんうん。相手の本拠地に攻めに行くんですよ。
0: そうそうそう。
1: 米軍とか連れて行かないと絶対勝てない。
0: 今考えるとそうですよ ね。
1: まあ、ただ、そういう、こう、説もあったりとか、
0: ね。面白いですね。
1: はい。でこのまあ鬼のイメージっていうのがやっぱこう恐ろしいんですよね、
0: うんうん、
1: もう本当筋骨隆々で
0: なんかねなんならもう話によっては人も食い殺すみ
1: たいな、ね、そうそうそう、うん、なんか知らんけどこう下から牙がこう出てたりとか
0: そうそうそうそうにってね
1: 邪魔だろうこれって
0: 下顎から牙がね、
1: 本当恐ろしいんですけども、うん、ただこう鬼って割とこういい鬼とか昔話で出てきたり、うん、あとはこう義理がたい鬼とか
0: 泣いた赤鬼とかそうですね。
1: そうですね。うん、あとはあのサイトバルのこの花咲くや姫の、
0: うん、
1: ねこう岩屋を作ったら嫁にやろうって言って、
0: はい、
1: あの一個こう石を抜いてできてねえじゃん。せっかく作ったのに、うんうん、こそっと石を抜いてできてねえじゃねえか。それで諦めるっていうですね。なんでしょうかこう
0: お人よしな、ね、そうですよね、鬼もいますよね。
1: そうそうそうそう。うんまあ、だから、何でしょう、この、鬼って割とギャップ萌えみたいな。
0: ギャップ萌え。
1: そうそう。強くて怖そうなんだけども、うん、割とこう、義理がたくていい人みたいな、
0: ね。ふと思ったんですけど、うん、鬼のパンツはいいパンツですね。いいパンツ。すごいぞ、そうそうそう、すごいぞ。2番が、鬼のパンツはダメパンツ。弱いぞ、弱いぞ。発酵、発酵、ダメなパンツ、なんでやねんって。なんで履かないかんねんってね。千原ジュニアさんが言ってましたけど。
1: 本当ですか。
0: なんか2番はね、
1: 俺一番しか聞いたことない。2
0: 番ダメパンツなんですよ。それは置いて、それは
1: ね、トラですからね。
0: 脱線し
1: よう。いやいや、いいパンツですよ、あれ。
0: いいパンツですよ。
1: うん、まあね、で、何でしょう、こう、鬼のなんとかとか言うと、結構こう、うん、厳しい人とか、ね、
0: あ、うん、鬼軍曹とかね。
1: 鬼のコーチとか。
0: ありますね。
1: これ逆にすると、今度はすげえ頑張ってる人になるんですよ。例えば、池田さん。声優の鬼とか、
0: あ、なるほど、
1: ね、勉強の鬼とかですね、うんうんうん、割とことざわざ的にはこういい意味でこう使われたりとか、
0: ね、真面目なね、一生懸命やってる感じですね。
1: だから私思うにそんなに悪いやつじゃねえのかなと思ってですね、
0: 実は
1: 鬼は、うん、
0: あ、
1: 何でしょう、こう
0: 見ようによって
1: ヤンキーがちょっといいことするとすげえいいやつに見えるような、
0: あれ卑怯ですね。
1: そうそうそう。俺らいつもやってるよそれって、ね、
0: たまにミスするとボロクソ言われる。
1: そうそうそうそう。まあそういう存在なのかなと思った
0: り。じゃあ鬼はヤンキーなんですね。
1: ヤンキー。そしてい
0: いヤンキー、ね、
1: いいことする
0: ヤンキー。実は裏では子犬を拾ったりとかね。
1: うん、神社から、お伝えをしております。我々はあの真実しか今日は話しませんので。
0: 真実だけを。
1: 真実だけを話しましょう。
0: いつも一つ、
1: ね。はい。はい。で、続きまして今度は天狗、
0: うん。あ、天狗、はい。
1: はい。じゃあこの天狗ってどうでしょうか、姿、形を。
0: なんかあの山伏みたいな格好をしてるイメージ で高い下駄を履いて、まあ鼻が長い、
1: はい、
0: うん、
1: はい、
0: そんな感じですか、ね、
1: おっしゃる通りですね。
0: 空も飛ぶ
1: みたいな、あそこです、うん、大事なのはですね、うん、でこの天狗って、うん、あの鼻が長い天狗、
0: はい、
1: あれってね、あの江戸時代ぐらいなんですよ、実は確率の形、
0: そうい
1: うですね、割と最近なんですよね、
0: うんうん、
1: で元々はこの天狗っていうのは、
0: うん、
1: さっき見たやつです。
0: さっき見たやつ。
1: ここに来るまでに、あ、夜空に。
0: あのね、この収録に来る前ね、ホテルから出て、あの二人で夜道を歩いてたら、あのふと、そう、延岡の山の上に、ピューンってこう、流れ星がね、はい、私だけちょっと見たんですよ。
1: はい、
0: 一瞬でも消えたんで。あれが。
1: あれが天狗です。
0: はい、
1: もともと流星だったんですよ、天狗って。
0: どういうことですか。
1: で形も犬みたいな、
0: 犬、
1: 天の具で犬っていう、
0: ね、そうか、犬という字ですね、はい、天狗の具は。
1: だから今の形になったのって割と最近で、もともとはこの流れ星のことをこう天狗って言ってたんですね。あの犬が天から、天に住む犬がこう走ってる姿。
0: なるほどね。
1: 中国からこうその考えが伝わって
0: で、ね、
1: でこの山伏の格好、主権者 で、
0: うん、
1: でまあ、江戸時代にその形がこう確立して、まあこう、まあ、いろんな説があるんですけども、
0: うん、
1: まあ、一つはこう主権者、こう山で見た、うん、高下駄履いてますよね、あの人たち
0: も、
1: こう

0: 山を登るのに、うんうんうん、でその姿を見て、まあ、おそらく鬼のような形相、まあ、鬼って言ったらいかんですね、うんうん、天狗のような形相ですかね、
1: うんうん、で鼻長いしみたいな、
0: あとは外国人の説があったりとか、
1: ね、それ聞きますね、まあ、鼻が高いもイメージあるし、
0: そうですね、
1: 鬼もそうじゃないですか、
0: そうですね、
1: 鬼も割と
0: あから顔で
1: 金髪でみたいな、
0: そうですね、うんうん、まあね、あの時代的に江戸時代からそういうのがこう伝わったりとかですね、うん、
1: あ、なるほど、
0: でもうちょっとこれが前になると鼻ないんですよ、
1: 鼻がない、
0: 鳥みたいな顔をして、あの有名なのがクラマ天狗、
1: クラマのカラス天狗っていう
0: か、カラス天狗、はい、うん、牛若丸に武芸を教えた、義芸、義経流を教えたっていうですね、
1: あれそうですね、
0: そうですね、
1: 顔が鳥みたいな
0: もんですね、そうそうです、ああいう、まあ形だったりとか、うん、まあ、ただ言えるのはこう空を飛んで神通力を使って武芸にこう秀でてみたいなですね、うんうん、まあ、割とかっこいいキャラクターですね。
1: で、
0: これがですね、実は宮崎にもこの天狗の伝説のいくつか残っててですね、まあ、例えば、津野町には天狗がサイトバルから運んだ石の群れ、うん、俵石っていうのがあったりとかですね、あとはあの天狗が住む山として、こう恐れられている山が海老野にあったりとかですね。で今日はですね、
1: うん、
0: ちょっと写真を用意しました。今、ね、池田さんの前にあります。
1: この資料があります
0: ね、はい、
1: このこれタイトル言っていいんですか。
0: はい、どうぞ。
1: 今昔日本の妖怪百鬼夜行からゲゲゲまで
0: という、はい、これあの宮崎総合博物館にこの妖怪展みたいなのがあってですね、うん、ね、そこのパンフレット、私もこう何回か見に行ったんですけども、
1: うん、
0: そのパンフレットで天狗、
1: はい、これが
0: 天狗のミイラです。
1: 八戸藩南部家急増天狗のミイラ、青森の八戸で、
0: はい、
1: 見つかった、
0: 八戸の旧家で見つかって今八戸博物館に保管されてるんですけど
1: ね、う
0: ん、はい、
1: これね、はい、あのそれこそそのさっきのカラス天狗みたいな感じの、
0: そうですそうです、
1: ミイラの写真があって、
0: そうです、さあ
1: こっちの横にね、漢字で
0: 箱に
1: ちょっと読みましょうか、これ
0: 読んで
1: 箱に書いてる
0: んで読んでください。
1: 日向宗延岡さん天狗って書いてます。
0: はい、
1: 延岡さんの天狗
0: いたんです、
1: のミイラ
0: いたんです、
1: なぜ
0: 延岡にいたんです、天狗が
1: ということですね、
0: はい、
1: じゃあ私がさっき見た山の上、
0: ああかもしれないし、
1: あれ天狗だ、あれ
0: あれが、まあ、イオンの駐車場あたりで捕まえたのか、
1: あ、なるほど、
0: ね、白山のあたりで捕まったのかは分かんないですけども、
1: うんうん、
0: ここで捕まえた天狗がミイラになって今八戸に展示されてるっていうですね。
1: これ今もあるんですか、
0: はい、私はあの宮崎にいた時に見に来ましたけど、
1: あ、うん、
0: これはもう間違いなく本物でした。
1: もう、
0: はい、
1: 断言しましたね、
0: まあ、さっき言いましたけども神社ですので私も、
1: もう真実しか言わない、もう
0: 真実しか語りませんので。
1: 確かにすごくリアルなね写真ですよこれ。
0: ただ、
1: うん、
0: CT にかけたらしいんですよ、
1: はあ、
0: X 線で、
1: はいはい、
0: 本物かどうかっていう、
1: うん、
0: そしたらですね、ここすごいですよ、
1: え、
0: なんと胴体が鳥、そして頭は猿かなんかの頭蓋骨で紙で細工されているのだろうという、
1: 偽物じゃないか、
0: 違うんですよ、
1: え、
0: すごくないですか、
1: すごくないか、
0: 現代の技術の推移、
1: うん、
0: CT スキャンすらごまかすんですよ、
1: ごまかすって、はい、
0: だから見本物なんだけども
1: 鳥
0: のように見せて猿のように見せて CT をごまかす、これが神通力ですよ。
1: なんでそんなごまかさなきゃいけないんですか。
0: いやいや、もう私はすげえなと思ってですね、
1: CT とか知らないでしょ、
0: かっこいいなと思ってですね、まあ、間違いなく本物なので皆さん八戸に行ったらぜひ。
1: わかりました、
0: はい、
1: 本物ですね、
0: はい、本物でというのが、まあ、天狗っていう、
1: ね、天狗ですね、
0: はい、
1: わかりました、ね、最後、
0: まあ、我々がこう想像する天狗っていうのは、まあ、割と最近の像なんだなっていうのが、うん、
1: ですね、昔は違ったみたいな、ね、
0: うん、邪魔でしょう、だってあの花、
1: 花ね、あの
0: ピノキオみたい
1: な、何のためにあんな伸びてるんですよ、大体
0: なんか意味が
1: 折られたりします
0: ね。そうそうそうそうそうそう、うん、あの漫画だとこう花折ってこう絆創膏って、うん、曲がってる描写があったりとか、
1: ね、あるあるある、
0: はい、まあ、あんまり言うとこう、罰が当たるかもしれないので。
1: じゃあ最後。
0: はい。
1: カッパ。
0: いよいよ来ました。
1: カッパ来ましたね。
0: 妖怪といえば、カッパ。
1: うん。
0: じゃあ、このカッパの姿を。
1: はい。まあ、そうですね。なんか緑色みたいなイメージですね。
0: うんうん、
1: で、お皿があって、
0: はい、
1: 頭に。
0: はい。
1: ほんで、なんか唇はなんか鳥みたいな感じで。うんうんうん、ほんで、川に住んでるみたいな。うん、で、なんかこう人間を川に引きずり込む。うん、悪さをするみたいなね、はい、そんなイメージです
0: ね。そうですね、相撲を挑んだりとか、
1: あ、そうそうそう、
0: シリコ玉を抜いたり
1: シリコ玉っ

0: って何なんですかね。
1: シリコ玉って、まあ、魂みたいなもんで、あれね、うん、ノルマがあるらしいんですよ。
0: ノルマ。
1: カッパって、まあ、水神様の使いって言われてたり、うん、もしくは水神様がこう降りたものって言われたりとか、うん、その水神様に捧げるためのシリコ玉ノルマがあって、例えば100個、うんうん、年に100個とかですね。そのためにせっせと集めてる説も。
0: だからわざわざその相撲を取って勝ったらシリコ玉抜くみたいな感じですかね。
1: うんうん、もうあるし、こう、川に引きずり込んで、うんはい、シリコ玉を抜いた、ね。
0: 水神様が悪いんじゃないですか、それ。やらせてんじゃないですか、明治って。シリコ玉取ってこい。
1: 私は今日はもう真実しか語りませんけども、ね、諸説ありで。
0: う
1: ん、
0: ああ、なるほど、なるほど。
1: で、このカッパなんですけど、まあ、今お話いただいた通り、うん、頭にお皿があって、うんうんうん、でこう皿の水がなくなると一気に弱くなるとか
0: 聞きますね。
1: そうやって
0: 言
1: いますね。で、このカッパってですね、うん、まあ、昔からこのカッパの像ってあるんですけども、うん、東日本と西日本で、うん、このカッパの扱いが違ってて面白いんですよ。東日本って、うん、安倍の生命、さっきから出てくる陰陽師、うん、の式神が逃げて変化したのがカッパって言われてるんですよ。で、西日本はですね、うん、中国から渡ってきた水虎っていう妖怪がいるんですけども、うん、これが日本で変化してこのカッパになってるっていう
0: です、ね、なんで西と東で
1: 分からない
0: 説が違うのか、
1: まあ、ただいろいろ、まあ、この妖怪ってで民族学だったりとか、うん、あとは何かの出来事からこう生まれたりとか、うんうん、でこのカッパって何でしょう、こう結構かわいそうな話多くてですね、で、まあ、要はあの昔って今ほど川が安全じゃなかったっていうか、まあ、すごい危険な場所ですよね。
0: まあ、そうですね、今でも事故はありますもんね。
1: そうですよね、うん、で、まあ、要はあの、川で亡くなった方のこの姿からこのカッパを連想したりとかですね。もっと言うとあの江戸時代、うん、間引きされた子供、
0: なるほど、
1: が、うんうん、の遺体が、カッパだったとかですね、うんうん、まあ、いろいろ言われてるんですけども、うん、まあ、まあ、ただ今どっちかというとこのカッパってこうコミカルで、
0: うん、そうですね、
1: で、まあ、怖いんですけども、うん、昔話とか伝承って割と義理堅くないですか。まあ、例えば悪さしてごめんなさいって詫び状が残ってたりとか、
0: へ、
1: あとあのカッパの薬がすげえ効くとか言ってこうもらったりとか、はいはいですね、
0: 僕が知ってるのはあの延岡のね、それこそ民話でカッパの遠征っていう、
1: はいはい、有馬藩の決闘の話ですね。
0: あの天草にね、うんうん、その島原の乱にこう延岡藩のね侍たちも行ったわけです。あそこであの暇な時にその武士がね、カッパが日向ぼっこしてるのを見つけて後ろから聞いかかったんですよ。わってちょっと話の種にね、ちょっとこいつを成敗してやろうみたいな、うん、したら切ったけど逃げられて、うん、したら何年か経った後にそいつの侍の家にカッパが訪ねてくるんですよね。あの時の恨み晴らしに来たぞって。でも傷が治るのにこんだけ時間かかったんだみたいな、うん、今から勝負しろみたいなね。それもいわゆる義理がたいんですか。
1: そうでしょうね。なんか執念深いのか。
0: 執念深いですね。復讐しに来るみたいな、そんな話ありましたけど。
1: ただあのほらカッパ岩って言って
0: カッパ岩、はい、
1: こう子供を引きずり込むんですよ、
0: うん、
1: で、まあ、死んじゃうんですけども、うんうん、もう許さんぞって言って村人から、
0: あ
1: で、この、岩が腐るまでお前はここにいろって言ったら、
0: う
1: ん、本当にそこにいるんですよ。岩が腐るわけないじゃないですか。
0: あ、確かにね。
1: でまだ腐らないかなってこう手でこうなぞるんですよ、岩を。そこだけスルスルになったカッパ岩っていうのがあったりとか、
0: ね、そいつは何なんですか。人を引きずり込むような悪いやつなのに、うん、
1: けども約束は守るよっていうみたいですね。
0: 面白いですね。
1: だからまああれでしょうね、まあ、神様の使いっていうですね、うん、キュウリ好きじゃないですか。
0: ああそうだそうだ
1: ね。今でも、まあ、どっかでこうキュカッパ釣りって言って、うん、小川に、うん、紐の先にキュウリをつないで、釣りしてたりとか、
0: ね、カッパ釣れるんです
1: ね。まあまあまあ、
0: カッパ巻きとか言う、キュウリが入ってるカッパ巻き
1: とか、ね。そうそうそうそうそう。うん、あれなんかもやっぱこう水神信仰ですね。
0: あ、
1: 水へのこうお供え物として野菜の中にこうキュウリがあって、うん、そこからこのカッパの好物ってなったりとかですね。
0: はあ、なるほど。
1: うん、まあ、あとはほら、何でしたっけ、高鍋藩の最初にこの水路を引いたのは、 殿様、
0: ちょっとね

0: 出てしまいました。
1: 初代の藩主でしたっけ？で、
0: でしたかね、
1: がこう枕元に立つんですよね、カッパが。
0: うんうんうん、
1: でここにこうあるからって家来を行かせたら本当に水が出て、こう、
0: 教えてくれ
1: たんですね。つないだとかですね。うんうん、まあ、割とこういい
0: です、ね
1: ね、妖怪。うん、
0: 私もあの 鬼に近いですかね。
1: そうそうそうそう。
0: うん、
1: 私もあの某新聞で、
0: はい、
1: あのカッパの漫画を今書かせてもらってますけども、
0: あですね、
1: うん、割とこうコミカライズにこう、
0: ね、書
1: かせてもらってたりとかですね。うん、というふうに、まあ、愛されキャラとしてこう、うん、カッパっていうのはですね、うん、今こう伝わってますけども、
0: うん、
1: まあ、だからもともとはひょっとしたらこう悲しい出来事の中にこの今愛されるキャラクターが生まれてきたのかなっていうですね。う
0: ん、なるほど。
1: この3匹って今ちょっとこう説明しながら、
0: はい、
1: キャラ立ってますよね。
0: もう一回見たら忘れないフォルムです ね、
1: ね、この鬼って
0: 天狗カッパも
1: パワー系で、
0: うん、
1: で天狗アニメとか作れません？こう、うん、鬼と天狗とカッパが主人公ってない、今チャンスじゃないですかこれ。
0: 確かにあんまないです ね、
1: パワー系の鬼と、
0: 鬼が主人公のはうるせえやつらですから、
1: ね、いやいやいやいや、
0: あれ宇宙人か。
1: あとほらキザでちょっとできるやつを天狗で、お調子者のカッパか3匹が旅に出たり、これどうでしょう、
0: 舞台ですかね、
1: 舞台で、
0: いやいや舞台でやるん
1: ですよ今がチャンスよ、多分見たこと
0: ないな。ファミリー向けとしてはいいかもしれないです
1: ね鬼もちょっとギャップ要素、
0: あ、うん、萌えね、
1: ギャップ萌 え、 で萌え、はい、あのすげえパワー系で怖いんだけども、泣き虫とか、
0: なるほどね、
1: 天狗はすげえできるやつでキザなんだけども、
0: うん、
1: 何でしょう、方向音痴とかにしましょうか、
0: あ、
1: やっぱ上ぐるぐる飛んで
0: かわいいやつみたいな、
1: ね、うんうん、これはちょっと後で計画しましょう。
0: 計画して本当ですか
1: はい、というのが日本三大妖怪って言われる鬼、うん、天狗、カッパ。
0: よくわかりました、
1: はい、まあ、今日はですね、あの時間あんまりないんで、うん、まあ、浅く広くということですけども、
0: はい、
1: これからの第2弾第3弾って続くらしいので、
0: うんうんうん、
1: はい、鬼だけの回とかですね、
0: あ、
1: カッパだけの回っていうのを設けて話をしてい
0: きます。より深く深く、
1: はい、
0: うん、
1: これ以上あのお話が聞きたい人はぜひ宮崎マルチメディア専門学校にお越しいただくとですねお話をできますので、
0: 講義がね、
1: はい、CM 入れときます。
0: ということで、
1: はい、
0: ありが

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 防災グッズにも使われているモバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池ですが、最近事故が増えているようですよね。
2: そうなんです。リチウムイオン電池はスマホをはじめモバイルバッテリーや電動アシスト自転車、充電式の掃除機、LED ライトなど、様々な電化製品に使われているんですけども、取り扱いを間違えると火災になる危険性もあるんですね。
1: 具体的にはどんな危険性があるんですか？
2: はい。リチウムイオンバッテリーは、発火しやすい電解液っていうのが入っているんですけども、このため充電しすぎて熱を持ったり膨張するということもあるんです。また、落下などの衝撃によって発火するということもあるんですね。
1: それは怖いですね。何か対策はあるんでしょうか？
2: はい。指定された充電器を使い、充電が終わったら速やかに外すということも大切です。私の場合、人がいないところで発火して火事になるっていうのが怖いので、人が見える範囲内で充電をしているんですね。またモバイルバッテリーを落とした時の衝撃が少しでも軽減されるようなケースに入れて持ち歩いているんです。
1: なるほど。強い衝撃対策も大切なんですね。購入する際に安全な製品を選ぶことも大切だと思うんですが、選ぶ基準はありますか？
2: はい。最も重要なのが、安全基準を満たしている PSE マークがついている商品を選ぶということなんですね。あとは自分の用途に合った容量や出力、また持ち運びを考えて負担にならないような重さのものを選ぶといいと思います。そして購入する際は信頼できるメーカーや販売店から買うようにしましょう。
1: 最近目にするのが、安易に普通ゴミとして捨ててしまってゴミ収集車で発火したりとか、ゴミ処理場が火災に見舞われたなんていう事例もあるようですよね。廃棄する時の注意点はありますか？
2: はい。リチウムイオン電池の充電回数は500回程度とされているんですけども、充電してすぐに減ってしまうような場合、これは買い替え時期だというふうに考えていいかと思います。また廃棄方法は家電量販店やお住まいの自治体のリサイクルボックスに入れるか、ゴミとして出す場合には自治体の指示に従って処分するようにしていただきたいと思います。間違っても普通ゴミと一緒に出すのはやめていただきたいと思います。
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen Radio
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982-21-0886までお寄せください。4時です。

0: さあ始まりました、妖怪ラジオ第2弾ということで、亀井神社の社務所スタジオでね、前回に引き続きお送りしたいと思います。それでは私は声優で舞台俳優の池田智明でございます。では早速妖怪テラーの自己紹介をお願いします。
1: 宮崎マルチメディア専門学校で副校長、そして妖怪家を名乗っております三橋幸四郎と申します。前回は妖怪研究家と言ってるんですけども、俺研究してねえなと思って今回の妖怪家という形で参加させて、ね、もう一回言いますけど、
0: 妖怪家、
1: もうあの何々家っていうと、勝手に名乗っていいらしいんで、
0: 料理研究家さんとか、ね、そうですね、いらっしゃるんですけど、
1: だから合計でなんかこの番組108回やるということなので、
0: そんなに、
1: あと多分次の回はまた違う名前になってるかもしれませんけども、はい、
0: 今日は妖怪家、
1: 妖怪家でいきたいと思いますのでよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。前回はですね、三大妖怪についてね、カッパ、天狗、鬼、
1: はい、100点です。
0: ありがとうございます、ピンポンピンポン、
1: はい、妖怪がどうやってキャラクター化されてきたか、妖怪という言葉がもともと怪しい出来事とか不思議な事象とか、そういったのをこう表してたんだよって、それが、現在のように、こうキャラクター化されたのは、狩野派の絵師であったりとか、江戸時代の妖怪絵師鳥山石燕先生、そして、伝承とかですね、そういったのを水木しげる先生がキャラクター化して、我々がそれを妖怪と呼んでるんですよって話をしたと思います、
0: はい、前回の、ね、ラジオを聞いてて、その三橋さんご本人が、はい、もう自分の喋り方がね青森のアイドル王林さんみたいだって
1: 私そんなになまってないんですよ。いや俺聞いて、あらこれいい番組やがと思って聞きながら、俺のなまりなんか聞いたことあるぞこれって、なんか王林やこれって、これわ、いや私被害者ですよ。
0: 被害者、
1: 池田さんがイントネーションとかすごい綺麗なんで、おそらく私が県北なまりがより強調されて消えてるだけで、
0: 面白いですよね。県北なまりがあも津軽弁にちょっと似てくるんです ね、あのイントネーションがね、もう男王林みたいな感じで、
1: もうだからもう気取るのやめて、
0: それでいいと思いますよ。
1: はい、一回私沖縄に出張に行って、でタクシーに乗ったんですよ。ほいだら、タクシーの運転手さんが、お客さん訛り強いね、内地の人でしょ、どこの人って言われて無礼者っていう、私綺麗、結構綺麗なこう標準語で話してるはずだったんですけど
0: バレバレだったそんなに遠くないよっていう、
1: あの綺麗な標準語で話してると思ってる、三橋が、
0: いやもういいんですよ、妖怪家のね
1: 妖怪家が
0: 別にあの標準語は気になさらずに、
1: ですね、
0: さあじゃあ今日はどんな、
1: 今日はですね、ちょっとその前に、いろいろ前回のラジオを受けてですね、いろいろ質問があったんですよ。
0: ほう、
1: あの安室が面白かったとかなんで安室やったんだとか、安室いられんじゃねえかとか
0: ですね、
1: そうそうそうそうそう、古
0: 谷徹さんのもの、
1: 妖怪じゃねえのかって、で数ある妖怪の質問でですね、妖怪と幽霊の違いって何ですかみたいな、でこれですね、幽霊というとどんな感じですかね、池田さんの持つイメージ。
0: 幽霊は、何ですかね、あの成仏できなかったその霊魂っていうかね、
1: そうですね、このように恨みつらみがあってみたいな、
0: 浮遊してる足がないみたいな、そんなイメージですけどね、
1: こう人から生まれる、そしてこう何か未練があって、でその何ですかね、このその望みをこう聞いたら成仏するとかですね、そういったものだと思うんですけど、
0: あとなんかね柳の下にいる
1: ですね、こう手をこう垂らしてですね、で結局なんかこう人から生まれて、そして誰かに取り付いたりとか、

0: もしくはその地にこう自爆されていたりとかですね、そういったのは幽霊っていうのかなと思ったんですけども、実はこう人のから生まれる妖怪なんかもいてですね、だからまあこの辺ちょっとこう曖昧なんですけども、私的にはですね、こうなんかな、こう名前がついて、そしてキャラクター化されたもの、これを妖怪と言っていいんじゃないかなと思うんですね。
1: まさにね、イメージ通り、
0: 亡くなった人からこう生まれた妖怪もいるんですけども、それにこう何か名前がついてこうキャラクター化されたら、まあ妖怪と言っていいんじゃないかなと。
1: そうですね、
0: はい、
1: うんうんうん、
0: これなんで私がこうやってはっきり言えるかっていうと、別にそういう定義って何もないんで、もう私が今勝手に喋ってるだけですね。あ、今回も言っときましょうか。はい、このラジオはもう真実しか話さないということでですね、真実でございます。ただし、真実の中にはですね、いろんな説がありますよっていうのも含みながらですね、
1: 僕ですね、2月ぐらいに朗読ライブをやって、小泉八雲の、怪談をやったんですね。
0: ラフカディオハーンですね、
1: あのバケバケでしたっけね、流行りましたね。 あれで六六尾という作品を朗読したんですよ。ただこう古来からのね、六六尾のイメージはその首がひょーってこう伸びてね、でなんか悪さするみたいな、ただその小泉八雲の怪談の六六尾は、首がこう胴体から離れて、浮遊して人間に襲いかかるみたいな、噛みつくとかね。だから僕が思ってた六六尾のイメージとだいぶ違うなと思って、なんか中国の昔の文献に出てくる、何でしたっけ名前は、
0: 飛頭蛮っていう中国の妖怪なんかは
1: 飛頭蛮、
0: 有名ですね。
1: それがなんか六六尾じゃないかみたいな、
0: 他にもいっぱいあるんですよ。こう首だけが抜けて、中国だけじゃなくて、いろんなところでこの、下手したら首に内臓がついて、それでこう飛び回ったりとかですね。
1: グロいですねそんなのがいるんですね、
0: これ日本の六六尾も首だけが抜けてこう飛び回ったりとかですね、そういったのもいるんですけども、我々が知ってる六六尾って、首がこう伸びて、
1: ね、
0: 伸びれば伸びるほどなんか細くなってくるくる巻いてたりとかですね。
1: 本当に首なのかみたいな、
0: そう
1: めっちゃ細いですよね。
0: あれもよく実は分かってなくて、抜け首っていうんですけども、
1: 抜け首、
0: で一説によると、こう胴体からこう首、頭に伸びてる線っていうのは、ここからここまで首がつながってたんだよって線を表してるとかですね。本当は首だけが抜けてるんだけども、
1: 首が飛んでったけど奇跡を描いてるみたいな、
0: じゃないかっていう説もあるんですけど、ただ今ですね、実は前回持ってきた、妖怪図鑑、これに江戸時代のですね、六六首って書いた、抜け首とも書いてますね、これははっきり首から生えてるんですよ。
1: あ、本当だ。
0: ですよね、
1: 女性の、ね、着物を着た、
0: 我々が知ってる六六尾っていうのはこう首が伸びるっていうイメージが
1: で、なんか知らんけど女性のイメージなんですね。
0: 男性いないですね、そういえば。
1: あんま見たことないですね、ただその小泉八雲の六六尾は、男の、
0: そうだ一晩は結構男性っぽい、凶暴なやつ、日本の六六尾ってだって噛みついたとかあんまり聞かないでしょ。
1: いや、だからその小泉八雲のやつはもう、襲いかかって
0: ですよね、
1: 首がいっぱい飛んできて、それをその主人公のね、あのお坊さんが、元侍の、もうなんか木の枝でこぼこにして、みんな逃げていったみたいな、
0: 我々がこう知ってるこう女性の着物を着た六六尾って、とりあえず首伸ばすだけなんですよ。どうだ、怖いだろう。下手したら油を舐めるとかですね、それぐらいでしょうね。
1: 無害ですね
0: 無害です。もう何度も言うように、私の知ってる妖怪というのは無害
1: ですね、
0: 何もしないっていう、
1: 三橋さんみたいです
0: ね。いや、私はもう無害です。
1: 人畜無害
0: いいこともしないし悪いこともしないっていうい
1: いことしなさいよ
0: そうそう、だから2種類いるんじゃないかなと。首が抜けて飛び回るタイプの六六尾と、首が伸びる六六尾、これ2種類いると思っていいんじゃないかなと。
1: まあね、妖怪にもいろんな種類
0: がある。そう、
1: はい、
0: そう私も真実しか今日話しませんので、
1: では改めまして、今日はどういったお話を。
0: はい、今日はですね、宮崎にまつわる妖怪、これについてちょっとお話をしていきたいなと思っております。
1: はい、お願いします。
0: はい、ただ宮崎にまつわる妖怪って、おそらく

0: 各地に無数にあると思うんですよね。
1: そんな言いますかね。
0: 我々も聞いたことないようなお化けの話とか伝承とか残ってると思うんですよ。
1: ほうほう、
0: まあ、そういったのを拾い上げながら話すとですね、まあ、時間かかると思いますので、まあ、今日はまあ割と皆さんご存知のというか有名な妖怪、ヒョウスベ。
1: あ、はい、知ってますよ。
0: あとはカリコボウ、セコ、
1: 知らん。
0: もうちょっとこう怖い感じ。クダン、
1: クダン、
0: クダン、セコ、ヤンボシと
1: かですね。ヤンボシ、
0: はい、あとは我が私もあの延岡で生まれ育っておりますので、
1: はい、
0: 延岡に伝わる妖怪ということで、
1: うん、
0: おさびっていう妖怪についてですね、お話をしていこうかなと思います。
1: 楽しみです。
0: はい、では、早速ですね、まあ、あの延岡のまあ代表的なこの妖怪としてこのおさびっていう妖怪が、紹介されてるんですよ。
1: あんま知らないですよね。
0: でこれですね、あの何で有名になったかっていうと、民族学者 の, あの柳田国男、
1: はい、
0: こちらがですね、まあ、あのもうすごい面白いです。これぜひ皆さん読んでください、妖怪談義っていうですね、はい、本の中に延岡の妖怪、伝わる妖怪としてこのおさびを紹介されてるんですよ、
1: はい、
0: でこの柳田国男さんが、まあ、全国こう回りながらですね、各地に伝わる伝承であるとか、神様の話とかを集めて本にされてるわけですね。で、延岡ではですね、あの泉喜一郎というこちらの多分船乗りの方だと思うんですけども、
1: はい、
0: 延岡雑談とい う, こう小冊子、多分34、5話ぐらいこう延岡に伝わる小話とかですね、
1: カッ
0: パの話とか、
1: は
0: い、いろんなこう話をまとめた本があって、
1: はい、
0: その中のこのおさびっていうのをこう紹介してるんですよ、
1: うん、
0: ですので、まあ、そこからこう有名になった
1: 。お、はい、あ、じゃあ全国に知られる感じで。
0: そうですね、だからまあ延岡妖怪とかでこう検索してみると、まあ、真っ先にこのおさびが出てきたりとか、
1: ね、そうなんですね。
0: はい、でまあ、このおさびっていうのがどういう妖怪かっていうと、怪化っていう怪しい日、実はですね、妖怪の中で一番多いのがこの怪化なんですよ、火の妖怪、
1: ほうほうほう、
0: とにかくぼーっとこう火が立ってるっていうですね、
1: それこそさっきね、その小泉八雲の、あの耳なし法一でもね、
0: ですよね、
1: その、平家の、こうね、火がと飛び回ってるみたいなね、幽霊たちの、ありますけど、
0: はい、うん、まあ、まあ昔からこの火の妖怪って割と多くて、ただ形ってあまり残ってないんですよ、狩野派の絵師もですね、石燕もおそらくあんまり描いてないんですよ、この火の妖怪あんだけ多いのに、これなんでか分かります？
1: いや分からないですね。
0: 面白くないんですよ、描いてて。
1: どういうこと？
0: 火なんて一緒でしょ、どこで描いても。
1: まあね、
0: まあ、1種類2種類ぐらい描いて名前書けばもうそれで済むんで。
1: おさびもそうなんですね。
0: そうですね。
1: じゃ顔も何もない。
0: そうです、もう火です。でこれ火の玉と人玉ってあるじゃないですか、
1: もうなんかどっちかというと妖怪というよりは幽霊
0: ですね。そうそうそうです、人玉ってこうね、あの幽霊が出る前にこう人玉がとかですね。
1: そうそうそうそうそうそ
0: うそう、それ言うの昭和の人
1: まあね、ギリギリ昭和生まれ、
0: 昭和の人ですねあれ、あの火の玉って赤いんですよ、
1: なんか青いイメージですけどね。
0: 青いのは人玉なんですよ。
1: 色で変わるんだ、
0: ね、そうそうそうそう。
1: で妖怪は赤いと、
0: はい、
1: ほう。
0: でこれがですね、なんでかというと、あの仮装になってから人玉って割と減ってきてるんですよね。
1: ああ、土葬だったから昔は。
0: そうそうそう、
1: だから輪が燃えてる、
0: ね、そうそうそう、よく聞くですね、雨とこう水とこうなんか化学変化して、
1: 自然現象
0: みたいな、ね、そうですね、
1: それ青い
0: 方、青く光るらしいんですよね。私も見たことないんで。
1: 一
0: 回見たのがですね、南の空で僕ベランダ越しにずっと見てたら、
1: はい、
0: うちあのマンション結構高いところにあるんで、
1: うん、
0: 花火結構綺麗に見えるんですよ、遠くの花火が。
1: あのね、宮崎市の
0: 大淀川
1: 沿いにお住まいですもんね、はいはいはいはい、
0: 言っちゃいましたねで、ずっと見てたらですね、花火が上がるときってこう打ち上げるんで、
1: うん、
0: 打ち上げるあの火の玉も見えるんですよ、綺麗に。
1: ああ、いやいや。
0: で、あ、花火やと思ってベランダ越しに見てたら、ずっと上がってくるんですよ、その火の玉が。いつ破裂するのかなと思って、そのまま上に上がっていって火の玉がですね。
1: 消えたんですか？
0: あれ何だったんだろうっていう。火球じゃねえか。火球って上から下に降らんかなとか。 ま、で私も気になって、うん、いろんな人に聞いたら、うん、地球は丸いから、ええ、上から下に落ちてるのが下から上にこう飛んでるように見えんこともないっちゃないかなっていう、
1: ほう、
0: まあ、そういう話もらったりとかですね、でずっとそれが上がっていって、
1: うん、
0: でちょうど私その時にですね某大学で非常勤講師やっててですね、
1: はいはいはい、
0: でその時にまあ偉い助教授の先生がいてですね、うん、でその人にその話をしたんですよ、
1: はい、
0: もうすごいもう現実的な、ね、助教授、うんうん、三橋先生それは火の玉で間違いないですと大学の先生が言ったから間違いないですでその中でその開花の中でもこの延岡のおさび、
1: うん、
0: これについてですねさっき言ったあの泉喜一郎さんという方が残した延岡雑談っていうのは今でもあのネットで読めたりしますので、
1: うん、あそうなんですね、
0: 今日はですねぜひこの池田さんにちょっと朗読をしていただくことは可能でしょうか、
1: はい、もうやらせてい
0: ただきます、ありがとうございます、
1: はい、
0: じゃあちょっとここでですね池田さんに朗読をしてもらってですね、
1: おさびを、
0: はい、
1: はい、おさびの機械。昔は家財道具類は得難いものであって、その多少によってその家の格式が定まるくらい大切なものであった。機織り機の長というものがある。その長が貴重なるものであったよほど昔のことである。あるところの女がその大切なる長を近所の女に貸した。そうしてほどえてこの二人の女はその長を返した返さぬと言うて喧嘩をしたが、近所の人々の仲裁で黒白のつかぬままに一旦収まったが、あわし収まりかねたのは二人の心である。貸したのは事実である、返したのも事実であろう、受け取らぬも事実であろう。そうしてこの両人は自分が正しいと思い詰めているのであるから始末が悪い。その後一方の女は野良仕事のため中条と井出北の間にある三角池の近くに出て行った。相手の女も野良仕事に出て行ったが、折悪く行き先はその三角池の近くであった。そうしてこの両人は夜になっても帰宅しないので、さあ大変と村人は総出で探すこととなり、大勢で松明をつけて出かけたが、三角池の方角に二つの怪しい火が互いにもつれては離れ、離れてはもつれている。人々は不思議に思い近寄ればその火は消えてなくなったが、三角池には二人の女の溺死体が浮かんであったので引き上げて解放したが蘇生しなかった。よほど激しく争ったのであろう。両名とも衣服は裂かれている。傷もかなり多い。一方は指を食いちぎられ、他方は耳を食いちぎられているなど、悲惨なるありさまであった。それから毎晩、二つの火の玉は出て、もつれては離れ、離れてはもつれて喧嘩をする。そうして別れて飛び去って消え失せる。人々はこの二つの火の玉をおさびと言うて恐れたものであったが、年月が経つにつれて出現の回数が減ったが、雨の降る夜は時々見受けるともあったとの話で、明治24、5年頃までは見た人もあったとの話でしたが、その後は出た話は聞かぬ。それは世が文明に進んだため出なくなったのか、またはあの世にも立派な裁判所ができて裁判が終わったのか、または長年の喧嘩にこの両名が疲れたのか、または和睦したのか、その辺の研究はまだできぬとのことであります。 朗読おさび、ご清聴ありがとうございました。ねえ、解説をお願いします。
0: はい、 まあ、このおさびっていう妖怪、うん、まあ、さっきの話だとこれ幽霊ですよね。
1: そうですね、
0: うんうん、まあ、ただこう面白いのが幽霊とかって

0: 割とその亡くなった人の名前がついてたり、はい、お岩さんとかですね、
1: お菊さんとかね、
0: そうそうそう、これ面白いのは、うん、その亡くなった女性の名前ではなくて、ね、喧嘩の元になったのおさっていう、
1: はいはいはい、
0: そこからこうおさびっていうですね、うん、まあ、この辺もちょっとこう面白いかなと思うんですけども、まあ、だから個人名がつくと割と幽霊っぽいんですけども、
1: あ、
0: おさびって聞いて何のことか分かんないじゃないですか。
1: 全く分かんない、
0: ええ、で、まあ、さっきあの池田さんの朗読の中にもあったんですけども、うん、これあの旗織り機の、
1: はい、
0: なんか私もこう本物見たことないですけど、網目のこの密度を変える部品があるらしいんですよ、
1: はい、
0: 細い網目にしたり、こう、こう、ね、うんうん、あの太い網目にしたりとか、
1: うんうん、
0: それを貸した返さないで喧嘩になってっていう、
1: ね、なるほどね、
0: はい、
1: うん、
0: で、まあ、ちょっとこう考察をしていくとですね、
1: はい、
0: まず場所がですね、三角池、
1: うん、
0: これちょっとルビが売ってないんで、振り仮名が売ってないんでですね、三隅池なのか三角池なのか分かんないですけど、
1: うん、
0: この場所が、まあ、延岡っていうのもこれはもう確実にあるんですけども、
1: うんうん、
0: 中条っていうんですかね、中条、中条、うん、中条と井出北の中間にある三角池って、
1: うんうんうん、
0: この場所がどこなのか。
1: 今もあるんでしょうかね。
0: いや、もうないと思います、
1: あ
0: の小川とか池って割とも埋め立てられてるんですよ。
1: そうか、
0: はい、で探すときにですね、
1: も
0: ともと井戸だった場所とか、
1: うん、
0: 池を探すときに目印になるのが、
1: うん、
0: 水神様なんですよ。
1: あ、
0: 水神様って結構力を持った、
1: うん、
0: で昔は池とか井戸ってすごい危ない場所だったので、
1: うんうん、
0: やっぱ埋め立てる、今でもそうですね、
1: はい、
0: あの埋め立てるときになんかこう竹の筒かなんか刺すんですかね、あの神様が息ができるようにとか、なんかいろいろ儀式があるんです。
1: 忍者の水遁の術みたいな
0: 年頃にこう弔ってですね、うん、で、まあ、あの大きい池だったらこの水神様を建てて
1: 社がね、
0: そうですね、祀、うん、ったりとか
1: ありますね。
0: ですので何にもないところにこの水神様があると、うん、そこに、まあ、昔池があったりとか
1: 目印、
0: 小川があったりとか、
1: うん、
0: 古井戸があったという目印になるんですね。で、このまあ中条っていうのか中条っていうのか、
1: うん、
0: これと井出北までありますもんね、
1: うん、
0: 中条って延岡ないですよね。
1: あんま聞いたことないですね。
0: ないですよね。で、まあ、調べるとまあ区画の真ん中とかですね、そういう意味もあるらしいんですけども、
1: うんうん、
0: この泉喜一郎さんの延岡雑談の中にこの中条っていう、うん、まあ、地名よく出てくるんですよ。
1: お、
0: はい、
1: 昔あったっていうことですか。
0: そうですね、うん、で、そこでよく常富中条って書いてる。
1: ああ、常富、
0: ね、
1: はいはい、はね、
0: ひょっとしたらこう常富の中条地区みたいな、
1: うん、
0: なのかなって思いながら、まあ、分かんないですけどもね、
1: はいはい、
0: で明治時代のこう、まあ、昔の延岡の地図なんか見てみてもよく分かんなくてですね、うん、まあまあ、常富としてですね、常富と井出北の中間にこの三角池、
1: うん、
0: ね、まあ、いろいろこう調べてみてですね、
1: うん、
0: 今公民館になってるんですけども、
1: はい、
0: そこに水神様が祀られてるんですよ。10号線から井出北交差点からずっと西に入っていって線路付近かな、
1: お、
0: うん、あの辺に公民館があってですね、あの辺のことかなってとかですね、
1: 昔あそこにあったの三角池が、
0: でしょうね。三角の形をしてたのか、それとも三隅池とかそういう名前なのか、
1: うん、
0: まあ、おそらくまあそういう池があったんでしょう、
1: うん、
0: まあ、で今埋め立てられてるんですけども、
1: うん、
0: で、その池に、まあ、発端となったのがおさっていう部品ですよね、
1: うん、
0: でここで私もちょっとこう疑問に思ったのが、旗織り機の部品なんですよ、このおさって。
1: そうですね、
0: 割と高級なものじゃないのかなと思って、旗織り機って。
1: あ、
0: で女性2人ともその旗織り機を持ってるってことですよね。
1: 結構じゃあ割と裕福というか。
0: いや、ただどうでしょう、
1: どうなんですかね。
0: で私も調べたんですけども、
1: はい、
0: レンタルしてたらしいんですよ。
1: あ、
0: 旗織り機って割とその手が届く値段で、はいはい、
1: うん、
0: 要はあの旗を折ってそれを内職にしたりとか、
1: うん、
0: で、その折った旗をそのレンタル元に納めて、
1: うんうん、
0: それをレンタル代代わりにしたりとかですね。
1: そうだったんですね、うん、
0: らしいです、明治時代ですね。
1: はあ。
0: ただこの長がレンタルされたものか、もしくは長だけは自分で持ってたのかは分かんないですけども、
1: うん、
0: 数万円するらしくて、当時の場合は高級品だったらしいんですよね。
1: なるほど。
0: まあ、レンタルしたものをなくしたと言われるとやっぱ腹立ちますし、うん、自分で持ってた高級品をこうなくしたというと腹立つ、まあ、本当にこう返したか返したないかはまあ分からないんですけど。

0: ども、はい、そういったのが発端になってこう喧嘩をしたと。
1: あやっぱね、はい、物が高いとね、
0: いやそうですね我々も気をつけましょう、
1: ね、何百円とかやったらね、
0: まあ、何百円でも腹出しますけどね、いやあれどこやったってで、あの文章の中にもあったんですけども、はい、割とあの周りの人が仲介役をしてくれたりとか、
1: あでしたね、
0: ですよね、うん、まあ、割とこうコミュニティがしっかりしたあのところだったのかなって、うんうん、で、あのあれでしょ、こう2人がいなくなったらすぐに探しに行ってるんですよ、松明を抱えて、ね、村人総出 で、
1: ね、優しいっていうかね、
0: そうそうそうそうそう、うん、まあ、だからまあひょっとしてずっと喧嘩が絶えなくてみんなで心配して見守ってたのか
1: 分
0: かん
1: ないですけども
0: ねえ、こういうのはもうやっぱこう参考にね、うん、今でも、
1: いやそうですよ、
0: で まあ2人のあこう炎を見つけたと、
1: うん、
0: こう開花を見つけたと、
1: うん、
0: で近寄ったらその火が消えたと、そしたら、その2人の遺体が、ね、うん、浮かんでたと、でこのあとですね、
1: うんうん、はいはい、
0: 解放蘇生しなか解放したが蘇生しなかったって、
1: だから人工呼吸を施したってことです
0: よね、そうそうそう、
1: 必死に助けようとした、
0: 割と、うん、落ちて間もなくかなとかですね、
1: うん
0: うんうん、ただまあご一体ね、あの文章の中にもありましたけど、はい、片方指を食いちぎったとか、耳を
1: めちゃくちゃ壮絶な、
0: ね、ね、ですよ、割とこう生々しくかったりとか、ね、
1: 恐ろしい、はい、人間が一番恐ろしい
0: あの、ね、まあ、あの割とこう詳しく具体的に載ってて、
1: うんうん、
0: 最後に明治24、5年まで見られた、
1: 結構長いですよね、
0: 24、5年までっていう、24年か25年までうん、うん、26年から見られなくなったのかとかですねまあ割とこう具体的にこう書いてあるので、
1: ね、
0: まあ、おそらくこの女性2人がこの池で亡くなったというのは本当かなと、
1: でしょうね、そういう事件があったのは事実だ、はい、
0: ですね、うん、で雨の日にこう見られるっていう、
1: うんうんうん、
0: これもちょっと特徴の一つで、
1: うん、
0: 人玉とか、まあ、さっきの開花って割と雨の日に見られたりとか、
1: なんか消えそうな感じですけどね、
0: うん、
1: 雨濡れてね、
0: なんか人玉なんかあれでしょ、リンがこう雨水とこう反応してとか、
1: あだからやっぱ水辺に
0: こう、
1: ね、
0: うん、
1: 多いみたいな
0: ですね、まあ、ただリンが出るほどこう長い間そこにいなかったはずなんで、
1: ですよね、
0: これはひょっとしたらその後から出てきた開花をそういうふうにこうやったのか分かんないですけども、あ、うん、まあ、延岡にもですねこういう開花のこの、
1: うん、
0: しかも2つって珍しいんですよ、しかもそれがもつれ合うってこうね、
1: そうそうそうそう、
0: 火の玉になってまでこう喧嘩をし続けるっていうですね、
1: 恨み骨髄ですね
0: それがこのおさびっていうですね、
1: ありがとうございました、
0: まあ妖怪って言ってしまいますけども、はい、
1: うん、
0: 妖怪です、
1: 延岡の妖怪、
0: はい、延岡の妖怪、
1: おさび、
0: おさびという

0: 続きましての宮崎の妖怪は、
1: はい、もう誰でも聞いたことあるようなですね、うん、ちょっとこうメジャーな妖怪を取り上げたいなと、うん、妖怪アベンジャーズに入るぐらいのメジャーな妖怪、ヒョウスベってご存知ですか？
0: あ、知ってますね。
1: どんな、
0: 水木しげる先生の妖怪図鑑があって、鬼太郎の、
1: はいはいはい、
0: あれでその全国の妖怪がこうなんかね、日本地図で書かれてて、そこに宮崎県はヒョウスベって書いてあるんです。でどんな妖怪かというと、その顔はねおじさんの、つるっぱげのおじさんで、体が、ね、もう猿、
1: 煙じゃら
0: で、夜中になんか夜道に現れて、でその顔がひょうきんだから、その顔を見て笑ってしまうと、死んでしまうみたいな、怖えって子供の時思ってました。宮崎にそんな怖えのがいるんだみたいな。
1: ヒョウスベ笑うんですよ、ヒヒヒヒみたいな、うんうん、それにつられて笑ってしまうと病気になったりとか、そう、まあ、そういう話はあるんですけども、うん、まあ、ヒョウスベ自体って、まあ、私何度も言いますけど、
0: うん、
1: 妖怪ってまあ何もしないんで、まあ、その辺はまあ後付けかなと思いますけども、
0: なるほど、
1: この全身ケムクジャラで頭がこう薄

0: てみたいな、うんうん、そうするとこのひょうきんな妖怪っていうのが、うん、割と西日本で見られてて、うん、まあ、佐賀とかですね、うんうん、九州だとですね、
1: うん、
0: で宮崎で、こう伝えられるひょうすべっていうのは、うん、まあ、別名こうひょうすんぼって言ったりとかですね、地域によって、ね、そうそうそう、地域によってこの呼び名が違うんですよ。ひょうすべっていうところもあるし、
1: ひょうすんぼはなんかカッパのイメージなんですけどね。
0: だから宮崎ではですね、うん、カッパのことをひょうすべって言ったり、うん、ひょうすんぼって言ったりですね、
1: あ、
0: はい、
1: なるほど。
0: ですので宮崎に伝わるこのひょうすべっていうのは、まあ、カッパのことを表してるのかなと、うん、
1: じゃあ水木しげる先生は嘘を言ってたって
0: 嘘ではないかもしれないなぜかというと、うん、妖怪ってさっき言ったようにものすごくファジーな存在ですので、ね、はい、
1: 何でもありですからね。
0: そうそうそうそう、うん、こう一括りにしてしまうよりも、うん、こうね、
1: うん、そうですね、
0: もうおおらかに。そうそうそうですよ。
1: かぶりましたね、
0: はい。もう私どもはもう真実しか言えませんので。
1: その通りでございます。
0: はい。で、まあ、このひょうすべ自体が、まあ、毛が生え、かっぱってね、割とぬるっとしてて、うん、
1: まあね、
0: 後ろに甲羅があって、みたいな、
1: ね。川とか沼とかね。
0: そうそうそうそう。うん、で、まあ、宮崎もですね、まあ、かっぱの仲間で、
1: はい、
0: で、山間部の渓流沿いに住んでいると。
1: うん。
0: うん、で、これがですね、まあ、具体的に彼岸ですね、秋の彼岸と春の彼岸にこう現れると、う
1: ん、
0: で彼岸にこの山と川を移動するらしいんですよ。
1: ほう。
0: でその時に声を出すらしいんですよね、
1: うん、
0: ひょうひょうみたいな。
1: あ、それ聞きます ね、 ね、
0: いや山に入るとそんな声しません？鳥かなんかわからんけど。
1: はい、あります。
0: それが名前の由来になってんじゃないかみたいな説もあります。
1: なるほど。
0: まあ、このひょうすべに関しては結構メジャーな妖怪なので、
1: いま、あ、ね、だに、ね、そのまあ、県北の、うん、ある地区 の、 そのお住まいの方々は、うん、そのひょうひょうって声が聞くと、うん、あ、カッパがおるわみたいな、ね、ひょうすんべやみたいな、うん、ひょうすんぼやみたいな、うん、ね、普通にだから日常にあるっていう、ね、
0: そうそう、あったんですよね、
1: う
0: ん、
1: 今もそうだみたいな、
0: う
1: ん、
0: そうそう、まあね、前あの前回の放送で言いましたけど、
1: うん、
0: そういう想像力、
1: うん、
0: 声から何かを聞いてこの想像するっていうのは、うん、昔の人ってやっぱすごかったと思うんですよね、
1: うんうんうん、
0: ひょうひょうって我々は別に習わなくても、ええ、あれは動物がね、
1: なんかね、
0: 掛け声だろうぐらいなのが、う
1: ん、鳥とかね、
0: ああ、そうそう、うん、あの声を聞いてよう、あのね、姿形を、
1: なるほど、
0: ね、まあ、これがね、前にも言いましたけど大事なところかなと。
1: まあでもね、目撃した人もいると思うんですよね、うん、
0: まあまあ、いや、まあ、ちょっと私、
1: はい、
0: 前回のラジオの反省、
1: うん、
0: 聞き逃し、あの聞き直したらですね、
1: はい、
0: 妖怪いないよねみたいな感じで、なんかちょっとなんか妖怪否定的な感じになってるかなって、
1: なんとなくそんな気がしましたね。
0: ねえねえねえねえ、ねね、妖怪います、
1: います、
2: 妖怪はいるんだ。
1: お、出たよ今
2: なんでわからないんだ。
0: はい、ここで、
1: 大人に向けて。
0: はい、全国のあの、三橋アムロファンの人にもう一回サービスしときますけども。
1: 三橋アムロ。
0: はい。もう妖怪はいるということでですね。
1: いるんです。
0: もうこれはもう私大前提としてですね。
1: 現実なのさ、
0: はい、そうそうです、そうです。はい。で、ケムクジャラのこのひょうすべっていうのが、
1: はい、
0: まあ、面白くてですね。
1: うん、
0: まあ、さっき池田さん、見ると死ぬとか、一緒に笑うと死ぬとかですね、うん、
1: はい、
0: ありましたけども、まあ、こいつ一番悪さするのが風呂に入るんですよ。前ちょっと私話しましたけど。
1: でしたね。
0: で、風呂にきさねえ毛を浮かべて、
1: きさね
0: え毛を浮かべて、こうね、上がってくれて、ね、うん、もう誰も次風呂に入れないとかですね。で、
1: その、迷惑なやつ。
0: そうそうそう。風呂にこう、溜まった毛を馬が浴びたら馬が死んでしまったとか、
1: ね、うん。そんな致死、毒じゃない
0: 致死性の。これ、ただ、これで犠牲になるのって大抵馬なんですよ。
1: あ、うん、
0: どっかの風呂屋が、薬湯屋だったかな、
1: はい、
0: が、まあ、ひょうすべがこう風呂に入りに来るもんだから、
1: ええ、
0: 湯を全部抜いたらしいんですよ。
1: うんうん、
0: そしたらひょうすべが頭に来て、馬を殺して刺していったとかですね。
1: とんでもねえやつ
0: 、まあ。ただそこでも犠牲になるのは馬っていう。
1: 古事記とかでも、なんかね、スサノオ
0: が首を、ね、
1: うん
0: う
1: ん
0: ね、うん、
1: 馬かわいそうに。
0: まあだからね、身近にいる動物だったんでしょうね、馬が。
1: そうですね、
0: はい、
1: うんうんうん、
0: まあ、という感じでですね、こう毛深い、まあ、これ、まあ、ひょうすべの元になった、うん、

0: のがひょっとしたらカワウソもう絶滅しましたけど、日本カワウソとか
1: 絶滅したんですか。
0: あれ最近ですよね、絶滅が確認されたのっていつだったかな、
1: そ
0: うそう、日本カワウソってもう、
1: あら、
0: そうそう、

0: 崎のヒョウスボっていうのは、まあコケムクジャラの我々が知ってるヒョウスベとはちょっと違うのかなと、
1: そうですね、
0: はい、いう感じですね、
1: はい、
0: はい、これがまあ宮崎のヒョウスベ、うん、まあ、これは柳田国男がですね、はい、いろんなこう各地を巡って、
1: うん、
0: で椎葉に入った時にやっぱこう宮崎の人はカッパのことをヒョウスンボとかヒョウスベって言うんだよっていうのを聞いたらしいんですね、うん、そこから、はい、こう広まったりとかですね、
1: わかりました、
0: はい、という感じで宮崎のヒョウスベはカッパ

0: じゃあ続いての妖怪は、
1: じゃあ次は九段行きましょう。
0: 九段って聞いたことないですけど。
1: あ、本当ですか。
0: 漢字だとどんな書
1: く、漢字だとあのこの件についてはとか、一件二件、あの
0: 人弁の
1: 人弁に牛って書いて、
0: あの九段、
1: はい、
0: へ
1: で、この九段って姿がですね、まあ、半人半牛、要は
0: 牛、
1: そうそうそうそう、体が牛で、
0: うん、
1: 顔が人間、
0: 怖っ
1: なほら、さっきどんな字書くんですかって言ったでしょ。
0: はい、
1: 私なんて言いました。人弁 に
0: 牛だ。
1: そうそうそう、
0: 人間に牛だ。
1: 牛、これで九段っていう。
0: すご
1: っ、ね、そうそうそうそう、これ面白くて、
0: はい、
1: 今正門とかに、
0: うん、
1: まあ、あの九段のごとしとか、よって九段のごとしとか、
0: はい、
1: まあ、これは上に書いてある通り、まあ、その件について間違いございません、うん、みたいな意味なんですけども、
0: はい、
1: この九段っていう妖怪って、
0: うん、
1: 予言をするんですよでこの予言が外れないんですよ。要は嘘をつかないっていうことで、
0: はい、
1: そこからはもう嘘はありませんよみたいな意味で使われているとかいないとか。
0: なるほど、結構知的な感じなんですね、
1: はい、そうですね。じゃあちょっとこうどういう妖怪か話しましょうか、
0: はい、
1: まあ、さっき言ったように、体は頭が通常人間、
0: うん、
1: 体が牛と、
0: うん、
1: そして牛から生まれてくる、そして人の言葉を話すと、まあ、予言をしますんで、うん、
0: ですよね。
1: で、予言した後すぐ死んじゃうんですよ
0: するなよ予言
1: で、
0: そんなかわいそうな、
1: どんな予言したかっていうとですね、
0: ええ、
1: 実はこれあの、江戸時代ぐらいから九段が生まれたっていうのが、
0: ええ、
1: 当時の瓦版、まあ、新聞ですね、
0: はい、
1: に、残ってたりとかですね、そうそう、体が頭で、まあ、あの
0: 体が頭で
1: 妖怪じゃん、顔が人間で体が牛でて、うん、まあ、こういう怪物が生まれてこういうことを言ったみたいなですね、
0: うんうん、
1: でそれがあの天保の大飢饉、
0: はい、
1: を予言したりとかですね。あとはまあ近いところで言うと関東大震災の前にこの九段が現れて、
0: あれだ、大正時代
1: ぐらいですか、そう、うん、地震をこうね、
0: うん、
1: 予言したり、
0: あ
1: とはですね、終戦間際にも日本は負けるぞっていうのをこう予言した、当時憲兵に見つかったらもう袋叩きにされそうな
0: 宮崎の妖怪なんですね。
1: 宮崎はですね、
0: うん、
1: シーバソンかな、シーバソンに生まれて、これもあの柳田国男さんが九段の、
0: はい、すごいじゃないですか。そんな、
1: そうそう、で、シーバに生まれたこの九段が、
0: うん、
1: 要はあの太平洋戦争、これからですね、
0: うん、
1: まあ、あの大変な時代になると。
0: 江戸時代に予言したってことでしょ。
1: いやいや、あの太平洋戦争です。だからまあ昭和に入って、
0: 昭和、
1: そうそうそう、
0: 昭和に入ってもいたんですね、九段が。
1: いや、だからもうあの各時代時代で生まれるんですよ。
0: はあ、そういうことか、
1: うん、そういうことで、太平洋戦争前に、まあ、シーバで生まれて、
0: うん、
1: でこれから大変な時代になると、
0: うん、
1: だから、まあ、冷えとか泡とか、
0: うん、
1: まあ、そういう食料を

0: この家では溜め込んどきなさいと言って3日後に死んだと、まあ、その後すぐにこう第二次世界大戦ですね、うん、太平洋戦争が始まって、まあ、その家は飢えずに済んだみたいな、そういった記述が残ってたりとか、
1: ね、九段の顔どんな顔してるんですかね。
0: 九段の顔は私も本物は見たことないですけども、まあ、人の顔、池田さんみたいな顔なのかな。
1: なんでです
0: あとはあの
1: おじさんなんですね
0: 日露戦争を予言したりとか
1: ですね、
0: な
1: 時代時代でじゃあ生まれてきて予言して、しかもあ
0: の結構大変な事件が起こるときとか、事情が起きるときとかにこう生まれて、で予言をしてと。
1: へ、
0: だからまあとにかくこの九段って予言、まあ、予言獣ですね、
1: うんうん、
0: で予言するんですけども外れないんですよ、その予言が
1: 全部ね。
0: そうそう、
1: 実はです
0: ね、ノストラダムスよりも正確な予言を。
1: 本当ですね、
0: うん、
1: 大魔王降りてこなかったです
0: ね。そう嘘じゃねえかってだからほら予言獣で言うと有名な、
1: うん、予言獣、
0: うん、予言する妖怪、コロナ禍ですっげえ人気になった熊本の海岸で、
1: はいはい、はい、何でしたっけあれ、
0: アマビエちゃんでしょうが、
1: アマビエちゃんだ
0: アマビエちゃんでしょうがでこのアマビエがね、今からこう疫病が流行ると、
1: うん、
0: で、その時は私の姿を書き写してそれを人に見せるが良いみたいな、
1: なんかね、
0: ね、
1: あのもう待ち受け画面にしてる人多かったですね。
0: そう、うん、なんでこのね絵心のない人の前に現れたんだってみんなでですねこれかよみたいな、あれ絶対違うと思うんですよね形、
1: もっと可愛くてもよかった
0: ね、うんうんうんうん、まあだからですね各地でそういうこう予言をするあの妖怪っているんですけども、うん、その中でもこの九段っていうのは非常に有名な、
1: 初めて知りました。
0: ミイラも残ってるんですよ九段、今どこにあるのかな、行方不明って聞いた、個人所蔵でいろいろこう博物館とかに行ったのか、写真は残ってるんですけど、
1: ね、体が牛なら結構大きいんじゃないですか。
0: いやただほら生まれたばっかりの子牛やから、
1: あ子牛なんですね。
0: そうだって生まれて3日ぐらいで死ぬんで、
1: ね、生まれてすぐ予言するんですね。
0: そう生まれてすぐ予言して、だから生まれて誰も気づかれずに死んでしまうかもしれない。
1: セミより短い、
0: 分からないですよ、予言するために生まれてくるっていう妖怪、
1: じゃあもう人々のためになる、
0: まあそうでしょうね、
1: すごいな、
0: うん、
1: では続いての妖怪は、
0: はい、カリコ坊いきましょう。
1: カリコ坊、
0: はい、
1: カリコ坊主って聞いたことあるんですけど、
0: そうですね、カリコ坊主、うん、カタカナで坊主って言ったりとかですね、うんうん、カリコ坊って言ったりとかですね、まあよく西村
1: ですね、
0: ホイホイ君、
1: ホイホイ君、
0: ホイホイ君っていうなんかカリコ坊を、キャラクター化したのがこうマスコットキャラクターとしてですね、今活躍してたりとか、
1: ね、なんでホイホイくんなんですかね、
0: なんか掛け声ですかね、なんかホイホイみたいなヒョウとか、
1: あ
0: その声から来てるみたいですね、まあ、さっきヒョウヒョウ言いましたけど、
1: カッパ系、
0: そうですね、で、まあ西村ではですね、まあ、山の神だったりとか水の神、まあ、こう彼岸の時に山に登ったりこう川に登ったりして山の神になったり水の川の神になったりとかするらしいんですけども、
1: 忙しい、
0: ああそうですよねで、これがですね姿形がまあ子供っぽい、
1: うんうんうん、そうですね、坊主とか坊ですからね、
0: そう
1: 坊や、
0: まあ、ただカッパの仲間とされてたりとかですね、はい、ですので、まあ、姿形って、まあ、よく、ね、分かってないのかなと思うんですけども、
1: うん、
0: まあ、大体伝わるのは子供の妖怪と、うん、で割と力持ちなんですよ、まあ、通り道にこう小屋とかを建てると、
1: はい、
0: 頭に来てその小屋をこう揺らしたりとか、
1: なんでそんなことするんですか、
0: あ嫌がらせです、
1: ダメ、
0: 木を揺らしたりとかこう家をガタガタ揺らすことがあると、
1: 結構有害ですね、
0: まあ、それだけです、
1: それだけ、
0: はい、まあ、いや家を壊したりとかはしない、ちょっと揺らして脅かすと、
1: はい、なんか地震だみたいな、
0: そう出たらカリコ坊が逃げていくとかですね、
1: 逃げるんだ
0: わかんないですけど
1: ピンポンダッシュみたいな
0: こうね、3人のこう枝を揺らしてこう人を驚かしたりとかですね、
1: いたずらっ子、
0: ね、まあいたずらっ子でしょうね、
1: うん、
0: まあ、ただ、西村さんでは精霊として、うん、祀っていますよっていうですね、
1: あなんとなくその座敷わらしみたいな感じの、
0: うん、ああでしょうね、うんうん、で、鳴き声がまあさっき言ったようにホイホイとか、まあ、さっきひょうって言いましたよね、
1: そうですね、
0: ひょう、
1: うんうん、
0: こういう声を出すと、
1: うん、
0: まあ、あとはですねこれ最近だとですね、
1: うん、
0: チェーンソーの音を出したりとかですね、
1: 最近チェーンソー
0: そう
1: え
0: チェーンソーの音がする、誰だ切ってるのって言ってみたら、そうそうそう

0: リコ棒が音を真似してたりとか。
1: なんかそういう鳥はいますよね。
0: ああ、ね、海外
1: に。海外にね。
0: うんうんうん、そうそうそう。だまあそういう、まあ本当に無害だけども、山、うん、川を守ってくれてるっていう妖怪。これが、カリコ棒っていう
1: です、ね。たまに家揺らすけど、
0: ね。家揺らすけども、特に何もしないよって。
1: あ、そうなんです ね、まあ、です
0: ね。さっきのあの、ヒョウスベでもこう、ヒョウヒョウって言ったりとかですね。はい、割とまあ、次お話しするセコっていう妖怪がいるんですけども、
1: セコ
0: セコカタカナでセコ、これもまあ子供の妖怪、 2,3 歳ぐらいの子、うん、子供の妖怪でですね、まあ一説によるとこのカッパが山に登ったものがこうセコになるとかですね、
1: はあ、
0: 水木しげる先生の妖怪図鑑だと、
1: はい、
0: 割とちょっとこう爬虫類っぽい皮膚に目玉が一つで、割とちょっとこう可愛らしい、
1: 可愛い
0: ですよ、可愛いですよ、はい、水木しげるセコで検索したら多分そういう可愛い絵柄が出てきたりとか、
1: うん、
0: でこれもですね、山とかを行き来したり、
1: うん、
0: あとはこう彼岸の時に出てきたり、
1: はい、
0: ひょうひょうっていう、こう声を出したり、うん、だこのカリコ棒とかひょうすべセコっていうのは、
1: うん、
0: まあ、ひょっとしたら同じ種類の妖怪、で
1: もセコそのね、
0: うん、
1: 爬虫類に一つ目っていうのは、うん、なかなかちょっと
0: これは水木先生の多分創作、創作ですね、うん、
1: セコって言ったらね、うん、あの有名なマラソンランナーのねあの人を思い出しますけど、
0: 角刈りのあ、違います、
1: あ、違うですね。
0: でただ一点ですね、うん、セコは、まあ、あのやることといえばさっきと同じです、木をこう揺らしたりとかですね、山側を揺すったり、
1: 同じや
0: つ、そうそうそう、あとあの木が倒れる音をさせたりとか、音がするだけで実は倒れてなかった、
1: なんか驚かすのがやっぱ好きなん
0: ですよね、
1: 子供っぽい、
0: うん、そうそうそうそう、
1: うん、
0: でこれが面白くて、
1: ええ、
0: イワシが嫌いらしいんですよだからセコがどうしてもいたずらをしてどっか行ってほしい時は、うんうん、イワシをやるぞって言うと逃げていくらしいです、う
1: ん、
0: かわいくないですか、
1: かわいい
0: ね、池田さんなんか嫌いな食べ物あります、
1: なんだろうな、あのパクチーとか嫌いです、
0: なんか、マニアックな、うん、池田さんにパクチーやるぞって言ったら裸足で逃げていきますか、
1: 逃げますね
0: セコです、
1: セコの、私もセコだった
0: というような、
1: セコ選手のように
0: 走って、セコ選手のように、ね、走って、
1: うん、
0: そうそうそう、だからまあこれもですね、まあ、さっきのカリコ棒とか、
1: うん、
0: もうなんですけども、こう何ですかね、こう獲物を追い立てる、
1: うん、
0: まあ、そういう役目の子供がいたらしいんですよね、声を出しながらひょうひょうとか、
1: あ、
0: それがこうね、
1: なるほど、
0: 妖怪としてこう伝わってるんじゃないかとか
1: ですね、なるほどね、
0: うん、まあ、ただ、まあ、それをもう神様としてこうね崇めてるっていうことは、うん、やっぱりまあそういうお仕事っていうのは、うん、昔からこう神聖のお仕事としてされてたのかなと思いますけどもね、
1: うん、
0: はい、
1: じゃあ宮崎の妖怪最後は、
0: はい、ちょっと今回は怖いです、
1: うん、怖い、
0: はい、
1: お、
0: この間のラジオの時に、
1: ええ、
0: 大勇敢デイリー様がですね、
1: うん、
0: 面白怖い、
1: うん、
0: 妖怪ラジオって紹介してもらったんですよ、
1: なるほど、
0: 怖いってあったかって
1: なんかずっと
0: 面白怖い、ね、怖いってなんやって、
1: 怖くはなかったですね、怖か
0: ねえぞって、
1: うん、
0: ただこのヤンボシはちょっと気持ち悪くてですね、
1: ええ、
0: まあ、宮崎とか鹿児島に、
1: うん、
0: の山道に、
1: うん、
0: しかも夜、昔はね、夜山道歩いて、こう越えたりしてたんでしょうね。で、そこに、なんかぼーっとした人影が立つんですよ。うん、それがヤンボシっていうですね。
1: ちょっとこれ幽霊っぽいです
0: けど、そうですよね、まあ、形的にはもう人の影みたいなのがずーっと立ってきて、
1: うん、大きさはもう人ぐらい、
0: そうでしょうね、
1: 大人ので
0: 、まあ、話によるとこの旅人とか通行人を脅かしたりとか、
1: うん、
0: 話によるとさらったりとかですね、
1: さらうのやばい
0: です、うん、というような、うん、存在と、
1: へえ、
0: でこれがですねどういったところで現れるかっていうと、
1: はい、
0: まあ、昔のお坊さんって割とね修行大変だったなんですね、
1: うん
0: うんうん、山伏とか山に登ってずっと厳しい修行を、ね、
1: 修験者、
0: そうですよね、
1: うん、
0: でその修行に耐えかねて、
1: うん、
0: まあね、首をつっちゃうお坊さんとかいたらしいんですよ、そのお坊さんが首をつって亡くなった場所に必ず現れるっていうのが
1: ヤン
0: ボシ、山伏がなまったもの
1: なんです、ね、あ、なるほど、
0: うん、というような説もあります、
1: うん、
0: だまあ形的に、まあ 人よりも結構こう大きい人影
1: お、
0: で

0: これがぼーっと広がって回られる、まあ、影防止みたいなですね、うんうんうん、はい、だから昔はですねこういうこうヤンボシとかに会わないために、
1: うん、
0: まあ、山道ですれ違うじゃないですか、
1: はい、
0: その時には必ず挨拶をしたりとか、
1: はい、
0: 声をかけましょうみたいな、
1: まあね、
0: 相手が怪異かもしれないしヤンボシかもしれないタヌキかもしれない
1: タヌキ急に可愛くなる
0: 化けてるかもしれない、
1: うんうん、
0: だからまあ声をかけてお互いに挨拶をしましょうねみたいな、まあ、道徳的な意味合いも
1: 未だにそうですから ね,
0: ね、
1: うん、ハイキングとかね、
0: そうそうそう、うん、でこのヤンボシ面白いのがですね、向こうがあこっちが気づかなければ、
1: ええ、
0: 向こうも何もしないんですよ。
1: ほう、
0: うん、
1: でも気づい見ちゃったら気づ
0: か
1: ない、
0: ヤンボシがこっちに気づいてるけども、うん、こっちが気づかなければ別に何もしないっていうですね、
1: うん、
0: うん、というようなですね、ここまあ妖怪の面白いところで、
1: はい、
0: 弱点っていうか、うん、すっげえ強い妖怪にもなんでそこ弱いのっていうちょっとこう逃げ道用意してくれたりとか、
1: うん、
0: なってね、ヤンボシ、
1: うん、
0: 的には脅かしたくて脅かしたくてたまらないわけですよ。
1: なんならさらいたい
0: みたいな人や、そうそうそう、うわーとか言いたいなったけど、うん、こっち見てないよねみたいな、ずっと待ってるんですよこうやって
1: 無視すればいいんですね。
0: そうそうそうそう、無視すればいい、
1: 気づいても無視すればいいん
0: です、ね、そうそうそうそう、というような、まあただね山道でこうちょっとねそういうこう、うん、まあ誰かがこうねお坊さんが亡くなったところに現れて、うん、まあ、これもまあいいよね、じゃ幽霊のような
1: ですね、そうですね、
0: うん、ただヤンボシっていう名前がついてキャラクター化されているっていうことでですね、一応妖怪としてカテゴリー分けはされてますけども、う
1: ん、なるほど、
0: はい、これが宮崎の山の道にも現れる、これをヤンボシって言います。
1: じゃあもうね、皆さんあの夜の山道を歩くときは、はい、ヤンボシに会ったら無視してください。
0: うん、なんで声かけるんでしょうね。
1: 声
0: かけて、あの、あんたヤンボシじゃねえよねとか、挨拶をしましょうみたいな、うん、挨拶したら気づかれるじゃんと思うんですけど。
1: 完全にコンタクト取ってますからね。ね、
0: うん、まあ、だからね、あの、人には挨拶をしましょうよみたいな、
1: うん、
0: まあ、そういった道徳的なね、意味合いもあるんでしょう。ひょっとしたらね、池田さんの前にいる私も三橋ではなくて何かの妖怪かもしれないんで、
1: はい、恐ろしいね、
0: はい、ということでこれがヤンボシとということですね、
1: はい、
0: 宮崎に伝わる、まあ、割とメジャーな、まあ、あの水木先生とか、
1: うん、
0: 柳田邦夫先生とかですね、
1: うん、
0: いろんな方が紹介されているメジャーな妖怪をちょっとご紹介してみましたけども、
1: いやでも知らない、ね、妖怪もいっぱいいたんで、うん、でもまだまだ宮崎県の妖怪っていうのは、
0: うわもういっぱいいるんですか。もう本当もう星の数ほど
1: そんなに多いですか。
0: 一説によると4兆ぐらいいるんじゃないかっていう、
1: これはちょっと108回じゃ収まらないぐらいよね。
0: だってですよ、昔の人って字書けなかったんですよ、
1: うん、
0: 読み書きできなかったんですよ、それが口頭で伝わってる分で、それ読み書きできる人だけがこう、ね、その時伝わった妖怪なんかが残ってるわけで、うん、
1: はい、
0: だからもう一般の人が見ていた妖怪とかですね、うん、そういったのっていうのは探せばいくらでもあると思うんですよね。
1: なるほどね、じゃあもうその辺もね、
0: はい、
1: また次回、
0: はい、
1: いろんな妖怪の話を深掘っていきたいと思います、
0: はい、
1: 今日はありがとうございました。
0: どうもありがとうございました、次からが本番になりますのでぜひまたお聞きください
1: プロローグだったんですね今までの2回はね、はい、じゃあ皆さん次回もこうご期待で、
0: よろしく、
1: またお会いしましょう。
0: お願いします。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-99-8555

0167-007、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen Radio.
1: FC 延岡型背番号13番フォワードの高瀬幸男です。京都府出身です。好きな食べ物は地鶏です。高瀬幸男が5時をお知らせします。

0: 時刻は午後5時を回りました。午後8:86。お相手は海博と
1: 松田優子です。
0: よろしくお願いします。最近雨が降ったりやんだりで、ちょっとね、傘をよく忘れるんですよ。でこの間傘を差しましたらね、突風が吹きまして、壊れました。
1: 壊れやすくできてるんですよ ね、まあ、傘って
0: そうね、
1: らしいですよ。なんか壊れやすいって、
0: 壊れやすく作ってる、
1: ひっくり返りますよね。
0: そうそう、ひっくり返る、そうそう、ひっくり返ったんですよ。で骨がちょっとね、痛みまして、まあ、無理やり少しずつは戻したんですけど、やっぱり戻らないんで、
1: あ
0: ね、梅雨を勘弁してほしいんですけど、ね、まだ梅雨じゃないんですよ、ね、
1: そうですね。今年も沖縄奄美ではね、平年より早く梅雨入りとなりましたけど、先日ね、日本気象協会が発表しましたところ、九州から東北の梅雨入り、今年は平年より遅いということですよ。
0: そうなんだ。
1: だけど今週雨結構多かったですよね。
0: そうなんです。だからもう梅雨入ったのかなと思ったんですけど、
1: しかもなんか時折横殴りのドシャーっていう雨とか、
0: 雷もね、もう
1: そういう時のなんかお出かけというか、タイミングありますよね。降ったり止んだりの時のタイミング、
0: ね、行けるかと思ってね。
1: 駐車場に着いてる時は降ってなくて、
0: そうそう、
1: で買い物から帰る時に降ってるとか、逆もあったりとか、
0: 逆もありますね。
1: そういう時にね、傘を忘れて帰ったりとかしがちなんですよね。
0: 違うお店に行った時に気づいてもう一回戻るとかね。
1: 気づけばいいですよ ね、
0: そうね、
1: 家まで気づかなかったりね、降ってないとね。
0: そうね、私はこの間車に乗って普段傘入れてるんですよ、ただちょっと前に降った雨でちょっと干しとこうと思って家に置いてるのをすっかり忘れてまして、あるあると思って出て土砂降りになりますね。
1: よくありますよそれ も、ね、
0: もう移動中びしょびしょでした。
1: そうですね。さあ、そしてもう今週と言いますと、高校総体とか、
0: あ、もうそういう時期
1: 中退でもかな、
0: あ、そうか、そんな時期でしたっけ、
1: やってんのかな、そういった ね、 ね、時期になりますね。
0: そうそう、昔はほら合同で開会式っていうのを行ってたんですよね、宮崎市の方で。ただ今はこの開会式がなくなってる、総合開会式ってい
1: う、
0: だからもう各球技ごとでも普通に始まるんですけど、去年ぐらいからですかね、あの国体があるからでしょうか、延岡でも高校総体が開催されてるんです、アリーナとか。
1: そうです ね、
0: ね、なので、まあ、ちょっと近場に高校総体が来たなって
1: 感じがするんですね。それこそ延岡体育館ですか、
0: はい、
1: アリーナあそこも、ね、国スポまでのこうカウントダウンのこう階段なんかね、できてましたよね。
0: ありますね、まあ、あの市役所も、ね、入り口に、
1: あと何日ってありますよね。
0: カウントが、
1: もう早いですよね、こういうのも。来年ですよ、ね、
0: 本当だ、もう来年なんだ、なんか出るんですか。
1: 出る私は出ませんけどね。
0: そうなんですね、皆さんで出る人は果たしているんでしょうか。メールは886@fmnobioka.jp まで。

0: お送りしたのはノブ楽しみなさいでした。55886。この番組は延岡道の駅、買取延岡、五ヶ瀬ワイナリーの提供でお送りします。
1: お客様の声です。
2: 話しやすいし気さくやわ。
3: 来てよかった。
2: アメちゃんまでもらえとけ。
3: また買い物がてらに行くわ。
0: 喜びと感動をあなたに。生前遺品整理にも OK。 買取延岡マックスバリュー岡富店、サンシール佐野角川店、在庫地ショッピングセンター日向店。
4: 五感を潤す五ヶ瀬ワイン。九州産地に抱かれた美しい夕日の里五ヶ瀬町産のブドウ 100% を使った五ヶ瀬ワインはいかがですか。白ワインのナイアガラ、赤ワインの夕日、ロゼワインのキャンベルアーリーなど、定番のワインがあなたの五感を刺激します。天空のレストランで阿蘇の雄大な景色と旬な料理に包まれて五ヶ瀬の自然をご堪能ください。特産センター五ヶ瀬から北へ五ヶ瀬ワイナリー。五感を開放しよう、五ヶ瀬ワイン。
0: 地域を愛し地域を元気にする企業、延岡道の駅。自家製パンやアユやウナギなど川の幸、北川ハユマ、伊勢エビ、ヘベスブリなど海の幸、北浦、千代姫もも、次郎柿、自然薯など山の幸、北方よっちみろや。3つの道の駅には地域のお宝がいっぱい。お出かけやドライブの際にはぜひお立ち寄りください。山、川、海、3つの道の駅でお待ちしています。
1: 山、川、海、3つの道の駅情報コーナーです。今回は道の駅北浦とお電話でつないでおります。畑野駅長、よろしくお願いします。
5: はい、よろしくお願いいたします。
1: さあ、もうね、梅雨時期になりそうな状態ですよね、今ね。
5: そうですね、この前まではずっと天気が良かったんですけど ね、一気に雨が多くなってくるんじゃないかなと予測しております。
1: 北浦と言いますと月の塩サイダーですよね。
5: はい、月の塩サイダーもですね、はい、5月から発売を開始しまして、はい、非常にですね好評を得ております。
1: うん、私も飲みました。
5: ありがとうございます。これがですね、はい、料理の時に飲まれてください。
1: あ、料理の時に、
5: はい、はい、

0: の料理の味を引き立ててくれます。
1: で実際私も飲んで、はい、後に来る苦味っていうか、はい、あの塩味ですね、
0: はい、
1: あれがいいですね。あの次に行きたくなるっていうぐらい。
0: そうですね、結構、まあ、絶妙なバランスでですね、仕上げられてるかなというところです ね、
1: ね、これからの季節で熱中症対策にもねいいんじゃないかな。
0: そうですね、やっぱり適度にやっぱ汗をかく時期になりますので、塩分補給なんかにですね、補給なんかにおすすめでございます、
1: はい、ね、美味しく飲みながらミネラル補給っていうね。
0: そうですね、
1: ぜひ。
0: あとはもう料理の時にですね一緒に飲んでいただいたらまた違った味わい、ね、はい、自分がですね、ちょっと、はい、ビール代わりにちょっと飲んでみたらやっぱり、あ、なかなか食事に合うなって発見しましたんで、
1: なんと。いいですね、
0: はい、
1: あ、その発想いいですね、ビール代わりに。確かにね、うんうん、
0: はい、
1: あ、これはぜひね皆さん試してほしいですね。
0: はい、よろしくお願いします。
1: レストランの情報何かありますかね。
0: はい、レストランの方ですね、今まで日方海岸岩垣祭りをですね、
1: はい、
0: 開催をしておりまして、うん、今ちょっとまだ生ガキの方しかですねご提供しておりませんが、
1: はい、
0: どんどんですねこのサイズの方も今大きくなっていく段階でございます。
1: はい、あ、もう岩垣祭りの時期なんですよね。
0: そうですね、はい、はい、
1: もう毎年食べに行ってます。
0: 特
1: に
0: 岩垣、ね、ありがとうございますですね、美味しいですもんね、生ガキはですね、
1: もうミネラルたっぷりで本当にあの海を飲んでるっていうぐらいのミルク
0: ですよね。そうですね、はい、濃厚ですもんね、はい、
1: 北浦ならではと思いますね、
0: はい、
1: あれね、
0: はい、
1: ね、生って結構ほら敬遠される方もいるじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: 全然そんなことないですもんね。
0: そうですね、一応、まあ、生産者さんの方で滅菌処理していただいているので、はい、まあもう今までですねそのお腹が悪く調子が悪くなったっていう方は一人もいませんね。はい、
1: もう安心して食べてください。
0: はい、そうですね、
1: しかも思った以上に大きいんですよね。
0: はい、でこれからまた梅雨に入ってくるとミネラル分が増えまして、はい、ボリュームがどんどん大きくなっていきますからね。まだ今からですね、
1: さらにたっぷりになっていくんですね。
0: はい、食べ応えがあると思います。
1: わかりました、もうこれは逃さず食べに行きます。
0: はい、
1: はい、でそうそう、今5月でしょ、5月、はい、今月中の期間限定メニューというのがね、なんかちょっとあるみたいですよね。
0: そうですね、今お母様ランチをですね、はい、やらせていただいておりまして、うん、こちらもですね、まあ、もう3回目になるんですけど非常にですね好評を得ております。
1: これお母さん限定なんですかね。これ、
0: いや、最初はお父様ランチから始めたんですが、ね、お父様ランチの時にですね、はい、お母さんは食べられないのということで、はい、お母様を OK にしたんですけど、はい、今お母様に関してはお父様食べる方はまだちょっと残念ながらまだいないみたいです ね、
1: ですね、そっちもまだ、はい、あ、じゃあこれでも行ってお母様ランチって注文してもいいわけです
0: か、ね、全然大丈夫ですよ、はいはい、一応もう今月いっぱいでまた6月のですね、はい、今度は15日から今度お父様ランチをまたスタートしますんで、
1: なるほど、はい、
0: はい、ぜひよろしくお願いいたします。
1: わかりました、まずお母様ランチは31日までと。
0: そうですね、はい、お値段も1380円でちょっとリーズナブルな設定にしておりますので、はいはい、ぜひ食べていただきたいなと思います。
1: では売店の方はどうでしょうか。
0: はい、売店の方ではですね、今かき氷を、販売を始めまして、
1: はい、
0: まあ機械のかき氷の機械ですね、
1: はい、
0: まあ、宮崎県では、まあ、うちと北川葉山が第1号ということで、
1: はい、
0: かき氷って言ったら氷を削って水をかけるじゃないですか。
1: そうですね、はい、
0: もう液体を凍らかせて、うん、その凍ったやつを削るっていう感じの機械を入れてるんですよ。
1: ちょっと待って、液体を凍らせて削る、
0: はい、
1: ただもう氷自体がかき氷の味っていうこと
0: ですか。そうですそうです、そうです、
1: はいはい、
0: 一番の特徴はもう味が全く違う、その素材、例えばまあ今いちごのうちかき氷出してるんですけど、
1: はい、
0: いちごの味がしっかりするっていうところと、うん、まあ、かき氷ってたくさん食べたら頭がキーンってきますよね、
1: はい、
0: それが来ないんですよね。
1: そうなんですか、
0: はい、何が違うのかなっていうちょっともう不思議なんですけど、やっぱ何人か食べてもらったけど頭がキンキン来ないねっていう感じで言われてますね。
1: あとかき氷食べに行くと頭が痛くなる食べ物じゃないですか。
0: ですね、それはならないんですよ。
1: ならない、
0: はい、
1: しかも氷自体も普通はね蜜を上からかけるから、
0: はいはい、
1: 氷とのこのバランスっていうのが場所によって違うんですよね。
0: そうですね、
1: それが全部均一。
0: 均一です、はい、
1: どこを食べてもかき氷って状態。
0: かき氷っていう状態です。極端な話、ビールなんかもその凍らせて削ることができるんで、まあ、ビール凍らせた方は美味しくはないと思うんですけど、リキュールなんかは多分絶対美味しいと思うんですよね。
1: リキュールこれいいですね。
0: はい、
1: すごい機械ですね。
0: ですね、だからいろいろ今後の、まあ、汎用性が効くので、はい、いろんな、まあ、アレンジ商品を今後開発していきたいなというところですね。
1: 楽しみですね、
0: はい、
1: これはどんな商品が出てくるかっていうのがもっとね。
0: そうですね、

0: ではケビン情報どうでしょうか。
1: はい、ケビンの方もですね、もう夏休みがもう近づいてきましたんで、夏休み期間のですね週末とお盆はですね、うん、おかげさまでもうソールドアウト状態になっております。
0: そうですね、はい、イメージ的にはやっぱりね、あの虫歯は出てきますけど、キャンプ夏っていう方が多いですもんね。
1: そうですね、多分こんだけやっぱり気温が暑くなると虫さんも出てこない暑すぎてですね、やっぱあの去年でしたっけ、蚊が少ないっていうのがあったじゃないですか。
0: はい、
1: はい、だからまあ多分今年もそんなに多くないんじゃないかなと思います。はい、
0: なるほど、夏のこう心地よさがこの、ね、気温のおかげでちょっと手に入れられたわけですね。
1: はいはいはいはい、はい、
0: 他に売店では何かありますかね。
1: はい、今売店ではですね、まあ、ちょこちょこなんですけど、まあ、野菜をですね今販売をしてまして、ズッキーニとかスイートコーンとかトマトですね、はい、ああいったやつをですね今販売をしております。非常に、まあ、生産者さんの、生産者さんが作られた商品なので鮮度が、ね、すごくいいという評判を得ていますよ。
0: 地域の方もスーパー感覚でも来れますね。
1: そうですね、はい、やっぱ地元の方お客様が多いんでですね、やっぱり、うん、なかなか野菜は手に入らにくいのもありますので、うん、そういったのをですね、取り品揃えをしております。
0: さすがですね。では最後にリスナーの方に一言お願いします。
1: はい、これからですね、梅雨の時期を迎えます。まだ雨の期間がですね、長くてちょっと鬱陶しいかなと思いますが、その後にはですね夏がやってきますんで、1ヶ月間はですね、恵みの雨と思いましてゆっくりですね、自宅を中心に過ごしていただけたらなというふうに思っております。綺麗な景色、新鮮な魚料理で皆様のお越しをお待ちしております。期待を裏切らない
0: 北浦、
1: ぜひ道の駅北浦にお越しください。

0: 五ヶ瀬ワイナリーインフォメーション。五ヶ瀬ワイナリーのワインは五ヶ瀬町産のブドウ 100% で作られています。女性が審査する日本最大級のワイン審査会さくらアワード2025、五ヶ瀬ワイナリーの白ワインナイアガラと赤ワイン夕日がゴールド賞、ロゼワインキャンベルアーリーとスパークリングワイン月下がシルバー賞を受賞しました。ナイアガラは甘くフレッシュな香りに爽やかな口当たり、夕日は柔らかな酸味と渋みが調和した飲みやすさ、キャンベルアーリーは果実本来のみずみずしい香りと甘み、月下は熟成感に炭酸を加えた弾ける飲み口が特徴です。価格はナイアガラが2420円、夕日3520円、キャンベルアーリー2365円、月下2970円。オンラインショップでも購入できます。また五ヶ瀬ワイナリーの敷地内にあるレストラン雲の上のぶどう、五ヶ瀬ワイナリーのホームページより予約状況カレンダーを見ることができます。ドライブがてらにいかがでしょうか。五ヶ瀬ワイナリーインフォメーションでした。さあ今回はフリーアナウンサーの高橋巨天さんをお迎えいたします。よろしくお願いします。はい、
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: さあこの FM 延岡スタジオ久しぶりになりますね。
1: そうですね、どれぐらいぶりなんだろうな
0: 以前お昼の生放送で出ていただいて、
1: 割と延岡も久しぶりといえば久しぶりなんですよね。
0: はい、うん、どれぐらい
1: ぶり、まあ、つっても数ヶ月ぶりなんですけどね、うんうんうん、でもあれですね、やっぱり熊本側から、九州横断道でこっちに入る、はい、宮崎県に入る、で五ヶ瀬、高千穂、日の影、もうたまりませんねこのね218号線の美しいこと、
0: 確かに景色は最高ですよね。
1: 特にね、あの新緑で山を笑うっていうか、うんね、うん、モコモコしてるじゃないですか、はい、ブロッコリーみたいな、
0: うん、確かにそうですよね。
1: あれはもうたまりませんよね、うん、だからね、昨日も来るときに、日の陰から昔の218号線降りて、はい、ヤトダム沿いを走って、うん、で帰ってきたんですよ。
0: そうなんですね、うん、道今ね良くなりましたけど、うん、
1: やっぱりね
0: 下の
1: 道をねあれは本当もったいない、うん、あの観光資源ですよね。うん、それからびっくりしたのは、まあびっくりしたっていうか、上は今あの当然、自動車専用道路だから自転車通れないじゃないですか、はい、そしたら外国人のカップルが2組いましたね、サイクリングしてる人たちが。はい、まあ、ああいう人たちにとってもたまらんと思います
0: よ。そうですよね、うん、それこそ福岡にいらっしゃって、うん、福岡と延岡っていうか、まあ、比べたらいけないんでしょうけど、どうですか。
1: あのね、福岡はそれは確かに便利ですわ、うんうん、地下鉄があってね、はい、で西鉄バスもやっちょほど走ってますよ、うん、5分に1本ぐらい、うんうんうん、まあでもなんて言うんでしょう、そういう交通インフラっていうのは確かに便利だし、まあ、あとは、そうですね、映画とか演劇とかコンサート、うん、ライブ、そういったものには恵まれてますけども、はい、でもなんか基本的なものがね、うん、やっぱり延岡はいいんですよ
0: そうなんですか。
1: 例えばね、うん、福岡市内でちょっといいフレンチレストランとかイタリアンレストランとか行くじゃないですか、でサラダとか出ますよね、うん、結構普通なんですよ、はい、あ普通に美味しいなと、うん、そしたらね、まあ、お袋が生きてる時に家帰って、その近所のスーパーでお袋が買ってきたレタスがものすごい美味しいんです、うん。

0: もうそういうとこ、はい、基本的なとこ。あとあの空飛ぶ新玉ねぎとかね、
1: 美味しいですよね、
0: うん、いやもう、うん、だから佐賀が玉ねぎとか、まあ、威張るわけですよ、うん、福岡市において、うん、糸島野菜がどうのこうの、うん、ふざけるなって延岡館野菜食うてみろと、
1: うん、まずはと、
0: うん、これは本当に思いますね、うん、であと肉もそうですよ、はい、それから魚もそうですよ、うん、あの福岡北九州市が全国の政令都市の中でお刺身の盛り合わせをスーパーで買う率が日本一なんですよ、
1: はい、
0: まあ、限界などありますからね、はい、で福岡市が2番目なんですよ、うん、それをねものすごい威張るんですよ、うん、あの人たちは、うんうんうん、ところがね日向灘の桜の方が俺は絶対美味しいと思うんですよ、ね、うん、あ
1: それは皆さん、ね、うん、言われますよね、
0: うん、まあ、みんな言います、
1: うん、よそから、まあ、移住の方も結構多いんですよね、うんうんうん、この県北、はいはいはい、皆さんやっぱ食べ物、うん、魚びっくりされます、
0: びっくりしますよね、うん、だからあのなんであんま威張るかな
1: じゃあもっと威張っていいってこと、うんうん、まあ、威張るって言ったらねあれですけどね
0: あのね僕は思うんですけど、その玄界灘の刺身とか魚は、まあ、8割ぐらい美味しいと思う、うん、でこっちはね 100% うまいと思うんですよ。この突き抜けがね、うん、ちょっと違うんだよな。
1: さあそして番組でいうとここが拠点、はい、もう2年目に入りまして、
0: おかげさまでありがとうございます。
1: こちらこそ、まあ、たくさんなんか行ってみらん系では、うんうん、美味しいものの紹介、福岡編、はい、そして延岡編なんか、はいはい、あと日向とか、ね、はいはい、ああいう、こう食べ物で関すると、うん、もう最近のなんか発見とかありますか。
0: 最近の発見、延岡のチキン南蛮の実力の高さ、うんうんうん、だからプロレスで言えば NWA の世界ヘビー級チャンピオンが延岡のチキン南蛮なんですよ。
1: そうなんですね、はい、すごいんですね。ちょっと私分かんないですけど
0: すごい、すごい
1: もう最強みたいな、うん、
0: 古い話で言えば、まあ、ハリーレースとかね、うん、そういったその正統派のチャンピオンクラスの実力を備えた、うん、チキン南蛮というのはさすがだなと。やっぱほら元祖というけど、はい、元祖でそんなにね、あの正統派の食べ物って何があるんだろうと考えた時に、やっぱりそのチキン南蛮がダントツこう突き抜けてるような気がするわけですよ。で福岡のチキン南蛮ははっきり言って初期の段階では鶏の唐揚げのマヨネーズ和えだったし、
1: よくね、うん、
0: 最近はようやくちょっと分かってきたけど、甘酢につけるっていうのがね、今でもなんか抵抗があるみたいで、甘酢ジュレをかけてみたり、
1: そうなんですね、うん、ジュレ、
0: うん、そうって思うんですね、うんうん、
1: そう
0: びっくりしますよね。
1: そうですね。
0: でもね、例えば福岡に、例えば、延岡の高校卒業して福岡の大学に行って、同じように考えてる人多いんじゃないかな、うん、
1: 多いと思います、ね、本当に、うん、全国でね、こんなんじゃないとよね
0: そうそう違うとよね、
1: 違うよねっていうね
2: 実際にあれですね、うん、自分の同級生が福岡で就職してたんですよ、
0: はいはい、
2: 延岡帰ってきましたもん、飯うめえわって
1: 、その食べ物が
2: 大きくなっちゃったこの年でまた
0: 大きくなった
2: 大きくなった、
0: うん、分かるよな、うん、
1: さあではもうちょっとお時間に早くもなってしまったので、まあ、この先は、まあ、ここが拠点をね、は
0: い、
1: 毎月楽しみにお聞きいただきたいと思います。は
0: い、
1: 最後にラジオを聞いている皆さんにメッセージお願いします。
0: そうですね、まずやっぱり小学生中学生高校生たちに、もっともっとこう延岡はすごいいいとこなんだっていうのを分かっていただきたいですね。で延岡を離れたら絶対絶対にも皆さんそう思いますので、うん、今延岡に何があるか、どんなものが食べられるのかとか、なんかね、家族でそこに出かけて食べたりとか、うん、いいものを見たりとか、あのやっぱり県北の食べ物が、料理って綺麗なんですよ、美しいんですよ、うん、それはなぜかというと美しい自然を見てるから、うん、そういう感性が豊かになるんだと僕は思うんです。だからそういう意味でいろんなところに出かけて、いろんなものを食べて、感性を育んで、そしていずれ、延岡に戻ってきて食べ過ぎて太ってしまうとそういう風になっていただければと思います。すいません、こんなメッセージで
1: 高橋拠点さんでした。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

0: カンを潤す五ヶ瀬ワイン。九州山地に抱かれた美しい夕日の里五ヶ瀬町産のブドウ 100% を使った五ヶ瀬ワインはいかがですか。白ワインのナイアガラ、赤ワインの夕日、ロゼワインのキャンベルアーリーなど定番のワインがあなたの五感を刺激します。天空のレストランで阿蘇の雄大な景色と旬な料理に包まれて五ヶ瀬の自然をご堪能ください。特産センター五ヶ瀬から北へ五ヶ瀬ワイナリー。五感を解放しよう、五ヶ瀬ワイン。
1: 地域を愛し地域を元気にする企業、延岡道の駅。自家製パンやアユやウナギなど川の幸、北川ハユマ、伊勢エビ、ヘベスブリなど海の幸、北浦、千代姫桃、次郎柿、自然薯など山の幸、北方四つ見ろや。三つの道の駅には地域のお宝がいっぱい。お出かけやドライブの際にはぜひお立ち寄りください。山、川、海、三つの道の駅でお待ちしています。
2: お客様の声です。
3: 話しやすいし気さくやわ。
4: 来てよかった。
3: アメちゃんまでもらえとけ。
4: また買い物がてらに行くわ。
1: 喜びと感動をあなたに。生前遺品整理にも OK。 買取延岡マックスバリュー岡富店、サンシール佐野門川店、在庫地ショッピングセンター日向店。
2: さあ、レトロなコーナーです。今回も買取延岡より中原律子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
6: お願いします。さあ、昨日22日卵料理の日で、卵どうですか。1日に毎日食べてます？
5: 毎日ではないですけど、朝ごはんに卵焼きしたりしますかね。
6: やっぱりね、卵栄養もあるし、高いけどね。
5: そうですね、値段がね、上がりましたもんね。
6: 卵焼きと目玉焼き、出ましたけど、何つけますかって今日は。
5: ああ、
6: まず、目玉焼きからいく。
2: 目玉焼きは私は塩ですね。
6: あ、塩、
2: ちょっとパラパラっとつけて、
6: 自分で振って
2: かな。
6: 私醤油です。
5: あ、一緒です。
6: あ、本当？
5: 醤油。
6: たまにマヨネーズも。
5: あ、私は醤油かな。
6: あとソースとかね。
5: ああ、いますね。
6: ケチャップとかね、いるよね。
2: 野菜から流れてくる感じで、ソースは確かにちょっとあるかな。
6: 野菜から流れてくる。
2: 野菜を置いて、野菜を置いて、目玉焼きを置いてたら流れてくるから。
6: あ、ドレッシングが。
2: ドレッシング、ま、
6: 何が流れてくる。
2: だからケチャップが。
6: ケチャップ。あ、サラダにケチャップ。なんかいろいろなんか作りたくなる。
2: もう
6: 何が流れてくる。
2: 何が流れてくる。
6: すごい主語がないにもほどがあるような感じ。
5: あ、きっと他のものが乗ってるのかな。
6: そう、想像した。そう
2: そう、だからいろんなものが乗ってる状態ね。
6: キャベツの千切りとかがね。
2: そう、からだったらほらね、垂れてくるでしょ。
6: それ考えたら、まあドレッシングもそうですね。一緒につけて、まあ何でも合いそうな。
5: そうですね。
6: ね、
5: 焼き具合とかはどんな。

0: ですか。
1: 目玉焼きの。そうですね、完全に火通ってないぐらい、うん、なんていうの、ね、
2: なんていうの、
1: 半熟からその火通ってるのの、うん、まあ、中間ぐらいのまだ
0: 一緒
1: いいですね

0: からつぶつぶ、あ違う、あ
1: 卵黄の
0: 卵黄の部分をこう、うん、箸でこう割ってした時に、うん、なんていうのかな、あの
1: 黄身ですよね、
0: 黄身がねホクホク状態の黄身っていうのかな、
1: うんう
0: ん、なんて表現したらいいんだろう、あ
2: なんかなんか分かりますね、カチカチじゃなくて、
0: まだちょっとねホクホク、やっと今固まり始めましたぐらいの、うんうんうん、あのぐらいが好き、
1: わかる、うん、でなんならその中央ぐらいはちょっととろってていいよみたいな、
0: あそれダメとろはダメ
1: とろだね、だからこう微妙なね、
0: うんうん、
1: 火加減、そう、
0: ね、
1: かえさんは、
2: 私は固め、
1: うん、しっかり火通す、
2: ターンオーバー状態にしますね、ひっくり返して、
1: うん、あひっくり返して焼き目つける、
2: だからちゃんとターンオーバーっていう両面焼きっていう、
0: そうなんですね、
2: やってましたね、
1: そうなんだ、なんかそれぞれ
2: 全然違うんだよ、ね、本当に、
1: でもありますよね、なんか、うん、それこそ卵かけご飯も、
0: はいはい、
1: そう、その人なりのなんかあるよ ね、
2: ありますね、
0: 一緒かもしれないですね、
1: うん、じゃあ誰からいきます、かやさんいく、
2: 私ですか、私はもう普通に豪快に混ぜ切るぐらいまで、泡が出るぐらいまで、あの醤油で混ぜて、
1: まずご飯に食がけ、それとも別で
2: 作って、作ってから
1: 別で、
2: そう、別に作ってからかけるっていう、うん、
1: リスコさんどう、
0: 私はもう炊きたてのご飯じゃに、うんうん、ぬるいご飯じゃなくて熱々のご飯に、
1: それはもう本当、ね、
0: うん、でそれでちょっと穴開けて、でそこに落として、うん、で黄身が潰れないように白身とご飯をまずこうして、うん、したらちょっと白身が熱で固まってくるんですよ、うん、少しずつ、で少しずつこうなり始めたら黄身と一緒にこうする、う
1: ん、いやすごい、
2: すごい
1: 一番こだわりが、
0: うん、なんか、ね、
1: でも美味しそう、
0: 美味しいですよ、でそれで醤油かな、
1: へえ、うん、最後に、
0: 最後に醤油、だからあの本当子供の頃とかは、うん、あのドロンとしたのがもう全然食べれんくって、うん、だから一回電子レンジでこう温めて固めてもらってました、うん、食べるとき、
1: う
0: ん、苦手であの白身のトロンってしたのが、
1: ね、でもニツコさんのそれ、うん、いいですね、
0: やってみてください、ね、うん、
1: 白身とご飯をまず、
2: うん、結構テクニックいります
0: ね、そうだね、テクニックいりますなんか ね、
1: ね、
0: 黄身を潰さんように、
1: 潰さんように、
2: ね、そ
1: う
2: ね、
1: うん、はい、それこそ TKG でね、卵かけご飯用の
0: ありますよね、
1: あるよね、
2: あの白身を泡立てる機械とかありますよね、
1: あメレンゲ、
2: メレンゲにするようなやつがあって、うん、それを、
0: うんうん、卵かけご飯
2: かけて、卵そこに黄身を置くとか、
1: なんかテレビで見ました、
0: すごい、
1: 卵白卵を別にして、
2: そうそう、
1: 卵白だけをだからメレンゲ作るんですよ、うん、泡立ててふわふわ、だからトロトロじゃなくてふわふわにして、ご飯にかけて卵黄、
2: 卵黄を置いてっていう、う
0: ん、そのふわふわにメレンゲになった状態とご飯が合わさったらどうなるの、う
1: ん、ね、
2: ね、ね、食べたことないんですよ、ね、
1: テレビで見ましたよ、それ
2: 見た見た、
0: すごい、混ざるのかな、
2: ねえ、
1: ね
0: えねえすごい、
2: 私の醤油かけるのかなそこに
1: 醤油はね、
0: なんかすごいですね、メレンゲだけでなんか一つの、ね、おかずみたいな、
1: うん、
0: ねえ、塊になりますよね、
1: だからそれこそね、ふわふわ TKG って言って、ね、
2: あそういう名前なんだ、
0: え、あのお菓子の泡雪ってありますよね、うん、あれって、うん、メレンゲでしたっけ、どうでしたっけ、あれが苦手だからかな、
1: 泡雪ってあのお菓子ですよね、
0: お菓子なんですけど、うん、泡雪って、あ最近ちょっと食べてないけど、
1: ふわふわのね、
0: そう、
1: やっぱメレンゲを使った寒天菓子って書いてある、
2: うん、あ
0: 寒天ですか、
2: そう
0: で子供の頃、うん、母が作ってくれたことがあるんだけど、うん、なんか大人の味というか、うん、母とかはね美味しいって食べるけど、うん、私その美味しさがあまりわからなくって、うん、なんかねこう歯触りというか、うん、舌触りというか、うん
1: いまいちな感じで、
0: まあ、寒天もよく運動会とかに、うん、その赤とか緑の寒天、うん、みかんとか入れた、あれもねなんかとりあえず1個は食べるけど、うん、なんかね何個も続けて食べるほどでもなかったから、ね、
1: 1個でいいかなっていう感じ、
0: うん、そういう感じ、その淡雪もあんまり子供の頃はね、うん、大人になってからは全然、
1: うん、そうね、大人のなんか和菓子のイメージ、
0: うん、
2: 淡雪自体は食べたことないかも、
0: あ、
2: うん、今ちょっと見ましたけど、
0: うん、
2: 知らない食べ物が、
1: うん、本当
2: 本当、
0: 確かね、そうなんかメレンゲがだったような気がしたんですよ、うん、やっぱりそうなんだ、
1: あとはまあざっくり卵料理でいうと、うん、まあ、卵焼き、
0: はい、
1: あ、だし巻き卵も美味しいですよね。

0: せんな、
1: ね、あの
0: ふわっと、
1: ね、そうじゅわっとね、美味しい、そうそう美味しいですね。
2: 卵焼きには何入れるんですか。
1: 卵焼き、あ、うちは砂糖と塩なんですよ。だし巻き卵の時は白だしと水で薄めた白だしだけど、卵焼きは砂糖と塩、
0: うん、
1: なんかご家庭で違いますよね。卵焼きも甘めだったり、
0: うん、ありますしょっぱい系、ね、私お弁当に今入れてるのは塩と白だし、うん、だからで水入れて、うん、だし巻き風にふわっとしたいなと思うけど、
2: うん、
0: なんかうまくできないんですよね。
2: 私は醤油オンリーですね。
1: 卵焼き、
2: 卵焼きに、うん、ちょっと色が変わるぐらいの醤油を入れて、
0: 茶色くなる、
2: 茶ちょっとなるく
1: な
2: る、
0: ね、いろいろ、うん、あと、まあ、卵料理本当いっぱいありますよ ね。サラダにしたりとか、あと丼、うんうん、親子丼だったり、
1: う
0: ん、
1: そうですね、あとオムレツもね、
0: オムレツ美味しいですよ ね。
1: なかなかほらいろいろね動画とかでもやってるけど、なかなかね、あの、うん、こうね真ん中をピッてさせ
2: て、ね、ね、
0: でき
1: とろってできる、あれはできないですよね、ならないね。
0: ね、なんで
1: 結局なんかオムライス作る時とかも、うん、あの薄焼き卵作って、うん、それをご飯の上にこうしてラップでこう成形するみたいな、
0: ただ単にね、
1: うん、
0: で乗せるのも私失敗するんで、乗せてからちょっとこう寄せたり、そうそう、ケチャップでごまかしたりしてます。
1: そう、なかなかない、うん、あのほらフライパンの中にご飯を入れて、うん、その卵をの中にね、うん、するとうまくこうね、うん、間でほら卵がビリってなったりとか、なんかねお皿に盛った時に中身がボワって出てきたりとか
0: そうそう
1: あるからね、うん、上からかけますね。
0: あー、いいですね。さあ、まだまだ卵料理はいろいろあるんですけれども、まあ、お時間というところで、
1: はいはい、
0: 今日の楽曲について、
1: はい、もうあの卵料理ということで、うん、森高千里のロックオムレツで、
0: はい、これしかない、はい、今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。

土曜日の光の子の時間です。ご紹介します作品は延岡市立南小学校6年浜砂風花さん、日の影町立日の影小学校6年貫谷あやみさん、延岡市立三河内小学校6年小野光さんの作品です。ようこそ南小学校へ。延岡市立南小学校6年浜砂風花。新しく来られた先生方、延岡市立南小学校へようこそ。15人の新しい先生が本校に来てくださったことをとても嬉しく思います。南小は山、川、海、田畑など自然に囲まれている学校です。でもスーパーや駅、住宅地もたくさんあるのでとても便利で素敵な場所です。このような豊かなところなので児童数はおよそ650人という延岡で一番大きな小学校となります。最近では校舎や運動場の整備が行われ、学校内ではきれいになったところがたくさんあります。そして南小の子どもたちは幸せになるために動くという意味の行動を頑張っています。さまざまな行動がありますが、その中でも特に挨拶に力を入れています。まだ全員ができているとまではいきませんが、校舎で先生方に会ったらおはようございますと挨拶をする人が増えてきています。登下校でも地域の人に挨拶をするのを心がけていて、もう会釈までする児童もいます。また南小はどの学年も仲良しなところが一番良いところです。一人一人の個性を大事にしています。そのおかげで学校は毎日賑やかで楽しいです。先生方も笑いの絶えない日がたくさんあると思います。そんな中でも行事などでは一致団結して真面目に力いっぱい取り組みます。南小学校の児童は元気いっぱいです。みんな新しく来られて先生方と学校で過ごすのを楽しみにしています。これから一緒に頑張りましょう。2年ぶりの1年生、日の影町立日の影小学校6年貫谷あゆみ。4月9日に入学式が行われて日から1週間ほど経ちました。新1年生も学校生活に慣れてきて、みんなと仲良く遊んだりたくさん話したりしていました。新1年生が来るのは2年ぶりなのでとてもワクワクしたし、どんな子が来るのか楽しみでした。初めて会うととてもいい子で、言ったことをすぐ行動できるのが良いところだと思いました。徐々に慣れてくると向こうからも喋りかけてくれたので嬉しかったです。仲が良い人だけと話すという考えを持たず、誰とでも仲良くなろうという考えを持って行動するところが素晴らしいなと思いました。他の人に新1年生の印象を聞くと、素直やとても話しやすいや可愛いという人が多かったです。今年来た新1年生はとても期待できるし、とても頼もしい1年生が来たなと嬉しく思っています。これから頑張ってほしいです。私の将来の夢、延岡市立三河内小学校6年小野光。私の将来の夢は薬剤師です。なぜかというと、薬の副作用や種類などについて知りたいと思ったからです。薬剤師になるためには薬学部の大学に入学します。6年間で薬学の専門知識を学びます。大きな試験が4年生と6年生にあります。勉強科目は特に理系が必要になってきます。これからも真剣に勉強に取り組んでいきたいと思いました。薬剤師の仕事内容は、医師から患者の状態を聞き、薬を安全に調合し、飲み方や副作用を患者に指導することです。主に働く場所は調剤薬局、医療提携施設、病院、クリニック、ドラッグストアなどです。薬剤師になるために今からできることは、薬剤師の体験イベントに参加する、正しい薬の使い方を学習することです。病院に行ってお薬をもらった時には名前を覚えたり、効果・副作用を調べていきたいです。私は薬剤師のことを調べてみて、想像以上に大変な仕事だと思いました。専門的な勉強や根気力が必要になるからです。しかし努力を続け乗り越えていきたいです。頑張っていきたいです。立派な薬剤師になるために。ご紹介いたしました作品は、延岡市立南小学校6年浜砂風花さん、日の影町立日の影小学校6年貫谷あやみさん、
延岡市立三河内小学校6年小野光さんの作品でした。以上、土曜日の光の子でした。

0: お送りしました55886エンディングです、
1: はい、
0: 最近ズボンを新調しまして、
1: うんうん、
0: ただ前履いてたやつと全く同じなんですよ。サイズとか
1: も、あ、サイズが、
0: メーカーとサイズ同じものを、まあ、インターネットで
1: 同じところで買った、
0: そうそう、インターネットで買ったんですよ、うん、で履いたんですけど、うん、全然履き心地が違うっていうね。
1: あ、サイズは一緒なのに、
0: サイズも一緒、シリーズも全部一緒なのに、まず何ですかね、腰がちょっと短い感じがするんですよ、うん、前よりもね、
1: はい、
0: でも測るとあんまり変わらないですけど、うん、そんなに伸びるのジーンズって。
1: まあジーンズはね伸びますよ ね,
0: すね、
1: うん、
0: で足の動かし方もちょっとねきついんですよ、
1: うん、
0: まあ、前もきつかったけどっていうのがあるんですけど、もう一つあるのが、うん、はい、まあ、ちょっと前にあったんですけど、
1: はい、
0: ベルトを普通に締めて、うん、さっと思ったらすごくベルトが緩いと。
1: あ、ってことは痩せられたってことですか？
0: で思ったんですよね、うん、でよく見るとベルトが壊れてまして、
1: うん、
0: なんかベルト止めてる金具が壊れました、
1: うん、
0: それはやっぱり大きくなったってこと？
1: どっちなんですかね。
0: ちょっとね、
1: 普通に使いすぎな感じ。
0: そうね、ベルトもね、うん、ちょっと使いすぎで、うん、多分伸びてはいるんですよ、うん、だから前よりもちょっと緩やかになってると思うんですけど、ただね、壊れる？あんなにぜひ。
1: まあね、毎日ね、うん、使っていたらね、それはやっぱり。
0: でも見えないおしゃれって、うん、ベルトもやっぱ交換するんですよね。
1: ああ、そうですね、いろんな種類とか、ね、あの幅だったりいろいろデザインもありますのでね。そうそう、
0: 基本的にあのずっと学生時代もズボン系なんで、うん、ベルトって結構あのいろんな種類があるじゃないですか、うん、金具に通してカチャッと止めると止まるとか、うん、穴に通して止まるとかっていうのが、う
1: ん、
0: まあ、友達、あとは全部網目みたいなやつにどこでもさせますよとか、
1: は
0: い、っていうやつとかがあって、まあ、友達もね結構今日こんなベルトとかね、うん、あとバックルっていうの金属部分ですよ、
1: うん、
0: あそこをちょっと特殊にするとか、なんかそこに遊び心入れるやつとか、ね、風車がついてるやつとかもなんかあったみたいなんですけどね、まあ、そういう風に遊び心入れてるんですけど、私もドノーマル、
1: うん、
0: 穴に入れますってやつなんですけどね、どっちの方がなんか使いやすいような気がするんですけど、うん、どうね。あとベルトじゃないんですけど、昔サスペンダーってちょっと流行りましたよね。
1: ね、
0: あれに一度憧れてしてたことはあるんですけど、
1: うん、
0: 結構やっぱり不便ですね。
1: うん、
0: ベルトになれるとやっぱちょっと、まあ、あれはあれでおしゃれでいいんですけど、
1: うん、
0: でちょっとだけそこにプラスするのが、ちょうどあのシティハンターとか流行ってた時に、うん、ここにあのホルダーっていう、
1: うん、
0: あの拳銃とか刺すようなホルダーみたいなやつ、あれをちょっとつけるっていうおしゃれが一時期周りで流行ってました。モデルガンをちょっとつけると
1: か、うん、カズさんやってたんですか？
0: あ、やってましたよ実は、うんうん、あのちゃんとあのサスペンダーあったから、
1: うん、
0: ただあんまり使わなかった、
1: うんうん、なんかおしゃれです ね、 ね、おしゃれっていうか、
0: ね、
1: 流行りのね、
0: うん、それはちょっとありますね、うん。お送りしました55886、お相手は甲斐宏樹と
1: 松田優子でした。
0: それでは
1: また来週。55886、この番組は延岡道の駅買取延岡五花瀬ワイナリーの提供でお送りしました。

0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。リッスン
0: ラジオ。今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

0: FC 延岡あがた背番号16番ポジションフォワード小向井孝也です。出身地は滋賀県です。趣味は街をきれいにする、そうボランティア活動です。街をきれいにできるような人間になるので応援よろしくお願いします。小向井孝也が5時をお知らせします。
1: 夢かなエールプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能など様々なジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
3: 夢かなえる事務局長の小坂昌司です。
2: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。

0: します。
1: さあ今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか、お楽しみに。
2: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
0: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と
1: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団の私ターナーが全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢かなラジオ夢の道。さあ今週のゲストにご登場いただきましょう。この方々です。
3: はじめまして、コロニーのプロデュース担当宮崎春日です。
4: ギター担当の伊藤修吾です。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お二人はコロニーというバンドをされているということですが、どんなバンドか教えていただいていいですか。
3: そうですね、去年の2025年の12月に結成したばかりの、
0: できたてだね。
3: そうですね、新しいバンドなんですけど、メンバーが全員同じ音大の同級生というか同期で、
0: 同期なんだ、
3: やってまして、そうですね、5人でやってるバンドですね。
0: なるほど。
1: メンバー5人ということですので、今日収録のお越しの2人の自己紹介と、さらに他のバンドメンバーの紹介をお願いします。
3: はい、私は作詞作曲をしています、宮崎春日です、
4: はい、ギターを担当しております、伊藤修吾です。
0: はい、おお、渋いね声が、
1: かっこいい、
0: かっこいい、
1: いや、ね、プロっぽい、
0: 見た目もねめっちゃかっこいいんですよ。
4: 二
0: 人ともなんか黒ずくめでね、
3: 黒ずくめ、
0: 学生ともなんか、しかもジャケットまで着てきてて、
3: あ、そう
0: ね、ね、学生バンドと思わない人たちなんでびっくりしました。
3: あとベースで三浦凛太郎と、そしてドラムが河合健秀、そしてボーカルが夏という、
0: 女性でした、
3: 女性が、ね、はい、ボーカルでやってますね。
1: 小坂、ね、さん、このコロニーについてはどんな印象でしょうか。
0: ね、さすがにデビューして短いんであんまり詳しい内容は僕も知らないんですけど、ただYouTube とかいろいろ見させてもらって、やっぱり音楽大学だけあってちゃんと音楽しっかりしてるし、なんか最近のなんか時代に合った爽やかな音楽の、バンドのグループだなっていうのが印象です。
4: ありがとうございます、
1: はい、
0: 詳しくは今日教えてください。
1: はい、はい、それではね、まずはねコロリーの曲をリスナーの皆さんに聴いていただきたいと思います。どの曲がいいでしょうか。
3: はい、それじゃあ、ファーストシングルのセルフィーを聴、いていただきたいと思います。この曲は、自分をこう好きになるというか、
0: 自己肯定感、
3: 自己肯定感なんですね。はい、そうですね。そういうちょっとこう、今の時代ならではじゃないですけど、そういうものをちょっとこうそっとなんていうんですか、肯定できるような曲にしたくて、作りました。それでは聴いてください。コロニーでセルフィー。

0: お届けしましたのはコノリーでセルフィーでした。いやー、小坂さんいかがでしょうか。
1: うん、やっぱり素敵ですよね、うん、まだ楽曲少ないけど、うん、やっぱりイケてる、うん、なんか時代感覚があってかっこいい、うん、爽やか、
2: うんうんうん、
1: なんかストレートですごい。僕 MV 見たけど MV もまだまだ素人感が手作りなんだけど、うん、でも可愛いし、だからなんか好感度が持てるようなそんな感じです。うん、素敵ですよね。
2: ありがとうございます。
0: さあ、今週はオルタナティブロックバンドコロニーの宮崎春樹さん、伊藤修吾さんをゲストにお招きしています。宮崎さん、伊藤さんはどのような音楽キャリアがあるんでしょうか。
2: はい、ギターの伊藤です。僕は、はい、実はギタリストとしてではなく、うん、幼少期からドラムに触れていて、うん、でもずいぶん長いこと、うん、4歳から、
1: おー、4歳からやってんだ。
2: そうなんです。で、中学2年生の時に、うん、まあ少しこういろんな音楽を聴いていくにつれて、うん、ドラムにくっつくようなギターが欲しいなみたいな感じで、うん、たしなみとしてギターを始めたのが結構きっかけになり、そのまま進めていってちょっと気づけば、うん、ギターの方で評価をいただくことが多かったので、そのまま活動に、まあ、移っていったと。そんなキャリアで、
0: はい、はい、宮崎さんの方はいかがでしょうか。
3: そうですね、もう自分はちょっと特殊というか、もうちっちゃい頃から家のパソコンで DAW ソフトをなんか気づいたら何でか分かんないですけど触ってて、結構自分はもう楽器というよりもう入りが作曲でしたね。もう作曲最初から
1: なるほど、新しいやっぱり時代なんだね楽器から入らない。最近結構いるからそういう人。
3: あ、そうですよね、うん、
0: コロニーはどのように結成されたんですか。
3: そうですね、もう自分がバンドやりたくて、うん、それで、うん、大学の中で、うん、こう徐々にこう声をかけていって、うん、こう自然となんかできてたっていう感じですね、うんうん。
1: コロニーっていう名前はどうしてコロニーにしたの。
3: そうですね、こうなんかグループとしてのなんか一体感じゃないですけど、うん、なんか同じ志じゃないですけど、うん、目標を持ってやりたいなみたいなところで、うん、まあちょっと響きも、うん、まあなんか柔らかいし、うん、これにしようかなみたいな感じで決めましたね、うんうん。
0: 宮崎さん、そのコロニーのプロデュース担当で全ての作詞作曲をされているということですけど、うん、そのバンドのメンバーにプロデューサーがいるというのは珍しいと思うんですけど、うん、伊藤さんは最初どう感じました。
2: そうですね、やっぱり、もう僕もいろんなこう音楽聴いたりとか、うん、まあ、知り合いにバンドマンがたくさんいたりして、うん、プロデューサーがいるっていうのはすごい斬新な印象があって、うんうん、最初はなんか、

0: 一挙にプロデューサー一挙になりかねないんじゃないかなみたいな、そう、ね、そういう自分がプレイヤーである上でもちょっと懸念みたいのは少しあったんですけど、全然今はそんな実感はないかなと、そんな感じですね。
1: うまいバランスできてんだ、うん、
2: そう、まあ、特にギターの中古に関しては、うんうん、もうだいぶなんていうんですか、もう全体的に曲とか、うんうん、バンドの方向性とかは、うん、すごい一緒に話し合いながら曲を作ってるんで、まあ、結構プレイヤーにの自由にやらせたいというか、うん、メンバーに自由にやらせたいみたいなところは強いですね、うんうんうん、
3: バンドの他のメンバーはその宮崎さんから声かけられた時にどう思われたんですかね。伊藤さんなんかメンバーから聞いてたりしますか。
0: 結構こう春日自体が、うん、まあ、うんうん、学内でこう例えばアイドル的な存在になったりとか、うん、そういうタイプではなかったの でなんか宮崎春日がこう自分でもともと彼のソロプロジェクトなんですけど、うん、やっぱり楽曲のプロジェクトを進めてるらしいみたいな噂が出るだけで、ちょっと得体の知れない人誘われたみたいな話はなんかみんなでしてた記憶がありますね。な感じです。
1: なんかハルヒって名前がなんかね、なんかアニメに出てきそうな、
2: うん、そうですね、
1: 名前なのに。そうなんだ。
3: で、まあ、その作詞作曲宮崎さんがされていて、バンドの曲自体はどのように完成していく手順みたいなのあったりするんですか。うん、
2: そうですね。まあもうほとんどのパート自分が最初にもう打ち込みなり、うん、あの LINE で撮ったりとかで作って。うんうん、それをもうメンバーに投げる形ですね、うんうん、まあ、ギターだけはちょっと結構週5に全部こう投げて一緒に作ってる感じなんですけど、それ以外はもうあらかたもう楽曲のイメージとか、もうほぼちょっとこうあとはメンバーが入れるだけみたいな状態まで自分で持っていってますね。
1: 結構やっぱギター聴いてるもんね、楽曲の中でね。
2: そうですね、
0: そうですね。
3: でも一通りそれ演奏っていうか音楽できるんだったら、なんか普通自分も演奏しようかなみたいな感じにならなかったですか。
1: ねえ、音大だしね、
3: メンバーとして。
2: そう、いやでもそれはやっぱなんか音大っていう環境が大きい気がしますね、
3: う
2: ん、
3: ああなるほど、
1: やっぱりそれぞれのプロが、
2: う
1: ん、
2: そうですね、周りにやっぱ専科してるそれぞれの楽器がいるので、はい、
1: だからその人はその人の良さがあるからね。
2: そうですね、うん、
1: 面白い。
3: 宮崎さんの方からそれぞれ この、メンバーのリスペクトポイントというか、それぞれの演奏も含めてちょっと教えてもらってもいいですか。自分が演奏するんじゃなくてこの人だみたいなところを教えてください。
2: そうですね、まあ、ギターの集合に関しては、うん、本当に何ですかね、うん、まあ、演奏は技術とかは本当にジャンルも奏法とかもすごい幅広いというかレンジが広いし、うん、結構こうデモを初見で聴かせた段階で結構もう、うん、あ、もうこれでいこうみたいなのを結構もうパンと出してくれるんで、うん、まあ、あとは何ですかね、まあ、プレイヤーとしてじゃないですけど、うん、結構プロダクション全体をこう俯瞰してみるみたいなのをすごいできる人なんで、うん、メンバーとしてもプレイヤーとしてもすごい頼ってる部分はありますね、
0: うんうん、ありがとうございます。
2: 恥ずかしい、ね、なんか。
1: いやいやいや。
2: そうですね、うん、まあ、ボーカルは、うん、結構このバンドボーカルを最後まで結構誰にするかって悩んでて、うん、でもすごいなんか人から好かれる声をしてるというか、うん、なんか結構こう明るく入ってきやすい声なので、うん、で結構こう歌い方とかも、うん、まあ、専門で学んでる分幅広いので、うん、この声ならいろんな曲が作れそうだなと思って、うん、そういう感じでボーカルの夏に関しては選びましたね、うん、ベース、うん、三浦凛太郎はどこだろうね、いいところ、
0: うん、やばいやばい、
2: うん、でもまあ、ベースが上手いとか、うん、センスがあるとかはもちろんなんですけど、うん、彼は今日来てないのが惜しいですけど、やっぱキャラクターがいい、キャラクターがいいんですよね。
1: 大事だよね。
2: そうなんですね、やっぱキャラクターが好きで、来てほしいみたいなところがめっちゃありましたね、最初は。
0: どこいても分かるもんね。
2: そう
1: だ、そうなんだ。
2: なんかもう目立つというか、なんか、うん、そうですね、存在感があって、でドラム海研修、うんうん、いや彼もやっぱキャラクター

0: がいいですし、彼もともとクラシック の、うん、あのパーカッションとか打楽器をやってて、クラシックの素養もあるし、でロックとか、まあ、ジャズとかも対応できるみたいな、やっぱそこのレンジの幅とかもすごい、自分はもうそんなに楽器でいろんなジャンルは弾けないので、まあ、すごいなとも思ってますね。
1: 2025年の12月結成から、まあ、半年ほどなんですけど、これまではどんな活動されてきたんですか？
0: もう完全に制作メインですね。
2: そうですね、
0: 作ってレコーディングしてリリースしてみたいなのを、もうずっとそればっかりやってますね。
1: なんか活動の中ですごく嬉しかったこととかエピソードありますか？
0: 嬉しかったことある？
3: まあ、あるって
2: やっぱりこういった形でも、うん、あのたくさんの方にもう周知していただいている状態だったり、やっぱこうやってもうたくさんご機会をいただいて、うん、評価をいただいているっていうところ、これだけ一致しているっていうのが、しかもこんだけ短い期間なので、うん、そのレスポンスの良さがかなり嬉しいことになってるかなって感じですね。
0: そうなんだ、
1: さすがプロデューサーですね。プロデューサーの力ですかね。
4: うちも選ぶときにアーティストさんからも出たいとか言われる方もいるし、いろんなとこ見るんですけど、やっぱ音楽の専門家はやっぱりうちに音大出身とか、まあ、僕も芸大なんだけど、そういろんな人が集まって見て最後、うん、この人でいいよねっていうのを決めていくんですよ、うん、その時やっぱりいろんな人が見るからいっぱい見るんで、うん、もう結構似てる方もいっぱいいるじゃないですか。でキャリアもずっと長い人から短い人も今もうバラバラなんで、本当にもう短い人、あのコロニーさんみたいに短い人もでも同じ価値で見てあげないと、長いからっていう観点で見ると長い人が勝つに決まってるじゃん、ね、だから常に今の段階でどの人がキラッとしてるかなってことをテーマに探そうねって言っていつも探すんですよ、うん、その中ででも引っかかってきたっていうのはすごいことだなと思って。
0: そう、ありがたいですね。
2: ありがたいです。
4: 可能性がすごいあるなと僕なんか思います。
2: 恐れます。
0: 恐れます。
1: いや、3月にはそのセカンドシングルをリリースされたそうですけど、どんな曲なんでしょうか？
0: そうですね。まあ、1曲目とは本当に打って変わってというか、うん、すごいシンプルなサウンドで、うん、なんか電子音とかも。ほぼ使わずに作りましたし、ちょっとそういうなんていうかすごい J-POP に寄せてもいるし、クラシカルにな曲を作ろうと思ってそうやって制作した曲ですね。
1: はい、それではその曲を聴いてもらいましょう。曲紹介をお願いします。
0: はい、コロニーでタイニーハウス。

0: お届けしましたのはコロニーでタイニーハウスでした、うん、いやー大阪さんいかがでしょうか、
1: ね、やっぱり進歩を感じるよね、うん、そうやっぱり進歩してるよね、うん、どう聞いても、うん、僕はそんな感じがした、うん、あやっぱり良くなって素敵になってるな、さらに磨かれたなという感じ、
0: うんうん、はい、
2: します
0: そんな大阪さんからコロニーに聞いてみたいこととかってありますか、はい、
1: ボーカルが中心になって普通こうリードすること多いじゃない、
3: はい、
1: でボーカルの人の可能性で僕楽曲が2曲目と全然またね歌い方が違ったり素敵なんだけど、そのボーカルの中色を生かしてやるってプロデュースは今考えてる、
3: そうですね、うん、ボーカルの夏は、うんうん、すごい邦楽的な歌い方をするというか、まあ、やっぱ歌謡的な歌い方が強いですけど、うん、やっぱこれまでの曲は結構縦というかリズム感が強い曲ばかりなので、うんうん、もっとなんか J-POP に寄せるというか、うんうん、歌謡的な部分に寄せる曲みたいのは、
1: ね、
3: もっとどんどん作ってい きたい、
1: ね、なんかそうやってやってた方がなんか、ね、魅力が持ってそうな気が僕したんだけど、結構歌えるじゃんこの人、
3: そうです ね、 ね、はい、
1: ね、さっきキャラが立ってる人がね結構いるって、はい、聞いたんで、ライブなんかもねどんどんやったらいいと思うんだけど、ライブまでやってないの、
3: う
1: ん、
3: そうですね、まだライブは、うん、まあ、なんせ曲が
1: ないので、まだ少ないから、
3: そうですね、まあ、今年の夏にはみんなでもうライブのする日程だけ決めてそこに向かっていこうみたいな、う
1: ん、でもライブなんかこんだけできるんだったらライブやってカバーがあってもいいんじゃない、そんな感じ、
2: そうです ね、 ね、なんか今ちょうど SNS での運用、うん、まあ、ライブなんかも含めてメディア出すためにちょっと我々でオリジナルでカバーしたりとか、ね、アレンジをもう一回しようかなみたいな、
1: ね、そういうのも全然もうなんか昔だったらなんか人のものを歌ってプロじゃないという人もいたけど、うんうん、全然僕大丈夫だと思うんだけど、キャラがあればあるほど大丈夫だぜひね、うん、やってみたらおそらくまた違う世界が見えてきて、ファンももっとね強くなってくると思うんで、
3: やりたいですね、
1: うん、
0: それではラストにこの番組の恒例の質問をさせていただきたいと思います。コロニーが今後叶えたい夢は何でしょうか。
3: はい、私たちが叶えたい夢は、うん、メジャーシーンに進出していきたいですね、うん、自分たちのサウンドを、うん、日本のポップスのシーンで、うん、多くの人に聞いてもらいたいなと思います、
0: うん、伊藤さんもありますか、
2: うん、はい、まあ概ね同じなんですけど、より具体的なところで言うと、うん、やっぱりこうチャート、それこそなんか、うん、まあ配信アプリのサブスクでもそうですけど、うん、そういうもうオムニバスにいろんな人が聞いてくれる媒体のやっぱりチャートの上位に必ず入って、うん、皆さんの耳にぜひもう浸透させたいなっていうのは大きくありますね。
1: アニメのオープニングとか
2: もう全然何でも、ねね、そうですね、
1: いけそうだもんね、は
0: い、すごい素敵な夢だと思います。大阪さんからエールをお願いします。
1: はい、本当出来たてほやほやのねバンドなんだけど、可能性めちゃめちゃ感じるんで、頑張ってちょっと個性をバーッと出して世の中に広めていってください。応援してます。
3: ありがとうございます。
0: そろそろお別れの時間となってしまいました。最後にお知らせしておきたいことはありますか。
3: はい、コロニーでは YouTube チャンネルで、うん、ミュージックビデオを、公開しています、うん、各種サブスクでも、うん、楽曲配信していますので、ぜひお聴きください。

0: ください。
1: 今後もコロニーの活躍を期待しています。ということで今週のゲストはコロニーのお二人でした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 頑張ってください。応援してます。
4: ありがとうございます。
5: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、夢の道。
1: ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。ターナー先生で SNS、X、Facebook、インスタやっております。ぜひともフォローお願いいたします。さあお送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
3: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と
1: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
3: さよなら。
6: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道、この番組は夢かなえるプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢であふれますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援します。

0: 井上翔子のプレシャスモーメント。
1: ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。今週もデスクの九太郎はお休みで、私一人でお送りしてまいります。さあね、もう本当に暑い日もだんだん出てきて、今月はですね、私ライブの前後にですね、

なぜかゴルフのコースに行くという、もう去年から全然やってないんですけど、急に今月2回行くことになりまして、もう急に練習も始めてね、もうなんか全部忘れてるのかなと思ったら、意外に一度あんだけ修行のように猛特訓をしたら割と体が覚えてたみたいで、以前よりスコアは良くなってるんじゃないかなっていうぐらいですが、またちょっと本番前にも練習に行ったり、もう今月来月といろんなライブもたくさんあるし、結構忙しい日々を、送っているところでございます。さあ、そんな私がお送りするこの番組ですが、いつものようにこのコーナーから参ります。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理紹介でございます。さあ、今日紹介するのはヘルシー料理となりますね。前はちょっと材料が違ったのでほぼ一緒ですが紹介しますというのは豆腐ハンバーグでございます。前回はね、今見たらね、豚ひき肉で紹介してました。今回は鶏ひき肉で紹介します。まあ、変わんないかでもね、おすすめなので紹介しますね。さあ、木綿豆腐がいいですね、ハンバーグにはね。木綿豆腐、そして鶏ひき肉、もうだいたい目分量でいいです。目分量、まあ、鶏ひき肉が 200g だとしたら、ちっちゃな木綿豆腐1個とかそんな感じですね。で、今回ね、前回と違うのはちょっとコクを出したいのでピザ用チーズを入れます。これが全然違いますね。で、ボウルでやってもいいし、私は洗い物を減らしたいので、ポリ袋でこういう時は作ります。で、木綿豆腐でしょ、鶏ひき肉、ピザ用チーズ、そしてお塩、黒胡椒少々で、ハンバーグ、これね、あんまり豚肉のハンバーグよりこねない方がいいです。豚肉の方は割とこう粘りが出るまでこねると言いますけど、こちらはね、あんまりこねずに鶏肉の食感が残る方が美味しいので、鶏の時はあまりこねすぎないようにしてください。そしたらそれをもう焼くだけですね。油を引いて、私はね、もうね、油こういう時もね使いたくないんですよ。なのでフライパンでね、油引かなくてもこう焦げつかないようなフライパンならそれでもいいし、そうじゃない場合は油を薄く引いて両面、3分2分ぐらい蓋をして中までしっかり火を通してください。で、ソースは後でね作るんです。これがまた美味しいです。和風ソースということで、お水が 120cc ぐらいで、めんつゆ、みりんが大さじ2、そしてね、ちょっと味噌を隠し味で小さじ1杯入れてください。それにとろみをつけたいので片栗粉、わかりますかね。めんつゆにみりんと味噌少しね、そう考えたら簡単ね。めんつゆにみりんと味噌少しで、まあ、お水でね、お水入れないと濃すぎるので、で、片栗粉でとろみをつけて、先ほどの焼いた、火を通すんですね。火を通して、そのソースもね、そしてとろみがついたら、そのハンバーグにかけます。そして、さらに手間暇かけて、誰かにこう、出して差し上げる場合とか、より美味しくなるためには、大葉と大根おろしをトッピングすると、見栄えもいいですし、より美味しくなりますので、ちょっと手間かかりますけど、頑張れる方は、大葉と大根おろしもつけてみてください。では、鶏ひき肉で作る豆腐ハンバーグ、作ってみてください。では、今週の1曲目です。お送りするのは、私、井上翔子で、悪い人。もう一つのビター。

送りしているのは私井上翔子で、悪い人もう一つのビターです。井上翔子がお送りしているプレシャスモーメント、さてでは皆さんからいただいたメッセージ紹介しましょう。こちらの曲にリクエストくださったのはラジオネーム翔子ファン in 新潟さんです。いつもありがとうございます。メッセージ紹介します。今年は正月に食べ過ぎたせいかすっかり太ってしまい、もっかダイエット中です。あ、なんかいつもお会いしてますがすごいスリムな感じですよ。若い頃はご飯の量を少し減らすだけで痩せられたのですが、最近はその程度では全くダメです。そういうね、代謝がね落ちてくるのよね。わかるわかる。そこで野菜を先に食べる、間食をしない、偉い、炭水化物を減らす、毎日体重計に乗るなどした結果、わずかずつですが体重が減り始めました。素晴らしい。日々の体重をグラフにメモると徐々に右肩下がりで、このまま続ければ1ヶ月後にはこの値という予測ができて励みになります。ちゃんとしてるね。ちゃんとグラフにメモってる。素晴らしい。私なんて前回人間ドックを受けて以来体重測ってません本当ですよね。どうしましょう。娘にはこのグラフのまま減ると数年後には体重ゼロで朝起きた時パジャマだけかもねと冷やかされております。いやー仲良しパパと娘仲良しじゃない。こんなことパパに言ってくれる娘ちゃんいないですよ。日頃のねこのなんか仲の良さが出てますね。かわいい。いつもスリムでお美しい翔子さん、全然よ。効果的なダイエット方法を教えてください。どうも私には1日1食は無理なようです。今月24日に聞けたら嬉しい。悪い人リクエストします。聞けますよ。はいさあ、私はね本当にこのオープニングでも紹介しておりますが、いつも九太郎に、なんて言われてるんだっけ、辛気臭い料理と言われておりますが、辛気臭いかもしれませんが、いやいや私は本当にね、そういうライブのために体調をちゃんと管理するためにヘルシーな料理、辛気臭いわけではございませんヘルシーな料理を紹介して、そういうのをやっぱりライブ前はね、そうじゃない時はまあチートデーということでね、いろいろ炭水化物も摂るし甘いものもいただきますが、もう大体鏡で私の場合分かるので、自分鏡とこのなんとなくね分かりますよね、自分のシルエットとか服を着た感じとかでね。まあでも一生ダイエットはついて回ると思いますが、頑張りたいと思っております翔子ファイ新潟さんも目標体重に向けて頑張りましょう。ありがとうございます。さあ続いて、こちら親愛なる翔子さん、三重の辺さんでございます。ありがとうございます。ゴールデンウィークが終わりまして、また世の中が動き出しましたね。ヘンさんも7連休をいただいておりましたが、すごい。休み明けの体がしんどいことと言ったらありません。ねえ、そんだけ休んだらね。うん。特に問題なのは、仕事中に緊張感がなかなか持続しないこと。休み中は車の運転とカミさんとの会話ぐらいしか緊張することがなかったので冗談ですよ。そうですよね。奥様とね、今でも会話する

するの緊張するわけないですもんね。緩め切った感覚では仕事が全然進まないし、連休前に何やってたか覚えてないしで大変です。何かで一発カツを入れねばと思っておりますが、翔子さんは仕事モードに切り替えるときにやっていること何かありますか？よろしければ教えてください。いやいやいや、あるんですかね、みんな仕事モードに切り替えるとき。モードにもうなってるんだっていうね。だから会社に行ったらもう俺は仕事モードになってると思い込めばできるんじゃないでしょうか。どうですか、私とかそうですよ。なんか自分から何かをして気持ちを仕事に持っていくというよりは、ラジオ局に来たらラジオが始まる、緊張する。ライブの会場に行けばこれからライブだって気持ちになって緊張するという感じでね。みんなそうですよ。無理にねやらなくても自然に体がついていくので、徐々にやっていきましょう。大丈夫です。ありがとうございます。さあ、ではここで一曲リクエストいただいております。やんちゃん614さんからのリクエスト、私井上翔子、一人ぼっち。

送りしているのは井上翔子で一人ぼっちです。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。リクエストくださったやんちゃん6143、今日は一人の翔子さんその通りです。翔子さんは今年デビュー37周年ですが、私は今年4月で結婚27周年でした。おめでとうございます。27周年というのは彫刻婚式とか言うそうで、お着物とか送るのがいいそうで、私はしてません、笑い知らなかった。その代わりにお寿司を食べに行きました。あ、こっちの方が絶対喜ぶって、奥様ね。うん。いつもは回る寿司ですが、ちょっと贅沢に回らないお寿司を奮発しました。嫁さんも喜んでました。翔子さんは何か記念日に贅沢するとかありますか？いやー、こちらもいつもご夫婦仲良しで、ね、キュー太郎はいつもケっていう感じで言ってますが素敵。絶対あの彫刻お着物よりもあのお寿司の方がいいですよ大正解でした。私はね、もうありがたいことにね、自分の記念日、デビュー記念日だったり、誕生日も毎年ね、ライブやらせてもらってるんですよ。だから自分でやらなくても本当にこうありがたい幸せなそういう機会をね、与えていただいてて、何よりも嬉しい。ライブで皆さんと一緒に井上翔子の音楽ワールドをそこでこう味わうことができてるっていうのがもう本当に贅沢なことなので、自分で

することなくありがたい、そういう記念日を味わっております。ありがとうございます。皆さんのおかげです。今年もねまたこれからありますので、噛み締めてその日を迎えたいと思っております。また奥様孝行してくださいね。さあそしてこちら、お新しい方かな、南十字星太郎さんから、井上翔子様はじめまして、いつもサイレントリスナーです。今週のトークにあった松田聖子の歌声、確かに翔子さん似てる、まあ、デビュー当時よ、デビュー当時特に高音クリアさが最高ですね。いつも車を運転しながら聞いているからメッセージできないですが、井上翔子さんって最初翔子さんと読めなかったです。もうみんな読めないから大丈夫、これからもラジオ楽しみにしてます。ちなみに僕は以前歌を歌うと近藤雅彦になってしまい、学校の音楽の授業で翼をくださいを歌っても近藤雅彦になってました。聞いてみたマッチ モノマネしてる同級生とかいっぱいいましたけどね、マッチっぽくね。でも何歌ってもマッチになっちゃうんだ。やっぱなんか声帯の形とかがね似てるんでしょうね。そう、私もね本当にデビューした頃は聖子さんっぽいとか言われてましたが、だんだんねこうデビューしてから中低音の歌い方がこう自分なりのちょっと太い歌い方の声の出し方が、こっちの方がいいんじゃないかなっていうのが、デビューしてからどんどん歌を歌っていく中で発見したんですよ。若い頃はその自分の声に気づいてなくて、割とこう、中低音があんまりない感じの周波数で歌ってたので、多分聖子さんと似てて。で、途中からそういう自分の声の発見、新たな発見があって、ちょっと方向がちょっと違ったというか似てなくなったとは思うんですけどね。でも聖子さんの歌声大好きです。本当に素敵。だからこういう風にね、嬉しい。特に高音クリアさが最高。ありがとう、南十字星太郎様。今日も聞いてくれてるかな？またメッセージちょうだいね。ありがとう。では、ここで最後の曲に行きたいと思います。やっぱり最後はね、新曲をお届けしちゃおうかな。では、聞いてください。井上翔子、友情物語。

半蔵門のスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。まずはリリース情報。

5月26日マキシシングル友情物語リリースです。続いてライブ情報。5月24日井上翔子デビュー37周年記念コンサート渋谷プレジャープレジャー。そして6月は友情物語ツアー、6月6日京都トガトガ、7日名古屋トキシ、13日久留米ドリンカー、14日広島ジューク、27日仙台ペニーレーン、28日米沢アーブ、そして7月19日 FM 東京ホールチェンバーオーケストラコンサートとなっております。最新情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしております。メッセージは shoko@musicbird.co.jp shoko@musicbird.co.jp。 shoko のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子でした。それではまた来週。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買い取り業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: Listen Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。

Listen Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは 098-221-0886 までお寄せください。7時です。

0: 宮崎県延岡市 FM 延岡のスタジオからお送りしております、破天荒ラジオよだらじ。お相手は長戸清美と
1: 西本千夏でお送りします。
0: 今日普通でした
1: 普通でした。なんか疲れちょっとかね最近ね。
0: まあね、5月ももう後半に差し掛かってまいりました。月に2回のよだらじです。
1: 変な汗がね最近出だしてなんやろかっていう感じでやってます。
0: 大丈夫？
1: わからん。
0: いやーん、
1: もう何があるかわからんからね。
0: そうです。まあ、一日一日を楽しく、できるだけこう充実した形で過ごしていきたいです。
1: それは理想よ。
0: まあね、
1: 理想やけどね、みんないろいろあるから、
0: はい、
1: このよだらしの時間だけは、まあ今月に2回になってしまったけど、
0: はい、
1: 楽しんでいただければ嬉しいよね、私たちもね。
0: そうです。55分間楽しく私たちとコール&レスポンスはちょっと厳しいですけど。
1: できんがね、できんがね。
0: けど、するつもりで。
1: そうそう。
0: はい、やっていきましょう。
1: そうです。よくよくはね、生放送も、こう、できる形で持っていきたいと思っているので。
0: はい。
1: そうなるとコール&レスポンス。
0: そう。
1: ガンガン、ガンガン。
0: ガンガン欲しいから。
1: ガンガン欲しいからね。はい、本当にね、もう皆さん期待しててください。
0: さて、一週間空きましたけれども、私先週、ホタルを見てまいりました。
1: もうそんな季節かね？
0: そう、もう5月に入ると、私も気持ち的に、もう来るよね、来るよね、みたいな、そわそわするんです。
1: そんなホタルファンやったと？
0: そう、もうここ3年ぐらいは毎年、ちゃんと見ておりますので。はい。
1: そこまでそわそわしながら見に行く人って、あなたぐらいじゃない？
0: 私ぐらいでしょうね。
1: ね、もう最近はそんなにさ、ホタルホタルっていうこともなくなったよね。
0: まあね、でもなんか少しでもこう、目から癒しをもらいたいっていうかね。
1: やっぱ頭さ、いろいろやんじょっちゃね。
0: いろいろあるんです。
1: ホタルに癒しを求めに行った。
0: はい、来ました。毎年出かけているのが、吉野町の川辺なんですけれども、まあ、ホタルっていうと、条件がね、揃わないとなかなか見れないっていうじゃないですか。蒸し暑くて、風が弱くて、月明かりの少ない日に、まあ、よく飛ぶって言われてるんですけれども、
1: なんか環境は悪いよね。
0: ここだけ聞くとね。今日はどうかなと思いながら、週の半ばぐらいですか、出かけてきたんですけれども、昨年よりもちょっと多い数見れたかなっていう感じでした。
1: 増えたっちゃろか。
0: 増えたのか、私がたまたま昨年見たタイミングが良くなかったのかっていうところなんですけれども。まあ、なんかとてもね、やっぱ幻想的な、ホタルの、乱舞シーンというか、はい。なかなか癒されました。
1: どのぐらいの時間そこに突っ立ってたんですか？
0: うろちょろしたんですけれども、30分弱でしょうか。
1: 結構見ちょったっちゃね。
0: そうですね。
1: なかなか自然でさ、ぽわっとした明かりを見られるっていうのはないもんね。
0: ないですよ。そう、ホタルといえば、やはり卵から成虫になるまでが1、2年と言われていまして、で、成虫になってからが、もう2週間と言われています。
1: わー、儚
0: い。そうね、ふわんふわんってした明かりが、もう2週間って思うと本当に切ないんですけれども、目で見て癒されてっていう感じでね、私たちも、ね、はい、パワーをいただいております。
1: だってさ、2026年の長戸さんが見たホタルは、
0: はい、
1: もう、一生見られないっていうことですもんね。
0: 泣けてくる。
1: でもそのね、子供たちが命をつないで、また来年に、
0: はい。そうですね。
1: ねえ。なんか悲しくなってきたもん。
0: 悲しいけども、ちょっと感慨深いというか。
1: はい。いや、いいですね。やっぱそういう時間って癒しになるよね。
0: そう。また来年も見に行こうかなっていう気持ちにもなりますし。
1: なるほどね。
0: はい。まだね、今週あたりも見れるのかなっていう、ちょっと雨の状況とかもよりますけれども。
1: そうね、もう雨が続くような感じでしょ、
0: は
1: い、
0: うん。
1: だから、梅雨入りももう間近かなっていうね、状況ですけどね。
0: まあね、して、今週まではなんとか見れるのかなっていうところなので、 もしそういう状況が揃ったなって思う時があればですね、皆さんタイミングを見て見に行ってみてはいかがでしょうか。
1: 時間帯は、
0: 時間帯はですね、一応ホタルが飛ぶピークの時間帯っていうのが8時、夜8時から9時と言われているんですけれども、私ちょっと比較的早い時間に行ったんです、うん、まあ、7時半から8時ぐらいでしょうか、うんうん、そのくらいでも十分見れましたので。
1: そうけ、
0: はい、
1: そうなると、うん、このラジオを聞きながらね、
0: うん、
1: 現場に向かってもいいですし、
0: いいと思います
1: ラジオが終わって出かけてもね、うん、十分間に合うと思いますので。また土曜日だから ね、
0: そうね、
1: お子さんなんか連れて、うん、ご家族で聞いていらっしゃる方がいれば、
0: はい、
1: 行ってみてはいかがでしょうか。
0: はい、
1: 私もさ、うん、癒しを求めてさ、今日さ行ってきたわけよ。
0: 何
1: 行ってきたわけよ、
0: はい、
1: もうねこれはね、実は先週行ってリベンジなんですけど、
0: はい、
1: 辛麺屋増本
0: わ大好き、
1: うん、大好きなんですよ、うん、私も先週20辛に挑戦してこれ20辛っていう感じだったんですよ。
0: 20辛でもすごいですけどね。
1: あそこさ0辛から最高30辛までやってよ、
0: はい、
1: で裏メニューで100辛っていうのがあるらしいけど
0: 怖い怖い
1: まあ最高は30辛までしかないわけよ、メニューに、うん、でも30辛行こうと思って今日、
0: はい、すごい、その気力がすごい、
1: もうさ、うん、美味しかったもう30からもう制覇しちゃったんですよね。
0: もうさーって言うからもうやっぱ

0: 無理だったわっていう声が聞こえるかと思ったら美味しかった
1: 美味しかった、その辛さの奥に旨味があるっていうんですか。
0: あーもう本当に辛いものが好きな人のコメントですよ、う
1: ん、なんか辛さはねそんな感じんかったよ、まあ、もちろん汗とか出てくるよ、でもその実際うわー辛いとかもうわーみたいな、そんなのはなかったんですよね。
0: へーちゃんと味を感じられる辛さっていうことですよね、
1: ただ麺がね、もう唐辛子と絡み合ってミートソース状態になってました。
0: そうでしょ
1: う、ドロンドロやったわ。
0: なんかあの、台湾混ぜそばみたいな。
1: あ、そうそう、そんな感じ。
0: ね、イメージ的にはそんな感じでしょ、
1: そんな感じです。
0: うわー、私は無理。
1: で、残ったスープね、唐辛子の中に、ご飯とチーズ入れて、リゾットみたいにしても美味しいらしいんですよ。
0: うん、それは美味しそう。
1: ね、だから今度やってみようかなと思って、それ。
0: あ、それ、でも汁も残らない。じゃないですか、もう。
1: そう、もう全部平らげるよ、今度。それが今度の目標です。癒しです。
0: 皆さんもね、いろんな癒しがあると思いますので、ぜひ、メッセージで教えてください。さあ、今週も皆さんからのメッセージ、リクエストお待ちしております。メールは、886@fmnobeoka.jp。そして、FM のべおかのホームページからは、24時間、いつでも投稿できますので、お気軽にお寄せください。お待ちしております。破天荒ラジオよだらじ。この番組は、高千穂神社前にゲストハウス、くりくりの宿オープン、マロンハウス、開花樹園と、笑顔でまたねができる場所、浜田総裁の提供でお送りします。88.6 FM 延岡。

0: 送りしたのはサザンオールスターズで You でした。破天荒ラジオよだらじはマロンハウス甲斐果樹園と浜田総裁の提供でお送りしています。
1: 週末土曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。やっぱり一週間の疲れっていうのは嫌でもついてくるものでございます、
0: うん、そうね、確かに
1: ね、嫌なことがあった方もいらっしゃるでしょう、はい、またいいことがあった方もいらっしゃるでしょう、
0: はい、
1: ただ一週間頑張るとやっぱり疲れる、
0: うん、
1: この疲れをパッと吹き飛ばすようなですね、
0: はい、
1: トークをしたいと思いまして、
0: お
1: ー、ちょっと私ね、
0: はい、
1: X で気になる投稿を見かけまして、
0: はい、
1: でそれが今話題になってたんですね、
0: はい、
1: でこの投稿をご紹介したいなと思うんですが、うん、ちょっと番組的にギリギリの線かなっていうワードが出てきます、
0: はい、
1: これをなんとかクリアしながら皆さんにお伝えしようと思いますので
0: めちゃくちゃドキドキしてきました
1: 耳をかっぽじってこの変換された言葉は、
0: うん、
1: あ、こういう意味だなと、
0: はい、
1: いうふうにですね、
0: うん、
1: あの理解をしていただきながら聞いてもらいたいなと思います。
0: 自分でこう変換しながらね、
1: そうそうそう、
0: はい、
1: やっぱね放送とか、まあ、私たちも女子なんで、
0: はい、
1: あんまりそんなねなんかちょっと際どいことは言えないので、うんうん、そこ変換しますので。
0: ピーとか言わない？
1: ピーはねあの機材にもないし、ええ、
0: はい
1: ですね、ビジュアル系エアバンドゴールデンボンバー、
0: はい、
1: 皆さんご存知ですよね、
0: うん、
1: ボーカルの桐生院翔さん、
0: はい、
1: この方ね面白いですよね、歌もうまいしね、
0: はい、
1: でこの方が、最近 X でつぶやいた内容なんですけど、
0: はい、
1: まずあれ何なのっていうことでつぶやいてらっしゃるんですね、
0: うん、はい、
1: で桐生院さんは誰も言わないから俺が言ってやるって言って、
0: お
1: ー、だからなんか社会的にね、
0: うん、
1: こう許せないことがあって、
0: うん、
1: でそれで怒りのつぶやきをしたのかなと思ったんですが、
0: はい、
1: お話はトイレのお話でございます。
0: トイレ、
1: うん、
0: はい、
1: 桐生院さんがですね外出先のトイレで、
0: うん、
1: かっこ大
0: をしたくない、なんかもう嫌な予感しかしないんですけど
1: をされた後、
0: はい、
1: 今のどこのトイレにもウォシュレットついてますんで、
0: はい、
1: ウォシュレットをですね、うん、オンにしたそうなんですね、
0: はい、
1: でそうすると最初に温水が1回あのこの方男性なので、
0: はい、
1: なんかなんていうんですか、ボール、ボールが2つありますよね男性っていうのはでそこの周りをですね、
0: はい、
1: 経由していくタイプのウォシュレットだったそうなんですよ。
0: そんなのがあります、
1: うん、でこの方もあれ何なのって言って怒ってるんですね。
0: あ、
1: でやっぱウォシュレットって割と座った時に位置をもうめがけてプーってくるじゃないですか、
0: うん、
1: プーってかピッピッピッピッシュ
0: アシュ、うん、
1: ね、でそれがまあ下手すぎると、そのウォシュレットはこれに怒りを感じて、
0: うん、
1: X に投稿したらしいんですよ本当これだけなんですけどねそういうのがあると男性の皆さん、
0: 私初めて聞きました。
1: どうですかウォシュレット、でもあれよね、
0: うん、
1: めがけてこいよね、来る、
0: めがける、めがけてこないというか、もう自分からめがけてもらうように持っていく、
1: うん、そうそう私もよ、
0: うん、
1: だから下手やとあの人たちはあのウォシュレットさんはやっぱね人間で体のサイズも違いますし、うん、
0: はい、
1: サイズも違いますし、うんうん、いろんなところの
0: いろんなね、
1: うん、
0: はい、
1: でそこをめがけるっていうこと自体が多分難しいじゃないか、ウォシュレットって。
0: そう思います。
1: じゃろ、うん、だから寄せていくよね私たちね、
0: そう
1: 女子はね、
0: うん、
1: で男子はなんかそのウォシュレット自体が別にやっても欲しくもないようなボールの周りを一周するみたいなことをやるみたいですよね。
0: へー、
1: 経験あります？皆さんなんか経験談欲しいな。
0: ねえ、いや、うん、初めてそのボールの周りとかっていうなんか想像してみますけど、
1: なんかウォシュレット自体がいやらしいよねそこを経由して目がけていくんですって、
0: うん、へー、確かになんかその女性のマークと男性のマークがあるウォシュレットっていうのが

0: あるかね、
1: あるような気がします。外出先とかで、うん、まあ、使ったことはないですけど、うんうんうん、
0: 男子を
1: 違う違う、まあ、自宅にあるのは、うんうん、もうそんなに選べるものはなくて、うんうんうん、でも外出先のは男性マーク女性マークってあったような気がするんです。
0: あ、そうやっちゃう。
1: もしかしたらその部分でなんか違うのかなっていうのは。
0: あ、なるほどね、はい、うん、でそれに対してよ、それに対していろんな方のコメントがついてるわけですよ、
1: はい、
0: でそのコメントでちょっと読んでいいの、コメント、うんうん、
1: はい、
0: ウォシュレットを含めた水洗機器のメンテナンスをしているものですと通常は、ノズルが定位置に伸長するまで、まあ、伸びるまで噴射しないようになっているんですが、
1: はい、
0: お店や施設で使われているものは家庭のものに比べて使用頻度が高いと、
1: うん、
0: でそれによって噴射の流量を調整する弁が劣化しているケースが多いですと。
1: あ、うん、なるほど。
0: そのために定位置に伸長するまでに噴射されてしまい、
1: うん、
0: 予期せぬ場所が濡れてしまうことがありますと。
1: あ、じゃあその桐生院さんがつぶやいていること自体がもうそのノズルのちょっと劣化によるものじゃないかと。
0: そうそうそう、おそらく公衆トイレに入ってますん で、
1: はい、
0: で基本的には部品交換で直せますので
1: そうなんですか。
0: そのトイレに入ったお店や施設の方に伝えていただけると幸いですと、うん、そういうコメントがついてるんですね。
1: それなんか伝えるのもなんかね、
0: あの桐生院長がよ、ゴールデンボンバーの桐生院長が、うん、すいません、あのトイレの便が劣化してるんでそろそろ変えた方がいいっすよみたいな。
1: まあでも劣化しているとはなかなか気づかないでしょう。
0: そうよね、うん、でも確かにさ、いろんな方が使う公衆のトイレはもう一日ね、
1: うん、
0: 家庭の何十倍何百倍って働いてますので、
1: はい、
0: そりゃ使われるわな、
1: うん
0: うん
1: うん、
0: だからもうほら狙う位置がさ、もうあダメってノズルがでフラフラフラフラって出てきてさえ、どこやったっけ、どこ狙えばいいとは、ああもうダメっつってボールの方にこう噴射してしまったみたいな感じみたいですよ。まあ、延岡もね、本当にいいトイレいっぱいありますけど、
1: はい、
0: 私以前もラジオで紹介しましたが、
1: うん、
0: エンクロスのトイレはもうすごい。
1: あ、
0: もう感動して泣きそうやった私。
1: そう、ここまで、
0: うん、手を洗うところもすごかったもんね。
1: あ、手洗うとこですね、うん、あの乾燥まであるっていう。
0: そうそうそう、はい、あれすごかったわ、
1: うんうん、今そういう手洗い場多いですよ。
0: あ、本当、
1: はい、
0: でお湯が出てくるじゃん、
1: はい、
0: で石鹸も自動で出てくるじゃん、はい、あそこまでいるのかなと思ったけどね、うん、結構エンクロスはトイレに金かけてるよ。
1: あ、そのトイレにやっぱりお金をかけるとこっていう場所は素敵だなって思いますよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、やっぱ一番自分がリラックスする場所は、はい、私トイレだと思うんですよ、
1: はい、
0: トイレでさ、なんかする？
1: え？
0: なんかしたりする？
1: なんかしたりっていうか、まあ、あくびはしますよ。
0: あくびなんかね、そのこれはテレビで見たことあるんですけど、トイレが一番リラックスする場所だっていう方が、はい、うん、トイレを図書館にして、うん、本棚作っていっぱい文庫本並べて、まあちょっとね、うん、お手手は汚くなりますけど、まあ洗えばいいんだけど、
1: うん、
0: その本を、あのお気に入りの本を読みながら用を足すっていうのが最高の時間なんだっていう。
1: ああ、なんかわかるような気がする、
0: ね、
1: うん、
0: 言ってたんですけどね、
1: うん、
0: やっぱもう自分が一番素になれる場所がトイレじゃないかなって思うんですよね、
1: うんうんうん、はい、
0: で、まあ、今日はこのトイレの話をしたわけなんですが、
1: はい、
0: 皆さんのトイレはどうですか、ちゃんとめがけて来てくれますか、それでも一周どこそこして噴射しますか。ぜひ教えていただきたいなと、ちょっともしよろしければ教えていただきたいなと思います。以上でございます。
1: はい。

0: 語で土曜の夜はパラダイスお送りしました。破天荒ラジオよだらじはマロンハウス海果樹園と浜田総裁の提供でお送りしています。さあ今日5月23日はラブレターの日と制定されております。というわけで今週のメッセージテーマもラブレターにまつわるエピソードとしておりましたけれども、まあ今これだけね SNS が普及した時代になってきていますので、
1: うん、
0: ラブレターの文化ってどうなのかなって思ったりもしますけれども、
1: そうね、はい、もう若い子はラブレター自体の存在を知らない子もいるかもね。
0: それなんか悲しい。
1: だって書いた子がいない子っていっぱいいるでしょ。
0: そうね、うん、
1: なんでそこまで落ち込んでるそこまでみたいな。
0: いや、なんかそういう文化は残っていてほしいなっていう、ね、なんか正直な気持ちかな。
1: 光る源氏の時代からね。
0: ね。
1: そうよね。
0: うん。今日はですね、結婚相談所フィオーレが男女625人を対象に実施したラブレターについてのアンケートをもとに、今世の中でラブレターはどう捉えられているのかというのを探っていきたいと思います。まず、異性からのラブレターをどう思いますかという回答なんですけれども、まあ、素直にこう嬉しいっていうのが 54.6%。
1: 今の子？
0: はい、で好きな人であれば嬉しい、
1: そらね、
0: が 42.2%、
1: うん、
0: あとはいらない2.1%、
1: いらない、
0: うん、普通かなっていうのが 1.1%。
1: 普通かな、
0: うん、
1: どんだけ上からやと。
0: で、まあ、嬉しいと回答した人が 54.6% で、うん、まあ、好きな人であれば嬉しいと回答した人が 42.2% ということで、うん、まあ、ラブレターをもらうっていうことに好意的な人が、まあ、全体の 96.6% ということで、まあ、ほとんどを占めていると。
1: あ、そうです
0: か。まあ、嬉しいでしょう、もらって。
1: まあその相手にもよるよね。
0: そう、
1: うん、
0: そこよね、そこ
1: そこよ、
0: そこが、まあ、男女で比べてみると、
1: うん、
0: 男性は、うん、まあ、嬉しいのが 68%、うんうん、で、好きな人であれば嬉しいが 30.1%、うん、女性になると、まあ、嬉しいけども、好きな人であれば嬉しいが 56%。
1: ああ、それかな、
0: うん、
1: うん。
0: ね、やっぱり。
1: それかなと。
0: それか。
1: すげえ上から。
0: どれだけ上から。まあ、だから女性の方が誰にもらうかっていうのを重要視しているっていう傾向があるかもしれませんね。
1: 確かにね。
0: うん。
1: なんかさ、全然知らん人がさ、私の存在を知っててよ。いきなり渡されてもね、何この人ってなるもんね。
0: そうそうそう、そう、うん。なんか今の時代だからこそ、なんかちょっと怖って思ったり。
1: 昔はさ、なんかね、いいじゃん、こう、うん、青春って感じ。
0: そう。
1: それがもう今、気色悪いってなるからね。
0: そうね。
1: うん、時代やね。
0: 本当。で、続いて、
1: うん、
0: 異性にラブレターを渡したことがありますか、
1: うん、
0: という質問に対して、
1: うん、
0: 年代別に見たときに、うん、女性はですね、まあ、それぞれ、まあ、20代、30代、40代、50代、60代と、まあ、そこまで大きな差は見られなかったんですけれども、
1: うん、
0: 男性は年代によってすごく数値が変わってくるんですね。で、20代で渡したことがあると回答した割合が 26.3%、
1: うんうんうん、
0: そこから年代が上がるにつれて高くなっていって、はい、40代からはまあ半数を超えて、
1: うん、
0: 60代からが 64.5% っていう。
1: もうスマホ使えんじゃねSNS とかが、
0: まあ、それか、うん、まあ、学生時代に送ったっていう。
1: 学生時代のことも入っちゃった。
0: そうです、そうです。
1: あ、そっかそっか。
0: うんうん。送ったことがありますかっていう質問に対して、うん、だから、
1: ね、うん。やっぱそういう時代よね。
0: そう。
1: 結局そう。そうそう。それを連呼するような形になりますけど。
0: まあ、実際どうですか千夏さんは学生時代とか。
1: 多分ね、ないと思う。
0: ええー。
1: あの、両思いのことを、
0: うん、
1: 交換日記とか、遠距離恋愛の時に手紙のやり取りはしてますけど、自分から、実はあなたのことが好きなこと、何をラブレターって言うかよ。
0: うん。
1: すげえ深いね。
0: 深い。うん。
1: だからそういうのはあるけど、うん、いきなり知らん人からもらったりとかはないですし、
0: うん、
1: 書いたこともないです。
0: まあ、知らない人からもらうっていうのもなかなかね、
1: ね、
0: なさそうですけど、ま
1: あ、電車通の子とかはさ結構あったみたいよ。
0: あ、うん、ちょっとねこう見かけた時に一目惚れしてみたいな。そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、うん、電車の中でね違う学校の子たち、うん、男女が見かけて好きになりましたみたいな、
0: はい、なんかそういうの憧れた
1: ね、
0: うん、
1: いいよね、いい、そういうの。チャリ通はさ、うん、ないもんね。
0: 私もチャリ通でしたけど、うん、なかったですね。
1: チャリ通はないよね。
0: ないよね。
1: あなたみたいにさ、チャリ通でトンネルくぐるってないもん。
0: 結構リアルな。トンネルをくぐるってなかなかね。
1: なかなかないよ。うん。チャリ通でトンネルをくぐっていくって、そこは、なんとかの街だったみたいな。
0: そう。なんかね、うん、食べ物みたいじゃないですか。でどこまで紹介しましたっけ、渡したことがありますかということでね、うん、まあ、年代によって男性は違うと、男性はまあ60代ぐらいが一番多いということでご紹介しましたけれども、うん、そしてラブレターというと、うん、どんな媒体でもらえたら嬉しいか、うん、
1: あ、はいはいはい、
0: まあ、もらって一番嬉しいラブレターはどんなラブレターだったかっていうところで、うんうん、ダントツで1位が、うん、手書きの手紙。
1: それをラブレターって言うんじゃないですか。
0: まあ、でもラブレター、ター、うん、まあ、今はほらメールでとか。
1: あ、それもラブレターになるの。
0: うんうん。
1: うん、そら紙やろ。
0: そう。
1: まあね、残るからね。うん、
0: まあ、中にはまあ LINE とか。
1: うんうんうん、あ、それもラブレターになった。そうそうそう、なるっちゃ。
0: なります。うん、まあ、だって告白するのも LINE でとか。
1: ね。
0: ね、
1: 私それはラブレターって言わんと思うけどね。
0: まあでも今の時代のラブレターじゃないですか。
1: そう、うん、やっぱ紙やろ、
0: ね、
1: 紙よ。
0: 中にはですよ、うん、まあ、少数派の意見ですけども、うん、インスタグラムなどの DM、
1: DM DM で愛の告白すると
0: 令和
1: ほんとね。
0: はい、まあでもやはり手書きの手紙っていうのが一番嬉しいのかなっていうところなんですけども、
1: うん、
0: これラブレターのエピソードとして、うん、もらった側編とかね、うんうんうん、いろいろあるのでちょっといくつかご紹介したいと思うんですけれども、うん、ラブレターをもらった側編のエピソードは、うん、何気なく一緒に歩いていて別れ際に渡された手紙、帰ってから読んだら言葉にするより手紙の方が思いが伝わった。
1: そう、
0: うん、なんかもうさりげなくこれ帰ったら読んでみたいな感じで渡されて、うんうん、でなんかその思いが綴られていたっていうような。
1: それはさ、もう両思いやね、二人ともね。
0: そうですね。
1: だから好意的に読めるけど、うん、これがさたまたま横並びに並んでる人からもらったらちょっとね違うもんね。
0: ちょっとね、うん、違うよね、
1: うん、
0: あと引っ越す時に、うん、あなたが好きですって一言書かれたラブレターを渡された時が忘れられない。
1: 引っ越すときに、
0: うん、
1: あ、もうダメじゃん引っ越すときに。
0: そう、でも
1: 最後に告ったってこと。
0: そうそうそう、でもそれからもしかしたら遠距離が始まるかもしれないしっていう。
1: おせえわ。大体引っ越すときに渡すやら。
0: い
1: や
0: でもそう引っ越すからこそなんか言えるみたいなところもあるんじゃないですか。
1: そうね、
0: ねえ、うん、続いてラブレターを渡した側編のエピソード、うんうん、で思い切って渡したラブレターの返事をもらうとき、
1: うんうんうん、
0: 心は届いたけど字が汚いからやり直しさせられた記憶があります。怖っ。それを何回か書き直して付き合いました。
1: いやだそんなの。
0: なんかね、
1: 相手が嫌。そこでもういいやろ、もういいわこの人ってなるよね。
0: でも本当に好きだったから書き直してでもこう付き合ってほしいみたいな思いを伝えたんでしょうね。
1: なんかおちょくられてるようでね。付き合い出してもなんかカンカハイやり直しとか。
0: 怖い怖い。
1: 特に料理とかさ。
0: ああ、いいぞ。
1: 絶対嫌、私。絶対嫌、そんな人。
0: あと、中学時代に一目惚れした人にラブレターを出して、
1: うん、
0: 返事も手書きの手紙をいただいたときはドキドキしました。
1: そらね、返事が来るならまだ言う方よ。
0: うんうん、
1: やっぱ、返事がコンってなると、うん、あ、そういうことかっていう ね、
0: う
1: ね、
0: うん、
1: 意味やもん ね、
0: ね、
1: 返事ね、
0: うん、あとラブレターのエピソード公開編。初めは差出人の名前が書いていなくていたずらかと思ったが文字に特徴がありしばらくしてから日誌でその文字を偶然見つけて差出人の人が分かりました。その時はお付き合いまでは発展しませんでしたが 後になって声をかければよかったと後悔しました。なんかでも名前を書いてないっていう時点で
1: 怖い怖い、
0: ちょっとね、
1: うん、怖い、うん、なんか怖いなんか最後着地点が怖いで終わった。ラブレターは怖い
0: 怖いもう一つ、ラブレターを渡したら帰ってきました。
1: おうおう、うん、
0: 好きな人の隣の靴箱に間違えて入れてしまった。恥ずかしくて一生忘れられません。
1: あ、なるほど ね、
0: ねこれね、もう確かに、あ、失敗したって感じでしょうね。うん、
1: それバカやねいや好きな人やっちゃうからよ、ちゃんと確認せんと ね、
0: そこ大事ですよ。ということでね、はい、まあいろいろね、うん、エピソードもあったということで、またこの後のメッセージでいただいているものはメッセージコーナーでご紹介いたします。ではここで1曲お送りします。ザ・ブームで星のラブレター。

0: よだらじ川柳のコーナーです。毎回このコーナーではお題を発表しておりまして、リスナーの皆さんに読んでいただいた川柳をご紹介しております。いただいた作品の中から2ヶ月に一度は川柳大賞を発表しております。今回のお題が梅雨としておりました。今回もいただいております。ありがとうございます。ラジオネームダンディー K びっくりポンさん。サミダレの癒す音色の傘の音。サミダレの癒す音色の傘の音。サミダレは緑色、村下幸三さんの歌にもあります。癒す調べを感じながら木々の緑の鮮やかさを感じてはいかがですか。
1: じゃかいよ、綺麗すぎるって。なんでこんなのができると、
0: こうなんか情景を思い浮かべるのが
1: すげえ綺麗やっちゃけど、
2: さみだれは緑色
0: っていうね、歌詞を元にインスピレーションしてこの川柳が完成したのかもしれませんけれども、
1: すげえね、
0: すごい。
1: もうそれよね、夕刊デイリー新聞のなんかあるじゃん、俳句とかさ。

0: 川柳とかさ、あっちに行って。
1: いやいやいや。
0: いやもったいないもんよ、ただしだけで。
1: まあね。
0: こっちにも所属して、一応所属はよだらじっちゅうことで。
1: 所属ね。
0: 所属。あっちにも投稿していただきたい。
1: ああ、ぜひね。はい、もう、活躍の場を広げていただきたい。
0: そうそう、もうほんとすごいわ。
1: はい。
0: ダンディー系ポンポンポンさん。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 続いて、ラジオネーム MB2 さん。
0: ありがとうございます。
1: 傘さして、走る自転車もういない。傘さして、走る自転車もういない。今年から危ない自転車がないのは梅雨の時期には大変嬉しいことですと。
0: ああそうね、そうねって
1: ドライバーから見た感じだと、まあ傘をさして
0: 確かに危ない、
1: 危ないからね、はい。
0: でもね、車道を走りなさいってことじゃん、それも危なくない？
1: 怖い
0: ね、まあ、高齢者とそのねちっちゃい子とかはいいんでしょ。
1: あ、そうなんですか。
0: 歩道でも。
1: もう
0: そこの線引きもよくわからんしね。
1: そうそうそうそう。自分を高齢者って思えるかっていうのもね。
0: そうね。
1: そうそうそう。
0: 一回さ、私10号線走ってて、小学生が歩道を走ってて、バタンってね、倒れてきたとよ。
1: いや、怖い。
0: 車道に。チャリンコでそのまま。で、もしかしたら私引いちゃったかもしれんってよね。あの時ものすごく怖かった。
1: わ
0: いつ倒れるかわからんっていうのもね、考えながら運転線とドライバーさんはね。
1: そうですね。
0: もう危機一発だったと思う、あれ。であれ絶対10ゼロで車が悪くなるからね。
1: そうですよ。
0: そういうのがありました。
1: まあ、傘を差す自転車はもう、
0: いない。
1: と、はい。
0: もう罰金です。
1: はい。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 続いてラジオネーム丸大くん、今週8歳8ヶ月。梅雨時期に美味しい麺つゆ食べたいな。梅雨時期に美味しい麺つゆ食べたいな。特に意味はありません。
0: でしょうね。麺つゆって飲むとよ。
1: ま、麺と一緒に食べるっていう、
0: そういう意味。
1: 本当？
0: 麺つゆって言われたらやっぱあれやろ。
1: え？
0: 飲むとよ。
1: 飲む。
0: 3倍に薄めて。
1: いや、もう今、ストレート。
0: あ、ストレートがいい。
1: 何の話ということで、梅雨に麺つゆをかけたのかなというところでね。ありがとうございました。ということで、川柳はお三方、もうレギュラー陣になります。
0: 新人求む！
1: はい。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回の川柳のお題は、次回がですね、放送が6月13日になりまして、6月13日が FM の日というところから。
0: まあ素晴らしい。
1: はい。次回の川柳のお題は、ラジオ。
0: はい。
1: としたいと思います。はい、ぜひ、ラジオで読んでみてください。お待ちしております。ここからはメッセージご紹介してまいります。今回のメッセージテーマ、ラブレターにまつわるエピソードとしておりました。まずはラジオネーム、ダンディー系びっくりポンさん。ラブレターにまつわるエピソード。恋文、残念、もらったことがありません。
0: マジけ。
1: ただ、電話での告白を受けたことを思い出します。
0: あー、それあった。あるね。
1: その頃
0: あるある。
1: 中学3年の夏休み。黒電話が鳴り。
0: 黒電話って、黒いらんから。
1: 受話器を取ると、クラスメートの女の子から突然の告白。胸が跳ね上がりました。
0: いやー、あんたのことが好きっちゃわー、みたいな。
1: ただ、かすかに聞こえる笑い声。
0: あ
1: ー。受話器の向こうには男友達。その後、ドッキリとのこと。
0: いやー、それちょっと、笑えないっていうか、悪質よね、ちょっとね。
1: ってそこね、こっちはこうドキドキして、
0: そうよ、
1: 嬉しいんじゃないですか。
0: 絶対バクバクしちょったはずよ、心臓。
1: そうね、
0: 最悪その女。
1: まあでも、まあそれがまあ思い出になってるということで、
0: ね、
1: ちょっと切ないのかな。
0: まあでも。あの、カウント1だからいいんじゃないですか。
1: いいんですかね。ね、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 続いて、ラジオネーム MB2 さん。ラブレターは書いた記憶がありません。
0: あららららら。
1: 直接言葉で伝える方がいいと思っていたからです。
0: まあ。

0: この方は本当にね、うん、なんかこう一本筋が通ってるっていうか、芯があるっていうか、
1: もうなんかこの言葉でなんかキュンときました、うん、
0: ね
1: ー、はい、でもらった記憶もないので、うん、エピソードは皆無ですねだって。
0: ちょっとなんかみんなさ、モテてないよね学生時代ぶっちゃけ。
1: いや意外とこうもらったのに忘れてるとかないですかね、
0: う
1: ん、
0: 絶対ないと思う。
1: ない、
0: うん、あれ絶対ないと思う。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 続いてラジオネーム丸大くんです、うん、お二人さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: メッセージテーマ、ラブレターといえば忘れもしません。
0: おな
1: ん
0: でしょうか。
1: それは昨日、いや去年、あれ5歳の時だから3年前、女の子からお手紙をもらいました。そこには許さないと書かれていました。モテる男は辛いなだそうです。
0: なんか意味がわからんかった。
1: 許さない。
0: なんかしたっちゃろ。なんかしたという
1: ね。ね。5歳の時点で。
0: 怖い怖い。怖い。
1: 許さないって言葉が怖い。
0: ちょっと怖い。それ5歳とか言うけど違うかもね。
1: 違うと思う。
0: ね。38歳ぐらいの時になんか許さないっていう手紙をもらってる可能性ありますよ。
1: ああちょっとね、うん、なんか意味深ですよ。
0: 意味深。はい。意味深。この5歳意味深。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ラジオネーム七しのゴンベイさん、
0: ありがとうございます。
1: ラブレターの日ですか。いくつになってもドキドキする響きがあります、うんうん、誰しも一度は書いたことあるだろうから、淡い思い出もあれば辛いこともあったでしょうね。ラブレターを書ける人がいるのは幸せなことですね。出会いに感謝、七しのゴンベイでした。と
0: じゃけあんたはドンギやったときってそこへとよ今日のテーマは。
1: でも誰しも一度は書いたことあるだろうからということは、うんうん、七しのゴンベさんも書いたことがあると。
0: だからそのエピソード欲しかったとよ。
1: そう、そこなんですよ。
0: もうなんけもう
1: 聞きたい。
0: もう本当第三者的ななんか立場からこうラブレターを語っちゃうじゃんけどういうことっすけ
1: そのエピソードをぜひね。
0: そうですよ、うん、残念ながら振られてしまいましたとか、
1: うん、そうそう、なんかそういう切ないでもいいじゃないですか、
0: ね、お付き合いが始まりましたとか、
1: うん、
0: なんかねみんなモテてないね学生時代モテてないね。
1: 隠してるとかないですよね、うん、
0: どうでしょうね、
1: ということで今日がラブレターの日ということで、ラブレターにまつわるエピソードをいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回のメッセージテーマなんですが、ラジオの聞き方、まあ皆さんはラジオ、スマートフォンで聞いてらっしゃる方もいれば、普通にね自宅でラジオで聞いてますよとか、うんうんうん、まあ、車で聞いてますよとか、いろいろあると思います、
0: ね、場所とかね、
1: はい、うん、ぜひ皆さんのラジオの聞き方、シチュエーションなんかね、はい、ぜひ教えてください。お待ちしております。もちろんテーマ以外のメッセージも大歓迎です。ではここで一曲お送りします。小泉今日子で優しい雨。

0: 88.6 FM 延岡。
1: ここで浜田総裁からのご案内です。浜田総裁では盆提灯の取り扱いも始まっております。今は比較的コンパクトなタイプが多いようです。お盆が近づくにつれてよく出る商品は在庫も少なくなりますので、初盆や年季供養のある方に、送る予定のある方はお早めにご検討ください。気になる方は浜田総裁までお気軽にお問い合わせください。以上、浜田総裁からのご案内でした。

0: さあ昭和な歌がかかってきましたけれども、今日はラジオネーム丸大くんからのリクエスト曲、河合直子でラブレター、この曲を聴きながらのエンディングとなります。これ絶対8歳の子がリクエストする曲じゃないよねっていう、
1: 50超えてるね絶対超えてるわ、
0: ね、というわけで、次回の破天荒ラジオよだラジは6月13日となっております。
1: はい、
0: はい、また次回も ね、あのわちゃわちゃ皆さんと楽しい時間を過ごしていきましょう。
1: もう中旬ですけどね、6月もね、はい、
0: お相手は長戸清美と
1: 西本千夏でした。
0: それでは皆さん楽しい週末お過ごしください。
1: バイバイ。
0: 破天荒ラジオよだラジ。この番組は笑顔でまたねができる場所浜田総裁と高千穂神社前にゲストハウスくりくりの宿オープン、マロンハウス甲斐果樹園の提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。8時です。

秋山純子サウンドマリーナ。皆様こんばんは。ジャズバイオリニストの秋山純子です。ゴールデンウィークも終えて、私は30日から始まるクラシカルトリオツアーの準備をしております。そして今週、来週はすでにお知らせしている通り、岡本健一さんをお迎えいたします。どうぞ楽しみにお待ちくださいませ。それではそろそろ参りましょうか。牧山純子サウンドマリーナ、音の港でリラックスタイム。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。ゲストをお迎えする前にいただいているメッセージをご紹介いたします。1通目は庄司康介さんからいただきました。こんばんは。こんばんは。福島県須賀川市のウルトラ FM で聞いています。毎週楽しく拝聴させていただいてます。メッセージ投稿は2年ぶりです。ありがとうございます。最近仕事が忙しかったり、来たる5月17日には僕の38回目の誕生日であるとともに、地元でライブ出演が控えています。ピアノ弾き語りとピアノソロでそれぞれ演奏します。新年度になって牧山純子さんのラジオこれからも聞きます。そして応援しています、というお便りです。ありがとうございます。そして遅ればせながらお誕生日おめでとうございました。もう一通お届けしましょうか。ラジオネーム、こちらは函館美穂さんからいただいております。こんばんは。こんばんは。5月2日食べ物の曲面白かったです。笑い、ため息混じりによだれが、お腹が鳴りそうと言いながら曲紹介する感じ、ほっそりな純子さんは意外と食欲旺盛なんだなと、なんか可愛らしいと思って聞いていました。そう、私意外とというよりかなりの食い意地が張っていますので、まあ、そんな部分がまだ隠せてるんだったら、より子さんの編集のおかげ

かなと思っております。ジューンブライド、結婚式の話。最近は結婚式よりもお葬式に出ることが多くなりました。年齢的な要素もかなりあると思います。わかります。私もだからお祝いよりも香典を包む方が増えてまいりました。私はバツイチで孫が一人います。私自身結婚式はやったことないですが、同級生などの式には出席しました。今はコンプラ的に無理なんだろうなと思う余興が懐かしいと思います。笑いというお便りいただきました。確かにね、あの団体で多分余興ってすごいいろいろあったですよね。だからそのテントウムシのサンバとか、あとお嫁サンバとか、あとは AKB さんの曲とか、いろいろ団体戦でみんなでなんかやってるっていうのはよくね見たような気がしますよね。私の場合はやっぱ音楽をやってる方が多かったりするので、余興が全部コンサートみたいになってるんですけども、でも先ほど言ってらしたように、ここ最近は私も結婚式よりはお葬式に参列することのが多くなってしまいましてね、ちょっと寂しいこともありますけれども、まあ、そういう時にまた集まって久しぶりに会える仲間にと交流が始まったりと、いろいろなね、式に出れるということはいいかなとは思うようにしております。では今夜の1曲目ですが、先ほど言ったように私はだいたい結婚式に呼ばれるとステーキが出る、メイン料理が出たデザートのタイミングで演奏に入るパターンが多いです。演奏プレゼントっていうパターンが多いんですね。なので乾杯のシャンパンを一口飲んで、あと一切お酒も飲めませんし、メインのお肉も一口食べたらだいたい影に呼ばれて準備をするので、温かいメイン料理を食べた覚えがほぼありません、お友達の結婚式では。でその時によく演奏してたのはチャルダッシュであるとか愛の挨拶であるとかなんですけれども、チャルダッシュはまだ音源化していないので、もう一曲の方をお届けしたいと思います。クラシカルトリオでエルガー作曲の愛の挨拶。

0: 秋山純子クラシカルトリオから愛の挨拶をお届けいたしました。
1: 秋山純子サウンドマリーナ、
0: 今夜は皆様お待ちかねだと思います。すでにメッセージも届いております。岡本健一さん、ほぼ1年ぶりにいらしていただきました。
2: はい、
0: こんばんは
2: こんばんは。
0: ならではの
2: 1年ぶりなんですか。
0: そうですよ、
2: 岡本健一です、こんばんは
0: ありがとうございます。そう、去年も一昨年もだいたいゴールデンウィーク前とか。
2: あ、そうなのね。
0: はい、1年に1回2週続きでいらしていただいていて、今年は珍しくアディクト の、 あの私は品川協会ゲストで出させていただきましたが、はい、その後になっておりまして、
2: 前はゴールデンウィーク前だったんだ。
0: そうなんです、ライブ前、4月ぐらい、うん、今回は全部が終わった後で収録をしているので、
2: はい、
0: いろんな話が出てくるかなと思います。
2: はい、
0: そして、まあ、昨年に引き続き今年も東京品川協会アディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズのライブ、私も出演させていただきました。そしてその後ですよね、東京キネバクラブでも 2days ライブがあって、
2: はい、
0: そしてそれが全て終わられてスタジオにお越しいただいております。
2: はい、もう疲れちゃったよ。
0: ですよね
2: やっぱ肉体に来るっていうのはこういうことだなっていうのを感じるよね。教会でのあの音響の中の体の使い方と、まあ、キネマクラブっても昔の昭和のキャバレーなんですけど、はい、結構いい雰囲気の作りなのよ。うんうん、でそこであの音を出すっていうと、多分みんな持ってるものが、そのアディクトのメンバーはやっぱ ロックだというか、うん、思いっきり出したいじゃん音はみたいな出した方が楽しいじゃんっていうのをみんな持ってるから、それをやっちゃうんだよね。
0: いや、自然となりますよね。
2: そうするとね、体がついていけなくなるんだよね、多分。それが年齢なのかな、それとも基礎体力不足なのかなとかさ、もしかしてこれ食べ物かとかさ、いろんなことを考えるよね。
0: そういう意味では品川協会はあまり大きい音を出してはいけないっていう、
2: 一応デシベルが決まってる、
0: うんうんうん、
2: じゃない品川協会、はい、その中でここまでだったらって言うけど、うん、もう作りが本当に響くじゃない、
0: うん、
2: あの時の俺のギターアンプはね、1メモリにもいってないわけよ。本当はもっと上げたいんだけどそれでもこう反響する、
0: うんうん、
2: だからそこのね感じを聞くと、やっぱり心臓に響く低音がっていうのはあそこでは求めないよね。
0: そうですね、
2: 教会という場所はね、
0: 教会の私たちが演奏してた場所で聞こえる音と、その音が飛んでお客様が座ってるところで聞こえてくる音と
2: 全然違
0: うじゃないですか。
2: 全然違います、
0: ね、面白いですよねあれもね、
2: うん、品川協会の時にさ、うん、ちょうどシモンとね純子さんがこう掛け合いみたいな時がある、うんうんうん、まあ、客席側というかさ、降りて聞いてたらさ、教会の真ん中でさ、でみんな静かにこう座ってて、でね、十字架の下ではさ、なんかお姉さんたちが激しく音出してるとかさまあ照明とか光とか音は相まって異次元な感じで、その音の反響がやっぱり儀式みたいなを感じたんです。あ、これもうちょっとちゃんと座って体を委ねてれば、うん、ちょっとみそぎんなんじゃねみたいな悪い毒素が消えてくんじゃないのみたいな、
0: うんうん、
2: もうだってキリキリ高いとこ勝負とかさ、うん、そういうフレーズになったりとかするとさ、うん、二人してそこに行くじゃない、うん、でそれをやっていつまで続くんだろうと思ったら二人が満足するまで続くわけじゃん。
0: いや、もっとやろうと思えば ね続いちゃうんですけど、
2: いくらでも、うん、そこから今度低い音に行くのかとかさ、うんうん、いろんな展開が見えるななんて、ライブっていいなぁと思ってたらあ、もうすぐ
0: 俺呼ばれてるなんか呼び水的なの始まっちゃった、戻んなきゃみたいですよね
2: そうそう、でもなんかそういう自由さがあるのが良かったなと、
0: うん、
2: あと日曜学校とかさ、そういうのは行ってました自分。
0: いや、カトリックの学校には通ってたんですけども、日曜学校に信者の人は行かなきゃいけないから、うん、あなたは日曜日の朝起きられるのって親に言われて、うん、起きられないかもっていうんで信者になるのを諦めたんです。でも小さい時からもうキリスト様マリア様の教育だったので、うん、

0: 教会の中でミサは受けてたしっていう。でも家は仏教なんですよ。だから別にそんなに深くないけど、あの風景とかああいう景色はすごく見慣れた風景で、
1: 神様どうかお助けをっていう時はジーザスが出てくるわけ。
0: 欲張りなんで神様仏様って全部入れてきます。神様仏様あとはもう天に昇った父でも何でも助けてくださいっていうことになりますよね。
1: 神様仏様ですもんね、日本人はね。気持ち的にも楽というか、うん、癒されに行こうみたいな、うん、ちょっと思いが今回あったんですよね。それってどういう風にしたら得られるのかなとかって思うと、まず弾いてる自分たちじゃないみたいな、うんうんうん、そういう意識を持ってなんか音を出していくと、うん、だから明確に伝わるのはもう純子さんはそのバイオリンの音だよね、うん、それはギター一本でこう旋律のやつを弾いてる時に暗く弾けば暗い音が出てくるし、何そっちの世界に引き継ぎ込もうとすんのみたいな。
0: 音の音楽の中での会話っていうのやっぱりそのジャズを学んできた時にアメリカとかで、ケイジさんが今回はちょっとそっちに行きたいのかなって3公演あったじゃないですか。ちょっと今日今緊張してらっしゃるのかなとか、いろんなこと
1: 緊張してた
0: 1回目で。
1: へえ、どこでそれを感じ、
0: いや音が硬かったりとか
1: 弾き方が硬いと
0: 音も硬くなるし、
1: 硬くなるね。
0: であんまり顔とかは見ないようにしてるんですよ私、
1: うん、
0: 手元と音を聞いて反応しようと思ってて、顔ってやっぱ演技もできちゃうから、
1: そうね、
0: 見ないで、うん、自分の体の中に入ってくる音と指の動きで今こっちに行きたいかな、
1: ね、
0: あっちに行きたいかなっていうようなデュオとかでもさせていただいて、あこっちの方に手が行くってことはこっちをもうちょっと一緒に行こうかなとか、で私がその主導してるわけじゃなくて、大体来てくださったものに私も一緒に沿わせていただいて、
1: それが気持ちいいんですよね。
0: あ、そうです。
1: ストーリーができるというか、うん、そういうのが、あ、いいなぁなと思って。
0: なんかでも私もこれクラシックしかやってなかったらできないことで、本当こういう、即興演奏を勉強してなんかこういうことができるようになったのは本当に楽しかったなぁと思って、ね、
1: ありがとうござい
0: ます。ちょっとこのライブにいらしたファンの方からのメッセージを読みたいと思います。
1: はい、
0: 純子さん、より子さん、こんばんは。恒例になりました岡本健さんがゲスト。岡本健様、5月21日、うん、お誕生日おめでとうございますと。
1: あ、5月21日、はい、はい。
0: これが23日放送なんです。で、先日は品川教会でのアディクト・オブ・ザ・トリップ・マイズのライブ2日間3ステージお疲れ様でしたと、はい、私は3ステージセンター、
1: うん、
0: 下手、
1: うん、
0: 上手側席と楽しませていただきました、うん、あ、全部見たん
1: だ、すごいですね。
0: で、サプライズの演出が盛りだくさんと、何をお伝えしていいかまとまりませんが、ウクライナ人の青年たちの心の声をボードに表し届けてくださいました。岡本さんならではの素敵な演出でした。調和という言葉響きました。偏りや矛盾や衝突などがなく、お互いが程よく和合すること、またそうさせること、この言葉は日常生活や職場でも考えさせられる言葉だなと。でスロベニア出身のシュペラさん、全身全霊アディクトの世界を表現してくださり、岡本さんとのデュエットコラボレーションが進化していて胸にガンガン刺さりましたが、近いとドキドキ感もありましたと。
1: あ、距離が、歌ってる距離が
0: かな、うん、音楽ライブというよりオイルアートの中に生命体を感じ、音が響きまるで絵画のような芸術ライブでした。時々ライトの加減なのか、水の中に私もいる感覚が見えるのですよ。だから音楽と芸術、人と人、アディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズ、中毒症があってのめり込んでしまうのでしょうか。純子さんもシモンさんとのバトル、弓が切れてしまっても激しい音、それを会場の後ろから見守る岡本さんはどんな気持ちだったのでしょうか。とにかく一ステージ一ステージが手抜きなく全力で一生懸命なところが尊敬してしまいますし、たくさんのパワーをいつもいただいてます。また来年楽しみにしております。ラジオネームアリスロックさんからいただきました。
1: ありがとうございます。見たくなりますよね、そういう話を聞くとね、
0: うん、
1: そういうライブなんだ。見てない人には何もわからない感じですよね。
0: いや、あれね、どこでも再現できないですよ、
1: 再現できないですよね。
0: じゃあまだねお便りたくさんあるんですけれども、はい、ちょっと一曲、
1: はい、
0: 曲に行きましょうか。
1: これ今再びっていう曲をちょっと流してもらいたいなと思うんですけど、
0: はい、
1: もうセットリストもほら、まあ、去年と全く同じセットリストで今回、
0: はい、
1: やったじゃない、うん、 そこにねすごく大切な

0: アディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズの今再び聞きながら、
1: はいはい、自分がその、まあ、朝毎日こう誰でも、まあ、朝目が覚めてからの一日ってこう一つのなんか自分の物語みたいなものが、
0: はい、
1: それぞれに多分があるんだと思うんですよね、うん、まあ、それを表現したり書いたりしてないだけで、うん、でも断片的にちょっと待って昨日あった出来事とかってやっただけでも結構面白かったりするじゃない、
0: うんうんうん、確かに、はい、
1: ねえ、で途中なんかすごい衝撃の話を聞く場面があったりとか、
0: はい、
1: でまた人が変わるとまた全然違う、でまた自分時間の時間とかさ、まあまあ無事終わってよかったなみたいな風に一日は終わるんだけども、そういう一日の中でまあ多い方は多分会社に行ってる時間とか、ね、学校に行く時間とか、なんかいろいろ世話をする時間とかね、介護の時間とか、家で何かをするとかっていう時間がある中で、その品川協会でこうライブをやるスケジュールをなんか一日のうちの、ね、数時間をこうなんかちょっといただくみたいな、一緒に共有しましょうみたいな思いじゃない、そうなった時にあのみんなで一緒にしてこう統一感を得たいのよ。もういろんな人たちがいっぱい来るわけじゃない、バンド内でもそうだよね、昨日あった出来事聞くだけでもさ、イエーイなのか、そうかそうかなのかあるじゃん、
0: はい、
1: だからそういう気持ちが音を出す、同じ場所にいる音を出すってことで、まずなんかこうみんなで同じ音を聞くっていうことがなんか共通意識を持てるというかさ、うん、同じようなこう気持ちになれるっていうのが、うん、教会はよりダイレクトにというか伝わるなみたいな感じがするんですよね、うん、だからもう本当に嘘をつかないようにしようとか、うん、こうかっこよく見せようとするとかそういうこともなく、うん、歌詞の世界とあとメンバーの音にとりあえずこの場所をちょっと使ってどんな感じになるんですかねみたいな感じでこうよろしくお願いしますねみたいな感じでこう始めていくから、で多分それで1回目とかはあまりにも明るくて、
0: そうなんですよ ね、デイタイムにやるから、
1: そうそう、
0: うん、
1: で自分でもあんまりそういう景色を見たことなくて、
0: あ確かにホールとかでもね、うん、大体暗い中ですもんね、うん、
1: でまあそれをちょっと味わってみて、うん、でもそういう緩やかな和やかな感じじゃないんだよっていう思いが音を固くさせたような
0: そういうことな
1: 気もする、
0: あ、
1: うん、ちょっとこっちの世界にちょっと来てみたいな、なんか徐々に、で自分でこうやってるといろんなこう世界が来て、そのあとにこう純子さん入ってくるとリハでもやってないような、まあそうだよね、リハと同じこと俺がやってないんだもんねだからなんかね音の出し合いが世界観が面白いんですよね、すごく、でストーリーができるっていうか、
0: そうだからそのお話が毎回その言ってたみたいに一日一日人によって違うっていうのも同じで、あのコンサート一個ずつが全く違うものになるじゃないですか。
1: そうなんですよ、
0: ね、題材は同じなんですけど、それお客さんから出てくる空気感だったりとか、うん、その夜になっていくその光の加減だったりとか、うん、なんかそういうものがなんか続ければ続けるほどいろいろ出てくるのが面白いなと思って、ね、皆さんがやっぱり それだけ集中もしてるし、音に対してみんな真剣だしっていう、それをなんかやってるのをお客さんも真剣に、本当はもしかしたらもっと騒ぎたいのに、うん、なんかあの空気感がそうさせられないというか、
1: ね、まあ、でもそのうちいろんな人たちが出てくるんだろうなとは思うんだけど、うん、あとは、まあ、頑張りすぎないというか、うん、まあ、疲れないようにっていうのはあったよね
0: さっき言ってたその去年と今年と全く同じセットリストにしたじゃないですか、うん、それはいろいろな考えがあった、
1: いや去年初めてやった時に、うん、よかったからこれいいなで、あこれ見てない人いっぱいいるんだとか、うん、これもう一回見たい人いっぱいいるだろうなって思って、か俺ももう一回ここでやりたいなと思って、うん、3、4回ぐらいしてからかな、会場空いてるかちょっと抑えてもらう、あそこじゃないとなんか生まれない気持ち、それバンドに対してもそうだし、あとやっぱりその、まあ、人種のこととか、まあ、戦争のこととか、まあ、ウクライナのこととかって

0: 結構あの日常的にこう入ってくるからアディクト そのライブをこうやると、うん、要は自分の仲間たちにそのウクライナの、ね、人が入ってきてるとかっていうのがまあすごく大きいことだよね、うん、なかなかないよ、なかなかバンドの、ね、近くに、ね、うん、今の方がもっとひどくはなってるとは思うんだけど、その当事者の国というかね、うん、そんなに被害に遭ってる人の、ね、家族とこう一緒に入れてなんとかこうみんなでできることというかね、ハッピーになれるようなことをこう一緒に考えるみたいなのになるとね、
1: うん、そうね、
0: そういった意味でもね、そのアディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズのその活動はちょっと大事なんですよね、この自分の中で。
1: その教会の時もそうですし、キネマクラブでもそうですけど、募金箱みたいなのを置き続けて、うん、ちゃんと活動もされていて、少しでもウクライナの方々にっていう、
0: ね、いやそういうね、お客さんたちがね本当にね多いんですよね、うん、こう何かこうしてあげたいんだけども、ここだったらとりあえず俺が一応管理してるからちゃんと届けるから、うん、みたいな直接、うんうん、
1: そう、前あの銀行の方でね、うん、あの振り込み先もあった時も私もちょっと気持ちばかりですけど、やっぱりそのどこに出してちゃんと届いてるかどうかっていうのも重要じゃないですか、うん、自分たちの気持ちが分
0: かんないからね。
1: そうなんですね。
0: でも本当人件費で大体取られちゃうわけで大変じゃん、うん、人それをやってもらうの、うん、でもお金がないとかさ、なんか食べ物がないとかね、水がとか薬がないとかさ、ちょっと辛くない？
1: 辛いです
0: ね。
1: 本当に必要なものってすごく届けるの難しいと思うけど、ね、それこそここであのアディクトさんのところでだと今何がっていうのをちゃんと送ってくださるじゃないですか。
0: そうだね、まあ、今何がっていうか今その人がっていう話なんだよね、まあ、本当ドッグフードとかが足りないとかさ、保護犬をやっててその人たちがとかっていう、まあ、そういう感じですよね、
1: うん、それもなんかいつも素晴らしいなと思いながら、ちょっとまたお便り紹介しますね、はい、ラジオネームまよさんからいただきました。牧山さん、岡本健一さん、はい、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 昨日終わったばかりの品川協会のアディクトラブ行かせていただき、余韻冷めやらぬ中メールさせていただきました、
0: はい、
1: インスタで健一さんが去年の品川協会でのライブが終わってからまた数日後に同じ構成同じ衣装でやりたいと目にして、1年前から決めていたことを知りびっくりしました。同じ構成衣装とはいえ全く3日間異なる雰囲気だったと思います。昨年よりさらにお一人お一人パワーアップされて、早くも来年が楽しみです。またシモンさんと純子さんのギターとバイオリンの共演を昨年よりさらに遠い場所から見ていた健一さんが印象的でした。私が座っていた場所からは見えなかったのですが、最終日の純子さんのバイオリンの弓の毛が切れていたと伺い、やはり普段とは違い激しい光り方をしてたのでしょうか。品川協会ライブのエピソードをお聞かせください。次は7月の舞台リーディングマクベスも楽しみにしておりますというようなお便りでございました、
0: うん、そうだ、なんで弓が切れちゃったの。
1: 弓の毛がね、
0: あれそれはよくあることなの？
1: あのたまになんですけど、やっぱり圧で弓の毛って馬の尻尾を何本も何本も張ってるんですけど、切れることがあって、まあ、激しく引いたりちょっとあの摩耗したりとか
0: って残ってはいるの？
1: もしもしもう何百本もあるんじゃない？だから1本ぐらい切れたぐらいでは全然平気な
0: の、うん、でもそれがこう散らばるってこと？
1: そう、1本バーンってなってて、うんうん、でそれもシモンさんが見て、うん、あやばいと思って、うん、本当だったらもうちょっと多分一緒にトレード、うん、まあ、バトルを続けてる予定だったんだけど、すごい顔に出て、あもう抜けた方がいいですよねっていう優しさを感じていや、あれぐらいだったら大丈夫なんだよって話を終わってからしたんだけど、いや切れましたよねって言って、
0: そう思っちゃうよね。
1: まあね、うん、で弦っていうのはギターもそうだと思うんですけど、うん、まあ、あの切れちゃったらもう無理じゃないですか。でもピックは飛んだらまた持ち帰ればいいじゃないですか、うん、それに近いものがあって、
0: でもまあ他の音を出すしかなくなっちゃうってことだよね。
1: そう、弦だったらね、うん、だからもしあそこで弦が切れてたらバトルをそれこそ早めに切り上げて戻ってどうにかしなきゃいけない
0: しようかな、
1: うん、っていう話なんだけど、多分弓の毛でもあーやばいって思っていただいて、あの遠目からは分かんないんですけど、一本切れると引くたびにその切れた毛がこのふさふさするの、
0: う
1: ん、
0: そうだよね、そうそうそう、邪魔だよね。
1: でその曲が終わって、その後私弾かないところでプチプチっと切って、それでまた演奏続けるんだけど、
0: うんうん、何らかの普通とは違うさ、こうエネルギーが 出たわけでしょ。
1: いやもちろんそうです。
0: 純子さんがブスのプレイしてて、
1: うんうんうん、
0: それこそ力が入るっていうか、うん、まあそれが普段だったらそんなムチムチ聞くことないわけでしょ。
1: まあ、弾き方ですよね。
0: 弾き方なんだろう、ね、
1: でやっぱシモンさんの音に対して私も答えるじゃないですか、ね、で指先見ててあこっちってこのリフで

0: うやって上がっていくのね、私にはできないけどじゃあこれでとか、そういう
1: 瞬時に考える、
0: そうそうそうそう、なんか会話と同じですよね。
1: 楽しいね。
0: 楽しいでしょ。だから変な話全然もっと続けられちゃうんですよ。
1: いやそうなの、これずっと見てられるんだろうな別に俺もう飲んなくてもいいんじゃないの。
0: いやよくないから
1: 。いやいや、しばらく聴いてた方が別に歌がなくても要は成立するみたいな世界だったりするじゃない。だからあこれ全然ずっと大丈夫なんだなって思って、
0: いや
1: 気持ちいいなと思ってた。
0: でもまあそのショートしてというかそのストーリーを作る中で演出家だとやっぱり台本ってことがあると思うんですけど、間延びをしないというか一番いいところとか、もしかしたらそういう風な意味での尺というかっていうのはある。
1: いやもう1回目のやつが良かったから、それをそのまま同じセットリストで、要はね舞台と一緒、面白い舞台があったらそれを再演するみたいなことだよね、
0: うんうんうんうん、
1: で別にそれセリフも衣装も何も変わらないしみたいな、うんうんうん、それと同じ感覚なんですよね、はい、だからよく向こうだとあの舞台でも結構ヒットしたらもうじゃあそのまま、
0: うん、
1: あのちょっとロングランちょっとさせて、うんうんうん、じゃあこれまただってこれでみんな喜んで人が集まってきたんだから、じゃあまた来年やりましょうとか、もう 毎年 そこに行けばなんかやってるみたいな、うん、だからそういう感覚にしたかったんですよね。このゴールデンウィークの品川協会はアリフト・オブ・ザ・トリップ・マインズがもう絶対ライブはやってるみたいな、恒例みたいなものにしたいというか、
0: うん、
1: で内容を変えるとかっていうんじゃなくて、内容は一緒なんだけども、でもその時の自分の気持ちがどう変わってるかみたいな、多分お客さんもそうだと思うし、そこをねどんどんどんどんこう深めていきたいというか、曲っていう決まりはあるわけだけども、まあ、それを使ってあのメンバーみんなでこう自由に楽しみたいというかね、なんか音をこうみんなで楽しみたいみたいな。だって全然去年と違うじゃん、ちんこさんと思わない
0: 。や
1: 自分のそれはまあこっちがそうなんだけどみたいなこともね。
0: だから去年何をやってたかも自分も覚えてないんだけど、
1: うん、
0: その場に立った時のその時の空気でしかやっぱ奏でないようにというか、それぐらいやっぱり頭をこうやってやれっていうのがやっぱ嫌だなと思って、うん、ここでこう見せつけてやれとかも嫌だし、うん、出てきたものっていう意味でのバージョンアップしたものにはしたいなと思いながら。
1: いやすごいよ、その出てくる、だからフレーズとかもさ、なんか素敵なフレーズがこういっぱい出てくるじゃない出てくるのよ、いろんな音知ってんなみたいな気持ちいい音いっぱい知ってるなこの人とかって思って、だからそうするとちょっともうちょっと長くてもいいんじゃないって言ったらソファー用意してみたいな感じ
0: ちょっと特別的、
1: もうだからそういう、そうすると内容変わっちゃうから、
0: そうね、そうだね、
1: そうじゃなくて、まあ、それはそれでね、うん、また違う機会でどっか場所でやってもいいかもしれないですね。
0: っていうかその演劇のようだっていうのはなんかうなずけるような気が、ちょっとこの方も、ライブ来てくださった方のようなのでご紹介します。ラジオネーム香織フォレストさんからいただきました。いつも番組楽しく拝聴しています。先ほどアディクトの品川協会ライブ終わりました。取り急ぎメールします。とにかく染みました。柔らかな光が差す教会に甘美で湿り気を帯びた健一さんの歌声と新生アディクトが奏でるサウンド、そこへ艶っぽく情熱的な純子さんのバイオリン重なり混じり合って溶けていく音の波に揺られて感情が解き放たれる浮遊感に包まれながら、その瞬間だけでも祈りや願いを分かち合えた気がしたのはきっと私だけではないはずです。心を通わせたようなシンパシーを感じたステージでした。ライブを終えてお二人は何を感じられましたか。リハーサルの裏話もお聞かせいただけたら嬉しいです。そしてケイジさん、間もなく57回目のお誕生日おめでとうございますというのを5月の5
1: 日
0: のライブを見た後に、
1: 教会の
0: 2日目のですね、
1: はい、ありがとうございます。
0: 皆さんでも文章すごいですね。
1: その表現力というかね、うんうん、言葉の使い方とかね。
0: そう
1: でも実際、まあ、終わってどうですかっていうか、まあ、その時はねあの、まあ、いろんな思いがあったけど、もう次進んじゃってるわけ
0: そうね、
1: もう、
0: そうね、
1: 意識というかさ、うんうん、あの自分のやるべきこと、まあ、活動というか、だからもう全然その品川協会のことがさ、うん、もう大昔のことになっちゃって、
0: そこまでかい。
1: そうで、やっぱほらもう体のその前までそのグレークリスマスをずっとやって3、4ヶ月やったその次の日

からその業界のリハーサルとかに入ってたから、うん、あのベースも新しくなるし、うんうんうん、でライブがあってみたいなのがあったからちょっと息抜きとかしたいなと思うんだけど、そんなことしてる場合じゃないみたいな。

0: だからさ、それの練習とかさ、どんな歌詞だっけとかさ、今日も車の中でサマーオブラブとかこれからの季節用にこうやるんだけど、歌が難しいもう全然出す空気、あの発声が全然違うんだと思ってさ、アディクトのやっぱ 音の違いってあるんだななんてすごい思った。乗り方がやっぱなんか違うんだよ ね、
1: 違います
0: ね。あと歌い回しの第一声目のところが
2: まあね、そのアディクトの品川協会の後に、うん、そのまあ、今はもう米フェスも終わってる状況だけど、だキネマクラブがまずあったじゃないですか。
0: キネマクラブあった。
2: ツイートとかあの X とかで見させていただいた、うん、もうバンバン首振って飛び跳ねてっていう、ね、うん、あのいつか私も飛び跳ねさせてください。
0: 勝手に飛び跳ねたらいいじゃ ん、
2: なんか、ね、
0: 勝手に飛び跳ねいいじゃん。そんな
2: 違う、
0: そういう曲がないのか。
2: 品川協会でないじゃないですか。
0: 品川協会が飛び跳ねちゃダメです
2: でしょ。だってそれを許すような
0: まあ飛び跳ねてもいいけど、そうもう許すような曲じゃないもん。
2: そうなんですよ。だからそういうところで飛び跳ねながらバイオリン弾いたことないんですよ。
0: じゃあ飛び跳ねるような曲の時に純子さん、じゃあ
2: ちょっと一回
0: わかりました。あの それでなんか足くじいたりとかさやだよ俺、うん、
2: そんな自己責任だから
0: 自己責任だけど
2: さ、自己責任だから、
0: ああだから言ったじゃんみたいなさ。
2: だってバイオリンもオートじゃないやつで、ね、するからもし何かがあっても大丈夫な
0: ことです。楽器は大丈夫なやつ、
2: ね、それで大丈夫のやつで。いやでもなんか、うん、あのエネルギッシュなデルファシンセアディクトでやってる音楽を見てると、私はやっぱり憧れはあってもそこに入れたことはないわけですよ。で、まあ、品川協会もアディクトではあるけれども、まあ、ある意味アディクト劇場じゃないんですけど、その演劇の一部としてやってるから、うんうんうん、そうじゃないアディクトに一回公共の電波で言っとこうかなと。
0: 分かった。いやそうです今度激しいやつね。
2: そう激しいやつ
0: 分かった。
2: やってみたい。
0: た
2: で1回でもしかしたら大丈夫ですなるかもしれないけど
0: でも1回はやってもらえ
2: ない。1回はやってみたい。人生の中で生きてるうちに1回だけちょっと経験させていただきたい。
0: 分かりました。
2: エースさんはいい人だ。
0: いやいやいや、
2: まあでももう1曲お届けをできるんだな、うん、でちょっと今回の1週目はアディクトのことを話してるんだけれども、うんうん、まあもう十分
0: な
2: の、まあ、
0: でもアディクトのはもう終わってからいいんじゃない
2: でもほらベースも変わったしさ、シゲさんからさタバサちゃんになって、
0: でももう次のロックオンとそっちの活動に行った方が絶対いいと思うよ。
2: それはね、
0: う
2: ん、翌週にいっぱい喋ってまたもらうから。
0: あそう。いやレコーディングする6月だからアコースティックアルバムとか
2: 撮るの？
0: 今そういうのをこの間シモンと2人で、
2: はい、
0: リラックストリップスっていうのをやった時に、うんうんうん、結構良くてその2人、うんうん、2人アコギアレンジが、
2: うんうん、
0: まあそれだったらもうお金もかかんないし、うん、もう2人で1日、
2: うんうん、
0: であの時やった曲とか9曲ぐらい一気に撮っちゃおうかな、
2: うんうんうん、
0: まあアディクトってか、
2: あ2人でシモンさんと、
0: そうしもう一個じゃあアディクトの曲の方がいい。
2: そうですね、今日はそのアディクトの曲をかけて締めて、うん、また来週ちょっと録音のこととか、
0: うん、
2: あと舞台のことと
0: か、幸せな日々で、
2: じゃあアディクトオブザトリップマインズで幸せな日々。

0: アディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズ、幸せな日々をお届けいたしました、
1: はい、いいタイトルだね、幸せな日々、うん、
0: 自分でつけたんじゃないの？
1: いや、自分でつけたんだけど幸せな日々って響きがね、いいけどね。
0: いや、歌詞もまたね、すごいからね。でも品川協会だと歌詞も届けますよね。
1: ね、
0: だからその、なんて言うんだろう、同じ曲でもまたアレンジが違ったり、テンポが違ったりするからなんだろうけど、だから本当演劇見てるような感じ。でも去年はそこまで完成する、完成っては言わないけどもしれないけど、
1: いや、でもなんかそういう風に一つのなんかそういう作品みたいな風にしたいなとは思ってた
0: んですか、うん、でもやればやるほどなんか新しいその引き出しじゃないけど扉というか開くから、
1: ね、
0: うん、まあ、あの演劇もそうだと思うんですけど、同じセリフだったとしてもやっぱり毎回違ったりとか、ある程度なんかあります。
1: まあ演劇はほら作品の内容によるじゃない。
0: あ、
1: やっぱりそのヘビーなものはもうヘビーだしさ、やっぱりさ、ねえやだよもうそんな思いすんのとかっていうのがあるし、まあすごいハッピーだっていうのはね、なかなかハッピーでしょみたいな舞台じゃないじゃない。
0: いや、
1: あの、うわみんな最高みたいな感じで、ね、なんか楽しいミュージカルとか、ミュージカルだったらありそうだけど、なかなかそう自分をそんなこう解放するなんてことはあんまりないよね、なんか舞台のところだとね。
0: そうだから紹介していただいてから見に行く舞台はやっぱり一個ずつ考えさせられる議題を与えられて、ね、あーっていう感覚になって、
1: そうそう、
0: 帰るかな。まあ、ケンさんには、うん、あのいろいろとお話を聞いておりますが、また来週も、
1: はい、よろしくお願いします。
0: お疲れのところ、
1: いえいえいえ、
0: あの喋ってちょっとでも息抜きをしていただけ
1: ない。でも疲れるのってなんかこう いいことだなとかって思うよ。うん、あのそれをこう感じとかないとダメだよね。
0: うん、
1: だから。もう早く治したくてしょうがないのよ。このままほっとけないっていうかさ、体がもうそのままこうなんだよ、こんな疲れた毎日ダメじゃんみたいな。
0: で一応じゃあ体は悲鳴上げてるのは、うん、頭ではわかる。
1: 悲鳴は上げてないんだけど、
0: まだ上げてない。
1: あの本当にダメな時って本当に痛いとかさ、
0: うんうん、
1: あるじゃない。そこまではなってないけどとか、うん、でもそれも全部自分でやったことだしなとかさ、いろんなことを考えるよね。
0: まああとは年齢上がってくるとね、あの復活するまでのあれがね時間かかるようになりますからね。一日で前だったら休んだらどうにか戻れてたのかとか。
1: ね、でもやっぱ睡眠だよね。うん、
0: 取れてますか？
1: 睡眠取らないと、だあの何日かに1回は本当9時間とか10時間ぐらいとか寝るように
0: してる。
1: して
0: る。えでも9時間10時間寝れる。
1: 寝れるね。
0: あ、すごい、うん、それだけ寝続けることができるって素晴らしいことですね。
1: うん、
0: じゃあなるだけそうやって健康にも気遣いながら、はい、来週の収録もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今夜のゲストは岡本健さんを迎えしておりました。ありがとうございます。
2: 秋山純子サウンドマリーナ。
0: ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。明日5月24日は名古屋スターアイズにてボーカル若狭ちゃんと、そしてピアノの加賀美純さんと共に初共演のライブをお届けします。そして5月26日は学芸大にあるコーヒー美学にて高橋誠さん私のツインバイオリンに須藤慎一郎さんのピアノトリオでお届けします。そして牧山純子クラシカルトリオのお知らせになります。牧山純子クラシカルトリオアーリーサマーツアー2026スタートさせます。5月30日は渋谷の JG ブラッド昼夜公演、6月13日上越の上皇寺、6月16日京都ボンズロザリー、6月17日草津コルトレーン、6月19日大阪ロイヤルホース、6月20日和歌山メイウィンドカフェ、6月26日名古屋アーク栄サロンホール、6月27日は浜松ファーミットドルフィンと全8カ所巡らせていただきます。ぜひ会いにいらしてくださいませ。詳しくは牧山純子オフィシャルホームページをご覧ください。今夜は岡本健さんをお迎えして5月4号とゲスト出演させていただきましたアディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズの品川協会でのライブのお話を伺いました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。メッセージの宛先です。 メールの方は junko@musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp。 ファックスは 03-3288-8902、 郵送なら郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード。たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでお聞きいただけます。 JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディムアプリをダウンロードするなど、それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみください。今日の放送はいかがでしたでしょうか。1年ぶりの岡本健一さんの出演となっております。まあ、いつもはね、本当お話の通りライブ前にライブ告知とともに出ていただいてたわけなんですけども、今回は共演後ということもありまして、ライブの内容をいろいろとお話しさせていただきました。来週は岡本健一さんが所属していらっしゃるバンドロッコン

ソーシャルクラブのお話や舞台のお話などをお聞きする予定になっておりますので、来週もお聞き逃しないようにしてくださいね。そしてお題を決めてのお便りコーナー、5月6月のお題は6月といえばジューンブライドということで、結婚式の思い出やエピソード、ご自身の話でももちろんご友人の話でも大丈夫です。エピソードを添えてお送りください。お待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で、どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 延岡。
1: クメブロザーサーフジャーニー。Let's get it。
2: プロサーファークメブロザーにゆうへいです。
3: 弟こうへいです。
2: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組クメブローズのサーフジャーニー始まりました。
3: お願いいたします。なんか僕昨日石川富山の日本海トリップから戻ってきたんですけど、はい、昨日今日ってめっちゃ暑くないですか。
2: 夏だな
3: ね。もう30度超えでしょ。
2: そうだよ。
3: 5月18ですよ今日。
2: 石川はどうだったの。
3: 22度とかだったんですよね。だからまあ10度近い気温差、うん、体言わしちゃうぜこれ。
2: いやーね、うん、昨日はとにかく暑かったよ。
3: 暑かったんだ、
2: うん、
3: どんな感じ。
2: どんな感じ、
3: うん、なんか表現的にはまあ、
2: う
3: ん、
2: いやもうミンミンミンミンミンミンミンミンクソって聞こえてくるぐらい。いや勝谷さんのせいでしょ今。止める必要あったかね。
3: なんかミンミンミンはもう夏じゃないですか。
2: 聞こえてくる感じよっていう。
3: なるほどね、うん、あでも聞こえては来てない。
2: 聞こえては来てない、ね、
3: あじゃあどういう音が聞こえてきましたか。
2: シンシンシンシンシンシンシン。
3: 幽閉ゼミですが、幽閉ゼミがない、幽閉ゼミが泣いてます。
2: これは勝谷さんが悪いわ。
3: 目から涙を流してない。さあ本日は生放送でお送りしていますので、ね、メッセージいただきたい。
2: 編集が効かないですからね。
3: これ編集効かない。
2: 怖いですよ生放送っていうのは。
3: 怖いよ、うん、怖いよ言うてやっぱ、うん、ね、初夏になってきたんでやっぱ怖い話、
2: 怖いよー
3: って、ね、そうです、怖い話入れて涼ましかないとやばい。やっぱ俺もめっちゃ涼しいんだから、
2: う
3: ん、い
2: きなり俺が一番冷や汗かいてる感じ
3: ですよね、うん、まあ本日もね、はい、張り切ってやっていきましょう、
2: はいはい、
3: まずは1曲目の方お願いいたします。
2: クメブローザのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。フォレストフランク Your Way is Better。

0: お送りしたのはフォレストフランク You are with better でした。なんか今日言葉の日らしいよ、5月の18日は。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、難しいな言葉ってな。
1: まあ今の段階で言うと言葉という言葉は話してなかったですけど。
0: やっちまうぞお前。
1: なんか音、うん、なんか
0: 何音だ、ノイズ、
1: ノイズを、うん、発してた感じだったんで。
0: やっちまうぞお前
1: 言葉巧みな感じではまあ一切なかったですけども、はい、
0: 多くの人にとってポジティブな言葉を交わす日らしいですよ。
1: へえ、そうなんですね。
0: まあ言葉の日っていうこともあるんでね、はい、今日やっていきますよ今日も。
1: かっこいい、絶好調っすね。
0: どこかで、はい、ね、ちょっと今日なんですけど、
1: はい、
0: クメブローズのね、
1: うんうん、
0: コメントの方に届いたやつをちょっと一つピックアップしてお話ししたいんですけども、
1: いい、はいはいはい、
0: 撮ってもらった動画を見たら、
1: うん、
0: めちゃくちゃかっこ悪くて、
1: はい、
0: 上半身と下半身の連動ができていない、
1: はい、
0: どうしたらいいですかっていうことなんです。
1: なるほど、
0: まあ、あるあるだよねこれね。
1: サーフィンのライディングを映像として撮ってもらったら、うんうん、はい、上半身と下半身がバラバラだったと。
0: そうそうそうそう、
1: なるほど、めちゃくちゃあります。
0: なんかこう自分が思っ、ね、イメージしてるのはバシーンとさ、
1: はい、
0: 蹴り込んでさ、うん、スプレーが上にパーンって飛んでるって思って動画見ると、
1: うん、
0: 全然スプレー飛んでないし当ててるとこも甘かったっていうのは、うん、まあ、結構経験するよね。
1: めちゃくちゃある。これは多分もう永遠のテーマだと思いました、うん、レベル関係ないと思う、
0: ね、俺らでもあるもんね、うん、
1: 全然ある。
0: エアーでさ、
1: うん、
0: ファーン決まった、結構高かったんじゃない、うん、と思っても思ったよりも低かったとか、
1: はいはいはい、
0: 攻めてるとこが悪かったとかさ、はい、結構あるもんね。
1: めちゃめちゃあるね。
0: でね、まあこれ久米雄平なりの解決法なんですけど、
1: はい、
0: これじゃあどうやって改善したらいいかというと、
1: はい、
0: まずね、このかっこ悪いっていうところをまず直すには、
1: うん、
0: 真似する必要があると思うんです
1: よ。ああ、なるほどね。
0: 何かの
1: 正解をまず導き出すってことですか。
0: はい、だから好きなサーファーを見つけることが、
1: うん、
0: 大事なんじゃないかと思います。
1: おー、へえ。
0: で、
1: はいはいはい、
0: 好きなサーファーの真似をしなきゃいけないと、
1: うん、
0: で海でできないこと、
1: うん、
0: 陸でできないことは海でできないじゃん、
1: うんうん、まあそうですね、
0: はい、だから陸で鏡越しでこうライディングフォームを取って、
1: うん、
0: 上半身と下半身が連動してるような動きを真似してみて、
1: うん、
0: 最後にサーフスケートですよね、
1: うん、はいはいはい、
0: で体に落とし込む。
1: おお、
0: これが、
1: はい、
0: このコメントに対して一番のまず解決策なんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。
1: なるほど。
0: だってライディングしてる時間ってめっちゃ短いでしょ、
1: はいはいはい、
0: だからまず陸でそのフォームをもう体に覚えさせると、
1: はい、
0: これが大事なんじゃないかなというふうに思いまして。
1: なるほど、
0: はい、でね、でこれ考えてたんですけど、うん、これに対してどう思いますか。
1: 急だね、
0: まあ、
1: キラーパス
0: だ。どうこれ正解だと思うでしょ。
1: いや、うん、だしなんかすごいオンタイムな話だなと思って、うん、まあ、今回僕石川富山にサーフトリップで行ったじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: うんうん、で日本海ってやっぱこっから夏の時期って波がないんですよ。
0: 確かに
1: 冬型の気圧配置になって、うん、まあ、要は北風がね、うん、ビュービュー吹いたら風で波が上がるっていうのが、うん、
0: はいはいはい、
1: 日本海の特徴、うん、太平洋とは全然ね、うん、また波の上がり方が違うじゃないですか、うん、だからまあ今こっからまあ初夏で夏に向かっていってるんで、うん、波がなかったんですよ、
0: はいはいはい、
1: ドフラット、
0: うんうん、
1: でじゃあどうするってなった時に、うん、まあイベントで行ってたんで、うん、ウェイクサーフィンを、
0: はいはいはい、
1: 僕らやってきたんですよね、うん、でウェイクサーフィンでもうまさに上半身と下半身がバラバラなんで、うん、

0: アドバイスくださいって言われたんですよ。
1: いたんだ。
0: そう、来てくれたお客様の中に。でそれをこう見てて、まあ僕もその面白いのがさ、ウェイクサーフィンって知らない方のためにちょっと説明すると、まあ少し大きめのボートを川にバーって走らせて、そのボートが走るスピード、引き波で、要はこうちっちゃな波を作り出して、そこをずっと延々に転ばない限り波に乗り続けれるっていう、まあアクティビティなんですけど、まあそれでバーって走ってるから、僕はボートに乗ってるわけですよ。で、ボートに一番後ろに乗って、ライディングをこう見ながら、
1: おいいね。
0: そう、もっとこう、もっとこうみたいな。
1: すごいいいね。
0: そう、言えるんですよね。で、その、サーフィンがバラバラな人って、まあ、マジで今回10人ぐらいいた中で、本当8人ぐらいはそうだの。で、これ僕も見てると、ゼロ距離で見てると、もう圧倒的にわかるのが、力みすぎなんですよ。
1: なるほど。
0: つまり、自分がこう体を動かそうって意識しすぎて、もう無駄に、もうブンブンブンブン手を振ったり、腰をもう無理に回旋させたり、要はずっと乗れるからさ、よりちょっと集中できるんですよ、動きに。動きに集中できればするほど、無駄な暴れ馬みたいになってる人がめちゃめちゃいるんですよ。なんかすごいんですよ。有馬記念始まるのかなってぐらいもう、
1: だいぶ走ってるね。
0: みたいな。だから、そこを僕はボートの後ろに乗りながら、じゃあもっとリラックスをしてくださいと、まず。一旦、全部力抜きましょう、みたいな。でかい声でこうマイクもあって、ちょっと大きめの声喋ると、もうスピーカーで聞こえるんですよ。
1: へ
0: ぇー。で、一回、ほんともうストーンって、全部力抜きましょう。で、棒立ちになって。でそこから膝をまずこうしっかりとかがめる、で上に伸びるときに上半身で引っ張って膝もついてこさせる、でまたゆっくり沈んでいく、しゃがむ、でやるとめちゃめちゃ綺麗だし、よりサーフボードが動いてるんですよ。
1: なんかそれサーフスケートの究極版だね。
0: そう、で
1: 練習としては
0: 兄ちゃんの言ってるそのサーフスケートっていうのもめっちゃいいんだけど、ここが一個サーフィンを上達する上での落とし穴で、サーフスケートとウェイクサーフィンはどっちも踏み込む方に意識が行きがちなんですよ。
1: はいはいはい、なるほど、
0: はい、サーフスケートもさ、ウィール、タイヤが地面に接してるから、こう下に踏み込んでタイヤを回転させることでスピードをつけていくじゃん。
1: 確かに。
0: でウェイクサーフィンもボードをちょっと下に踏み込むことでスピードをつけていくんですよ、どっちかっていうと。でもリアルサーフィンはさ、抜くこと、でサーフボードの浮力を使って抜くことによってスピードがふわって一気に上がるっていう、そこの理屈を理解しないと全然また違う練習方法になってる人とかがいるなっていうところです。まあ言ってることは本当その通りだなと思いますけどね。
1: でさ、これで言うと好きなサーファーの影響を受けたサーファーっていたかなと思って。こ
0: う、ああそう、俺気になった、誰の真似したの。
1: 俺は、まあもうプロサーファーになってからの話なんだけど、
0: はいはいはい、
1: ジョディ・スミスとかエイン・レイノルズの影響をめちゃめちゃ受けたのね、
0: はいはいはいはい、
1: それまでは、なかったの、それが。あ、この人の真似をしようとかっていうのがあんましなくって、
0: はいはいはい、
1: まあ、もちろんそのミック・ファーニングだったりとか、タジ・バローとか、そういうの見てたから無意識にもしかしたら影響を受けてたのかもしれないんだけど、はい、真似をしようっていうのはあんまりなくて、
0: はいはいはい、
1: こうリップかっけえなぐらいの解像度だったんだよ。
0: わかる、わかる。
1: それがもうちょっと解像度が高かったら、ワールドチャンピオンになったかもしれないけど、
0: だと思う、だと思う。いけたと思う俺。
1: どこかでもまあでもね、そういうところの解像度が上げてくっていうのがすごい重要だなって思って、
0: それはもうね、
1: ね、この大事さをね、
0: はい、
1: より知れたっていうのがあってね、
0: はい、
1: ケリー・スレーターいるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: ケリー・スレーターもあながちその経験を通ってきてて、
0: へ
1: ー、トム・カレンですよね。
0: あー、なるほど、
1: はい、トム・カレンのとにかく真似をしてきたと、
0: はい、へ
1: ー。で中で、まあ、トム・カレンはね3回世界チャンピオン、でケリー・スレーターも子供の頃からもちろん実力者だったから、もうめちゃめちゃ期待されてたらしいんですよ、ただトム・カレンの真似をしていたケリー・スレーターっていうのはそのプロデビュー戦43番、期待通りの結果が出なかった。
0: なるほど、なるほど。
1: でケリーは真似だけじゃ超えれねえと、
0: はい、
1: もうこれは自分のスタイルをさらにプラスしていかなきゃいけないっていう、通り気がついて、そっから自分らしさ、トム・カレンのスタイルってめちゃめちゃかっこいいじゃん、
0: かっこいいですね、はい、
1: そのスタイリッシュだけじゃなく、そこに自分の、はい、

0: 体の柔軟さ、はい、パワフルさ、はいはい、そういうのを付け足そうと決めて、はい、サーフィン練習したの、
1: うん、
0: したら翌年ですよワールドチャンピオンになってます、
1: はい、
0: だからその真似がベース、うん、そこにプラス自分のスパイスっていうのが入ってって、はい、改めて自分のサーフスタイルとかできる、
1: はい、あこれめっちゃ今いい、うん、っていうか僕ね今この世の中多様性だとか自分のスタイルだっていうの、うん、あれもすげえ嫌なんですよ。
0: そうなの、
1: なんかあんまりこう、うん、なんか俺はこうですっていうのもいいと思う、うん、もちろんいいと思うし、うん、そういうのでいろんなこう仕事に派生させていいと思うんだけど、うん、それこそ真似る、うん、真似で僕真似ぶっていう真似て学ぶ、
0: はいはいはいはい、
1: 真似ぶっていう言葉って、うんうん、造語で結構好きなんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: だからそのいきなり、うん、なんかオリジナリティぐっちゃぐちゃな絵描いて、うんうん、なんかピカソ的ななんか感性あります、うん、俺みたいな、うんうん、バスキアですみたいななんかもう黙ってろって思っちゃう
0: 今多分ラジオだから言葉しか聞こえてないけど顔がやばい
1: でもピカソもバスキアも普通の絵ってめちゃくちゃうまい
0: からですよね、
1: あの天才的にうまいんです、だから真似て学ぶことってめっちゃ大事だなって思うから、そこから自分のスパイスを加えていくっていうのはめっちゃサーフィンにも重要だなっていうふうに思いましたね。
0: リースレーターはそうやってワールドチャンピオンになったみたいです。
1: なるほど、いい話聞きました、ありがとうございます、はい、ではちょっと1曲挟みましょう、お願いします。
0: ザ・ビートルズ、オブラディ・オブラダ。

0: お送りしたのはザ・ビートルズオブラディオブラドでした。
1: さあメッセージの方生放送なんでね届いてるので紹介していきま す、ラジオネームサーファーの妻、
0: ありがとうございます、
1: お兄ちゃんのおかげで涼しくなりましたって浩平くんの顔が浮かぶ生放送最高、今日も聞いてます、いつも楽しい放送ありがとうございます。
0: 本当に楽しんで
1: る
0: のかな、
1: すごいね、なんか扇風機的なあの役割を持ってるのがねうちお兄ちゃんのラジオなんですけど、
0: 多めからでもあの冷やしていくから、
1: ね、あそうでしょう、う
0: ん、
1: 完全に
0: あんまり嬉しくなかった、
1: 耳からも冷やせるっていうね特殊能力
0: があんまり嬉しくなかった、
1: そして X の方でもね、サザンネコさんが、はい、ゆうへいくんこうへいくんこんばんは、久しぶりに拝聴してます、
0: ありがとうございます。
1: あとサファイアのうさぎさんがクメブローズのお二人の話は聞くだけでも面白いよね、ランニングにも通じるとこあったりと、あの本当にそうだなっていう風に、別に自分たちの話がそうとかではなくて、僕今ね、こう股関節ちょっと言わしてるじゃないですか、うん、腰、うん、でそれの改善方法として今と、うん、教わってるのが野球のスイングとか、うん、ピッチングの股関節の動きからこうインスピレーションを受けた直し方みたいなのを教えてもらったりしてて、やっぱりその体を動かすスポーツって、うんうん、こう似てる部分がたくさんあると思う、うん、があると思うので、なんかサーフィンだけとか、まあ、ランニングだけとか野球サッカーだけじゃなくて、いろんなこの体の動かし方を覚えるとより自分の体が思わぬ方に良くなってきたりとか、だってあのサッカー選手とかさ違うスポーツやってさ体トレーニングしたりとか。

0: って結構ある話じゃないですか。そうだからなんか僕たちのこの話からねちょっとヒントに、うん、はい、してもらって、はい、いい、あの体をより良くなっていったら嬉しいなとは思いますけど、
1: たまにじゃなく毎回聞いてほしいですね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: まあ久しぶりに言ってたから、う
1: ん、
0: あの
1: 言ってた方もいたんで、
0: う
1: ん、
0: 残念ですね今日は失敗のその回を、はい、
1: どこか
0: いけない、開口一番なんかミンミンミン
1: ミンミン
0: シンシンシンとか言って、はい、あれですけど、
1: ちょっとさ、はい、サーフィンの平均速度って知ってますか、
0: うん、あ、はい、知らないです
1: ね、
0: うん、
1: 一般的ね、
0: はいはいはい、
1: 一般的な方が波でかい時に超走ってる、
0: うん、
1: もうビャー頑張って走った時に時速20キロいかないぐらいらしいんですよ、マックススピード、
0: サーファーですか、
1: 一般のサーファー、
0: はいはいはい、
1: もちろん中上級者ぐらいだと思う、
0: はいはいはい、
1: じゃあ、はい、世界のサーファーで言ったらどうですかって、なんかなんで笑ってるの、
0: なるほど、いやちょっとそのじゃあ、それ何キロか教えてくれるんですよね、はい、じゃあその時の発表にさ、これでれれれれれれれれれれれでで でででででででででででひーんって言って答え言ってくんない、皆さんその間に今考えてくれてると思うんで、何キロ、うまい上級者のサーファー、
1: はい、世界のトップサーファーです、はい、まあこれはつい先日行われた、はい、あのゴールドコーストプロ、
0: おお、
1: はい、
0: Now のデータ、
1: Now ですの一番速かった人、は
0: い、ちなみに、うん、待ってください、思い浮かばせますよ、はい、普通の一般のサーファー方は20キロ、でもこれも速いですからね、
1: 速いです、
0: 自転車爆速ぐらいの速度は出てるわけですよね、うん、そっから、はい、WCT、はい、世界のトップサーファーが本気を出した時の速度、
1: チャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラリアム・オブライアン、ダダダダンダダンダダン、 56.33 キロ、どうすんのこれ
0: いやだいぶ涼しい、
1: いやヒュー
0: なんかエアコン16度くらいでついてるのかなと思って、
1: 本当に手汗が半端じゃないな、うん、
0: リアム・オブライアンの
1: 56.3キロ、
0: マジ、
1: うん、
0: そんな速いの
1: これね一般、まあ、もちろん56キロだから、はいはいはい、一般の国道のあれですよね、最高速度ぐらい
0: 出てる、法定速
1: 度、大型フェリーの走行速度、
0: はい、
1: 同じぐらいなんで、
0: あちょっとね、うん、その対象が身近じゃなさすぎて意味が分かんなかった、大型フェリーの最高速度って誰もピンとこないと思うんだよね、なんかもっとなかったもっとなんかこの 一国をちょっとこの法定速度ギリギリで走ったぐらいの速度でするとか、なんかそういう例えなかったか
1: 、まあ、車のまあ速さ、ま、マックス、あの国道のね、
0: はいはい、
1: ちょっとテンパってます今
0: ね、なんかすごい全然身近になさすぎて全く想像できなかったんですけど、速度感が
1: 56キロ出てるわけですよ、
0: はいはいはい、
1: 1番リアム・オブライアン、2番リオ・アイダ、56.17キロ、まあ若干わずかにあのリアム・オブライアンのがオーストラリアの選手なんですけど、はい、速いと、
0: へえ、
1: でね、
0: うん、
1: これちょっと大型フェリーで、
0: はい、
1: あの思い返してみたんですよ、
0: はいはい、
1: タイタニック、
0: うん、
1: 大型フェリーだなと、
0: はいはいはい、
1: であれ時速43キロから44キロぐらい、だらタイタニックより速く進んでる、
0: うん、
1: うん、
0: はいはいはい、
1: でね、
0: うん、
1: これ氷山に衝突したのも41キロでぶつかってるわけだから、うん、であれでとんでもない速度でぶつかって、うん、まあ沈没しちゃったやつ、
0: はいはいはい、
1: じゃあなんとここで久米雄平の時速何キロだったかと、
0: はい、何が
1: サーフィンの
0: 自分
1: 過去に調べたことあるんですよ僕、時計で、
0: ああなるほど、
1: リップカールの時計
0: ありましたね、
1: あったでしょ、
0: 速度が出る時計ね、
1: う、うん、あれでなんと調べたことあります、
0: お、じゃあそれをちょっともう一度いただいていいですか、久米雄平のサーフィン最高速度発表、はい、お願いします、
1: チャラチャラチャラチャラチャラチャラチャタンたった夕へたった30キロ、
0: イードゥーパ
1: カパカ、完全追突したねなんかに完全追突したね
0: クラッシュしました
1: 30キロぐらいでしたと、
0: へー、うん、
1: 最高速度がね、
0: はいはいはい、
1: でまあこれは胸ぐらいだったから
0: 多分
1: もっとでかかったらもうちょっといくとは思うんだけど、はいはい、
0: 波のパワーも
1: そうそうそう、
0: ゴールドコースだったって頭オーバーぐらい、うんうん、倍ぐらいの波ありましたからね、
1: でね、
0: はい、
1: じゃあ時速30キロで進むっつったら、うん、まあ、ママチャリの全速力ぐらいらしいの、
0: まあ、原付の法定速度ギリギリですからね、
1: そう、はい、でね、まあ、これで多分この速度いったら、まあ、急ブレーキかけても間に合わないですよ、交差点も曲がれない、うん、まあ、そのぐらいの速度は出てると、
0: はいはいはい、
1: じゃあこれが万が一サーフィン中に時速30キロで氷山にぶつかったらどうなるかと、
0: はい、
1: ね、車に、まあね、ぶつかったら、うんうん、もう体重の数十倍の衝撃で、
0: 落ち着けって
1: 衝撃で

0: です。F1 やっても焦り散らかしても早く終わらそうとしてるじゃん、もう怖くなって、もう今こっちを何かしら調べてきてパソコンを見つめて口が F1 選手になってる。すいません。
1: だからそれで、まあ、どのぐらい、まあ、タイタニックは時速40キロにぶつかって沈没しましたと、
0: はい、
1: これが30キロのクメ兵が万が一、はい、高さ約 3.5 キロから落ちたぐらいの衝撃ですと。
2: あ、タイタニック
1: ぶつかったらね、
2: 氷山にぶつかったら、はい、高さ 3.5 キロから落ちた衝撃、うんうん、
1: 3.5メートルね、 3.5 キロでも死んでるから
2: 3.5 メートルから落ちた衝撃
1: ぐらいの衝撃が出てるよと。
2: あ、なんか、うん、全体的なトークで言うと、うん、本当氷河期って感じだね。
1: 完全にアーマゲドンでもうあれだね、
2: マンモスいるのかなっていうぐらい、
1: 衝突したぐらいの衝撃だね。完全地球壊滅したね、
2: うん、すごい寒いもん。
1: 俺もすごい寒い、
2: うん、でもよかったですね、みんなちょっと昨日あたりから寝苦しい日が続いてると思うから、うん、今日はエアコンいらないと思うんでね。
1: ごめん、は
2: い、
1: 俺今のこの10分間ぐらい何喋ったか覚えてないわ。
2: ほぼ喋ってないのと一緒だったと思う。
1: やっちまうぞお
2: 前。いやなるほどね。でもまあ最高速度は60キロぐらい出てると、はい、
1: 56キロが、まあ、リアム・オブライアンが叩き出した速度だった、まあ、
2: 言われてみるとサーフィンもアクションスポーツと言われるね、うん、ジャンルですから、それぐらいね命がけでやってるっていうのもね、うん、なんとなく分かってもらえたんじゃないかなというふうに思います。はい、はい、では曲の方お願いします。
1: The Offspring Why Don't You Get a Job My Friend

0: したのは The Offspring Why Don't You Get a Job でした。
1: いやこの歌めっちゃ好き。
0: あのさ、はい、最初に一個前流したさ、はい、ビートルズの歌と似てない？
1: はいはいはい。
0: で俺ねこれ勘違いしてたの。前にホンダの昔ね
1: オブラダライコゾーン的なね、
0: そうそう、はいはい、似てるなと思ってさ、これ もう1996年のホンダの CM で、うんうんうんうん、あのビートルズが使われてて、ね、このオフスプリングの歌と出会ったのは中学生ぐらいなの、はい、だからなんかこの多分子供の頃の記憶の刷り込みでその CM の歌をオフスプリングだと思うのずっと。
1: あーなるほどね。
0: でもこう調べていくと、あビートルズだったんだっていうところに気がついたっていう、あ面白いなと思ってこの2つ持ってきたの。オブラディオブラだってね、夜箱っていうとこの言葉らしい。よく働いていい働きをっていう。
1: あめっちゃいいね。
0: でホンダ あのファミリーカーじゃん。
1: あなるほどね。へえ、なんか最後にちょっと豆知識的なのをしっかり入れてきて。
0: 言葉の日だからさ。
1: あ絶好調だね。いや、まあ、全体的にすごいこう良かったと思う。
0: あのたまにしか聞いてないっていう方、うん、あのいつもはもっと調子いいから、あの、うん、来週も聞いてくれよ、ね、
1: でも今日が結構ハイエストだと思う。この番組のいいとこ出たと思う。いつもはもっと本当につまんない時あるビビるぐらい。
0: もっとつまんない
1: もっとやばい時あるんで、はい、まああのね、あのイベントもね、はい、
0: あそうですね、
1: 6月の7日に、はいはい、やりますので、うん、そこは結構本気で、はい、夢を叶えるために今何をするべきかっていうね、うん、お話もしていきたいと思いますので、うん、ぜひね遊びに来ていただきたいと思います、はい、クメブロズのサーフジャーにそろそろお別れのお時間です。
0: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問お悩みなどメッセージを募集しています。
1: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマーク茅ヶ崎 -fm.com もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージをお待ちしています。
0: YouTube チャンネル、チャンネルクメブローズもぜひチェックしてみてください。
1: はい、ちょっとこの YouTube 見てもらえないと、うん、あのお笑いのチャンネルだと思われちゃうから、うん、サーフィンがっつりやってるんで見てくださいね、うん、
0: はい、お願いします。
1: というわけでクメブローズのサーフジャーニー、また来週。ここまでのお時間はクメブローズの弟クメコヘと
0: 兄ユヘでした。素敵なサーフィンライフを。

Kobayashi City Lights on the Breeze 皆さんご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで5月23日土曜日34回目のオンエアになります。皆様いかがお過ごしでしょうか。5月末いい気候ですよね。私は最近映画鑑賞をよくしていて、今日のテーマはズバリ映画ということにさせていただきます。私も洋楽カバーアルバムというのを以前リリースしたことがありまして、2016年、もう結構前、10年前になっちゃうんですね。メロディーという、その中に映画アルマゲドンのテーマ曲をカバーしていますので、今日はそんな曲から聴いていただこうと思います。エアロスミスのカバー、小林香織で I don't want to miss a thing。

エアロスミス I don't want to miss a thing を10年前の私の演奏で聴いていただきました。 City Lights on the Breeze。小林香織、シティライツオンザブリーズ。今回のテーマは映画です。皆さん映画ご覧になっていますでしょうか。なんかまあ映画というか、あの自宅でね、いろいろこう見られる時代じゃないですか。ネットフリとかね、ネットフリックス、アマプラ、アマゾンプライム、あとはユーネクストだとか、なんかいろいろありますよね。本当なんか昔ってその見たい映画をなんかツタヤさんとかに借りに行って、でなんか旧作は結構安く借りられたりするんですよね。であれをなんかこう返しに行かなきゃなんない期限とかに追われて、あやばいまだ見てないみたいな。であのうちはあのゴールデンレトリバーがあの当時からいましたから、そのレトリバーの夜の散歩の時にこう返しに行ったりとか、明日の朝までに返せてれば大丈夫みたいな。懐かしいですね。今そういうなんか現物を借りるっていうか、もう本当にネットで見る時代ですよね。あのコロナの時に、まあ、やっぱり皆さん暇だったしね、いっぱいいろんなものを見たっていう方が多いかもしれないですけど、私ももうコロナの時はこういうのをすごいいっぱい見て、なんかすごい楽しかったというか、あの時すごいいろんな作品を見たなっていう感じがします。なんか今日この映画関係にしようと思った時に、まあ一番に思い浮かんだのが、まあ、社会現象にもなりましたよね、あの韓国のドラマの愛の不時着。あれはまあ相当あの印象に残っています。あの韓国のドラマって1話が結構長いんですよね。90分ぐらいあるのかな。そう、でもなんかあれを夢中で見てたなっていう感じですね。他にもなんかパラサイトだとか、それはでもね私割と最近見たんですよね、まあ、それこそコロナの次は、私は個人的にあの昨年の抗がん剤期間中に

あったり、やっぱり日本ではあんまりそういうお話作りづらいですよね。うん、だからなんかすごい韓国映画、韓国ドラマすごいなんかね人気ですけど、ハマってしまうのも分かりますよね。まあ、そんなわけで今日は愛の不時着のサウンドトラックから一曲聴いていただこうかななんて思います。そう、この曲なんかもう聴いた瞬間にすごいあの時のなんかことが思い出されますね。あのドラマのシーンだったりとか。それでは聴いてください。ペク・イェリンで Here I Am Again。

0: 韓国ドラマ愛の不時着のサウンドトラックからペクエリンで Here I am again をお送りしました。
1: カワイコバヤシ
2: City Lights on the Breeze。
0: 小林香織シティライツオンザブリーズ、今日のテーマは映画ということで、まあ、先ほどは映画というよりも、まあ、ドラマだったんですけれども、まあ、お家でゆっくりなんか好き

好きなものを見るというのもいいですけれども、でもやっぱり映画館ってなんか定期的に行きたくなりますよね。私も一時映画にすごいハマっていて、一人でなんかすごい熱心に映画館に通っていたことがありまして、でもふと気がつくとしばらくご無沙汰してしまっていたりとか、そう一回行くとね、やっぱりいいなと思って、よし月1で絶対映画館に行こうとか言いながら気がつくと1年経っちゃってたりみたいな。でもね、一回その私の映画ブームの時にちょっと面白いことがありまして、なんかこう SF 恋愛もののあの映画だったんですよ。で好きな人、大学の教授とお付き合いをしてるんですけど、その大学の教授が亡くなっちゃうんですね。で亡くなった後もずっとその彼女にプレゼントとか手紙が届くようなそういうことをして亡くなってるんですけど、まあ、その彼女がねとあることからもういらないとか言って言って、でその彼からもらった大事な DVD を火の中にね投げちゃうんですね。だけどその後やっぱりそれがもう一回見たいってなって、それを DVD をなんか修復してもらう会社にこう頼むんですね。そしたらもうここまでが限界ですって言って、その彼がおしゃべりしてくれてるのが途切れ途切れになっていて、そのままスクリーンごとバンって消えたんですよ。すごい凝った演出だなと思って、でもそのまま何分もそのままでちょっとおかしいなと思って、周りもざわざわしだしたら、なんとそのタイミングで停電だったんですよ。そんな神がかったタイミングあるって思いますよね。でもうかなりだからクライマックスで、もうあとちょっとでこの映画が終わるっていうところで払い戻しっていう、なんか切ない。で結局その後最後どうなったんだろうって思いながら、続きをアマゾンで見るっていうね、そのちょっと後に、まあそんなこともありましたけど、そう割と最近見た映画はですね、ほどなくお別れですっていう、春休みにやっていたかな、送り人みたいな感じで、まあ、その人が亡くなることを題材にしているので楽しいとかそういう映画ではないですけれども、すごいでもいい映画だったなって思います。誰にでもいつかは来てしまうそのお別れの瞬間を、まあ、そこに立ち会う人たち、そういうお仕事の方たちもいらっしゃって、もちろん実話とかではないですけれども、なんかすごくね、あこういうことをこういうお仕事なんか素敵だなって思えたり、なんか何事にもこう愛を持って接するって大事なことだなってなんかすごい思わされました。その映画の最後に流れてくる手島葵さんが歌うアメイジンググレースがまたすごく良くて、今日はこの曲を聴いていただこうと思います。映画ほどなくお別れですの中から手島葵さんでアメイジンググレイス。

映画ほどなくお別れですのエンディングテーマ、手嶋葵さんでアメイジンググレイスをお送りしました。 City Lights on the Breeze

小林香織、シティライツオンザブリーズ。今日は映画をテーマにお話しさせていただきましたね。なんか映画を見るとなんか自分の中で引き出しがまた一つ増えたような気がして、なんかいつも見てよかったなって思います。そしてやっぱり映画の中には必ず音楽があって、やっぱり音楽の力って大きいなと思わされます。次またご無沙汰しないうちにまた映画館に足を運びたいなと思っています。さてそろそろお別れのお時間です。私のライブ情報としましては、5月25日26日は松任谷由実さんザ・ワームホールツアーはカルッツ川崎ライブがあります。そしてその週5月29日は元ユーミンバンドのギタリストでした市川昌司さんと渋谷クラブロストでライブがあります。先月もライブさせていただいたんですけれども、少しメンバーが変わったりして、また全然違う感じで演奏しようと思っています。チケットがないみたいなんですけれども、当日キャンセルとかがあったりするとなんかちょこっと入れたりするかもしれないので、ぜひ私の SNS などチェックしていただけたらと思います。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールは kaori@musicbird.co.jp、香りはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグは香りアンダーバー CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしております。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林香織でした。

ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: 災インフォメーション。いざというとき、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、大きな地震が発生すると、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
1: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神淡路大震災とは大きく違うということになります。
0: では震度というのは、気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されているんですか？
1: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
0: はい、
1: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
0: はい、
1: ちなみに阪神淡路大震災の頃までは、気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。
0: 震度計を使うようになったのはまだ二十数年前だったということなんですね。
1: そうですね。電球をマグニチュードに例えると、電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、
0: はい、
1: それを受けて見る場所によって明るさを感じるのがいわゆる震度に該当するんですね、
0: はい、100
1: ワットの電球、これつけた時に電球から離れれば離れるほど暗く感じられるように、地震も震源から離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
0: はい、
1: 仮に40ワットの電球でも、電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように、小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います、
0: はい、まとめると、マグニチュードは発震元の地震の大きさを表した数値で、震度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということでなりますよね。
1: そうですね、そうなります。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 水上里奈でした。

0: left us to fight.
1: サバル、ラブ、エモーション。皆さんこんばんは。タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜も半蔵門のスタジオから生放送でお届けしていきます。先週がですね、収録のオンエアということでね、皆様お付き合いいただきましてありがとうございました。そして前の週のねメッセージのご協力もいただきましてありがとうございました。おかげさまでですねイベントも無事終わりまして、はい、またね出演するときには、ご協力いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということでですね、今日は素敵なゲストね、後でお迎えしてまいりますけれども、ちょっとその前にね、いろいろご紹介をしていきたいと思うんですけれども、この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係で、イベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。こちらですね、ミュージックバードさんから、を、まあ、ネットしまして、全国のコミュニティ FM103 局でね、オンエアということで、局によっては時間差でね、オンエアとなっております。そちらの方もですね、情報の方がミュージックバードさんのホームページに、ございますので、どこの曲で流れているのか、何時の時間帯流れているのかも分かりますのでね、聞き方も、URL ついているのでね、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。そしてこの番組では毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒコアレアプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。今月のプレゼントなんですけれども、東京銀座にございますシーフードレストランカゾンさんのペアお食事券8000本となっております。イエーイ、当てたい、私も応募したい、違う名前でということでね、皆さんぜひ、お食事券ゲットしていただいて、素敵な空間で、美味しいお食事ね召し上がっていただきたいと思います。こちらですね、応募の方はメールでいただきたいと思います。メッセージの宛先はメール、tabaru@musicbird.co.jp、tabaru@musicbird.co.jp まで。ご応募の方はですね、お名前、ご住所、電話番号を忘れなく、ご記入いただいてご応募ください。よろしくお願いいたします。そして、ちょっとゲスト様をお迎えする前にですね、ちょっと告知の方をいろいろやらせていただこうかなと思うんですけれども、毎週土曜日この時間、22時からタバルラベモーションをお届けしておりますが、先ほどご紹介した通り、時間差でねオンエアの場所もございます。ミュージックバードさんホームページの方からタバルラベモーションのね、紹介ページございます。その中にですね、どこでオンエアされているか、何時に聞けるのかとかね、あと URL もございますのでね、はい、皆さんどこにいても今はねスマホなどで聞けますのでね、ぜひご付き合いいただければと思います。そしてラジオがもう一つ、本日ゲストに来てくれる、シンガーソングライターミリグラムちゃんとお届けしている番組が毎週月

日20時30分から、ミュージックサークルという番組ねお届けしております。こちらがラジオたまりバーというところでオンエアなんですけれども、こちらもねアプリの方で FM プラプラというアプリの方でね聞くことができますので、こちらもお付き合いいただきたいなと思っております。まあ、あのこの後ですね、ミュージックサークルについてもまたミリちゃんとね、ご紹介していきたいと思うのでよろしくお願いします。そしてラジオがもう一つございます。毎月第3月曜日、朝ですね、8時35分頃電話出演しております FM ヒューガさんモーニング767おはたばのコーナー、こちらもぜひお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いします。そしてライブ情報になります。今月もいよいよ来週となりますが、5月31日日曜日はショッピングモールアリオ火災店にてジューンブライトミニライブということでお届けします。6月を目の前にね、皆様の幸せを願いつつ楽しいライブにしようということで、今回はジューンブライトミニライブとなっております。正面入り口、ウエストコートにて、午後1時からと午後3時から2ステージお届けしますのでね、皆様ぜひお付き合いください。よろしくお願いいたします。そして翌月6月の19日金曜日なんですけれども、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブということで、今回4回目となりますね。こちらラブエモにもゲストに来てくれましたシンガーソングライターかりんちゃん、そして、デュオで活躍しておりますミュージックからみおちゃん、そして増井心ちゃんとタバルでお届けするコラボライブでございます。まあ、コラボというとね、あのそれぞれのライブをやって最後に1曲2曲一緒にやろうっていうのが多いかと思うんですけれども、このコラボライブに関してはですね、4人ずっと出っ放しでずっと一緒に選んだ曲を歌っていく、そしてそれぞれのオリジナルもねやっていきます。今回は誰のどの曲になるのか楽しみにしていただけたらなと思います。場所がですね汐留にございますブルーモードというところで行います。オープンが18時、スタートが19時となっております。19時スタート前に来ていただくとお食事お飲み物もねご注文できますので、ぜひぜひ皆様お誘い合わせの上、まあこう夕飯がてらとかね、音楽も楽しみながらねゆったり過ごしていただければと思います。6月19日金曜日は汐留ブルーモードにてお待ちしております。そして翌月いよいよタバルの夏のワンマンがやってまいります。7月の6日月曜日、目黒にございますブルースアレジャパンというところでタバルサマーライブ2026ということでお届けします。今回もスペシャルバンドの皆様とお届けしてまいります。キーボード佐藤勝さん、ギター江戸大吾さん、そして、ベース吉岡光則さん、ドラムが高田慎さん、そしてサックス中園亜美ちゃん、そしてコーラスがドンさんということでね、素晴らしいメンツとね今回も豪華にお届けしていこうと思いますので、皆さんぜひ楽しみに、応援しに来ていただけたら嬉しいです。はい、オープンが18時、スタートが19時、場所が目黒ブルースアレジャパン、チケットの方は、目黒ブルースアレジャパンさんのホームページの方でもご購入可能ですし、タバルのライブ会場でも、購入可能でございますので、皆様ぜひともお誘い合わせの上こちらも応援に来てください。よろしくお願いいたします。そしてもう一つございます。その週の日曜日ですね、7月の11日の日曜日ですね、こちらねダンスのイベントなんですけれども、今回のですね、1回目となるんですけれどもライブシネマプロジェクトっていうのがございまして、ダンサーと映画音楽のコラボ、まあ、エンタメステージになっております。こちらが7月の11日日曜日、新宿村ライブというところで行われます。チケットの方はねもう発売スタートしております。で、あのキャストもね選ぶことができますので、あの誰々の見に行きたいということでね、応援いただけるということで、この7月の11日土曜日に、あ、日曜日ですよね、日曜日に、3公演ございます。それぞれで12時スタート、15時スタート、18時スタートと3公演ございます。はい、ので皆様ぜひ応援に来ていただけると嬉しいです。私も今回初めてね参加するので、どんなステージになるかとっても楽しみなんですけれども、各ね、いろんなこうジャンルのダンス、まあ、ジャズとかヒップホップとかね、そんなヒールとかもねいろいろ含め、そしてその中で、映画音楽とともにこう見せるステージということなんでね、私も楽しみにしています。皆さんもぜひ応援に駆けつけてください。よろしくお願いいたします。ということで各情報はまたね、あのインスタグラムなどでもね見れますのでね、皆さんぜひチェックしてください。ということでこの後はねゲストをお迎えします。その後に1曲お届けしたいと思います。タバルで Believe in Myself。

0: お送りしたのはタバルで Believe in Myself でした。 Love Emotion タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。それではなんか聞き慣れたコンビになってしまってますけどね、はい、お迎えいたしましょう。本日のゲスト、シンガーソングライターミリグラムちゃんです。
1: こんばんは、ミリグラムでございます。
0: 今日もありがとうございました。
1: ありがとうまだまだ今から
0: 早から、はい、新しいはい、もうねこのあのメンツはちょっとおなじみになってきておりますけどね、先ほどご紹介しました毎週月曜日のですね20時30分からラジオタマリバーからお届けしている番組がございまして、こちらがミュージックサークルね、
1: はい、
0: もう4年、
1: 4年ですね、
0: 4年目ですかね、うんうん、を迎えたんですけれども、うん、どうですかミリちゃん。
1: 本当にもうね、うん、ありがとうっていう感じです本当に
0: 話終わっちゃう、話終わっちゃうい
1: やなんかねあタバルちゃんのあのラジオに出演あのゲストで出させてもらったりして、うん、なんてこの人喋、はい、るの上手なんだろうって思ってたのいや私さ一人でそんな喋れないと思って
0: そうそうこういうね3秒無駄遣いとかするんですよあのラジオなのに結構ほらねシビアじゃないですかこのラジオって。例えば5秒無音はね放送事故とか言われるぐらい、うんうん、なのにねふーんはぁって言うんですよ。あ一応待ってるんです、はい、無音ではないんです、無音ではないんですけど喋らないとき指立てたりするんですよ。いやいやなんか言ってくれるみたいなはい、まあそんなミリグラムちゃんとね、はい、毎週月曜日やらせていただいておりますが、うん、はい、今日はですねミリちゃんが一番このラブエモゲストで一番来ておりますけどね。
1: そう、嬉しいですよ。
0: 宮熊さん曰くゲスト様史上一番出演していると、
1: 珍しくて

0: れません
1: そんなことはないです。
0: そしてまた来させてもらうと思います
1: りずにね、はい、ま、でも皆さんご存知と思うんですけども、改めてちょっとプロフィールをご紹介したいと思います。はい、
0: お願いします。
1: はい、シンガーソングライターミリグラムちゃんなんですが、ふとした瞬間に心に染み込む脱力系シンガー、透明感のある歌声は風のように優しく、笑顔も涙もそっと受け止めるように寄り添ってくれる。ゴスペル、R&B、ソウルミュージックにルーツを持ち、ぬくもり切なさ、そしてどこか懐かしい空気をまとったゆるエモ R&B、言葉の壁を越えて音楽で世界とつながっていくことを願ってという、素敵な妖精のようなねプロフィールでございますけど、
0: シャランシャランシャランシャランシャラン、
1: 宮熊さんが勝手にね、うん、追記しておるんですけれども、うんうん、そろそろ我慢ができず隠していた天使の羽を広げ、その翼からは風が甘く香りサウンドはいよいよシルクの輝きを放ち、その笑顔で地球人がどこからやってきたのかなどという壮絶な絶命の滑り通しをちょっとうるさいですねそんな宇宙の天使丸出しのアーティストであると。まあ宮熊さんはそういう風に見えてるわけですね。はい、まあピンクの妖精が今日もね目の前におりますけれどもね。はい、まあそんなブレないミリちゃん、いらっしゃいませ。
0: はい、本日もお世話になります。皆様よろしくお願いします
1: まあいつもですね、うん、ミュージックサークルではまあちょっと定番的な会話になってはいるんですが、うんうんうん、最近どうですかミリちゃん。
0: 最近はですね、うん、ちょっとライティング、うん、曲を作曲するって、で自分の曲じゃなくて他のアーティストさんにちょっと書いたりとか、はい、うん、あとコンペ出したりコライトしたりって、はい、制作のですね、うん、時間を結構、うん、多めに取ってまして、はい、はい、今年も精力的に生み出していきたいなと思っている所存でございます
1: じゃあ母のような勢いでね、はい、まあそんなミリちゃんがですね、はい、今回新曲リリースとなりました、うん、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。ありがとうございます。ほらほら、イエーイ。
1: そう、この新曲は先ほど言いましたが、うん、ミュージックサークルという番組の、はい、オープニングテーマとなっておりまして、はい、まあ、皆様にはですね、はい、ここ数年でね、うんうん、ずっとオープニングで聴いてはいただいてたんですけれども、はい、やっとリリースになりました、うん、
0: はい、
1: まあ、この曲についてちょっとご紹介いただけますか。
0: はい、はい、ですね、この曲ですね、うん、タロちゃんと、はい、ラジオたまりバーで始めさせていただいた時、はい、当時ラジオ府中でしたけれども、うん、はいはい、まあ、それ始めてしばらくして、うん、日常の中からこうふとできた曲なんですけれども、うん、これミュージックサークルのテーマ曲にどうっていうのタバルにね、はい、聞かせて、
1: うん、
0: で、まあ、いいんじゃないといただきまして、でそこからもう4年経ったわけなんですけれども、はい、こうやってねリリースさせていただくことができまして、大変嬉しく思っております。はい、ね、ストーリーとしてはですね、
1: はい、
0: まあ、ちょっと気になる男子に、うん、夜電話したり、うん、チャットしたりしながら寝落ちて、その寝落ちた夢の中で、ドライブしながら彼に会いに行くという、はい、でそのドライブしてる車から聞こえるのが、私とタバルのラジオっていう、そういう設定で、はい、ドリーミーな感じで、
1: はい
0: はい、作らせていただいております。
1: なるほど、
0: うん、
1: もう早速ですね、はい、このリリースも終えて、
0: うん、
1: 先週でしたね、15日リリース、はい、 そして、うん、昨日、
0: はい、
1: このミュージックビデオが、
0: はい
1: はい、公開になりました。
0: そうなんですよ、ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。
1: そう、このミュージックビデオがですね、うん、
0: はいはい、
1: また YouTube でも流れるそうなんですが、
0: うん、はい、
1: 今回
0: ですね、うん、Apple Music、iTunes Music Store か、うん、で、総合8位、はい、R&B 部門1位ということで、
1: は
0: い、ランクインになりまして、
1: はい、デイリーではございますが、ランクインしたということでね、はいはい、皆様のおかげです。ありがとうございます。
0: いや、本当ね、タバルちゃんとかね、もう皆さんの協力なしには、まあ、できないことなので、私一人はではできませんから、本当に皆さんも感謝しております
1: そんなことないんですよ今回のねミュージックビデオね、絵コンテまで書いてきましたからね、ミリグラムちゃんは。
0: そうだ、絵コンテ。
1: 紙にね、これがタ

0: 丸でとか言ってこれ車でしょとか言って全部帰ってきてね、えこれねタオルがねこうやって食べてるのはね私がこうやって眺めてる絵なのとか言って絵コンテをね当日の朝見せられるというね、ほーっていうなるほどみたいなね、はい、そうなんですよ。なんかみえりちゃんのね、まあ、こだわりの詰まった今回ミュージックビデオにもなっておりますよ、
1: うん、
0: は
1: い、そうなんですよ。
0: あれじゃあちょっと掘り下げる前に曲聴いてもらいましょうか、
1: う
0: ん、早速じゃあみりちゃんちょっとご紹介いただけますか。
1: はい、ミリグラムそしてタバルで、うん、ドライビングドリーム。

0: お送りしたのは本日のゲスト、ミリグラムちゃん、ドライビングドリームフィーチャリングタバルでございました。
1: タバル、ラブエモーション、
0: タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。本日のゲスト、ミリちゃんです。
2: わーい、ヤッホーヤッホー、聞いてくれたかな。
0: はい、ということでね、はい、私はさらっといきますけれどもね。はい、なんか宮熊さんがね、はい、ミュージックビデオ早速見て、はい、いろいろ感想とかなんか聞きたいことがあると、
2: うわー、
0: いうことなんで、ちょっと
2: 見てくれた、
0: 参加していただきましょう。
2: はい、
0: ディレクターの宮口さん。
3: わーい、あ、そりゃなくて気持ち悪いわ。
0: ちょっと2人の相手はちょっとすいません。ちょっと1人だって手一杯なんですね、はい、
3: もうだって絶対芸人さんの出方だったもんね、今ミリちゃんね、素晴らしかったよ、本当に。
0: もうナチュラルなんで、すいません、狙ってないやつですね、はい、いや、電車の中だろうが、どこにいようがこれですか。
3: でも正直に生きようと思った、なんか
0: 正直に。
3: そう、今日はもうあの本性丸出しできますんで。
0: 本性、怖い怖い怖い、
2: よっしゃよっしゃ、来い
0: 怖い怖い。
3: 新曲リリースおめでとうございます。
2: ありがとうございます。
3: はい、ね、素敵なさ、あの、でも僕的には、ね、うん、4年前のその、はい、ラジオの時にね、はい、少し聞かせていただいていた、はい、ということで、
2: う
3: ん、それが作品化したと、
0: はい、おかげさまでございます。
2: 念願のおかげさまで、ありがとうございます。
3: まあ、宇宙タイムからすると、まあ、昨日できて今日リリースみたいなタイム感だったと思いますが、
2: まあ、確かに、ね、そうとも言えますね、
0: う
2: ん、
0: 行きましょう、
2: はい、
3: 早速メッセージからご紹介しましょうかね。はい、龍神姫さんからですね、ピンクの妖精のミリちゃん、宇宙からお帰りなさい。
2: ただいま。
3: お元気でしたか。
2: はい、
3: 気温差あるから体調に気をつけてください。
2: 寒い。
3: 宇宙での仕事頑張ってください。
2: ありがとうございます。
3: 素晴らしい。ミリグラムちゃんだとか、南十字星田さんとかね、
2: イエーイ、
3: 今夜はトントン星からミリグラムちゃんがゲストに来たと、うん、ワクワク笑い声がいっぱいな、ラベも嬉しい、
2: うん、
3: 新楽曲リリースおめでとうと、
2: ありがとうございます。
3: ミュージックサークル楽しみにしますよと、
0: ありがとうございます。
3: そしてすごい、ロミさん、
0: ロミさん、
3: こちらがですね、新曲ドライビングドリームリリースおめでとう、
2: パチパチパチパチパチパチパチ、
3: 曲もミュージックビデオも、スペースメンバーも全部買いました。
2: あ、わあ、嬉しい、
3: 登録しましたよ。
2: ありがとうございます。
3: ミュージックビデオのバルちゃんのエビは気になっちゃうし。
0: エビ振り回してましたよね、私。
3: ミリちゃんは何味、
0: エビフリフリしろって言われた
3: んで。あ、そうなんだ。はい、何味のアイス食べるのか気になっちゃうし、もうエモすぎ、可愛すぎ、超ハッピー、ハミングしてる。ケンさん、配信リリースおめでとう。
0: ありがとうございます。
2: ミュ
3: ージックビデオめっちゃ素敵、鬼リピ、
0: 鬼リピ、
2: 嬉しい。
3: とにかくおしゃれで可愛くてかっこいい。
0: イエーイ。
3: ミュージックサークルのオープニングからバルちゃんのワンマンライブでのフルバージョン、府中の森劇場でのリアレンジバージョンと聞いてきて、ついに来たって感じです。
0: リリース、ありがとうございます。
3: ミリちゃんの楽曲は英語と日本語が絶妙に混じっているのが感覚的にすごくいい。その中に予期していない再会、うん、優先順位は再会とかの言葉の使い方も楽しくて本当に好き。
2: 嬉しい。
3: じわり深掘りが始まってますが、
2: さすが。
3: そして2人のハーモニーが最高。どの部分をとどっちが歌うかっていうのはやっぱりミリちゃんが指導で決めるんです。これ私も聞こうと思って、後ほどね、はい、まとめて聞きますんで、
2: はい、
3: はい、
2: 嬉しいな。
3: 丸の内編の続編も見たくなりましたですね。
2: 本当だよね、ちょっとやりたいですね。
3: Be Alive さん、
0: あ、
3: ゲストのメロン師匠さん、これどういう意味なんですか。
2: メ
3: ロン師匠さん、
2: メロン師匠ですか。私
3: カッコミリグラムって書いてあるよって言って、
2: うん、私です。
3: あ、これは何か後ほど深掘りしろということかな。
2: そういうこと。メロン師匠なんだったっけ。
3: 今日はメロン師匠の話題でいっぱいになりそうですから。待望のリリースおめでとうと。
2: ありがとうございます。
3: 時を経て素敵な曲に仕上がりました、嬉しい。ミュージックビデオもおしゃれ、大変エモい、ありがとう。今週来週再来週もゲスト、これまでの制作費用をぜひゲスト出てくださいと来ますが。まだ始まったばかりです。ミリグラム&タバルさんの曲をたくさん聴きたいです、見たいです。2人の活躍がとても楽しみ。
0: わー、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: しっかり深掘りお願いしますね。クマさんと来てるんで、
2: クマさん、
3: クマさん、ちょっと声つながりですね、
2: はい、
3: じゃあせっかくですからタバルさんもね、フィーチャリングで制作関わってるということで、
2: はい、
3: ラブエモ深掘りということで、お、教えてミリタバのコーナーを急遽、
0: はい、
3: 設けさせてもらいました。タバルさんが今鼻で笑いました。
2: キラキラ
0: よいしょ。
3: 完全にラブエモがですね、はい、何者かに乗っ取られようとしてる。
0: 乗っ取られようとしてますね。
3: あのですね、はい、この4年前、まあ、その制作秘話というか、うんうんうん、通常ねこの、はい、どういう感じでこれは作っていったんですかみたいなことが聞きたいんですけど、はいはい、まあ、ちょっと整理しまして、うん、これ4年前にまず楽曲ができた経緯といいますか、はい、そのラジオのどうってなる前の話です、
0: ね、
3: はい、ミニちゃんの中でこの作曲に至ったといいますか、はい、時のこと覚えてますか。
2: 作曲に至った時のこと覚えてますよ、はい、
0: 話してもらっていいですか。
2: なんかまあちょっとその時本当制作意欲が、うん、湧き始めた時で、まあ

0: 鼻歌から作ったりとかするんですけど、こうメロディーが先にできてきて、そのメロディーに合うイメージのこうなんて言うんでしょうね、テーマをこう展開していくことが結構多いんですよ。なのでそれも、あ、これはちょっと恋心を描くような曲にしようと思って、まあ、自分もそういう経験があるので、それをちょっとリアルに書いてみたんですけれども、まあ、遠距離恋愛みたいな、遠距離恋愛なのか、まあ、遠いところにいる気になる彼なのか、まあ、そういうちょっとストーリーを書こうと思って作りました、
1: うん、なんか作品作るときに、うん、例えば田原さんに今こういうの書きかけてるんだけどどう思うみたいな相談とかあるんですか？
2: うん、それはみーちゃんの楽曲をいつもこのミュージックサークルの帰りにね、うん、はい、電車で揺られながら、うん、ねえねえテペリ、この曲ができたんだけどさ、どう思うって言ってイヤホンを片方渡されてうんうんって聞くことは結構あります。
0: そうそうそう、
2: 別に私が何をそれを言うわけじゃないんですけど、うんうん、いいじゃんとか、
0: そうそうそう、一方的に
2: そういう共有はしてくれますよ。
1: あ、結構じゃあ頻繁にこれまでこの4年間でもいっぱいね、はい、
2: ありました、
0: 結構ありました、うん、はい、ありました。
2: みーちゃんはね、そう、出来事が起きた時のアウトプットが早いんですよ。
1: だからね、素晴らしいです。
2: それすごいんですよ、うん、ちゃんと、あ、この人ちゃんと体現してるなと思って、ちゃんと生きてるなと思ってあの生きながら経験したことちゃんとアウトプットしてるんで、ちゃんとアーティストしてると思って
1: なるほど、
2: はい、早いですみーちゃん、結構それが、だから感情が高ぶった時に作品が生まれる。
1: あ、なるほどね。
0: そう、この、あ、これ書かなきゃもったいない、もったいないみたいな。
2: そう、それがなんかいいことも悪いことももちろんですよ、うんうん、アップダウン含め全部ちゃんと作品に、はいはい、してるっていう、
0: はい、
1: でこれほら4年経ったじゃん、うんうん、その完成までにね、はいはい、その間違う楽曲も何曲もリリースしていて、これは、
0: うん、
1: 最後の1ピース2ピースがハマるのに時間かかったのか、あえて温めたのかみたいな。
0: いやー、なんかナチュラルに温まりましたね。
1: うん、深い。
0: そう、あのね、まあ早く出せれば早く出そうと思ってたんですけど、うん、そうするまでにいろいろなんか自分の中で動いた感情とか出来事があったりとかして、違う曲ができてたりして、タイミング的に、あ、それ先に仕上げてみたいな。
1: そうなんだ。
0: そうこうしてるとこんなに経っちゃいました。
1: いや、この山はゆっくり登るべきだみたいなね、
0: うん、
1: 感じだ。
0: はい、
1: いや、だからちょっと言い過ぎかもわかんないですけど、まあ、3分半ちょいかな曲の尺としては、
0: う
1: ん、
0: ええ、
1: だけどどこかなんかね、シンフォニックな壮大さをなんか感じるシーンとかあんのよ、
0: はい、う
1: ん、曲に。
0: あのブリッジのところとかかな。
2: ブリッジのところはそうですね、うんうん、後々付け加えた部分、
1: なんか曲調にの割にって言ったりしてるかもわかんないけど、そのクラシック、うん、公共曲的な壮大さみたいなのも、
0: 嬉しい。
1: ここ壮大だなみたいな
0: 、
1: それはゆっくり時間をかけて登った山のおかげだね。
0: そうだね、確かになんかいろいろ消化して、あ、これもう少しなんかちゃんと盛り上がるところ足したいなって思ったんですよ、うん、でそのブリッジができて、ちょっともっとスペーシーにこう広げようっていう感覚があったかも。
1: タワルさんがですね、
0: はい、
1: ラジオで見えないのでご説明させていただくとですね、うん、
0: はい、
1: 評論家のようにもうつむきで我々のトークを、
2: いや実はですね、はい、そのミュージックビデオ、
0: はい、
2: このねドライビングドリームのミュージックビデオが、うん、なんと YouTube で今、はい、プレミア公開されます。あと20秒で、
0: はい、
1: あ、20秒で、
2: はい、今ここで皆さんチャットできますんで、ぜひ
1: リアルタイムじゃないですか。
2: あの端末で今スマホ端末でラジオ聞いてる方はね、はい、あ、そう、時差があるね。
0: 時差がある、ね、
2: ありますね。
1: なんかいろいろサイトによってね、アプリとかサイトによってちょっとタイムラグあるんですけど、
2: まあ、YouTube で公開になってますので、皆さんぜひコメントなども入れてみてください。
1: そろそろ全体的に回ったんじゃないですか今、はい、タイムラグもね。
0: わーい、わーい
2: そう、はい、今までね Spotify だったり iTunes とかでそのミュージックビデオ公開しておりましたが、今 YouTube で公開になりましたんで、皆様ぜひチェックしてください、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、前の曲のテーマ等をね、うん、今聞いてきまして、はい、なるほどというところで、はい、さっきケンさんもありましたけど、パート分け、うんうん、
0: はいはい、
1: ね、これは最初から決まっていても想定していたのか、それともやっていくうちに決めていったのか、うん、どっちでしょうか。
0: やっていくうちに決めましたね、うん、やっぱタバルちゃんと私と、まあ、声質が違ったりそれぞれの、まあ、いいところがあるから、どこを歌ってもらうとタバルちゃんの良さが出るかなみたいな、うんうんうん、

0: 考えたりとかして、パート分けしました。
1: はい、何にも知らないでまず映像を見ないで聞いて、うん、はい、1コーラス目の A はさ、はい、ミリちゃんが歌ってんのかなと思ったら、はい、うんうん、その先入観でいっちゃうのね、
0: はい、
1: 2コーラス目も、
0: うんうん、
1: でもミュージックビデオを見て初めて、2コーラス目はバルちゃんが A を歌うんだみたいな、これなんかあるんですか、ひらめきというか、なんかこうした方がいいとかっていう導きがあったとか。
2: もともとはミリちゃんがもう一番から私に振ってくれてたんですけど、まあミリちゃんメインで歌ってほしいなっていうのも私もあったんで、まあこれつるっとミリちゃん行っちゃえばっていうとこだったんですよ。その B メロとかのね、割り振りはミリちゃんが決めてくれてたんですけど、その A メロのあの部分は、まあミリちゃんメインで最初はミリちゃんの声で聞かせて、じゃあ後半参加しますみたいな感じにしていこうかなっていう。
1: やばい、なんか神がかってんなこれ。
0: わ、
1: 私今聞いてて思ったんですけど、はい、その今の意見を聞く前にね、うん、どう思ったかっていうことで、
0: はい、
1: A でミリちゃんがヒョウリちゃん、うん、であそこも非常にクールなミリちゃんが出てるなと思ったのね。
0: 本当？
1: 人柄的も込みに、うん、声ボイスがね、うん、で B になるとバルちゃんがさ、
0: はいはい、
1: まあ、こうソロになるとかあるじゃん、うんうん、あそこどっちかというとホットなバルちゃんが出るなと思ったのね、
0: うんうん、
1: でも2番になって2コラス目になると今度タバルが主体で、うんうん、でこうすごい、うんうん、さっきのブリッジのとこなんかはもう壮大に歌うわけじゃん、はいはい、
0: うんうん、
1: あれで思ったのが、うん、そのミリちゃんのクールさは実はホットであって、うん、バルちゃんのホットさが実はクールなんだなっていうのがね、そのラインが常に交錯してる曲なんだなって思ったんですよ。
0: なんかすごい
1: ほら
0: 素敵な感想
1: で、それはもうね今日だけでも30回ぐらい聞きましたから、
0: 嬉しい。
2: もともとそのミリちゃんと私の多分歌い方だったり声質の違いっていうのがあるんで、うんうんうんうん、そういう意味で言うと多分私は普段オリジナル歌う時の歌い方とまた違うと思うんですよね、
1: う
2: ん、そういう部分をクールだと私が多分言ってくれてるんだと思うんですけど、うん、まあ、ミリちゃんミリちゃんでね、うん、こっちに合わせてくれたり、うん、2人の曲だからっていうのもあると思うんですけど、うん、はい、そういうね、
1: そういう
2: それぞれの違いがね、
1: うん、あった、なんかそういう魅力の出方がしていて、うん、だからやっぱりこのミュージックサークルのね、うん、そのラジオっていうのテイストとかもそういうのもなんか感じられるようなシーンもあるしね、そういう意味ではホット&クールがなんか交錯してくるなみたいな、
0: う
1: ん、
0: 嬉しい、
1: 魅力の両極を感じるような、
2: はい、ね、
1: でミュージックビデオですが、
0: はい、
1: だからさっき絵コンテを作ってきたって、そう、撮る前に、
2: はい、
1: うん、あれ全部ミリちゃんの頭の中はああなってたってこと？
0: そう、ああなってました。
1: そうだから、
2: まあ、今回撮影してくれたね、
0: うん、そう、
2: そのザバトちゃんが一生懸命それを絵にしてくれて、
0: そうです、ちょっと飾ってくれて、自分の描いてるストーリーをそういつも組んで、そこにいろいろ装飾をしてくれるんですよ。とっても素敵に仕上げてくれるんです。
1: いやだからほら新シーンでここはタバルが歌ってるシーンが入るとかあるじゃん、
0: うんうんうん、
1: だそういうの最初に決めてあったんだもん。
0: あ、
2: リップシンクはそんな決めてないんですけど、うんうん、まあ、ミリちゃんがこういう場面が欲しいっていうのだけ、絵コンテをこの場面が欲しいのは決めていて、うんうん、でロケ班も決めていて、うん、ある程度、はい、
1: そうなの、
2: はい、
1: でここに行こうみたいなのも全部最初から決めてた。
2: そう、撮影場所みたいな、うん、
1: 言える範囲で聖地巡礼したい方のためにここで撮ったよみたいな。
2: でも最後の、シーンっていうか、アイスクリームのシーンはもう、うんうん、あれですね、ブルーシーライスの駐車場で撮らせて、
0: は
2: い、勝手に看板を入れさせてもらいましてですね、はい、勝手に撮らせてもらいましたけど、はい、アイスだからアイス、せめてアイスは食べようって言って、
0: う
2: ん、
0: ね、
2: 寒いけど、はい、アイスは食べようって言って、はい、でもアイスもそろそろ食べて、甘いのね、欲しかったらちょっと疲れてきて、
0: う
2: ん、
0: そうそうそうそう、
2: で、はい、みりちゃん何味食べたの？
0: ね、うん、チョコミント
2: あれ2段じゃなかった？
0: 2段だよ。
2: チョコミントと何だった？
0: チョコミントとね、もう1個はね、
2: 何色だったかな、
0: 黄色
2: パイン、
0: パインか、
2: あ、ココナッツパインだ、
0: ココナッツパインだ
2: それだ、
1: うん、カラフルだ、
2: はい、うん、で色を変えようって言って2人で、
0: そう
2: で私はラムレーズンが好きなんで、
0: うん、
2: ラムレーズンと紅芋にしたんですよ。でザボッチャもアイス食べるっていう、
0: うん、
2: 寒いのにみんなでアイス食べる
0: って、そう、
1: あの感じのドライビングのシーン、
2: はい、
1: うん、あれどっかの橋の上、
0: あれ
2: かな、どの、
1: ね、タバルが運転してて、はい、ミリちゃん助手席でなんか、
0: あ、そうそうそう、
2: あれはですね、うん、ミリちゃんが立ち上がったりしてるんで、うん、あれは駐車場内で撮ってます。
0: はい、そうなんですよ。
2: で、動きながらその撮影してます。
0: はい、
2: はい、
1: 深いです。
2: やっぱそれは、はい、捕まってしまいますんで、はい、
0: そうそうそう、
2: なんで箱乗りとかね、さすができないので、うん、駐車場内で、
0: うん、
2: それを走行しながら、
1: 扇風機かなんか回して、
2: いやいや、本当にね、撮るのが本当に上手で、
0: ね、
2: 躍動感が結構出てるので、うん、
1: すごい出てた、
2: もちろんちゃんと走ってるシーンは撮ってます、はい。

0: やってるんですけど、はい、あのミリちゃんが立ち上がったりしてるのはちゃんと駐車場内で撮影してます、
1: うんうん、サンフランシスコのような絵でしたよ。
2: そうでしょ、う
0: ん、だからあれね、フッサなんですよ場所は。
1: あれフッサで撮ったの、
0: はい、フッサで車のシーンはほぼ撮ってますね。
1: 本当、え、なんか

0: けど、
1: はい、
0: 首都高ですね。首都高を走ってますね。
2: はい、そうなんですよ、はい、
1: あのなんか景色のいい屋上のようなどこから公園のようななんか、
0: はい、あれはもうスタジオの
1: 屋上、
0: はい、屋上で、
1: あ、じゃあそれは言えるんだね、はい、言えるっていうかそのなんか別に、うん、誰かんちのマンションの屋上とかじゃなくて、
0: あ、うん、はい、でスタジオその室内シーンをスタジオの、うん、はい、屋内で撮らせてもらって、
1: ね、
0: はい、はい、で屋上であの外のシーンを撮りました
1: 。はい、じゃあ今言ったらこれフッサとかその中央フリーウェイとか、
2: はい、
1: でそのあと最後の一番ラストのシーン、うんうんうん、あの車が走り去っていくところはどこなんですか、うんうんうん、
0: あれフッサ、
1: あれ
0: フッサ、
1: あれもフッサなんだ。
0: 車のシーン、
1: え、フッサのどこ、
0: フッサの本当基地の目の前の道路ですね。
1: 本当、
0: はい、
1: ちょっと探してみよう。
0: だからでも本当ブルーシール周辺なんですよ。
2: そう、
1: じゃあねうろうろしてたら、あ、うん、あるんだそのアイスの、うん、
0: あります、
2: あります、あります。
0: そう、私がその東京に来て初めて食べたブルーアイスがフッサのブルーアイスだったんですよ。
2: あ、言ってたよね。
0: そう、それでブルーシールアイスいいんじゃんってなって、でそのザバトちゃんっていうカメラマンの子が、うん、あの他のピンクの建物のどうって言ってたんだけど、やっぱもう看板消えてる時間帯だったんで、うんうんうん、他の撮影の都合で、
2: うん、
0: でブルーシーライスだけ高校とついてたんで、そうそうそうそう、いいじゃんってなって、
1: あ、そうなんだ、
2: はい、
1: じゃあこれはリアルに、はい、体感したい方は、
0: はい、
1: まあ、お車お持ちであれば、
2: はい、
1: 東京都福生市周辺の国道16号周辺を、
2: はい、
1: 走ると、
0: はい、
1: あ、まあ、夜だから滑走路綺麗ですからね。
0: 気持ちいいです、道路も広いですし、
2: ね、
0: ドライブには、うん、いいんじゃないですか、夜のドライブには。
1: ちょっとで、うん、いいじゃないですか、これをかけながら、
0: は
1: い、
0: そうなんです
2: ね、ちょっとやってください。
1: そうですよ、
2: みんなやってください。
1: あら、
0: 私たちほらもともとそのミュージックサークルは府中からスタートしてるんで、
2: うん、はい、そうそうそうそう、
0: そういう意味でも超フリーウェイをね、うん、走りながらとかも、はい、なんかちょっと感慨深いなと、ね、あの辺ね、うんうん、スタジオがもともとあってっていう、
1: は
0: い、
2: そうなんですよ、
0: はい、ちょっと通りながら、
2: うんうん、
1: はい、電車で行く場合は、立川駅から青梅線に乗ってみたいな。
2: そうですね、
0: そですね、
1: 私めちゃめちゃ詳しいですから、
2: ね、は
1: い、すいません失礼しました、
2: ありがとうございます。
1: それがね、はい、まあ、ちょっとこのあたりにしておきますけども、はいはい、私はじゃあおすすめの、楽しみ方としては、
2: はい、
1: できれば夜に、国道16号福生市あたりを、
2: yes、
1: この曲をかけて10代を思い出して、
2: はい、
1: もしかしたらこんなことが俺にもあるのかみたいなことを考えながら、
0: うんうん、嬉しい、
1: 走ります。
2: エモい、
0: エモい、
1: 以上、リアクマでございました。
0: あ、なるほど、ありがとうございます。
1: じゃあお戻しします。
0: お戻し、ありがとうございました。はい、まあ、そんな感じでね、うん、できた今回の楽曲と、まあ、ミュージックビデオということで、うん、
2: はい、
0: はい、今先ほど、
2: はい
0: はい、プレミア公開されました YouTube の方、ぜひ皆さん何回も見てください。よろしくお願いします、
2: はい、お願いします。
0: お、メッセージ来てますか。はい、
1: シューさんからも来てましたね。
0: あ、ありがとうございます。
1: 喋りはロリロリ、感覚は天然、歌う姿は本格派、トークの破壊力女王ミリグラムちゃん。
2: トークの破壊力女王です。
1: 今度来た時は誰がタバル王になるか、誰がミリグラム王になるか、なんかそういうクイズ作っちゃおう。
0: どういうやつですか。どんだけ知ってるかみたいな。
1: そうそうそう、シュウさんありがとうございました。
0: そうなんですよ、ミリちゃんはね、歌うとねキャラ変するんですよ、うん、そう、まあね、先ほどちょっとプロフィールにもありましたけど、まあ、ゴスペル、R&B、ソウルミュージックと結構クールな音楽の中から、うん、とか言い出すからなかなかね、みんな音楽想像しづらいんですけど、音楽だけ聞くとなかなかクールな感じでね、
2: はい、すみません、
0: はい、エモい、エモさが溢れておりますけれどもね。はい、そんなミリちゃんなんですけれども、
2: はい、
0: 今回ドライビングドリーム、はい、リリースになりましたが、はい、その前の楽曲とかもね賞取ったりしてね、結構最近忙しかったですよ、レイジー。
2: そうですね、レイジーはなんサウンドハウスさんとチューンコアの、うん、共同の、
0: うん、
2: グランプリ、
0: はい、
2: はい、特別審査員賞を受賞させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。
0: でそれで新しい機材をね、
2: はい、
0: 変えたんですよね。
2: ゲットだね。
0: これで制作意欲がねさらに湧いていくということでね、
2: はい、
0: はい、でもね皆様の縁のおかげでそういうね、うん、
2: 本当ですよ、
0: 賞いただいたりとか、はい、制作にもね、
2: はい、
0: こう今後も楽しみですね。
2: はい、よろしくお願いします。
0: まあ、そんなミリちゃんなんですが、はい、まあ、今後の情報などはインスタグラムね、
2: はい、
0: で、ファンクラブがございますね、
2: はいはい、
0: ご紹介ください。
2: はい、ミリグラムスペースという、ファンサイト、まあ、インフォメーションそちらでも見ていただけるんですけれども、うん、ございますので、そちらですね、まあ、ファンクラブ限定の記事だとか情報だとかもアップさせていただけますので、うん、ぜひサークルメンバーに、あ、せん スペースメンバーに なっていただけると
0: ミュージックサークルがね
2: 入っちゃうよね
0: 入っちゃうね
2: 月額300円でございます、
0: はい。

0: で今回のあのドライビンドリームの、はい、あのなんだ裏のあれとか
1: 私何乗せられてるかドキドキしてるんですよ。いつも
0: 可愛いやつしか乗せてないよね。
1: 危ない危ない危ない。
0: あと壁紙をちょっと今回 の、はい、あのドライビングドリームからちょっと一番皆さんにダウンロードしていただけるようなものを、ね、はい、ご用意したいと思っておりますの で、 いいです、ね、はい、はい、チェックしてください。
1: よろしくお願いします。まあそんなみりちゃんは、毎週月曜日ね、はい、20時30分から、ラジオたまりバーより、うん、ミリグラムのタバルでミュージックサークルをお届けしておりますので、はい、あさってが生放送でございますね、うん、はい、あさって生放送と収録です、はい、皆様ぜひご協力ください。
0: よろしくお願いしま す。
1: ではではみりちゃん、あっという間ですけれどもね、はい、
0: うん、本当に
1: もう終わりでございますよ、
0: はい、
1: なので、
0: はい、
1: 宮熊さん、これお時間があれですか、曲いけますか、少しいきましょうか、うん、じゃあみーちゃん楽曲紹介して皆様に一言よろしくお願いします、
0: はい、今回も、ゲストで出演させていただきありがとうございました。
1: よいしょ、
0: はい、それでは、ミリグラムの曲をお聴きください。マジックオレンジ、
1: みりちゃんでした。ありがとうございます。

0: お送りしたのは本日のゲストミリグラムでマジックオレンジでした。ということでね、このままちょっとプレゼントのご紹介していきます。この番組で毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒカラブルデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。こちらの株式会社 G コンセプトさんなんですが、高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心7店舗展開してらっしゃいまして、その中からですね、今月は銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分でございます。皆様はぜひともご応募ください。ちょっと足早でね申し訳ないんですけれども、皆様ぜひ素敵な空間でねお食事食べていただきたいということでね、いつもご提供いただいております。皆さんぜひご応募ください。ご希望の方はお名前、ご住所、電話番号を忘れなく、そしてメールでご応募ください。メッセージはタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで、ぜひとも皆様ご応募待ちしております。ではちょっとメッセージね、一件ご紹介したいと思います。ラジオネームしののめろうさん、しののめろうさん、しののめろうの旦那さんからいただいております。田原さんこんばんは、初メールです。ありがとうございます。あ、みりちゃんまだいてくれてる、喋ってください。
1: はい
0: はい、
1: おります。
0: すごい無音で一生懸命もう息も殺して今目の前にいてくれたんですけど、みりちゃんまだいるんでね、はい、ぜひご参加ください。しののめろうの旦那さんからいただいております。知り合いのパーソナリティさんが番組のエンディングでタバルさんの涙雲を使われていて、いい曲だなと思ったのがタバルさんを知ったきっかけでした。嬉しい。その方になぜこの曲を使

0: 使ったんですかと聞いたところ、前奏がエンディング曲っぽかったのと余韻に浸れる感じが良かったとおっしゃっていて、なるほどなと思いました。嬉しいですね。実際にフルで聞いてみると派手に押してくる感じではないのに気がつけば心に残っていて不思議ともう一回聴きたくなる曲ですねと。嬉しいですね、うん、特に夜やラジオを聴き終えた後みたいな時間帯にすごく合うなと感じています、うん、これからも聴く人の気持ちにそっと寄り添うような音楽を届けてください、応援していますということで、なんと嬉しいメッセージありがとうございます。これからもよろしくお願いしますということで、せっかくいただいたんでね、本日のエンディングはね、涙雲でいこうかなと思うんですけれども、
1: いい、ね、
0: はい、今日はゲストにねミリグラムちゃんお迎えしてお届けしてまいりました。
1: ご参加
0: ありがとうございます。ご出演いただきました。はい、あ、いけますか。じゃあラジオネームだけご紹介したいと思います。皆さんメッセージたくさんごめんなさいありがとうございます。ラジオネーム羊の羊さん、ラジオネーム片重さん、ラジオネームダイナマンさん、ラジオネーム広島のけんやさん、ラジオネームゆうきさん、ラジオネームギャバンインフィニティさん、ラジオネーム特急北条早雲さん、ありがとうございます。ラジオネームエロホークさん、ラジオネームモジャテンサーティトゥさん、ラジオネーム仮面議長さん、皆様ありがとうございます。メッセージはちゃんとあの目を通しますんでね、皆様ありがとうございます。ということで、あっという間にクロージングの時間ですね。もう終わりの時間となってまいりました。 早いですね。みりちゃん今日ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、みりちゃんまだ皆さん聞きたいでしょ。あさってですよ、月曜日ね。はい、20時3からラジオたまり場でお待ちしております。あ、そしてミュージックビデオもね YouTube の方公開になっておりますので、うん、ぜひチェックしてください。はい、そしてねゲストコーナーが続くんですけども、来週、うん、はい、5月最終日
1: よ
0: なんですけれども、最終日とかね、最終ミュージックサークルじゃない、間違えた。もうね今日ねミリちゃんが目の前からね、すごい間違う。ラブエモーションね、はい、ラブエモ5月最後でございますが、女性4人グループのねシティが、はい、やってまいりますよ。はい、今回ね皆さんご存知サックスの中園美ちゃん、うん、それね武田まりえちゃんとね、はい、寺地美穂さんとか皆さんね来てくれますよ。今回もねジュナちゃんとね、はい、あの新曲引っ提げてということで、うん、はい、今タワレコでもねもう新曲のね発売もスタートしておりますんでね、皆さんぜひチェックしてくださいということで、来週楽しみにということで、うん、はい、本日はゲストにミリグラムちゃんを迎えしてお届けしてまいりました。
1: ありがとうございます。
0: はい、タバララベーマショー、ご案内シンガーのタバレでした。また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: プロト、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。
1: 次世代向けラジオ番組プロト、プロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの杉山美優です。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。また番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を配信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。はい、ということで今回はパーソナリティの私杉山美優が一人語りまたしていきたいと思います。いやもうね、前回私が一人語りした時は、まあ、自己紹介兼ねて過去の生い立ちをお話ししたんですけど、後半のあの悩みを皆さんに相談する回、もういてたら泣いてしまうというね事件があったんですけども、はい、でもなんかこうそこで自分をこう振り返って、今自分が何に悩んでるのかっていうのをまあ整理しながら皆さんにお届けできたから、まあ、よかったなと思います。まあ、今回はですね、ちょっと何を話そうかなと悩んだわけですよ。うん、で今回話したいことは、まあ、自分の夢、だから前回は過去の話とか現状の話をしたので、これからどうするかっていう話をここでしていって、あとはですね、あの後半は就活とか若者のキャリアっていうのについて、まあ、今回話すより勉強したんですけど、面白いデータをたくさん見つけたんですよね。そうなので、まあ、私も就活生であるという当事者ながら、まあ、同世代よりも今こうインターンシップとかいろんな仕事で働いてる時間がまあちょっと長かったりするのと、まあ、あとは実際自分が今高校のキャリアの先生をやっていたりするので、まあ、キャリアについてたくさん向き合っている、まあ、そんな私がこのデータを見て思ったことを皆さんと一緒に考えていけたらいいなと思います。はい、では早速音楽を流したいなと思うんですけども、ミセスグリーンアップルさんのナハトムジークという曲です。ドイツ語で夜の音楽という意味の曲なんですけど、まあ、その通り夜の静けさだったりとか繊細さがすごくある曲で、寝る前に聴いてほしい一曲でもあります。これはいつも聴いているスクールオブロックという番組でもミセスの藤沢さんが語っていたのですが、この歌詞にもある通り、まあ、生きるってすごく矛盾と戦い続けることだと思うし、まあ、愛されたいのにでも自分を愛せないとか、積み上げたものが全部無駄に感じちゃったりとか、まあ、人生ってそんな連続なんだなと思います。寝る前にこの曲を聴いて、でも矛盾を受け入れて不器用ながらに自分を愛していこうと思える曲です。歌詞に注目して聴いてみてください。ミセスグリーンアップルでナハトムジーク。

0: ただいまお送りしたのはミセスグリーンアップルでナハトムジークでした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。
0: はい、前半ではですね、私の夢についてお話ししていこうかなと思うんですが、まあ、とはいえキャリアについては後半でも話しますし、自分のこう職業の夢みたいなのは前回の一人会でもお話ししたので、まあ、私が今こう夢を見ているというか、こういう職業になりたいなってものの一つに、まあ、ラジオに関する仕事に就きたいっていうのがあるんですけど、まあ、そのラジオについて今回お話しできたらいいなと思っています。はい、まあね、これを聞いてくださる方はきっとラジオが好きな方というか、普段からねラジオを聞いてる方が多いと思うので、まあ、共感してくださるところも多いのかなと思いますので、ちょっとのんびりね話していこうかななんて思います。うん、てかあれですよね、今その音声コンテンツがすごい注目されているのって皆さん知ってます？そうで、なんか結構、まあ、テレビ離れとか若者言われていて、結構こうマスメディアから離れてしまっているんじゃないかみたいなのが、まあ、結構ある、まあ、一方でラジオとかそれこそポッドキャストと呼ばれるものが今ねすごく来ているそうなんです。でその中のポッドキャストの普及率のお話をすると、実はポッドキャスト日本だとまだ、まあ、一応 18% ぐらい普及率あるんじゃないかと言われているんですが、アメリカだともう 40% 以上あると言われています。でこの 40% って数字は日本で言うとインスタグラムとかと同じぐらいなんだそうです。だからアメリカに行くとインスタを使う感覚でみんなポッドキャストをまあ聞いたり配信しているっていうことなんですよ。で結構アメリカで面白い話があって、プレゼンをされた後、すごく有名な社長さんとか起業家さんがプレゼンされた後は、はい、ここからポッドキャストに流します、あとは聞いといてくださいっていう流れを作ることが多いそうなんですよね。これめちゃめちゃ面白いなと思って、うん、で大体アメリカの流行りっていうものは数年遅れて日本に来ると言われているじゃないですか。だから近いうちにもう日本のプレゼンもなんか、はい、この後はポッドキャストで流しますっていう世界が来る可能性が高いってことなんですよね。そう、やっぱここまで来てるんだっていう驚きもありましたし、まあ、あとは昨今 AI もすごく発達しているじゃないですか。そうなので、まあ、アメリカとかでも結構もう AI がラジオとかポッドキャストをやるっていうのがある世界で、で日本でも例えばポッドキャストを配信する、でそれを AI がこう英語とかいろんな言語に翻訳してこう配信してくれるっていうサービスもあるので、なんかまあ個人的にこうね、私も喋っているので AI が代わりにこう話すようになっちゃったらちょっと寂しいなという気持ちもある一方で、でもなんかこうそこまで技術が発展して、でこう話しているものがその国内その言語だけじゃなくてどんどんいろんなところに聞いてもらえるようになるっていうのは、まあ寂しいけども、うん、ちょっとこの音声業界の世界が変わっていく、広がっていくっていう意味では可能性としてすごく未来が明るいなと思いました。うん、そう、皆さん聞くんですかね、ポッドキャストとかラジオ。私は普通にラジオがもともと好きだったので聞いているんですけど、でも同級生とかとラジオ聞いてるっていう話をすると、まあ、そもそも家にラジオを聞ける機会がないって答える人が多いんですよね。実は私もそうで、うん、家にそのよくなんていうのかな、写真とかで見るような四角いラジオがあるわけじゃなくて、全然スマホとかで聞いてたんですよね。で当時、まあ、聞いていた番組がオールナイトニッポンだったんですけど、それはそのネットで聞けるのの他にもなんかこう生放送みたいのをしていたので、普通にこうなんていうか YouTube の生放送を見るみたいな感覚、映像付きのコンテンツを普通に見れてたんですよね。そうだからなんか結構そういう感じで入ってくる子も多いので、なんかこうラジオが四角い自分でこうつまみをこう上げてチューニングをして聞いているラジオからだいぶ進化してくれたので、そう聞くようになるハードルがまず低くなってるっていうのはでもあるのかなと思います。それで周りの子も結構、うん、聞いてる子は多いですね。はい、で、まあ、そもそも私がなんでラジオを興味を持ったか というと、まあ、さっきもお話ししたんですけど、ラジオをスマホで聞き始めたんですよね。そうで、それがオールナイトニッポンだったので、まあ、深夜だったわけですよ。でも友達とですねもう深夜だったので起こし合って、ここの会話ハガキ募集してるよみたいなのがあると、みんなで一生懸命こう、まあハガキと言いつつ今はもう募集はメールなんでメールで送ってたわけですけど、こうメールを一生懸命書いて送るみたいなことをねずっとしていました。で、まあ、そこで私ラジオの魅力をすごく感じてて、で何かっていうと、なんかこうラジオブースの中に自分もいるみたいな感覚になれるんですよ、ラジオって。で逆になんかこうテレビとかってもうキラキラした世界で余白がなくて、もう完全体というか、もうはい完成しましたっていうものをガツンと私たちにぶつけてくる感じがするんですよね。でそれは別になんか悪いって言ってるわけではなくて、なんかこう私には合わなかったというか、なんかこう別世界のステージを見せられてるみたいな感じ、そうだったんですよね。でやっぱりこうラジオと違って編集もがっつり入ってくるわけじゃないですか。でこう制作の意図もすごく見えてしまうものが多いので、ちょっと冷めちゃったりしたんですよ。そうでもなんかこうラジオってさっきもお話ししたんですけど、この自分もブースの中にいるみたいで、なんかこう話してくれている人が自分に向かって話しかけてくれるみたいな感覚になれるので、なんか私はすごくね好きでした。うん。でまあ

時私がラジオを聞き始めたのがコロナ禍だったんですよ。そうで、なかなか友達とも会えずに、学校も半年ぐらいかな、結構お休みになっちゃって、お休みといってもなんかこう時差登校みたいな感じで、行ってもこう半分しか埋まってない、教室に半分しか人が埋まってなかったりとか、もう給食中も一言も喋ってはいけませんみたいな、昼休みももう話してはいけないので机の上で自習にしてくださいみたいな、なんかそんな生活を送っていたんですよね。だから人と話したいみたいな、人の話を聞きたいみたいなのがすごくまああったから、その自分の心情にラジオが乗ってくれたっていうのもあるとは思うんですけど、でもなんかこう自分の性格もすごく根が明るいタイプではなかったので、ラジオというものがすごく自分の中でこう救ってくれたものみたいな感覚になっているんですよね。でまあそんな感じで進んでいって、でまあ私も受験生になるわけですよ。高3ですね、受験生になって、でやっぱりこう受験になってくるとなかなかテレビを見たりとか、それこそ映画を見たりってことができなくなってくると思うんですよ。勉強しなきゃいけないってなるんですけど、私本当にその勉強が嫌いだったんですよね。まあできれば勉強したくないみたいな感じで、なんか何かと言い訳つけて勉強していなかったんですけど、まあその時にハマっていた、まあポッドキャストみたいなもの、なんか YouTube でこうトークだけをダラダラ流す、でもう本当にあの映像なし、イラストだけみたいなの結構あったんですけど、それを聞いて勉強していたんですよ。でもその人の話が私はすごく面白くて、それを聞きながら勉強するっていうのがなんか一個趣味みたいになっていてもうね、完全にそれが趣味になっているのでね、もう耳が完全にあの働いちゃってるので全然内容覚えてなかったりはしたんですけど、そう。でもなんかそんな感じですごく受験生の時は特に自分の中で生活の一部、音声メディアが生活の一部になってて、今なんてもう帰ったらずっと何かしら流してますから本当にお風呂とね以外、もうご飯食べてる時も流してるかってぐらい、もうなんかラジオかポッドキャストかっていうのを流して生活しているので、そうなんかね、私にとってすごくこう自分の中の中心になるものになってきたなと思います。はい。でなんかこうそこから自分もなんだろうな、例えば受験が終わってそのトークとかですごく辛かった時に支えてもらったりとか、自分がこう大学に入ってうまくいかなかった時に、ね、応援してくれるようなラジオとかポッドキャストを聞いて、あ明日も頑張ろうっていう風になんかこう自分の生活をすごく支えてくれたんですよね。まあ、なのでそこからなんか自分もあの自分が作った作品で誰かの人生を変えたりとか、誰かの選択肢を増やせるような作品を作りたいななんて思い始めたわけですよ。実はそういった作品との出会いは本当にたくさんありまして、まあ、一番好きな作品がですね、約10年ぐらい前に TBS でやっていたコウノドリというドラマなんです。まあ、簡単に言うと主人公が綾野剛が演じる、まあ、産婦人科医で、その病院を舞台に様々な命の誕生ストーリーがあるみたいなヒューマンドラマなんですけど、私がそれを当時見たのが中学生の時で、ちょうどその作品の中で、まあ、中学生で子供を授かるって話があったんですよね。でなんか急に命っていうものが身近に感じて、もちろんそのドラマの技術としてもすごくリアルだったんです。でこう前はその毎回命と真正面から向き合っていく作品で、本当毎回感動で息できないくらい泣いちゃって、そうでまあそこから心を打たれてですね、私もお医者さんか助産師になりたいなと思ったんです。でまあ、あの中学私は受験をしたので中高一貫校に入ったんですよね。でもそれを思ったのが中学生の時だったので、まあ、このまま高校に一貫校で進まんでその看護科に行きたいなと思ってこっそり調べてた時期があったんですよね。そうでもまあ私の頭だと、まあ、普通に高校じゃ通って医学部目指すって言ってもなかなか無理だと思ったし、で看護科に行っても自分が命と向き合い続けなきゃいけないっていうのを考えた時に、まあ、私は無理かなっていう恐怖とあってですね、まあ、諦めちゃったわけですよ。でもこう当時得意だった映像編集とか、まあ、ずっと好きだったラジオってものを使って、まあ、自分が作った作品で誰かの人生を変えたいなっていうふうに、まあ、そこで初めて思ったような気がします。なので、まあ、これを振り返ってみるとここが自分の始まりだったような気がします。
でそのきっかけとなった大好きな作品コウノドリの主題歌をここで皆さんにお聞きいただければなと思います。まあ、曲名はあなたがここに

で抱きしめることができるならという曲です。まあ、主題歌っていうこともあって、この曲のテーマは親から子へ思いを歌っている曲ではあるんですが、まあ、歌詞にもある自分以上に大切な人へ歌っている曲でもあると思いました。まあ、家族とかパートナーとか親友とか学校とか職場の人とか、もちろんお子さんでもいいですね。はい、周りの人の周りにいる大切な人を思い浮かべながら聴いてみてください。ミワであなたがここにいて抱きしめることができるなら。

0: ただいまお送りした曲は、ミワであなたがここにいて抱きしめることができるならです。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

はい、ここからは後半になります。後半はですね、キャリアのお話をしていこうかなと思います。はい、でまあざっくりしすぎやろうと言って突っ込みまくるかと思うんですけども、なんで私がこのキャリアについてここでお話ししたいかと言いますとですね、実はきっかけがあって、そのきっかけは最近ですね、高校でキャリアの先生を始めたんです。そうで、このなんでやるようになったかっていうと、私がちょうど高校生の時に活動してた学生団体があったんですけど、そこでお世話になっていた方に、ちょっとみゆちゃんなんかインスタでいろいろやってるの見てるよ、ぜひ高校でキャリアの先生をやってくれないかっていうふうにおっしゃっていただいて、でもあすごいと思って、で、まあ、当時1回ぐらい学校の先生やってみたいなみたいな思ってたんでちょっとこうあやりますやりますみたいな軽い気持ちで答えたんですよね。そうでもそこから、いやもちろん授業研究をしなきゃいけないわけじゃないですか。どんな授業を展開してどんな書類を作ろうかなみたいなのを考えていくときに、すごくキャリアについて勉強したんですね。いやすごく面白いなと思ったし、実際自分が高校生と関わってみて思ってたイメージと全然違わかったんですよね。そうなので、なんかそこら辺も入れつつですね、あとはオープニングでもお話ししたんですけど、面白いデータをたくさん見つけましたので、そこら辺も触れながらお話できたらいいなと思います。でそこで感じた、その高校生との、会話の中で感じたギャップだったんですけど、みんな意外と自分の夢を考えている人が多いなっていった印象を持ちました。そうで、なんか大学になって大学生になると、逆にこうみんなやることがないとかやりたいことがないみたいなみんな言ってるので、なんか確かにやることは見つかんないよねみたいな会話を常にしてるわけですよ。なので高校生だったらもっとないかなみたいな、なんかそういうイメージがあったんですよね。まあみんな部活で忙しいだろうし、そんなキャリアについて考えていないだろうと思って、まあこうキャリアの授業を30分ぐらいさせていただいて、で終わった後こう質疑応答でみんな来ていいよみたいな時間があったんですよ。そしたらありがたいことに結構こう示していただいて、みゆ先生お話ししたいですって言ってたくさん来てくれたのでですね、話してたんですよ。そしたらなんか僕ってこういうことをやりたいんだけど、でもそれがお仕事につながるイメージがつかないんですよね、どんな職業があるんですかみたいな質問をしてくれたりとか、私これとこれに興味があって、この2つを掛け合わせた職業になりたいんだけど、どうしたらいいと思いますかとか、なんかそう具体的な質問がすごく多かったりとか、あとは私が結構こうラジオ業界というかメディア系に行きたいっていう話をしたら、いやメディア系って結構コネとか必要だと思うんですけど、どうしたらなれるんですかねみたいな、あそこまでなんかみんな解像度高く頑張ってる子が多いんだなと思って、すごく感動したんですよね。そうでなんか私がこの先生やっていいのかなぐらいみんな考えてたので、さすがに勉強しなきゃと思って、まあ、さらに勉強していきました。まあ、そこから、まあ、ちょっと私なりにですねいろいろ調べて皆さんにも共有しつつですね、一緒に考えていけたらいいなと思います。はい、では一つ目の面白いデータなんですけど、大学生が企業を選ぶときのポイントって

まあ、何ですかっていう質問をですねしたアンケートの結果を見たんですよね。そしたら26年卒なんか本当に最近ですねの子たちの1位は安定している会社と答えていたんですよね。そうでか思ったより給料のいい会社とかお休みが多い会社っていうのは低くて、やっぱりダントツ安定してる会社が来てるんですよね。そうでもこれなんでかなと考えたんですけど、グラフを見るとちょうどコロナが流行り始めくらいから安定してる会社が伸びてきてて、で一方給料のいい会社とか休暇が多い会社っていうのも減ってったんですよね。まあ、なのであのコロナの影響もあると思うんですけど、うん、でも意外とこう安定してる会社っていうのが、まあ、ずっと高めではあるんですよ。なんかそこをね驚きました。で、まあ、とはいえ安定してる会社って何って感じじゃないですか。なのでもう一つ、深掘りしてデータを調べたらですね、学生が企業に対して安定性を感じるポイントは福利厚生が充実しているっていうのが1位でした。でその中でも交通費ですね、なんかそういったこう手当が出るっていうのが高かったです。まあ、そこから安心して働ける環境があるとかっていうのが続くので、意外とこの安定っていうと、まあ、こう大手の会社とかある程度こうお金が安定している会社っていうイメージが私の中ではあったんですけど、でもみんなこう福利厚生が充実しているってことに対して安定性を感じる、でつまりそれが求められているということは、まあ、福利厚生が充実していて安心して働ける環境であるかどうかが企業選択のポイントになっているということですね。意外でしたこの情報。あとは私前回の一人会かなでもお話ししたかもしれないんですけど、会社で長く働きたいかどうかっていう話をしたと思うんですよね。で最近の学生の、まあ、こう状況というかインスタグラムとか、まあ、それこそ友達の会話でもよく聞くのは、まあ、入って合わんかったら 1,2 年で辞めてもいいんじゃないかみたいな、なんかそういう風潮って今あるじゃないですか。そうだからあまり考えすぎるなみたいなのがあると思うんですけど、そうなので、まあ、入社した会社で10年以上働きたいと考える学生、まあ、はいかいいかみたいな、これアンケートなんですけど、なんで私そんなにいないんじゃないかな、いても 1,2 割くらいかなと思ったんですよね。そしたら思ったより高くて、入社した会社で10年以上働きたい学生は4割強ということです。意外と多かったですね。なんかやっぱり今キャリアの選択肢も増えてきたし、なんかそういった SNS での風潮もあるから、なんかこう一個の会社で長くいるというよりはコロコロ変えてって自分のスキルとか実力を試すみたいな、なんかそういう傾向にあるのかなと思ったんですけど、意外といました。あとは定年まで働きたいかどうかという質問には 22.4% ということですね。うん、定年でも昔はそっか、みんな定年まで働くっていう認識でしたもんね。それこそまあこのデータ見て親にも聞いたんですよね。このデータ見てどう思ったって聞いたら、定年まで働きたいってみんな思わないのみたいな。なんかあんなに就活ね周りの子も頑張ってるのにって言ってたんですよね。で聞いたらやっぱり親世代、それこそまあおじいちゃんおばあちゃんの世代は定年まで働くことが基本だって言ってたので、なんかそこで逆に親はびっくりしたって言ってました。そんなに少ないんだっていうふうに言っていましたね。うん、はい。であとは、キャリアをいつ考え始めましたかみたいなデータも面白くて、大学2年生の時点でキャリアの方向性が決まっていますかというこのアンケートの結果で、決まっていると答えた人は 36.8%、まあ、約 35% ぐらいか、うん、ということです。で、まあ、キャリアの方向性が決まっていると答えた、まあ、35% ぐらいの人にいつ頃意識し始めましたかと聞いたら、高校生がなんと最多だったそうです。で、まあ、理由としては学校教育などで高校生からキャリアについて考える機会が増えてきたためということです。そうなので、まあ、私が思った通りというか、本当に自分が授業しに行って感覚としてあるのと同じで、ね、やっぱ高校生からみんなキャリアについて考え始めているんですね。うん、早いと小学生からっていうのもいますね、 4.2% いやもう小学生の時なんか遊んでましたけどね。でもまあね、 4% の人はもうキャリアが決まっているというか、今思っているキャリアと同じようなものを思って考え始めていたということですね。

あと他にも興味深いデータがあって、学生の就職活動における AI の利用状況っていうデータがあったんですよね。でこれあのマイナビの情報から取っているんですけども、学生がその就職活動で AI を使ったことがありますかと質問に対して、使ったことがあると答えたのが 66.6% ということです。なので6割以上の学生が、まあ、AI を使っているということです。でその中でもじゃあ何に使っていますかというのを複数回答で聞いたところ、まあ、ES の作成とか、あと間違いがないかっていうことに使っている、まあ、あと多いので言うと自己分析とか面接対策とか、なんかそういったものにも使っているということです。で私も実はあの就活において AI ものすごく使っていて、でどうやって使っているかというと、いや正直まだ、大学3年生になったばかりなので ES を書かないんですよね、まあ、インターンシップのこう応募の動機みたいなとかは結構書いたりはするものの、まあ、よく言われるエントリーシートと言われ書いてないんですよ。なので、まあ、何作ってるかというと自己分析とか結構使ってますね。その自分が今思っていることとか好きなこととかをバーって箇条書きで書いて、じゃあそれを文章にしてくださいとか、この人ってどんな性格だと思うみたいな投げて聞いてみたりとか、あとは意外とこの面接対策っていうのもやっていて、普通のあの AI のチャットサービスっていうんですかね、アプリでもあのこう面接対策みたいなことはできるんですけども、今すごくって AI で面接をしてくれるっていうこのサービスがあったりするんですよ。お金がまあもちろんかかるものもあるんですけども、こう自分が普通に面接みたいに話すだけ でそれを AI 側がまあ情報としてこう文字化して、そこから質問をどんどん掘り下げていくっていうのをやってくれるんですよね。そうなので、まあイメージ普通にこう AI にお願いすると質問来ました、カタカタカタと打ちます、でそれについてこう質問が来てみたいなイメージなんですけど、まあ、そのサービスとかは、音声で質問されて音声で喋って返すと、ものの数秒で自分の話したことに対しての深掘りが来るっていう、その本当のリアルな面接みたいなことをしてくれるサービスがあって、それとかは結構利用したりはしています。あと結構このデータの中でパーセントとしては少ないんですけど、企業仕事検索ですね、これが 10% 前後とすごく少ないんですけども、私は実はここにすごく使っていて、でどう使っているかというと、あの2つ企業を比べたい時とかに使っているんですよね。例えば A 社と B 社ありますってなったら、 AI に私今就職活動をしていて A 社と B 社すごく悩んでいるんだけど、それぞれのいいところと何だろう業界としてのこう優位性みたいなのって何だろうみたいな、まあいろんな質問するわけですよね。そうするともう比較して表みたいにしてこう渡してくれるのですごく見やすかったりとか、あとはノートブック LM っていうのにどんどんいろんなサイトを入れていって、もう最強のその企業の辞書みたいのを作るんですよ。でそれで自分でこうなんていうか志望動機みたいなを書いたりはしています。うんって感じですね。でまあそのとはいえ AI を使うことっていいのか悪いのかみたいな論争ってあるじゃないですか。で逆にその企業側はどう思っているのか、これ気になりません？私もずっと気になってたんですけど、はい、これもですねマイナビからデータがありまして、生成 AI を学生が使用している実感がありますかと聞いたところですね、実感があると回答した企業は 30.6% と前年より大きく増えました。前年よりも 18.3 ポイント増ということです。なのでもうどんどん年を重ねるごとに、まあ、企業側としても AI をみんな使っているなと思っているわけですよね。でそれに対してどう思うかって聞いたところ、使い方を慎重に検討した上で活用してほしいと思うと答えたのが 64.1% だったんですよ。で学生が就職活動において生成系 AI を活用することへの対策必要と思いますかっていうふうに聞いたら、必要感じてないと答える企業は 40.6% ということで、なので意外と肯定的なんですよね。これ驚いて、なんか人間が書いてないとかその人が書いてない ES を読みたくないだろうみたいなイメージがあったんですよね。なんかこう勝手に AI だと思われたら突っぱねられるんじゃないかみたいなこう思いがあったんですけど、
意外と全然いいですよ、活用してください、全然我々の対策しませんしっていう感じが、ね、このデータだと見えるわけですね。これすごく意外でした。で、まあ、対策一応、まあ、対策すると答えた人はどんな対策をしていますかという質問のダントツ1位は、面接での質問内容を工夫する、エントリーシートの内容とは異なる質問をしたりとか、とても

0: というか記号画としてもいいっていう風に言ってくださるのはすごく嬉しいというか、うん、だなと思いました。はい、であとですね、私ちょっとこの悲しい情報も一個あって、それが何かというと、27年度卒業生がキャリアを形成していく活動だったり就職活動に向けて貯金をしていますかという質問ですね、アンケートがありまして、答えとしては貯金をしているが 33.8%、まあ、したいけどできていないという学生が 45.9% だったんですよ。で、何に備えて貯金をしていますかって聞いたら、交通費が 64.4%、 アルバイトができない時期の生活費が 56.0% ということで、いやなんかこれを見ると本当に切実だなと思っていて、就活したいのにお金がないからできないとかっていう、なんかすごくこう金銭的な問題でキャリアを狭められてしまっているという状況がこのデータからすごく見えるので、なんかね、こう何と言ったらいいかわからないですけども、ちょっとこうどうにかこの状況はしたいなと思うデータが出てきましたね、うん、具体的にどれぐらいの金額がかかってくるかといったデータも見つけましたので、ちょっとそれもねご紹介したいなと思うんですけども、26年度卒業生は10万円以上費用にかかっているということです。でちなみにこのデータすごく興味深くて、場所によっても全然金額が違うんですよ。地方に行くと高くなっていくっていう傾向もあったりするので、そう、いや10万かって思いますし、地方に行くとそれ以上になってくるので、でしかもその内訳を見ると、交通費とか宿泊費の他にもスーツとか書籍とか、なんかそういったものもかかってくるということなので、10万円って言ったらね、アルバイト1ヶ月扶養ギリギリで働いてようやく稼げるぐらいの金額じゃないですか。その分の金額を就活に回さなきゃいけないっていうのを考えた時に、まあ、回せる人はいいけど、じゃあこう生活でいっぱいなんですよっていう人は就活にお金をかけられない、じゃあ遠くの企業を受けられないとかってなると、自分の好きな会社に行けないみたいな制約も生まれちゃうだろうし、書籍が買えないってなれば就活とか企業研究に対してお金を払えないってことになってしまうので、ちょっとここは何かね、まあ自分が政治家じゃないので何かできることはね、すぐにできることはないんですけど、ここはちょっとこうなんていうのかな、見て見ぬふりをしてはいけない部分だなっていうのは非常に自分の中でも思いました。はい、でまあそんな中でですね、今の就活の状況は、まあ、複数社受けるのではなくて自分の行きたい会社1社に決めてそこに向かっていくっていうのが、まあ、26年の新定番ということになってきまして、まあ、よくピンポイント就活ですね。なのでまあデータの中でもあった通り、早期から自分のキャリアを考えてインターンシップに行ったりとか、まあ、就活にお金もかけるっていうのもあったと思うんですけども、そう遠くに行ってね、自分でこう職場どんなところか、見てから考えるみたいな、なんかそういう風に深く深く企業を理解して自分が行きたいところに本気で挑むっていうのが今の流れということですね。うん、非常に面白かったです。なんか私もなかなかこういった番組とか、それこそ先生やるって機会がなければ、キャリアってものに対してこう学問的にというかデータから見ることがなかったので、ね、ちょっとこれを見てまたさらにキャリアについて考えていきたいなと思いました。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

はい、そろそろエンディングに行くんですけども、まだ少しお時間があるので最近私が感じていることを皆さんに最後共有したいなと思います。で最近私はですね、遠回りの大切さみたいなものを言われることが多くなりました。でそれこそ、まあ、プロと出張版ということでいろんなあの社長さんにですねポッドキャストでインタビューをしに行ったりとか、あとセミナーに参加したりしてもですね、学生のうちとか若いうちは効率を重視するな、いろんなものと触れてみた方がいいよみたいに言われるんですよ。そうで、まあここで言う遠回りっていうのはさっきも言った通り、まあいろんなものに触れてみる、自分のやりたいこととか目標から逆算した行動以外のことを、まあ、するっていう風に定義するんですけど、まあ、すると、まあ、一見その目標を達成するにはすごく無駄な

0: ことのように感じてしまうと思うんですよね。そうでもやっぱり遠回りすることっていうのはいいよと言われるわけですよ。なのでこれからは興味がないことっていうのをする時間をあえて作ろうと思っていて、でうちの会社はその毎週その黙々タイムっていうのがあって、その毎週木曜日の早朝に黙々と勉強しようっていう時間があるんですよ。でそこは自分の、まあ、こう好きなことだけじゃなくて自分が知らなかった領域とか勉強しなきゃいけないだろうっていう領域をこうみんなで話して、じゃあそれをやろうって決めて勉強するっていうのが1時間ぐらいあるんですよ。でそこで初めて私あの土木業界っていうのについて深掘りしてみようっていうのをやって、でそれをスライドにまとめて先輩方に発表するってした時に、なんか初めて知ることばかりで全部が新鮮だったんですよ。私はその土木業界っていうもの、そもそもそういった業界があるっていうのは全然認識していなかったというか、まあ、確かに私がこう普通に生活しているということはそういった業界があるからこそなんですけど、でもなんかこうやっぱりさ自分が興味がなかったことって意識しないと見えてこないじゃないですか。なんかそれを可視化してでさらに深掘りするっていうのがなんかすごく自分の中で視野が広がったなっていう気がしたんですよ。でそのワクワクってなんかきっと他に変えられないし、自分がその街を歩いてる時に大人になったなみたいな、あこれもこういう経緯で作られたのかなとか、なんかこういう助成金がそういえばあったなみたいな考えながら歩けるっていうのが自分がすごくこう背伸びした感覚になって、でそれってたくさん積み重ねていくと世の中を見ていてもっと楽しくなると思うし、自分自身のこうなんていうかな自信にもつながっていくと思うので、なんかそういった積み重ねをこれからの財産として続けていこうかなと思いました。やっぱりこうキャリアっていうものを気にしすぎてこうしなきゃいけないとか逆算してじゃあこの時間までにこれをしなきゃいけないみたいな、常に焦りと戦いながらやって一貫性みたいなものをすごく意識しなきゃいけないと思ってしまいがちだけど、でもなんかそんなことなくて、一見興味がなかったなと思うこともやっぱり自分の中で調べて自分のものにするってことで自信につながるから大切だなと思いました。でいろいろ昨日の夜考えてたんですけど、木で例えると分かりやすいなと思っていて、こう目標とか自分の夢に向かって枝をまっすぐ伸ばす必要はあるけども、でもたくさん葉っぱがないと、まあ、栄養ができないじゃないですか。だからいろんな方向にまあ、その大きい枝はあるにしても小さめの枝をいっぱいいろんな方向に広げてて、そこにたくさん葉っぱをつけていくことによっていつか大きな木になっていくのかなというふうに思いました。本当に今 SNS とかですごくこう成功している人の投稿とか流れてくるじゃないですか。でもそれって本当かどうかわからないのに、でもこうすごく誇張した内容を使っていやこれぐらいお金を稼ぐにはこうするべきだとか、こういった仕事は間違ってるんだみたいな極端な情報がすごく流れてきちゃうじゃないですか。そうだからすごく良くないなと思いますし、それこそ昔は SNS がなかった時代は身近な人からのアドバイスとかだったので、それってやっぱり信用もあるし極端な言い方もしないじゃないですか。でも今はさっきも言った通りそういう極端な情報にすごく触れる機会が多いので、自分ってこれで本当にいいのだろうかとか、自分が選んだ選択肢って間違いだったんじゃないかみたいな考えになってしまうのってなんか仕方ないことなのかなとも思っちゃうわけですよね。なのでなんかそうは思わずに自分をしっかりと持って本当に、まあ、自分がやりたいことをやるのはもちろんなんですけど、それ以外の一見興味がなかったことだったりとか今まで気に留めたこともなかったような新しい分野とも触れ合ってですね、視野を広げていけるようになっていけばいいなと思いました。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。

プロとプロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れの時間です。ということで今回はですね、私杉山美優が一人語りをしてきました。いやもう難しいですね、一人で話すのって。でもなんかこう皆さんに伝えたい言葉伝えられたかなと思いますし、やっぱこの放送を通じて自分自身もキャリアについて向き合うことができたので、すごく貴重な経験だったなというふうに思います。やっぱりこう総じて言えるのは、やっぱり若いうちはいろんなことを経験していって、いろんな

0: 自分のこう視野を広げていって、そこからですね自分のやりたいことに向かってこういっぱい枝を伸ばせていけたらいいなというふうに思いました。私自身もすごくこうキャリアの番組をやっているものの、毎日悩んでは泣いてを繰り返していますので、聞いている皆さんと一緒にこれからこのプロと番組を通じて頑張っていけたらいいなと思いますので、引き続きですねプロとお付き合いいただけると嬉しいです。それでは来週お会いしましょう。ありがとうございました。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。ここまでのお相手は杉山美優でした。
1: プロト、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

キャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいります。そして今日は先週に引き続き、ゲストにリリーズの直美さんをお招きいたしまして、後ほど登場していただきますので、どうぞお楽しみにしてください。さてミュージックレストランラドンナ原宿では出演者大募集中です。通常の、ね、ライブの他にもディナーショーやピアノ発表会、ダンスの発表会などにもご利用いただけますし、まあ、結婚式の、ね、二次会とかにもステージがありますので、まあ楽器もありますし、そんなステージを使いたいという方には大好評いただいておりますので、ぜひお気軽にラドンナ原宿までお問い合わせください。さあ、まあ、5月も最終週になってきましたけれども、最近のね私の近況というか、まあそんなの聞いてもしょうがないのかな、でもまあ皆さんも思い当たることがありそうなのでちょっとお話しすると、最近ねなかなか仕事がはかどらないというか、もうとにかく時間が足りなくて足りなくて、もう先週の最後の方にもねそんなお話ししたんですけれども、全然時間が足りないんですよ。で時間が足りないのかなと思いつつも、多分ね自分のあの効率というか能力というかがきっと年齢のこともありですね、処理能力が下がってきてるんだと思うんですよね。だから時間は同じだけあるのに作業効率が悪くなってるから、忙しくて忙しくて全然時間が足りないっていうようなことがね一つ考えられるのと、もう一つねなんでだろうと思ったのは、夜ね昔みたいに、昔って言ったって 4、5年ぐらい前まで、いや違うな、コロナ前までは全然徹夜しててもなんか朝まで、でも仕事が終わるまでとにかく朝までかかろうがなんだろうが仕事が終わるまで仕事してたんですよ。それがねここ最近眠気の方が、あるいは疲れの方が強くなっちゃって、仕事残ってるのにとりあえず寝ようって、でまあ、起きたらまたやろうっていうような日が続くので、そうするとどうしても仕事が追いつかないという現象があって、これねコロナのせいにしちゃいけないかもしれないけど、まあ時期的に、まあ、年齢的にちょうどそんな時期だったのかもしれないんですけど、コロナ以降すごい疲れやすいっていうか眠気がすごい、そんなこと皆さんありませんかって、まあお聞きの方々も同じような年齢の方なので、まあまあ何が理由かは分かりませんけれども、まあそんなことが近況というかですかね。でまあよくよく考えてみると、コロナ前までいろいろそのまあ僕一人で飲むことって基本的にないんですよ。家とかでもお酒飲まないし、だけどお誘いいただいたら誰かと一緒にっていうので、まあよくまあ多いのはいわゆる歌手の方々とかそういう芸能関係の方とかが多い。昔はねコンピューター関係の人とばっかりだったんですけど、この15年やっぱり芸能関係の方が多くて、特にね伊藤咲子さんとか安倍静江さんとか飲みに行くと、まああの朝まで咲子っていうようなね代名詞がついてたぐらいに全然終わらないんですよ。朝5時ぐらいまで普通に飲んでるんですあの2人は。で途中でこうもう12時過ぎたから帰ろうかなって言って1回店出てももう1軒もう1軒ってなってですね、全然終わらない。まあまあで大体いつも5時まで飲んでるっていう感じだった。であとね相崎慎也さんもライブの打ち上げっていうと、まあ大体食事のお店に行くんですけれど、ライブ終わってから、まあ終わってからだからもう夜の10時とか11時、まあ、12時ってことはないな、夜の10時ぐらいから食事するんですけど、まあ、そこで飲み始めるとなかなかねもう2時3時まで普通にあの

飲んでます、飲んでますじゃない、飲んでました。なんだけどこのね3人ともというか他の方もそうなんですけど、最近はねそんなにね12時過ぎてまで飲むっていうようなことがね少なくなりました。まあ、もっと言っちゃうと伊藤咲子さんとか安倍晋三さんなんかそもそももう飲みに行かないっていう感じですしね。だからこれも僕よりやっぱり3つ4つ下手すると静江さんとか10個ぐらい上、10個も上じゃないか、まあ8歳ぐらい上だから多分まあまあ、 そういう疲れなのか今の僕の現象が多分 3,4 年前に起きてるんですよね、多分年齢的に。なので飲みに行かなくなった。で僕最近はフィンガーファイブのアキラさん、アキラさんは付き合いでどうしても行かざるを得ないって言うと変ですけど行くじゃないですか、まあ、まあでも1時とかかなまでは飲んでますかね。それぐらいですね、その12時過ぎて飲んでるっていうようなのは。あ、唯一あるのはラドンナのスタッフとかだと、まあ、まだ若い人20代が多いのでもう全然終わらないのでなるべく行かないようにしてます。そんなこんなの近況でございました。あとその飲みの話のついでにですけど、実はね僕はザ・グッパイの曽我康久さんと YouTube 番組作ろうって言われて、曽我康久さんからね、で過去3回ぐらい YouTube 動画撮ってるんですよ。なんですけど結局今のところ1本もアップできていない。で理由はというと、最初の2本ぐらいは話がマニアックすぎて曽我さんのファンが聞いてもわからないって、まあ結構楽器の話とかね、その音楽のマニアックな話をしてるんです。あと子供の頃どうだったかみたいなネタが曽我さん好きで、子供の頃の話をするんですけど、それって曽我さんのファンからするとちょっと時代が10歳ぐらい若いファンの方だから内容がわからないだろうっていうことで、結局1本目2本目はポツりました。で3本目撮ったんですけど、3本目は結果的に周りの曽我さんのスタッフからヒロさん滑舌が悪くて何言ってるかわかんないみたいな話になってですね、それもボツりました。あ、だからちょっと喋りを丁寧に喋るようにしよう、このラジオでね。ということで曽我さんとの番組はいつになったら、番組というか YouTube はいつになったら始まるんだろうかっていう状況です。あ、でもこのラジオで曽我さんと二人で話しているのを聞いていただいている方は、俺やっぱり滑舌悪いのかな、曽我さんの時ゆっくり喋るようにしよう。あ、それでなんで飲みの話からこの YouTube 番組の話になったかっていうと、結局3本撮って、まあ、撮った後には飲み会をしてるんですよ。なので結局過去の3回の YouTube 動画の収録のためにスタジオ入ったんですけど、飲み会で終わったというそんな結末になりました。まあそんな話題でした。で、そうそう、前置き長くなってきちゃいましたけど、後でゲストの方登場するので前置き早めにって言われてたの忘れてました。それではこんな話題が出たので、曽我さんの曲を聴いていただこうかな。今日の1曲目は、まあ曽我さんの曲というよりかはザ・グッバイの曲で、これなんだろう、あ、デビュー曲にもなりそうだった曲らしいんですけど、いきさつわかりませんが、野村さんがメインで歌ってますかね、 Take Off という曲なんですけど、結構ロックな、まあ昭和のロックなのかな、まあジャパニーズロックというか、結構ギターもかっこいい感じで、YouTube とかでもライブの動画とか上がってると思うんで、ぜひ見ていただきたいんですけれども、さあそれでは今日の1曲目、 The Goodbye で Take Off をお聴きください。

0: ザ・グッバイでテイクオフをお聞きいただきました。さあそれでは皆様お待ちかねのゲストをお招きしたいと思います。ザ・リリーズの直美さんに今週も来ていただきましたのでバトンタッチします。よろしくお願いします。
1: いつもキャプテンズレディオをお聞きの皆さんありがとうございます。リリーズの直美です。お便りだけ読ませていただこうと思ってスタジオの方にやってまいりました。では早速読ませていただきます。グリーン D さんからいただいております。直美さん、5月はラドンナライブ、夢コンサートなど何回もお会いできて最高の月になりました。そして6月のデビュー51周年ライブも昼夜参加しますよということですけどね。いやーこれ頑張らなきゃですね。ありがとうございます。何でも昼の部はリリーズファミリーコンサートとか、あの伝説の家族揃って歌合戦が見られるということですね。ますます楽しみ。頑張れ豚さんチームに負けるな。豚さんチームってどのチームだよくわかりませんけれども、家族の中で唯一歌が下手なグリーン D さんからいただきました。ありがとうございます。これね、今からファミリーコンサートをいろいろとね、あのアイデアを練っているんですけれども、とにかく来ていただいた皆さんがもう本当にあったかい気持ちになるような楽しいコンサートにしたいと思っております。頑張ります。続いてのお便りはペンネーム双子の弟さんよりいただきました。6月には直美さん、真由美さんのふるさと北海道での夢スター歌謡祭がありますね。2年前の8月、旭川、そして岩見沢公園で直美さんからのフェイスブックの投稿にコメントをしましたら、面識のない方からリアクションがありました。その方もコメントを投稿されていて、双子の妹さんでした。多くのコメントの中で私だけにリアクションをしていただいて、双子の不思議なご縁を感じました。ねえ、やっぱり双子っていうと、なんか他の人と違う不思議ななんか、なんだ、シンパシーみたいなのを感じるようなところがあるんではないでしょうかね。はい、いつも本当に真心からの、応援をいただきましてありがとうございます。双子の弟さんありがとうございました。続いてのお便りはみっちゃんさんからいただきました。直美さん、友の会の名古屋バスツアー夢スター歌謡祭東海公演お疲れ様でした。地元で何度も会えて嬉しかったです。ありがとうございました。いやー、みっ

ちゃん、私の方こそすごく嬉しかったです。いつもありがとうございます。リクエストは先日のラドンナ原宿でかなちゃんとも歌われた情熱の花リリースバージョンをお願いします。6月27日から6月29日までの長島温泉リリースショーでもまた聞けますね。楽しみにしています。ということで、ラジオネームみっちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。さあ、それでは今日はみっちゃんさんからリクエストいただきましたリリースバージョン情熱の花をお聞きいただきながらお別れしたいと思います。またこのスタジオにもね遊びに来ますので、皆さんどんどんお便りリクエストお待ちしております。リリースの直美でした。チャオ。

リリーズザ・ピーナッツを歌うの CD から情熱の花をお聴きいただきました。そして直美さんありがとうございました。それでは、続きまして曲をご紹介してまいりたいと思います。ラドンナ原宿で7月の5日にライブが行われる、ジェイムス西田さんが所属していました、所属と言っていいのかな、フル時計というグループフォークデュオですね、にいたジェームス西田さんが7月5日にラドンナ原宿で、デビュー50周年記念コンサートを行います。この時ね結構ゲストがねバズの東郷正和さんとか、堀江純さんも来ていただけるということで、すでに告知始まってますのでね、ラドンナ原宿のホームページ見て7月5日ジェームス西田デビュー50周年記念コンサート、告知されてますのでご予約お早めにお願いいたします。フル時計がデビューしたのが1976年の3月ですかね、なのでちょうど50年経ったということで、これも楽しいコンサートになると思いますが、このジェームス西田さん一昨年かな大病されまして、ちょっと長期間の、ね、入院をされていたんですけども、見事に復活されましたね。病気になる前はよく日本歌手協会のコンサートとかでねご一緒する機会が多かったんですよ。もちろんラドンナ原宿にも何度も出ていただいてはいたんですけれども、

病気を克服して、復活のライブというような状況でもありますかね、まあ、50周年、おめでとうございます。それではそのジェームス西田さんのユニットですね、1976年デビューの古時計の曲からロードショーデビュー曲ですね、お聴きいただきます。どうぞ。

古時計でロードショーをお聞きいただきました。これは女性の気持ちっていうか女性が歌ってる詩なのかな。まあ男性もまあ男性もありえなくはないけど、まあ女性なんでしょうね。あなたについていこうと決めたとかって言ってるから女性の気持ちを歌ってるんでしょうかね。ただねこの曲の気になるのはあなたと私に続く物語だけが今は大事ですっていう締めくくりになってるんですよ。だからまあ映画館に行ったら多分まあ彼氏がね違う女性と一緒に手をつないで入っていったという状況なんでしょうけど、まあこれ別にここで別れがあったわけじゃなくてこれからの2人のことがまあ気になるというか大事だって歌ってるからまあ別にあの別れたわけではないんだろうかなっていうのが気になってるのと、あとまあ映画館に入っていく扉が赤いって言ってるのは昔の映画館って確かに入り口のあの防音扉っていうかなんか必ず赤でしたよね。最近こういう映画館ほんとなくなっちゃいましたけど、まあどっかにあったら皆さん教えてください。お便りお待ちしております。それとジェームスさんに聞いても分かんないのか、これ作詞家の方に聞かなきゃいけないのかな。この物語の続きの曲もあるのかな。この2人はどうなったんでしょう。ちょっと気になります。さあそんなお話をしているうちに今日の放送の終わりの時間が近づいてきましたね。あのジェームス西田さんのライブにゲストとして来られる堀江純さんなんですけれども、実は、今年の12月、長島リゾート湯上の島に歌謡ショーで出演されます。12月の、ね、18日から22日だから5日間ですかね。私キャスティングに絡んでるのでおそらくこの5日間長島温泉行ってることになるとは思うんですけれども、こちらの方もぜひお近くの方、近くじゃなくても長島リゾート湯上の島堀江純賞にもお越しいただけると、まあ、今回あの長島リゾート堀江純さん 初出場というか初登場ですのでね、こちらもお楽しみにしてください。というわけで今日のお別れの曲は、堀江純さんの曲を聴いていただきながらお別れしたいと思います。それでは堀江純さんでメモリーグラスをお聴きいただきながら今日はお別れとなります。キャプテンズレディオアットラドンナ、それではまた来週お会いしましょう。ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンがお送り出しました。

0: わっちのライブライブライブ。
1: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
2: はい。
1: 今夜は私、キーボード稲葉はじめと
2: ドラムの横山雄介が来ております。
1: はい。このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聞いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組ということで、これ台本から消えましたね、リハーサルスタジオからっていうところが。
2: あ、そうなんですか。
1: はい、私が前一回ぐちぐち言ったことがあるんですよ。
2: あ、リハーサルスタジオじゃないぞって。
1: もうほぼリハーサルスタジオじゃないねなんて言ってたら、
2: まあそうっすね、
1: 消えました。
2: 10回に1回ぐらいですかね、
1: はい、消えました。
2: 今日は
1: 控え室です。
2: そう、控え室です。楽屋。
1: ここはですね、
2: はい、
1: 水道橋
2: そうです、
1: はい、
2: 水道橋の、
1: はい、
2: 東京ドームの近く、
1: はい、これ なんてホール名だっけ、はい、
2: そのホール名変わったんですよね。
1: なんてホール名、すぐ出ますよホール名。カナデビア、
2: カナデビアホール、
1: カナデビアホールの、地下神殿の奥の方にある、
2: はい、
1: 控室でお届けしているということでございます。
2: はい。
1: ライブがあるんですね、これね。
2: そうです、
1: はい、ということで、そこからお届けしておりますが、
2: はい、
1: ツアーも終わり、ファンクラブツアーも終わり、うん、なんですかね、最近はイベントとかがちょこちょこ出させてもらっている。
2: そうですね。で、やろうとして、まあ、それのできなかったりとかね、ありましたね。
1: ありましたね、
2: ありましたね、はい、
1: これもそういう一環でね、
2: はい、
1: まあ、横谷の、マウントを、横谷がマウントを取ろうとしている、
2: いや、あるね、
1: バンド
2: 気づいたんですよ、
1: アンドロップ。
2: あんなにも後輩として接してくれる後輩いない。
1: なんか、いやいや、すごい溜めてたけど大したこと言えないよ、言ってないんですけどなんかX でも伊藤くんが、
2: そう、
1: 高校の時ではなんか そんな関係性は気づけなかったみたいなことで、すごい怖かったってことでしょ。
2: 高校の時では考えられないぐらい優しい
1: みたいなこと言ってたよね。
2: どんだけ怖かったんだっていうことじゃないですか。
1: だからその本人は自覚なくてもやっぱりやっちゃってたんだね。
2: いや、これね、違うんですよ。伊藤くんの感じわかるでしょ。
1: わかる。
2: 伊藤くんが怖かったの、俺は。うまかったし。
1: お互い怖い怖い言い合
2: って、ね、部活のね、後輩として入ってきた時に、
1: はい、
2: うまいし、かっこいいし、
1: うん、
2: 髪長いし、うん、怖かったんです。
1: 横山はでも 900S って今言ってたんで、
2: ね、それまだですね
1: 首
2: それ大学生になったそれは大学デビューなんです。はい、違います。
1: じゃあお互い怖がってたんだ。
2: そうなんです。今ではもうそんな怖がんないですけど、
1: まあ、じゃあ今日ね、はい、そこはこの後話して明らかにしていきましょう。
2: いいです、もうその長くなると思う。どっちも認めないと思うんで、ね、どっちも怖かったんで、
1: まあ、いや、わかりました。もう曲をかけますけど、
2: はい、
1: お互い怖いってことはさ、
2: はい、
1: 普通はまあなかなかないんですよ。一方的に怖い、どっち
2: も。そうなんですよ。
1: っていうことから連想した曲を
2: ちょっとわかんないです
1: ね。聞こうと思います、はい、聞いてください。横山と伊藤くんはどうかしている。
3: プラットホームで電車を待ってやり過ごしてを繰り返してる。オーナーは飛びに入れないみたいに唾で苦しみを飲み込んで。世界は広いと言われたって、僕にはここが世界の全て。与えられてもいない選択肢を選ぶ勇気を誰かください。

0: げさじゃないかもって結局一人で抱えるしま誰ともできない相対評価
1: この人一見信頼関係構築可能な救世主でも不安で説明躊躇楽に気づ

0: 聞いてもらったのは、横谷と伊藤くんで、トークしている。
1: いや、あの音源にアキコは参加してないと思いますよ。
0: あ、そう。参加しない。
1: 参加しない。
0: ロッキン出ただけですか。
1: そうです。ロッキンで出てもらいました。
0: そうなんですよ。はい、アンドロップのね、伊藤アキコくんは、はい、横谷がロッキンをボイコットした。
1: 違う、出なかったですよ。
0: ボイコットしたので、
1: ちょっと体調が悪い。
0: トラで出ていただいて、はい、トラっていうのはね、
1: トラっていうの
0: は出ていただきましたけど、ね、はい、そういう縁もあるんでね、この後楽しみですね。
1: は
0: い、
1: 楽しみです。
0: はい、それはさておき、
1: はい、
0: この番組はメールで、ワンサカしていく、番組です。
1: ワンサカしていく、
0: ワンサカしていく番組です。
1: 初めて聞きましたね。
0: はい、ということでですね、メールのテーマはこちらとなっております。人生最終日に食べたい最後の晩餐、はい、はい、です。これはもう発表されたので、
1: いやそうです。
0: あの人生最終日の僕よという新曲が5月の22日に出ますよね。リリースで、
1: はい、配信リリース
0: されます。配信リリースで、そこから撮ってますね。
1: 撮ってますけど、はい、あのまあ皆さんの本当に知っている美味しいものを知りたいっていう思いから、
0: 確かに先週とかも僕小野君と喋ったんですけど、なんか美味しそうな海外料理いっぱい出てきました。
1: いや、そういいんですよ。はい、なんか。結構皆さんいろんな種類のものを送ってくださって、
0: じゃあありますかメール、
1: はい、
0: はい、
1: もうこれもなかなかいいグルメな、ラジオネーム七七さん、
0: はい、
1: 人生最終日というか、
0: うん、
1: 老後に彼女と南極に行きたいねと話をしています、
0: うん、
1: 南極でカップ麺をすすりながらペンギンたちを眺めていたいです。
0: なるほど。
1: 味はカレーヌードルがいいです。
0: なるほど。
1: ということで、
0: はい、
1: 南極でカレーヌードルって食べた人いるんですかね。
0: 南極お湯持ってけんのか、一応持ってけんのか、方法あんのかな。
1: 小学生ありますかね。
0: カレーヌードル、でもなんだっけ、日清のカップヌードルはその宇宙にも行ったみたいな触れ書きじゃない。
1: あったかもしれない。
0: だからそういうやつも過激な場所でも、
1: 過酷な環境ね。
0: 過酷
1: 過激な環境ではない
0: 環境でも食べれるって意味では、はい、カレーヌードル派ね。

0: の人は。
1: あ、はじめさんは何
0: ヌードル。私はもうぶっちぎりシーフードヌードル派なんで。
1: やっぱそのやっぱあのレギュラー3つが美味しいんですか。
0: 美味しい。
1: 最近ありますよね。
0: あとあれが美味しい、トムヤムクンヌードル。
1: 美味しいんだ。
0: 美味しいっす。あれ季節

0: え、でもあのこれマジレスすると、はい、ちょっとこれ人生最終日多分老後でしょ。
1: 老後
0: はちょっと心臓に良くないんじゃないかな、寒いのは。
1: あ、そこが、うん、でもそこでだからカップヌードル食べてればちょうどいいんじゃない。
0: 何言ってるんですか、その温度差が一番やばいんですか。
1: やばいのか、サウナみたいなことよくないんです
0: ね。気をつけた方がいいと思うんで、うん、あんまりおすすめはできないんですけど、
1: まだ南極じゃなくても、
0: うん、カップヌードルを
1: 食べて、うん、でいいと
0: 最後に終えると。いや、いいと思いますこれ、
1: はい、
0: はい、いいですよね。じゃあ次いきますか。
1: 続きましてラジオネーム、
0: うん、
1: ベニマルさん、
0: はい。
1: 家の近所によく来ていたキッチンカーの焼き鳥屋さん、そこの焼き鳥がとんでもなく美味しくて断るごとに通っていました、
0: うん、
1: 店主のおっちゃんがとても気さくで何度も通ううちに私の好みを覚えてくれて、
0: お、
1: 皮ね、塩ね、よく焼きにするねと私が頼まなくても好みの味に美味しく仕上げてくれたり、
0: はい、
1: ギャルの娘が買いに行くとおじさんギャル好きだからおまけするよと一本おまけしてくれたりと、うん、家族みんなで大好きでした。
0: ギャルすげえ、うん、
1: 家族みんなで酒を飲みながら宴会がしたい、
0: うん、
1: と思っているのですが、
0: うん、
1: 実は1年ほど前からばったり姿を見かけなくなり、
0: あらららららら、
1: SNS も更新されないままずっと心配しています。どこかで元気に焼き鳥焼いてたらいいなと、いつもお店が出ていた場所の前を通るたびに思います、
0: うん、
1: ということで。
0: ギャル嫌いになっちゃったんじゃない。
1: ギャルのせいなの。一本くれるぐらい好きだったんだよ。
0: 皮塩よく焼きは最高だと思うよ、
1: はい、あ、確かに
0: パリパリでしょ。
1: パリパリです、
0: 最高じゃない。
1: 皮塩よく焼き食べたいな今。
0: よくドラム叩いた後でも最高かもね。
1: やっぱ塩分ですよね。
0: そう、塩分
1: だんだん暑くなってくるのちょっとフェスっぽいシーズンじゃないですか。
0: なってきたね、うん、
1: やっぱ外で食べる焼き鳥とかね、
0: あの串物ね、
1: まあ、だから塩分です。
0: 塩分だね、
1: うん、外で食べる塩分。
0: いや、焼き鳥をでも人生最後に持ってくるのはちょっとオツだなとは、
1: はい、大人です。
0: 僕もね、近所にお気に入りの、まあ、焼き鳥屋さんっていうかお肉屋さんで、
1: はあ、もうそれが一番いいじゃん。
0: 鳥専門のお肉屋さんで焼き鳥を売ってるんだけど、 そこのね、ハツがうまい。
1: ハツちょっといつ買ってきてくれる。
0: いや別に言ったら買ってこれるけど。
1: あ、本当？
0: ハツが本当美味しくて、
1: いや今日お願いしなかったな。
0: すごいね、ハツとレバーとモモか、いつも食べてんだけど。
1: そういうお店ってさ、
0: うん、
1: このキッチンカーみたいにさ、
0: うん、
1: よく焼きとか言えんの？
0: 言える雰囲気じゃない殺伐感はある。俺が言ってるとこはね。
1: え、そうだ、
0: うん、なんか怖い。ペイペイでって言うと見せてください。ああ、い
1: い。それはそうでしょ、見せてあげなきゃいけないですよ。
0: そうやるんだけど、まあすごい、あのでも美味しいんですよ。僕も焼き鶏肉好きなんでね。焼き
1: 鶏肉はいいですよ、
0: うん、好きな部位は。
1: いや私もね、
0: ぼんじりですか。
1: ハツなんです。ぼんじり、その太ってた人はみんなぼんじりが好きって思ってるだろ、
0: うん、
1: その通りだよ。だけど、
0: うん、
1: ハツがいいです、ね、
0: ハツいいよね。
1: ハツいいです、
0: うん、わかる。鶏ハツってなんで美味しいんだろうね。
1: 心臓、あれ
0: 個人的に牛ハツより好きかも。
1: 牛でもハツっていうか、
0: あるある、ハツもあるけどさ。
1: 確かに、
0: うん、鶏ハツ美味しいのよ。
1: なんかホルモンしすぎてないし、肉っぽすぎてもないし、脂っこくないし。
0: ちょっとあのグロかったらごめんねなんだけど、
1: はい、
0: 多分新鮮すぎるのか分かんないけど、血管の穴が残ってる、
1: はあ、すご
0: い。そのきっと太いから大動脈だろうなみたいな穴が通ってるのまだ。だから血管の周りコリコリしてて、
1: へえ、
0: すんごい美味しくて。
1: そう、初、いや早く買ってきてください。
0: 分かりました。今日はちょっと言ってくんないといけないんで、
1: う
0: ん、
1: そうそう。じゃあで今度あれだ、
0: うん、
1: 土曜日お願いします。
0: ガチじゃねえか。
1: はい、
0: もう一個ぐらい読めますかね。
1: はい、ラジオネーム、はい、初江さん。
0: 初江さん
1: 無然です。
0: はい、
1: 私が食べたい最後の晩餐は、
0: うん、
1: 築地にある、
0: うん、
1: ウニトラさんの
0: ウニトラ、はい、
1: エンペラーという1杯2万円のウニです。
0: 高級
1: ウニ丼です。
0: ウニトラ今調べるの、
1: 調べてください。
0: はい、
1: 炊きたての白米とか大好きなラーメンとか思ってたし、今でも思ってはいるけれど、
0: うん、
1: もしもこれが最後だよと自覚した上で食べるならと考えた時、
0: うん、
1: そんなことでもないと2万円もするウニ丼を食べる世界線は私にないので選びました、
0: うん、
1: 何種類かのウニとマグロにイクラ贅沢すぎるし、うん、庶民には憧れの一品です。憧れの一品何かありますか。
0: 私はたった今このエンペラーが憧れの一品になりました、
1: はい、うわー、
0: 左ね、
1: これは皆さんぜひ検索していただきたいんですけど、
0: ただゼロ1個多くないっていう

0: 雰囲気はあるよね。なんか
1: でもでかくないか、
0: やばい、これはやばいよ、
1: すごい。
0: これ皆さんもちょっと検索して見てみてくださいよ。
1: これなんかはじめちゃんあれじゃないですか、誕生日企画で食べたいとかっていう企画にして、
0: イベントごとにしたら2万円払えるなって思うね、これなら、うん、
1: これ一人で食べれる量だ、一人で食べる量なのかな、
0: すごいなこれ。
1: いやちょっと私も食べたいです、それは。
0: 築地ワンちゃんいけるね、
1: 全然いけるんじゃない
0: ね、都内に住んでたらいけるよね、
1: はい、
0: うわうまそう。でもさ、ウニって好き嫌い派分かれるじゃん。
1: まあ
0: ウニの良さが分からない派もいるじゃない。
1: まあその気持ち悪いって言われたらその通りです。
0: 横山はどっち派なの？
1: もう好きです。
0: あ、もう好きですあ、そうですか、
1: うん、昔はよく分かんなかった、母親が好きだったけど。
0: 子供の頃ってイクラが好きだったよね。イクラとウニって対比されがちじゃん。
1: まあ、イクラの方がフレンドリーだったね、
0: うん擬人化しない
1: で子供に対しては
0: よくやどうするみたいな感じになって、
1: そうそうそう
0: そう。お寿司をさ、うん、ワッチを組んでから好きになった村中圭司はウニは好きなの？お、考えてしまった。
1: そん
0: 食べたことはある。
1: 美味しいやつは好き。
0: あ、美味しいウニは食べれる。あ、ちょっと磯臭いやつとかはあんま得意じゃないと。あ、なるほどね。まあ分からんでもないです。
1: まあ大人は食べれると。
0: まあでもこのエンペラーは多分臭くないでしょうね。これはうまそう
1: でしょうね、築地ですからね。
0: あー、すげえ。ちょっと俺今日帰り寿司だな。
1: お、築地行かれますか？
0: でもライブ終わってから絶対空いてない
1: 今日ね。
0: お寿司、いいですね。こういうメールいいですね。
1: いいですね。
0: みんななんか俺ね、ちょっとみんなを舐めてた、
1: はい、うん、
0: 人生最終日は、うん、ご飯と味噌汁と、うん、納豆と漬物とみたいな、うん、いつもと変わらないご飯ですよみたいな、
1: はい、
0: メールだけで終わってしまうのではないかって俺は思っていました。
1: みんな知ってる。
0: みんな結構死に際グイグイ行くんだなっていうのが分かりましたよ。
1: でこの自覚、今言ってましたけど長谷さんもその自覚しているんだとしたらっていうのは確かにあるなと思って。
0: あ、明日ですとか。
1: そう
0: すごいわ
1: これは。ね、来週以降も引き続きね、
0: うん、これはね楽しみです、
1: はい、お待ちしております。
0: ありがとうございます。私が読むんでしたっけ？
1: はい、いいですよ、引き続きメール募集しております。
0: ライブアットマーク
1: 違います、ライブ3アットマーク
0: 数字の3アットマークワッチドット JP、 LIVE 数字の3アットマークワッチドット JP でございます。
1: はい、
0: はい、次の曲をかけたいと思いますが、美味しいご飯にかけたいですね。何かね。
1: あ、そうですか。この曲かけないですか？先週かけました。
0: あ、かけていいのか。
1: はい、
0: そうだ、かけよう、
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: 本邦初公開、
1: 本邦ですよ、邦ではそうです、はい、
0: 本邦初公開の5月22日、
1: はい、
0: リリース予定の新曲、
1: はい、
0: 聞いていただきましょう、
1: はい、
0: このテンションで聞いていただく感じでもないです
1: けど、はじめさんから始まりますから、いいですよ。
0: あ、いいですか、はい、じゃあ聞いていただきましょう。人生最終日の僕よ。

0: ということで、人生最終日の木曜でした、はい、ね、22日にリリースするんで、リリースしたらいっぱい聞いてください。
1: 聞いてください、お願いします。
0: はい、ということで、お知らせです、22日リリース、これは言ったね。あと橋口くんのソロ弾き語りツアー、
1: はい、
0: めちゃくちゃあります。
1: すごい、全18公演、
0: 6月から9月まで、3ヶ月かけて18公演行きますね、
1: はい、
0: お近くのところにぜひ行っていただきたいと思います。ホームページに載ってるかな。
1: はい、我々も行ったことあるところがありますね、
0: うん、
1: いくつかね、
0: うん、
1: 長崎の美術館とかね、
0: もっきり屋は、
1: もっきり屋もありますね、
0: うん、
1: あと岡山の城下とかね。
0: そうだね、ぜひぜひ、お近くのところ、ね、お近くのじゃなくてもね、旅行兼ねてもいいんで、まあ、ぜひぜひ行ってください、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: あとは、情報として決まってるだけなんですけれども、11月からホールツアーが
1: やりますよ。情報だけじゃない、俺らのやる気も決まってます。
0: いやいや、傷と居取りとかさ、何も言えないからさ、
1: はい、
0: ホールツアーはやります、
1: やります、
0: ということだけは決まっておりますので、はい、今から楽しみに待っていただければと思いますので、
1: お願いします。
0: そうですね、
1: はい、
0: 6月から9月は弾き語りを楽しむ、
1: はい、
0: 秋に、はい、バンドライブを楽しむと、
1: そういうことです。
0: ということで、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、最後はワッチの、さっきかけようとしてたんですけど、はあ、君とシチューを食べようかけたかった。
1: なるほど、いいじゃないですか。
0: 昔のテーマが君とご飯を食べようだったでしょ、う
1: ん、あ、タイトルがね、はい、そうです。
0: ご飯から連想した曲をじゃあかけて、はい、終わりにしたいと思います。
1: はい、
0: 僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。今週のお相手はワッチのキーボード稲葉はじめと、
1: ドラム横山ゆうすけでした。
0: はい、
1: バイバイ。バイバイ。
2: 君とシチューを食べよう。
3: ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィスEでした。

女は飛びに入れないみたいに唾で苦しみを飲み込んで世界は広いと言われたって僕にはここが世界の全て与えられてもいない選択肢を選ぶ勇気を誰かください。

本牧矢口。ハロー一番 86.1 メガヘルツ横浜マリン FM もキーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本牧矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本牧矢口。さあ今週はですね、50年代のアメリカンポップス特集をしてみたいと思います。1950年代、オールディーズですね、アメリカンポップス、そんな時代、まあ青春時代をですね、1950年からまあ60年にね、過ごした先輩の方々にとっては懐かしくね、甘酸っぱい思い出が湧き上がってくると思います。またね、まあ最近ではね、その時代を知らない若い世代、まあ若い世代にとっては、まあおじいちゃん、おばあちゃんとか、そのもっと上かな、うん。この頃の音楽がね、新鮮で、まあ新しく聞こえるらしくてね、カフェとかアパレルショップなどでかかってるとね、おしゃれにムーディーに響いてきてね、ちょっとしたブームになってると言いますね。で、まあその中間世代にある我々にとってはですね、もちろん私、まあ生まれる前の音楽なんですけどもね、そのオールディーズをコピーしていた世代っていうのは後の音楽シーンを作っていったために、我々の世代のヒーローたちの、例えばビートルズとかね、ヒーローたちのね、音楽のルーツとして、50年代重要な音楽なんですね。ロックンロールっていうね、音楽とかカルチャーが爆発したのが50年代半ば、うん。それはまあ そっからのね、音楽を劇的に変えることになる転換期の重要なキーポイントになったのがこの50年代なんですよね、はい。ということで、古くて新しいロックミュージックの原点であります50年代のオールディーズ特集をやってみたいと思います。まず最初の曲はジョー・スタッフォードの You Belong to Me。 ジョー・スタッフォードは1930年代後半から1980年代前半までの50年間活躍しました。アメリカトラディショナルポップの歌手で女優でございますね。元はね、オペラ歌手のになるために声楽の訓練を、まあ、受けてたんですけど、オペラ音楽の道に進んで、1955年までには、まあ、他のどの女性歌手よりも多い世界的なレコードの売り上げとなったわけですね。この1952年の You Belong to Me、 ポップバラードの名曲でございます。イギリスとアメリカでチャート首位になって、全米シングルチャートでは女性アーティストにある初の第1位のレコードとなりました。はい、引き離されている恋人たちのことを歌った普遍的な歌ですね。ジョー・スタッフォードで You Belong to Me。

はい、次におかけするのは映画バックトゥザフューチャーでね、皆さんも知ってると思います。マーティがねタイムスリップして過去のね昼バレー裁判所前をねバックに困惑しながら街をね見渡すシーンで流れますミスターサンドマンという曲でね、これ、コーデツっていうグループなんですけども、1954年の作品でございますね。でマーティが1955年の、まあ、過去の時代にタイムスリップしたっていうねことで、この54年に大ヒットした曲が流れるわけですね。この曲はですね、まあ、全米ナンバーワンのヒットとなったんですけども、この曲ねものすごく私郷愁を感じるんですよ。これね不思議な話になっちゃうんで、なんとも番組のねあの趣旨が変わっちゃうんで他の番組の話になっちゃうかもしれないですよね。まあまたねこの話はどっかのタイミングでね特集なんかしちゃうかもしれませんけども、私あの前世の記憶がねありましてね、間違いなくこの1950年代半ばにアメリカにいたんですね。なんでこの曲はねものすごく大好きなオールディーズとなってますね。懐かしいなってものすごい感じる曲でございます。コーデッツっていうグループは女性4人のカルテットで、ハーモニーは抜群に心地よくてアカペラでよく歌っていたそうです。最初の大ヒットだったのはこの54年のミスターサンドマン、ほんでその次は1958年のロリポップっていう曲もありますね。それでは行ってみましょう。 The Coldets で Mr. Sandman。

次はね、1951年発売の、パティページのモッキンバードヒールですね。ジョージ・ボーン・ホートン作詞で作曲でございますね。4分の3拍子のワルツ調の歌でございます。パティページ、とかですね、レスポールとメリー・フォードの歌唱によって、人気曲となりましたね。まあ、これは両アーティストにとっては、まあ、前の年のテネシーワルツに続く大ヒットナンバーとなっております。22週間にわたってビルボードのポップミュージックチャートに名を馳せた載せた、最高位は2位でございますね。それでいってみましょうかね。パティ・ページでモッキンバード・ヒール。

次の曲はね、フランキー・ライモン&ザ・ティーン・エイジャーズでございますね。恋は強者という放題がついております。 Why do fools fall in love ですね。はい、この曲デビュー曲ながら1956年に大ヒットしておりますね。まあ1956年、大変古いヒットなんですけども、1970年代にね、青春期を過ごして洋楽とか洋画に親しんだ人ならば、この曲はですね、1973年に公開の映画アメリカングラフィティと一緒に思い出すかもしれませんね。この曲はね、発売されると、当時全米6位全英4位の大ヒットとなった曲でございます。はい、まあ、曲自体はだから、そのアメリカングラフィティですごい有名です。今でも有名ね。はい、で言ってみましょう。フランキー・ライモン&ザ・ティーン

はい、次の曲はペンギンズ、アースエンジェル。この曲もですね、映画バックトゥザフューチャーの重要な場面で出てきますよね。あの主人公のマーティがね、まあ、85年から1955年にタイムトラベルしてしまうこの映画でございますけども、魅惑の深海パーティーってね、重要なこのパーティーがありまして、マーティのお父さんとお母さんがねダンスするというね、この場面でね演奏されていたのがこの曲なんですね。はい、この曲自体は1954年発売の曲で、でこのアースエンジェルでダンスをしてこういい感じになってね、あのお父さんとお母さんが恋人同士になってやがて結婚してマーティが生まれるわけですけども、はい、これが仲良くならないとマーティが生まれてこないことになってしまうということでね、重要な場面でした。はい、そこで流れた曲ですね。で行ってみましょう。 The Penguins で Earth Angel。

次はね、デビー・レイノルズのタミー、タイミーかな、うん、発音で言うとね、1952年ですね、はい、ジン・キレイ・ケリーのジン・ケリーのミュージカル雨に歌えば、これも有名な、ね、ミュージカルでございますね。これに抜擢されて一躍スターとなった、はい、1957年に、その時に、タミーと独身者というね、タイトルのその中で歌った主題歌がタミー、テミーでございますね。この曲全米5週連続ナンバーワンの大ヒットとなって、アカデミー音楽賞にノミネートされた曲でございますね。はい、行ってみましょうかね。デビー・レイノルズでタミー。

次はね、The Shirelles ですね。Will You Love Me Tomorrow? これもいい曲ですよね。はい、Shirelles。Shirelles はアメリカの女性グループ、でございますね。50年代、まあ1960年の11月、まあね、50年代と50年から60年ということで入れさせてもらいました。1960年発売のシングルでございますね。翌年に全米ナンバーワン、そして全A4位を記録しておりますね。はい、シュレルズのリードボーカルシャーリー・オーウェンズ、でございますね。作詞はジュリー・ゴフィン、作曲はキャロル・キングでございます。はい、名曲いってみましょうね。 The Shirelles で Will You Love Me Tomorrow。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレストライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタートでございます。ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、他ミュージシャンの方がライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日ロックンロールの日ですね。6月6日土曜日、浅草橋マンホールで、行われます Look at yourself。 これは私の実の弟の企画するライブでございます。私の実の弟と妹もバンドやってまして、一緒にライブをやります。私のバンドはワイルドホーセスと名前つけまして、私と勝地と泉とですね、久々に、トリオを組みます。10時15分スタート、出番は私は19時半ぐらいのスタートでございます。はい、それから試合、6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。この日は大阪に怪獣プロレスから怪獣キングマンドラが、出場いたします。はい、それから6月27日土曜日ですね、ヒーロー新木場ファーストリング東京でございます。 GPS メモリアルナイトでございますね。18時15分会場、18時45分試合開始、闇木保坂ワイルドセブン追悼大会となっております。この日は大仁田敦と私雷神矢口出場いたします。ということで、今週はですね、アメリカということでね、やっぱりね、NWA 当時ですね、すごい力を持ってました。全米を網羅するですね、NWA 世界ヘビー級王者のテーマ曲をやってみたいと思います。ギャラクシーエクスプレスという曲ですね。それでは行ってみましょう。赤コーナーより NWA 世界ヘビー級王者の入場です。

はい、お聴きいただいた曲はテネシーワルツですね、パティペイジのバージョンでございます。1948年に出版されたアメリカのポピュラーカントリー歌曲でございますね。はい、1946年、ピーウィーキングが作曲した曲にレッド・スチュワートが詩をつけて、ゴールデン・ウェスト・カーボーイズ版が1948年に、出ました。でヒットチャート上位を獲得して、でお聴きいただいたバージョンは1950年ですね、パティ・ペイジがカバーしたものですね。これがマルチミリオンセラーとなったんですね。日本ではまあエリチ・エミさんがカバーして1952年にヒットしてますね。エリチ・エミさんは当時14歳だったらしいですよ。はい、さてお次はですね、 In the Still of the Night っていう曲で、これもね、フレッド・パリスによって書かれて、彼の、Five Satins によって録音された曲でございますね。最初にリリースされた時は中程度のまあヒットしかなかったんですね。まああの全国のポップチャートで24位ぐらい、うん、で長年にわたってかなりのエアプレイを受けてて、最も有名なドゥアップ曲の一つとして、まあ、注目されておりますね。はい、ファイブサテンですね。あのボーイズトゥーメンとかデビー・ギブソンのねアーティストによるカバーも有名でございますね。バディ・フォリー・ストーリーとか、ダーティ・ダンシング、それからマーティン・スコセッシのねアイリッシュマンなどのね映画でもあの注入歌となっておりますね。でオリジナルは1956年のものでございます。では行ってみましょう。 The Five Satin で In the Still of the Night。

はい、次もねパティページ、まあパティページ俺好きなんですよね。なのでパティページの曲かけますけども、あのパティページはですね1927年、生まれですね、オクラホマ州クレアモア出身でございますね。はい、アメリカのね、まあ、スタンダードポップス代表する、まあ、女性歌手だったんですよ。はい、で1950年代にね女性アーティストとして最も多くのレコード売上枚数を記録してるんですね。ポピュラー音楽からカントリーミュージックへのねクロスバーを果たした、まあ、先駆者の一人だったんですね。まあ終始ステージに立ち続けた方でございますね。1998年にはグラミー賞の最優秀スタンダード歌手賞を受賞しております。はい、曲はですねチェンジングパートナーという曲なんですけど、おかけする曲はね、これあのパートナーを変えるってなんかあの恋人を変えるんじゃなくて、これダンスの曲で、美しいねワルスの調べに乗ってですね流れるようにこう踊りながら次々とパートナーを変えていくというね、そういうダンスの仕方でチェンジングパートナーズというふうになっております。それでは行ってみましょう。パティページでチェンジングパートナーズ。

当時ねトランペットボイスなんて言われたらしいです。イントロのね男性コーラスを聞いた、その時にね作品が表現する、世界を感じることができるんですけども、それもねリズムがタッタッタッタッと、ね、スイングしているからかもしれませんね。楽しい気持ちにさせてくれるリズムでございますね。霧のロンドンの神秘的な夜を歌った恋歌ですね。 I walked on London Bridge last night っていうね、昨晩ロンドン橋を歩いた、街角の明かりのそばで君を見た、ね、そして眠いロンドンの街に鐘が鳴った。素敵ですよね。で行ってみましょう。ジョー・スタッフォードで On London Bridge。

はい、次はね、ジョー・スタッフォードの On London Bridge ですね。これもねダンスの曲なんですね。ダンスがね50年代は流行ってですね、バックトゥザフューチャーなんかでもね出てきますよね。深海ダンスパーティーね、これもダンスの曲で、霧のロンドンブリッジというね、風に放題はついてますね。1956年でございますね。4月から6月にかけて2位を記録。

はい、次はヒルトッパーズのトライングですね。ボーカルグループでございます。大学生3人で結成したんですけども、後にオーケストラのバンドリーダーとして有名になるビリー・ボーンも参加しておりますね。日本ではねあんまり知られてないんですけど、1950年にね多くのヒットを出しておりますね。黄金のね50年代と言われてますけども、ヒルトッパーズはジミー・サッカー、セイモア・スピーゲルマン、ドン・マクガイアからなるボーカルトリオとして結成。後に成功するビリー・ボーンを引き入れて、ラバン・ベイカーというジャズ・ブルース・リズム&ブルースをね、融合させるシンガー、1950年に出したトライング、この曲はですねリズム&ブルース仕様で成功を収めて、白人グループヒルトッパーズのカバーレコードとして取り上げられました。ね、ポップス上でもヒットしたんですよね。トライングで快進撃がスタートして、トップボーカルとしてトップボーカルグループとしてね上り詰めたんですね。アメリカンポップスの両親を現代に伝えるその音楽性って言われてますけど、今聴いてもね懐かしくない美しい夢見心地を体験させてくれる曲でございます。1955年、ヒルトッパーズの絶好調のヒット曲、ヒルトッパーズでトライング聴いてください。

さあ最後は生演奏してみたいと思います。50年代の曲ね、名曲揃いなんですけども、プラターズ、僕が好きなね、グループで5人のメンバーでね、1955年のねオンリーユーで、知られますよね、はい。おかけする曲はですね、The Great Pretender という曲なんですけど、これオンリーユーに続く大ヒット曲なんですよ、はい。全米ポップチャートでも1位になった曲でございます。それでは、生演奏で、聴いてください。 The Great Pretender。

いかがでしたでしょうか。今週の本牧矢口、50年代のアメリカンポップスオールディーズをお届けしました。はい、まあ本当にいい曲ばっかりでね、まあ今聴いてもなんかノスタルジーと、そしてなんかあのムーディーな、その当時のねゆったりしたなんかこう前向きなウキウキした、そんなアメリカのね時代をね感じさせる曲たちでございましたね。はい、さあ来週はですね電波の日ということで、私ねこの本牧矢口、やらせてもらってます、マリン FM ね、でラジオでございますね。やっぱり FM ラジオって、僕も子供の頃からね AM、FM ラジオを聞いて育った世代でございます。はい、なんかラジオに元気づけられたり、ラジオが友達だったり先輩だったりね、なんかねいろんな場面シチュエーションでねラジオは重要なあの役割だったような気がしますね。今でもこうしてねパーソナリティをやらせてもらってますので、なんか思いを皆さんに届けるように毎週頑張っておりますが、そんな電波の日でございます。ラジオに関する名曲たくさんございますよね。ということで電波の日、ラジオの曲を特集してみたいと思います。さあ今週の本牧矢口はここまでです。また来週。

Elvis lives. Elvis は生きてるぜ。I left my home in Norfolk, Virginia, California. どうもロカビリーシンガーのビリー・モノカーです。Elvis lives. Elvis は生きてるぜの時間となりました。いやいや、ししてですね、40年以上経った今もですね、こうしてですね、この海を渡った日本でエルビス・プレスリーの番組を持てるということね、私ビリー・モノカー本当ですね、至福の幸せでございますけれどもね、今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つであります彼のゴスペルの特集を行いたい。

と思いますね。もう本当にですね、彼がですね、ゴスペルはですね、あの2歳の時から歌ってて、知らないゴスペルのナンバーはないと豪語するぐらい彼にとってですね最も重要な音楽、それがゴスペルなんですけどもね。あのまあ日本人はゴスペルと言いますけども、まあアメリカの人は、ガスペル、ガスペルね、まあ、宗教歌でございますね。これをで、ね、今日は目いっぱい皆さんと一緒に楽しみたいと思いますけどもね、早速ですね行きたいと思います。まずは1967年9月11日の録音からお届けしましょう。 You'll never walk alone。

前回お届けしたブルーハワイのサントラのエルビスとはもう別人のような形でね、もう彼のねルーツがこれゴスペルなんですけども、今日はですね1950年代と60年代の彼のですねゴスペル音源を皆さんと一緒に楽しみたいと思います。この特集の1曲目は You'll Never Walk Alone。東北のね大震災があった時もですね、いろんな方がねこの You'll Never Walk Alone 歌ってましたけどもね。で、ある番組ではこのエルビスのね You'll Never Walk Alone かかっておりました。これエルビス自身がですねピアノを弾き語りしてるんですけども、もともとはですね1945年に、ブロードウェイミュージカル、これロングランを記録したですね回転木馬の中の一曲、そしてですね、後にですねロイ・ハミルトンという、黒人シンガー、エルビスはすごいですね敬愛してやまなかったそのロイ・ハミルトンがですねリズム&ブルースのチャートで1位を獲得しています。You'll Never Walk Alone、 エルビスはね1976年のステージからですねよくですねピアノを弾き語りしながらコンサートで歌ってた一曲でもありました。さあ続いてもですね、同じくですね1967年9月11日の音源からお届けしましょう。 We Call on Him。

エルビスのために書かれたですね、まあゴスペルソング、まあ宗教歌なんですけれどもね、彼のチリメンビブラートが絶好調といった感じでございます。やっぱりね、このね、これ1967なんですよ。もうそのぐらいのね、エルビスになるとですね、やっぱ心にこう染み入るね、この声質、これがね、このゴスペルという音楽の体質とですね、実にバランスが取れてるんですけれども、まあもともとはですね、彼、先ほど冒頭で言いましたけれども、2歳の時にね、まあ、あの貧しいながらも毎週ですね、両親と一緒に教会に通ってた。でその教会でですね、まあ、あの聖歌隊のお兄さんお姉さんたちにね、歌ってるじゃないですか。それに合わせてこう表紙を取ったりしてね。でやがてはですね、あのお母さんの膝から滑り降りて、でそのまま通路をですね、こう歩きながらその聖歌隊に加わって、歌詞とかまだわからないんですけど、一緒になってメロディーをこう口ずさんでたというぐらいですね、エルビスのルーツになってるのがですね、今日の特集のゴスペルなんですけれどもね。さあ続いてはですね、1950年代の彼のですね、ゴスペルナンバーをご紹介したいと思います。1957年1月13日の録音源からこの曲 Peace in the Valley。

1957年1月13日にハリウッドラジオレコーダーズで録音されたナンバーで、ね、谷間の静けさという放題がついています。これはもともとトーマス・A・ドーシーという人が作ったナンバーでございましてですね、ブルースマンだったんですけれども、そうなんですよ、そのブルースの世界では、ね、黒人のその世界ではですね、そのまあ音楽をですね、まあ、ブルースという邪悪なものに流れた人、そして一方ではですね、黒人霊歌というかな、黒人ゴスペルというかな、まあ、その神へ使う音楽としては、だからね、これ2つに分かれてるんですけども、このトーマス・エドーシーという人はブルースマンなんですけれども、このね宗教歌を作った、ね、実はその根っこは一緒なんだから、そら争いことってはないと思うんですけどもね、やっぱりいろいろあるんですね、そういったものがね。で、白人ではですね、エルヴィスが大好きだったカントリーシンガーの一人、レッド・ホーリー、この人がですね、この曲を歌って、おそらくですね、ゴスペルソングでは初のミリオンセラーを記録したナンバーではないかと言われております。で、ちなみにですね、エルヴィスは1957年1月6日にですね、エド・サリバン賞という、まあ、当時のですね、もう本当に、まあ、なんていうだろうな、バラエティ番組というかな、そこでこの曲を歌ってですね、その司会のエド・サリバンからですね、エルヴィスはとっても素敵な青年だというふうに紹介されてるんですね。というのも、当時1957年当時ってのは、エルヴィスはですね、悪魔の申し子だとかですね、本当に悪い方のイメージがあったんですけれども、まあ、実際にエド・サリバンがエルヴィスと会った時に彼の人柄に触れてですね、本当に好青年だと。その好青年が歌う、このピース・イン・ザ・バリーっていうのは素晴らしい曲ですということでございまして、ね、このエルヴィスの曲もヒットしてるんですけれども、さあ、同じくですね、1957年、これは1月12日の、録音からご紹介しましょう。 It is no secret.

It is no secret、ね、カントリー歌手のスチュアート、ハンブレインのヒットナンバーなんですけれども、もうゴスペルの女王マヘリア・ジャクソンもですねこの曲をレコーディングしています。そうですね、アレサ・フランクリンもね昨年亡くなってしまいましたけれどもね、やっぱりねアメリカという土地柄、日本はねやっぱ無宗教でございますけれども、アメリカという土地柄から考えると、やっぱりねみんなやっぱりちっちゃい時に教会行くじゃないですか。でやっぱりゴスペルに慣れ親しむ、で教会でちっちゃい時から音楽を聴いてることによってリズム感、さらにはですねその音感みたいなものね、まあ、知らず知らずのうちにねこうなんだろうな教育されていくっていうのかな。だからあのまあね、たまれにいらっしゃいますけどもね、こんなこと言ったらあれでございますけども、アメリカの方でもね、あの、まあ、ちょっと、音痴の方もいらっしゃるかもしれない。ほとんどの方がですね、ある程度ね、こう、簡単なメロディーだったらですね、歌うことができるっていうのは、もしかしたら子供の時からやっぱりね、教会に行ってることが大きいのではないかというのが、この、私、ビリー・モノカの個人的な見解でございます。さあ、続いてはですね、この曲も大好きなナンバーでございますね。これも1957年1月12日に録音された音源です。 I believe

いやしかし本当にいい声ですよね、これは1957年ということでございますけれども、フランキー・レイン、ロイ・ハミルトン、そしてね、ペリー・コモ、さらにはですね、シシー・ヒューストンというあのホイットニー・ヒューストンのお母さんもレコーディングしているナンバーなんですね。だからもうスタンダードゴスペルなんですけれども、でね、前にちょっとIt's Now or Never、この番組のね1回目の時かな放送したんですけれども、その時にエルビスはね、軍隊行った時にチャーリー・ホジーというね、人から君はね本当にいい声をしてるのになんてその無理な発声をしてるんだろうと、ね、もっと楽々と声を出せるんだよと言うんですけれども、まあこの1957年の時はまだそのチャーリー・ホジーと出会う前で、やっぱり素晴らしくですね、こうなんだろうな、いい声なんですけども、すごいなんだろうな、大きな声で歌おうというエルビスをこうイメージするんですね。本当はもっと楽してね、歌えるのだけどみたいなね。だからこれが60年代ね、後ほどまた、お聞かせしますけども、60年代になると同じゴスペル部でもですね、歌唱法が変わる。まあその歌い方が常に変わっていくっていうのもエルビスの魅力の一つなんですけれどもね。さあ、続いてはですね、50年代のエルビスのですね、ゴスペルの中で僕が一番好きなナンバー、ご紹介しましょう。Take My Hand、そして Precious Lord。

この曲もですね、先ほど、お届けしました谷間の静けさ、ピース・イン・ザ・バリーと同じですね、トーマス・エドーシーのナンバーですね、ジム・リーブスやロイ・エイカフ、そういった人たちが歌ってるんですけれども、ゴールデン・ゲート・カルテットというね、グループも歌っています。この曲ね、放題主を導きたまえ、Take My Hand Precious Road なんですけどもね、これなぜ好きなのかっていうとですね、僕は19歳の時ね、カントリー歌手のジミー・トキサさんと弟子入りした時ね、僕この曲ね歌ってですね、聴いていただいたんですよ。そしたら結構ね、お褒めの言葉をいただいて、今61歳になった今もね、たまーにステージでですね、アメイジンググレイスとメドレーで歌ったりもしてるんですけれどもね。さあ、こっからですね、次は今度は1960年のエルビスのですね、ゴスペルの、音源をお届けしたいと思います。1960年の10月の30日とですね、31日のですね、セッションで撮られたナンバーでございますけれども、先ほど言いました、チャーリー・ホッジからですね、ボイストレーニングを受けた後のエルビスの歌声です。まずはこの曲からお届けしましょう。His Hand Mine。

ね、ジーナ全然違うでしょ、声が。あの、さっきもね、聞いていただいて、50年代の、発声法だと、なんかこう、やっぱりね、すごいいい声なんで、まろやかなんですけど、力がこう入りすぎてるイメージがあるんですけれども、このやっぱボイトレを受けた後のエルヴィスはね、こう軽く歌ってるにもかかわらず、まろやかな声という。ね、これがもう彼の声がね、どんどんこう、時代とともに変化していくのが魅力の一つなんですけれども、この His Hand in Mine、放題は主の御手を我が胸にということでございまして、モジー・リスターという人が作ったナンバーでございますね。で、ステイツマン・カルテットというエルヴィスが大好きだったですね、あのグループの、まあ、リードボーカルの人だったんですけども、1977年8月16日にエルヴィスが亡くなって、で2日後のですね8月18日エルヴィスのお葬式でですね、このモジー・リスターがねこの曲を歌ったというエピソードも残っています。さあ続いてはですね、トラディショナルな、ゴスペルナンバーをお届けしましょう、ミルキーホワイトウェイ。

で、この1950年代、60年代のエルビスのこのね、ゴスペルナンバーでね、もうすごい重要な役割を果たしてるのがジョー・ダネアーズというね、エルビスのバックコーラス。この方たちはもともとはね、同じエルビスとですね、レーベルが RCA ビクター一緒ということでございまして、もうその RCA ビクターでですね、まあコーラスグループ、ゴスペルグループとしてすごい有名な方たちだったんですけども、この方たちがハーモニーに加わってるところがですね、またエルビスのゴスペルのですね、歌唱をさらに魅力を増してるという、ね、増させてるといった部分でございますけども、さあ、続いてもですね、同じくトラディショナルナンバーで、ご紹介しましょう。スウィンダンスイートチャリオット。

1870年代から歌い継がれているトラディショナルナンバーですね。まあ、ブラックスピリチュアル、黒人霊歌なんですけども、あのベニー・グッドマン、さらにはビング・クロスビー、そしてジョーン・バエズなどもこの曲をレコーディングしているということでございますね。さあ、どんどん参りましょう。続いてはですね、この曲ご紹介しましょう。If We Never Meet Again。

エルビスっていうのは、レコーディングするじゃないですか。これ有名なエピソードなんですけども、監獄ロックのアルバムをね、レコーディングしてるときに、そのときに、スタジオの人たちね、ディレクター、プロデューサーたちはですね、もうその映画に関係するね、曲をもうどんどんレコーディングしてほしいんですけれども、エルビスはですね、スタジオに入ってくると、まずは声鳴らしにですね、ウォーミングアップで、そのゴスペルをね、ピアノの前に行って片っ端から歌っていくそうなんですね。で、なかなかですね、その肝心な監獄ロックのですね、サントラのですね、曲にこう取り組まなかった。ほいさ、業を煮やしたですね、プロデューサーがですね、もういい加減エルビス、もうレコーディングね、韓国ロックの曲とかやってくれよと言ったらですね、エルビスその一言でですね、憤慨してしまってですね、スタジオ出てってしまったんですよ。で、結局その日はね、帰ってこなかった。で、翌日何事もなかったようにスタジオにやってきて、その監獄ロックのサントロをいとも簡単にレコーディングしてしまった。それ以降ですね、もうエルビスに対して

でですね、そのレコーディングの前にゴスペルを歌うことでもうとやかく言う人はいなくなったというエピソードも残っています。さあ、続いてはこの曲ご紹介しましょう。Crying in the Chapel。

クライン・ザ・チャペル、これ日本ではですね、雪村いづみさんがレコーディングしてるんですけれどもね、でエルビスの1950年代から60年代頭ぐらいまでの、当時ね結婚を考えてたですねアニタ・ウッドという彼女がいたんですけど、このアニタ・ウッドって人もですね、このクライン・ザ・チャペルレコーディングしているんですね。そしてびっくりしたところにはリトル・リチャード、彼もですねこの曲レコーディングしてるんですね。リトル・リチャードってあのトゥッティ・フルッティとかね、あのノッポのサリーとかロックンロールのですね、もう本当に黒人のですねキングですよ。そのリトル・リチャードがある日ですね、まあ宣教師というか牧師さんに変わってしまったんですけども、まあそんな関連からクライン・ザ・チャペルもレコーディングしてるということでございます。さあ続いてはですね、今度は1966年のエルビスのですねレコーディングナンバーからご紹介しましょう。 How Great the Art。

1966年5月25日、ナッシュビル RCA スタジオ B で録音されました、How Great と、偉大なるかな神お届けしました。これ後年ね、ライブでも歌いまして、本当にですね、本当名称なんですけれども、ちなみにこの、How Great と、1967年の3月にですね、リリースされたアルバムで、エルビスにとって最初のグラミー賞。獲得したんですけれどもね、エルビスっていうのは生涯実はですね3度のゴスペ、グラミー賞を受賞してるんですけども、3つとも全てゴスペル部門で受賞ということでございます。他の部門ではですね受賞してない、なんかね大人の事情があるそうなんですけれどもね。さあ続いてこの曲ご紹介しましょう。ファーザーアローン。

Far the Alone、放題は遥か彼方、これはもともとはですねエルビスが大好きだったゴスペルグループ、スタンプスコルテットがですね1949年にレコーディングしています。そしてですねエルビスはですね1956年、12月3日にですね、サンスタジオでですね、カール・パーキンそしてジェリー・リー・リュイスと行われたですねミリオンダラーセッション、これジョニー・キャッシュが加わったとよく言われてましたけども、ジョニー・キャッシュは加わっておりませんでした。そのミリオンダラーセッションでも歌っています。さあそれでは、今日の特集最後のナンバーご紹介しましょう。 Where could I go but to the road?

エルビス、エルビスは生きてるぜ。今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つでありますゴスペル音楽の特集をお届けしました。さあ次回はですね、これまたエルビスのルーツミュージックの一つカントリー音楽の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. バイバイ。

0: 皆さん起きてますか、ブヒスパ始まりましたよということでございましてね、この間ね、このね、番組のスポンサーである風間陰謀の風間さんご夫婦にご招待を受けて、後楽園にね、ボクシング見に行きまして、はい、久々に後楽園ホールでね、ボクシング見ることになったんですけどね、なかなかいい席で、すごくね、正面の南側の席っていうところで、ちょっとひな壇になって、ひな壇というか階段になってるとこなんで、もう本当に、選手と同じぐらいの目線でね、見れるというね、いいとこで。で、風間さんたちは、その選手のスポンサーやってるから、スポンサー席なんですけど、スポンサー席は、まあ、リングサイドの2列目、1列目、2列目で、そこだとね、リングを見上げなきゃいけない。だから我々の席の方が見やすいっつってみんなで言ってて、そもそも風間さんより見やすいよねっつって
1: ご招待いただいた人の席の悪口を、そうそう、
0: いやでも風間さんのほら娘さんも隣にねいるしね、
1: いい席でした。そうそうそう、
0: 本当にありがとうございました、いい席でございました。で、渡来選手ね、渡来選手っていうのは、スーパーライト級にいまして、この渡来選手の復帰戦で拳をこう骨折してたのがあったんで、で、この渡来選手のスポンサーを風間さんがね、風間陰謀がやってるということなんですけど、まあこの試合、まあ渡来選手もちろん勝ったんですけど、セミファイナルがね、いい試合だったんですよね、これ。藤田選手っていうのとね、武藤選手の、まあスーパーバンタム級のタイトルマッチ。

0: これがありまして、これがね、WBO アジアパシフィックの選手権ということね、フェザー級のタイトルマッチになるのか、すっごいもうしょっぱなからものすごい打ち合いで、最終的に武藤選手が勝つんですけど、
1: まあ、これ21歳なのね。
0: 21歳、ね、で32歳の帝拳ジムの藤田選手というのは、WBO の1位だったんだよね。世界ランキング1位だったんだけど、その世界ランキング1位をスーパーバンタム級の、ね、10位の選手が倒したっていうね、OPBF のね、バンタム級10位、スーパーバンタム級10位だから、倒したっていう。だからこれ世界ランキング入りますよね、入るんですけど、まあ、この時思ったのがやっぱりまあスーパーバンタムの試合と、まあ、フェザーじゃない。でこの間のほらあの井上尚弥選手ってやっぱスーパーバンタムなわけでしょ。とあの選手のパンチってもう一発必殺だからぶっ倒せるわけでしょ、だからやっぱりパンチ力の違いが相当あるなと。だから確かにやっぱりあの藤田選手と武藤選手面白かった、すっげえ面白かったんだけど、あれよりもはるかにパンチ力があるから、あの打ち合いやると完全に倒され、もっと早い段階で倒されちゃう、下手したら一発当たって倒れちゃう、だからそのまあこんな言い方するとあれだけどね、あのレベルの世界のレベルの、しかもだってパウンドフォーパウンドってその全ての階級の中で誰が一番強いのっていうぐらいな選手だから、それのパンチっていうのは恐ろしいんだなっていうのがね、改めて、ボクシングの試合見て感じましたね。
1: 私はあの本当にすぐあのリンクサイドのところに、あの何ですか、山本
0: ロバートの山本君、
1: あの方がいたことの方にびっくりしましたよ。
0: もう真面目にさ、もうリングしか見てないからさ、俺近くにいんだけど全然気づかないっていうね。もうご飯とか食べたことあるんだけど、一緒にね、だけどもう集中してるから、もう
1: お仕事されてんだよね。
0: 客席の方なんか一切見ないっていうね、すごい集中力
1: で。素晴らしかったですよ、
0: お便り来てますね、
1: ラジオネーム森高さんからいただきました。
0: はい、ありがとう。
1: やかんさん、まりさん、おはこんばんちは。
0: はい、おはこんばんちは。
1: 面白いことを考えました。
0: お、何でしょう。
1: うんこのトリックアートを街の至るところに書いておくのはどうでしょうか。
0: どうするんですかそれを。
1: OL とかが夕暮れにハッとして避けたりするのが面白いと思います。
0: あー、なるほどね。僕はね、後輩の芸人に入れ墨を掘れってたのね、要は お尻の穴ぐらいから太ももを通して内ももあたりに、そのリアルなこう一本ぐその入れ墨を掘ると、そうすると例えば銭湯とかに行った時にこう入った時によその人が入ってて、それを見てハッとするわけよ、びっくりするわけよ、うわって出てるよ出てるよっつって、あ、いや違うんです、これ入れ墨ですからって、あ、なんだ入れ墨なんだ、あ、いや入れ墨ダメだよっていう2回突っ込まなきゃいけないっていうね。そう、
1: あ、私なんかね、うん、うんこ疲れしてるのかな、なんかもうすごくね。
0: いや、これは今
1: 疲れちゃう、うんこの話、
0: 森隆さんに俺合わせて喋ってるから、
1: そうね、
0: 俺はそういうあのマインドでもないし、そういうレベルの人間ではないので、合わせリスナーさんに合わせて喋ってます。
1: 一個言わせて、竹子さんに言ったね、あの番組で、あのインスタグラマーというか、インスタグラムのことをこうお仕事されてる方がいるじゃない、すごいね、すご腕の方が
0: いるいる。
1: で、あの方がこう矢川さんのその場でチェックして、あ、こうしたらいいんじゃないって、やっぱあいつはひらめきがすごいわけですよ、で言ってた、言ってて、でその中でやっぱりあの皆さんが求めている、あの皆さんが夜間さんって言ったらこういう人って思ってるイメージと、ご本人がかなりのギャップがあるんじゃないでしょうか。なので自分がやりたいことはやらない方がいいってはっきり言われてたじゃないですか。キャラ替えしろって言われてたじゃないですか。
0: そうだから、あのインスタグラムを見て、要はね、東洋ライブの元気やすとかジジブーとか、吉江恒夫とか、三浦三平とか載せちゃいけないってこと。これを載せるとそのやっぱイメージが良くないとね、
1: それを見てたわけ、あの方は。
0: そうそうそうそう、これは載せちゃダメだと、俺のイメージじゃないと、
1: はい、
0: はあ、その綺麗とかハイソとかね、そう、なんだろうな、その俺の
1: 文学的な感じ、
0: そう、なんか、そのイメージが、
1: なんかあるみたいなこと言ってたよね。
0: 多分俺のイメージは、NHK の朝ドラのヒロインと同じぐらいのイメージなんだよ。
1: そうは言ってなかった。
0: だからそういうとこにその三浦三平とかジーブーとかね、がっぽり建設小堀とか、ああいうのがやっぱり汚してると。
1: いやー、だからもうそのしかもね、笑ってなかった、
0: 毒だと。あれは
1: 結構真面目な顔して、やかんさんのイメージで僕たち違うんですよ、全然違うんですよ、それを出せばすごくフォロワーが増えると思うんですよ。
0: ああいうとこは排除すればいいっていう、
1: そう言ってる
0: から、そういうことだと思う
1: ね。ご自身からのうんこ発信やめればいいと思います。
0: いや、今合わせたからね、
1: 合わせた、

0: 改めましてはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半がやかん沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題を先見ガクガク。本日のテーマは計算通りです。この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、やかん沸騰。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。今回はAI 会議です。レギュラーの三平三平さん、そして財閥ディレクターの牧野さんも参加いたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: ちょっとその前に何ですか、さっきのトーク何ですか、さっきのトーク、何俺らの写真をなんかインスタ載せたらいいねがつかない、
1: つかないんだよ。
2: 誰が載せてって頼んだんですか。
1: 本当もうね、あの何、あのフォロワーを買ってるんじゃないかって思われるくらい。
2: いやいやいやいや、本当ね、勝手に写真載せられて勝手なキャプションつけられて嘘の情報流されて、あの鍋やかん被害者の会はもう立ち上がりつつあります。
1: 真実だからね。
2: 本当にマリさんも被害者の会の、もう発起人ですから。いやいや、
1: どうせこういうこと言ってんだろうなっていうこと、ね、
2: 冗談じゃない、冗談じゃない。
1: だいたい当たってるから。
2: だから今俺ね、 TikTok で、マリさんの他局のラジオ、同時配信して、で後でダイジェストでこう録画を載せてるの。俺ほんと鍋やかんネガティブキャンペーン始まってますからマリさんが言ったやかんさんの悪口を余すところなく上げたりしますから、ね、真実を暴こうとしますから。
3: 幸せ、
2: 冗談じゃないよ、ね、こっちも戦わないと負けちゃうから。
3: そうしましょう。
2: 冗談じゃない、みんな言ってる。
1: じゃあそういうことで AI にそれを聞いてみると、
4: あ、そうですね。
2: やかんさんのトーク自体が AI ですから、ね、あんなのも作られた俺らの虚像。冗談じゃないよ、
1: AI を追い込ませなきゃいけないね。
2: 冗談じゃないよ本当に。
1: まあというわけでね、 AI 会議ということでね、はい、目まぐるしい AI の発展にね、ついて話し合おうと。で、良いこともあれば悪いこともあるということでね、牧野さんまずね、はい、あの危機感がある AI 問題、これ教えてください。
4: いや、これね、実は AI は危ないんじゃないかと私はちょっと思います、うん、まあそもそも AI っていうのは人工知能、まあ、ご存知ですかね、はい、アーティフィシャルインテリジェンス、うん、で、今皆さんが多分 AI というふうにこう認識しているものっていうのは生成 AI のことを。
2: そうですね、育成 AI って呼ばれてるやつ、
4: ね、これって違い分かりますか。
2: どうすかね、
1: 分かんない。
4: これって、
2: でもまあ要は情報を覚えさせて、はいはい、そこで、例えば AI が何かを生み出したり回答をするみたいなシステムですよね、はい、
4: そうです。
2: 言ってみれば
4: つまりゼロから作れるんですね、うん、具体的にはこれを使ったウイルス、つまり人間が想像もしなかったようなウイルスを作ることができる、うん、それからなりすまし詐欺、これはまあなりすましで分かりますよね、うんうん、でこの通信回線の不正契約、これ実際やった 犯人といいましょうか、うん、やった人たちというのが、14歳から16歳の、まあ、男子中高生、うん、でこれどういうことかっていうと、うん、まあ、他にもサイバー攻撃とか、まあ、まあ、偽情報、わいせつ画像の生成とか、はい、まあ、こんなものはまあ大体想像がつくと思うんですけど、これって今までは、あいつを殺せって言った時に、いやいやそんなことできねえよっていうのが当然 AI の中にもあるわけです、うん、倫理観があるので、はい、だけどうまくそれを騙すことによって、ここまで OK だよね、ここまで OK だよね、ここまで OK だよねって作っていくと、 AI がじゃあやっときますって言ってそれをやっちゃうんですよ。
2: 殺人をってことですか。
4: まあ、殺人まではいかない、まあ、実際にナイフで刺すことはできませんけど、はい、例えばさっきのこの例でいくと、あの会社攻撃しましょうっていうのができちゃうってことですね、
2: は
4: い
2: は
4: い、う
2: ん、あ、なるほど、はい、AI に、はい、要はサイバー攻撃じゃないですけど、はい、そういうことをさせたりとかができるってことですね、
4: はい、そうですね、はい、
1: この間だから、ほら仕事でハッカーの人と会った時に、
2: はい、仕事でハッカーの人、
1: ハッカーの人とお仕事した時に、はい、そのコンピューターウイルスはどうやって作るんですかって聞いたら、AI に作らせる。
4: ああ。
1: でどうやってって言うと、直接こういうの作れって言うと作ってくれ、弾かれちゃうから、はい、もうパーツにして作らせて、それをガッチャンコ、
2: なるほどなるほど、
1: 我々がガッチャンコする、
2: はいはいはい、
4: おっしゃる通りです、うん、それ今ものすごく重要

0: ようなもので、ちょっとこの番組っぽく真面目になっちゃいますけど、うんうん、切り取るんですよ、うん、切り取って切り取って細かくすることで全部正義だと思って動くんですね。いいとも言わない悪いとも言わないものを勝手に作ってくれるんですね。攻撃した方がなんかいいんじゃない、こいつ悪いやつじゃんみたいなのを AI がそもそも考えてしまうんですね。
1: ターミネーターの世界、
0: うん、そうです。
2: でも今まだ人間が教える、うんうん、まあ、悪いこともいいこともじゃないですか、うんうん、でも本当 SF じゃないですけど、そのうち AI 同士がそういうことをしかねない状況なわけですよね、う
1: ん、AI が AI 騙すかもし
2: れない。そうだから人間が何かをこうやってくれっていうんじゃなくて、勝手に AI 同士がこうやろうこうやろうこうやろう、極端なこと言うと核ミサイル撃とうよみたいなことになりかねない状況になってるってことですよね、
0: う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうです。
1: だ、何の映画だっけな、そのだからその AI とかにその人類がこう地球が温暖化になる、地球がこう汚れていく、これは何が悪いんだって、はい、人間が悪いと、
0: はい、
1: じゃあ人間をなくせばあの綺麗になるでしょっていうことで人間を攻撃するようになるっていう、
0: はい、
1: そういうのが
2: ね、でもなりかねないですよ、
0: うん、なりかねないです、うん、何が正義になるか優先されるかで、うん、これ変わってくると思うんですね。でこれ私このこれちょっとここからまだちょっととぼけますけど、うんうん、
2: とぼけるんだ、
0: はい、
2: ちょっと真面目な話しましょうよ、はいはいはい、冗談じゃないよ
0: あのナイトライダーっていうドラマがあったんですね、はいはいはい、でこれナイトライダーの第1回目で、うん、主人公マイケルが、うん、キットを信じていない頃、うん、
1: 車のね、
0: ナイトライダーが分かんない人たちを調べてください、
1: うん、車にコンピューター
0: が入ってる、喋
1: って喋って
2: コンピューターの相棒がいるみたいな感じ
1: で、ね、自動運転してくれると、は
0: い
1: は
0: い、でこれデボンという開発者が、うん、まあいいからとりあえずマイクに乗ってみろと、うん、で前にトラックがいると、うん、でバーッと加速していくと、生命を守るためにプログラムされている車、うん、であれば当然スピードを落とす、
1: うん、
0: でもその映画の中でも要は車が、まあ、キットがそのトラックをわーっと追い抜いたんですね、うん、要するに僕の生命を守るんだったら、うん、今の危ない追い越しはしないだろうって言ったところに、そのデボンの答えが、うん、まあそれはでこのシステムの弱点なんじゃないかってマイケルは問い詰めるんですけど、うん、デボンの答えが、いやそれはまあいいところを見せたかったんだよっていう、うん、感覚なんですよ、うん、でも人間ってこういうことあるじゃないですか、うん、ちょっといいところ見せる、うん、多分同乗者が例えばじゃあ女性だったら、うん、ちょっとえいとこ見せちゃおうかな、うん、俺運転うまいんだよ、うん、でももし子供が乗ってたら、うんうん、あのセオリー通りブレーキを踏むかもしれない、うん、でも生成 AI っていうのはこの辺が判断できるんですよ、言われなくても。
1: へ、
0: 僕たちも言われてないじゃないですか、うん、止まるのよとは言わ、あの危ないからスピード落としましょうねとは言われるけど、うん、でも安全じゃんってなった時に、うん、何を優先して何でそういう行動を取るのかっていうのって説明できないんですよね、うんうんうん、
2: でもこれ人間も一緒で、うん、その例えば人間もこれしちゃいけない法律とかってあるじゃないですか、うんうん、でもそれを結局守らない人が出てくるんですよね、うん、だから AI とかも今後そういうとこにたどり着くような気もしてて、うん、SF であのロボット三原則ってあるじゃないですか、うんうん、その SF 作家のアイザック・アシモフが、うん、まあ、小説の中で提唱した、うん、まあ、ロボットが人間をに危害を加えないためのなんか三原則がロボットっていうのは与えられてると、うんうん、その人間に危害を与えてはならないとか、うん、人間は、ロボットは人間の命令に服従しなければならないけれども、うん、それはその人間に危害を与えるっていうのを除外するみたいな、うんうん、あったりっていうのがあるんですけれども、はい、でそういうのをそれを元にして SF って結構書かれてきてるんですよ、うん、ロボットは人間に危害を与えない、ね、だからロボコップとかも
1: 会社の人間を殺せないから、ね、
2: そうです、だからあのロボコップも最後に、うん、敵のロボットに、うん、ロボコップが攻撃できないのを、うん、ロボットだったかな、人間だったかな、うん、まあそのお前をクビにするって言ったら、うん、ありがとうっつって撃つじゃないですか、うん、でも多分この現実世界考えるともうそういうロボット三原則がそもそも SF で使われなくなるくらい、うん、AI が勝手に悪い倫理観を持った AI とかも育っちゃうような気はしますよね。
1: あ、
2: う
1: ん、でお医者さんなんかはもう医者がいらなくなるって言ってるのよ。というのはその例えばお医者さんっていうのは一生懸命勉強していろんな論文読んで、それでやるんだけど、 AI は世界中の論文がもう全部入っあるわ、読めるわけ、
2: はいはいはい、
1: でそこでじゃあこの病気に関してはこうです、
0: はい、
1: じゃあ、そこで DNA あなたの DNA とか血液見て、あ、じゃあ調べてこれですっていう処方して、はい、でそれをまた違う AI に送ると、はい、ロボットが今、仕分けしてるじゃない薬を、はいはいはい、あれで処方して送ればいいだけで、はい、それで治っちゃうから医者がいらなくなるっていう。
2: あと弁護士とかもそれに近くなりそうな気しないですか？六法全書をどれだけ暗記してるかにかかるじゃないですか、うんうん、でもそれってやっぱ AI って 全部網羅できちゃうじゃないですか、
1: うんうん、事例過去の事例もね、は
2: い、
1: うんうん、
2: 情が挟まない、情を挟まないすごいデジタルな、
1: う
2: ん、なんかことになっちゃうような気はしますけどね、うんうん、
0: 置き換えるって言いながらももうすでに情の部分もだ

0: 組み立てられちゃってるから、もしかすると AI は情を挟んでくるかもしれないです。
1: あ、そうですね、俺がやってる恋愛シミュレーションゲームのそういう美少女アンドロイド出てきますからね、
2: は
1: い、
2: 出てくる、
1: はい、今よどみなく喋りましたけど、
3: はい、でも所詮プログラムされてることだからね。
1: いや違うんです、心があるんです美少女アンドロイドには。矢川さんそれは違うな、
3: プログラム、
1: 矢川さん何も分かってない、1回くらいそういうゲームやってください。
3: 騙される、
1: 怪獣ばっかりね、怪獣ばっかり、怪獣に心があるのかって話ですよ。
0: でさらに怖いのはですよ、今若い女の子たちが AI に恋愛相談とかするじゃないですか、はい、でどんな仲いい友達でもどんないいカップルでも、うん、絶対人間同士って嘘つきません、
1: うん、
0: 絶対ちょっと盛ったり、
1: まあ、建前とかも言いますしね、
0: うん、はい、AI に対してってあの AI ダイエットが成功する理由って全部自分からはっきり言うからなんですよ。今日ビール3杯飲んじゃったよ、この時間に全部赤裸々に、うんうんうん、それは彼らはそのさっきおっしゃってたナレッジベースの その情報として全て蓄積できるわけですよ、うんうん、そうすると情報っていうものに関してももうすでに学習ができてるんです、
3: うんうん、
0: でかつ生成 AI なので、うん、ゼロから情というもののプログラミングを細かく仕分けして、うん、でもこれってひどすぎるよね、事例ではこうだったこうだった、これは症状酌量になったみたいなのも、うん、ものから人間のエモーションも多分読み取れちゃう、作れちゃうんですよ、
3: うん、
0: 作れるかもしれない。だからさっきおっしゃってたその恋愛ゲームでは、はい、本当にリアルに、あるいはもっと人間らしい、うん、まあ、ここまで言うんだったら一回デートしてあげてもいいかなみたいな、
1: デートしてあげてもいいかなって上から立ってるのがちょっとまた人間の重りを見えますよね。平等なんです僕らと美少女アンドロイド、うん、もうゲームにもこんなやつ出てくるよ、うん、上からのなんかサブロボットサブ、
0: なるほどなるほど、
1: 何の話してましたっけ。
3: でもさ、そうすると顔認証とかもされるようになってきてさ、例えばあの恋愛の、ね、相談だったらその顔じゃなとかさ、そういうこと言う可能性だったら
1: あります
3: ね。そしたらどんどんみんな整形とかしだしたのかもしれない。
0: でもその顔でうまくいった事例の、君このタイプの顔の人だったら受け入れてくれるよっていうのも例としてあるかもしれないですよね。
3: でもその顔のタイプは嫌なんだよって、この人じゃなきゃ嫌なんだよとかってあるじゃない、
0: はいはい、
3: うん、だからそうするともそれをだからきつく言われるんじゃない
0: の、説得されるんじゃないですかね、
3: う
0: ん、
3: この人はイケメンが好きなの違うのってい
2: いけどね、諦めやすい
1: 整形業界にそういう AI を導入してね、
0: う
1: ん、
0: ああそうですね、自分の顔を変える方法もありますからね、
3: ああ、
0: その
3: フェイスオフ、
0: はい、う
3: ん、いやあのこの間ねちょっとあのアニメ会社の方にちょっと行ったんですよ、
1: はい、
3: ただそこのアニメ会社っていうのは全て AI でアニメを作るんで、その時にじゃあ声はどうするんだって話をしたら、はい、声も AI でできるんですよと、
0: うん、
3: ね、
1: だから今問題になってますもん、
0: うんうん、問題になってますね。
3: そう、それで でも実際に例えばじゃあイベントをやるとかね、なんかをやるっていう時に AI の声優さんだと、
0: はい、
3: そういうイベント打った時にこうプレミア感がないじゃない、うん、実際に写真撮れるとか握手できるとか、はい、そういうのがないから、まあ、あのそういう展開をするにはやっぱ声優さんが必要なんだけど、ここでちょっと夜間さんにお聞きしますと、
0: はい、
3: ね、声のサンプルを取って、はい、あとはそれで AI にやってもらう、うん、
0: はい、
3: これを、まあ、音字鏡の方に言ったら音字鏡はダメだと、
0: はいはい、
3: 音字鏡って著作権とかやってると、はい、これはダメです、
0: はい、
3: ちゃんと声優を使ってやりなさいって言われたんですけど、夜間、はい、さんはどうですかって俺聞かれたの、
0: はい、
3: だからもう俺はもう新庄はね、
0: うん、
3: 新庄は音字鏡と同じ、
0: はい、
3: うん、あの仕事なくなってっちゃうから、うん、そうなると、
0: ね、はい、
3: だけどどうあがいたって10年後には AI の世界になってくる、もう下手したら5年でもなるし、うん、
0: はい、
3: で10年後なんか確実にそっちになってくるから、
0: うん、
3: だったら俺の声をサンプルで取ってそれで著作権料くれと、
0: あ、
1: うん、でもそうなっていくでしょうね、
0: うん、
1: で例えば、まあ、だ声優さんもその向きがあるんですよ、
3: うん、
1: やっぱり AI で作れちゃうから、うん、で今あの文字入力したら言葉も話せれるから、うん、やっぱそれはちょっと有識時代だって、
3: うんうん、
1: だから矢川さん言ったみたくその声の著作権というか保有権の権利をしっかりして、うん、ちゃんとそれがよそで使われた時に権利でお金が入ってくるようにしないと、
3: う
1: ん、法律とかそのシステムそのものを変えないと、多分今のうちに変えないとちょっと偉いことになるんじゃない、
3: う
1: ん、あと無許可でやっぱ使われる、
3: そう、
1: だって亡くなった人の声とかも、うん、だって何年か前って NHK で美空ひばりさんに歌を歌わせなかった人って、うん、AI が流れました、うん、であれもすごい賛否あったけど、
3: うん、
1: あれをノンオフィシャルでやられちゃうと、うん、やっぱり権利持ってる人とか大元の声の人はちょっとそれはってなりますからね。
3: 一番困るのがじゃあ鍋やかん風でやってって言われた、うん、でもそれは俺に近いんだけど、はい、これ風ですから鍋さんじゃないんですよって言われたら、はい、元もこんなないわけでしょ。
1: だってそれでモノマネ成り立ってますからね。
3: そうそうそうそう、
1: モノマネタレントっていう、
3: うんうん、そう、だから今例えばインスタグラムとか見てて AI で

0: いろんな映像が上がってて、例えばブルース・リーとジャッキー・チェンが戦ってる映像とか、はいはい、作ってるの、はい、でも見るとワクワクするんだよね。
1: そう
0: やっぱそういうの見たいのよ。
2: あの猪木さんが亡くなってから、うん、猪木さんがずっと独白でいろいろプロレス界の出来事とかを語ってるのがあって、うん、俺最初なんか、うん、インタビューの音源が出てきたのかなと思ったくらいなんですよ、うんうん、でもそれをよく調べてみると、あ、これ AI で作ってんだ、うん、で今結構なレジェンドのプロレスラーの声を育成した AI が出てて、うん、面白い面白くないで言ったら面白いんですよ、うん、それがこれがやっぱ問題というか、
0: やっぱ求めちゃうよね。だから田中角栄の格言もあってさ、田中角栄さんが言うやつがあって、はい、でもその中です田中角栄さんいろんな結構本当にあいいこと言うなと思うんだけど、うん、サブスクというのはなって言ったけど、いや田中角栄の
3: えあれ嘘だったの、
0: いや田中角栄
2: さんそうやっぱ騙されているんですよ、
0: いや言ってるやつもあるの、本当にそういう過去に言ったやつを言ってるのもあるんだけど、
2: サブスクってですか、
0: いやじゃない、昔のやつは、はい、だけどサブスクとか出てくるやつは、はいはい、もう新しいやつだから、じゃあ
2: ごっちゃになってますね、
0: ごっちゃになって
2: 本当の音声とそういう作られた音声が、
0: うん、そうそうそうそう、
2: だからあれも法律で、うん、やっぱり AI で作ったものには、うん、AI っていうマークを入れるっていうのを法律化しないと、うん、それやんないと本当罰せられますよくらいしないと、うんうんうん、ちょっとこれはなんか見る方も素直に面白いものでも楽しめないし、うん、それでその再生数というか、うん、視聴数というか、うん、インプレッションって言うんでしたっけ、うん、はい、ああいうのを稼ぐというのはあまり見てて、うん、と思っちゃいますね。結構嫌なのが、例えば志村さん、たけしさん、タモリさん、さんまさんとかの、うん、が一堂に会してる写真とかで、うん、はいはい、まあパッと見ればもうこんな AI だろうって分かるんですけど、うん、やっぱそれでなんかちょっとこう感動させるような、うん、エセ感動みたいな一文作って
0: そうそうそう、
2: なんかこう 再生数みたいのいいねバンバンついてみると、俺いいねつけてる人もちょっと疑うわって思っちゃいますよね。
1: そうですね、音楽もそうですよね例えばスピッツの曲を、乃木坂が歌ったらみたいなのもすごく溢れてて、
0: それもできる、
1: そうアレンジもすごく、まあ、正直綺麗なんですよ。これをオーケストラでやったとか、はいはいはい、僕も見ちゃ、僕もアンチなので、うん、見ちゃいけないと思いつつ、でもすげえなって、
2: まあ、できるのはちょっと見ちゃったりしますからね、はい、だからさっき AI の、 そのイラスト業界で問題になって、はい、で今 X とかで今まで自分で描いた絵をX とかに上げてた人ってもうほぼ上げなくなったんですよ、うん、それっていうのがやっぱり盗まれちゃうから、で AI の流れてきて、もう AI だって一目で分かるんですよ、
1: はい、
2: でもやっぱ好きな絵柄もあったりするんですよ、
1: ね、例えばあれですよ、オアシスがチェリー歌ったりしてるのもあるんですよ、
2: バンドのオアシス、
1: バンドのオアシス、はいはい、だそういうのってちょっとこう、あ、本当になんかこういうのやったらすごそうとか、こういうのできたらすごそうってアイデアとしてはめちゃくちゃいいと思うんですけど、だからその考えた人が、オアシスにこれを歌わせてとかっていうのは面白いのかもしれないですけど、でもそっから先行って自分で作るべきと思っちゃうし、それが AI が作ったアレンジで これでいいだろうって、でまんまといいわけですよ。なんか僕たちが聞きたかったような音が、うん、これだねって、正解がなんとなくそこにあってしまうっていうのが問題なのかなと。僕よく思わなければ、先ほどサメさんもおっしゃってましたけど、全然いいと思わなければいいわけですよ。こんな AI じゃん、つまんねえよこんなのじゃなくて、 AI か、あ、でも面白いなって思っちゃうことがもう負けですよね、
2: うん、もうだからそこに権利をしっかり線引きしないと、はい、でもあまりにその AI がいっぱい出てて、うん、で成功じゃないです か、うん、だか最近たまに逆のパターンもありますね。もうこれどうせ AI だろうと思ったら、うん、え、これ本当なのみたい な、だいちょっと前ですね、ちょっと前にジャイアント馬場さん、うん、生前のジャイアント馬場さんが、うん、今の WWE、うん、WWF のリングに上がってアンドレ・ザ・ジャイアントと握手してるシーンがあって、それ見たことない映像だったんで、いやこれ AI でしょと思っていろいろ調べてたら、どうやら本物らしくて、
0: すごいね、
2: でいろいろ調べると、アンドレが晩年に全日本プロレスに上がるようになるあたりに、うん、馬場さんがまあ表敬訪問じゃないですけど、したって、でもそれをあまりに AI が出過ぎてるから、本当に本物のいい映像を見ても、はい、一瞬フィルターというか、なんかどうせ AI でしょって、
0: 本当なのかなって、
2: ね、最初の感動が薄れるような感じがあるんですよね。
1: 確かに、
0: もう UFO 映像なんか分かんないもんね。
1: 分かんないですね。見分け
0: が、まあ、本当に
2: これ昔から UFO あったけど、それでも今だともう分かんない。
0: 分かんない、本当にどうなっちゃうんだろうっていうね。
2: でも昔はそういう UFO の番組とかで、うんうん、まあ結構リアルに頑張って作ったやつにワクワクしたんですけど、うん、今テレビでやってる心霊番組たまにやるじゃないですか、うんうん、今めったにやんないですけど、うんうん、まあ、めったにやんないけど、あと UFO もあったりするのかな、うん、はいはい、

0: もう映像がもう明らかにすぎて全然ワクワクしない
1: あれはひどい、はい、ひどすぎる本当にあのお粗末なやつ、
0: はい、うん、もうちょっと
1: ちゃんと作れよと、
0: うん、ちゃんと作るならちゃんと作れよ
1: 本当にお粗末
2: うん
1: 難しいよね。だからね、だからもう最近名刺もらってあの俺にメール書かなきゃなと思うんだけど、どうせ AI で書い AI の返事が返ってくるんだろうなと思ってもう送るのやめようかなと思っちゃう、うん、
0: でもありますね、
1: うん、
0: おなんか俺もそのバイトの職場でも、うん、俺はやってないですけれども、うん、クレームの対応全部あの、AI? チャット GPT でで もまあ確かにあの楽だとは言ってました
1: よ、うんうん、
2: でも論破するやつも AI 使ってるかもしれないですもんね。
0: ああでもそうなんです
2: ね、はい、まあ、結局、まあ、結局さっき最初に戻りますけど、はいはい、AI 同士の戦争になるっていう、
0: はい、うん、でもクレーム対応は使いたい
1: でもまああの
0: めんどくさいもの
1: なんだろう、そういうよくほら、まあ、大手のさネット通販とかいろいろあるじゃない、ああいうのでその問題起きた時にチャットでやり取り、あれも、はい、一向にこっちが言いたいことが進まないから、はい、あれ意味ないね、
2: うん、あれなんであんな頭悪いんですかね、
1: わざとなのかな、
2: わざとじゃない、
1: イライラさせるためなのかな、
2: うん、結局電話する羽目になるじゃないですか、
0: だから諦めさせるんじゃないですか、
1: あ
0: れずっとやると怒りは溜まってるけどもう本当いいめんどくさいとかもう時間ねえとかになっちゃう、うんうん、
2: そうかもしれない、
0: だってまあいろんなとこのあの、うん、まあ例えばサブスクとかでも、うん、なかなか大会できないとこってあるみたいな話聞くじゃないですか、うんうん、ただああいうのも結局そういうとこじゃないですか、
2: うん、そうですね、めんどくさくして、
1: うん、だからもうあのあと法律でちゃんと最初に電話番号書いとけっていう、
0: うん、
1: これも法律で作ってほしい、
2: あそう、
1: どこに電話番、うん、電話番号探すだけで大変ですよ、
0: はいはいはい、
1: あれをちゃんとあのホームページに最初に書かないともうあの業務停止
0: だってようやく探した電話番号をかけたら、
1: う
0: ん、あの AI だったりしまって
1: そうそう
2: そうちゃんとたらい回し、
1: うん、そう
0: バカもんあいつがルパンだの気持ちです
1: よ、なんかショートメールで対応とかなんかふざけんなこの野郎ってね、まあ、というわけでお時間になってしまいましたんでね、まあ、AI 問題ちょっとまたあのリスナーの皆さんもどう考えてるかあればね、はい、お知らせください。
3: はい、三平さん、牧野さん、ありがとうございました。
0: はい、
4: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、先見のバトル、
3: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でけんけんがくがくしようじゃないかというトークバトル、本日のテーマは計算通りです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。ふるさとの青森に落ちているエロ本を探しに行く芸人の三平三平さんです。
0: はい、ほらね、これも AI ですよ。 AI が生み出したこれ嘘の情報ですよ。冗談じゃないですよ。昔エロ本を拾った場所に行って懐かしいんだって話ですよ。
1: そこにまた拾いに行ったんじゃない
0: ちゃんと見てください。
1: いや、ね、AI なのか
0: も。本当にこの人はね
1: AI に覚え込ませない
3: と。でも私間違っちゃいないですね。間違ってはいないですね。
0: 懐かしいんだだけです、
3: うん、そして確かな技術と適正価格で美しいを叶えます、二子玉川の美容外科美容皮膚科アキコクリニックの田中あきこ先生です。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
1: 先生、あの本の方はどうですか。
0: うん、
1: あの売れ
5: 本、あのまあまあ売れております。
1: そうですね、東大理三卒の現役医師が教える逆算の方程式というね、はい、本でございますけどね。
3: はい、ね、
1: うん、というわけで先生がねこの本を出されたということなんで、はい、今回はですね、うん、計算通りっていうね、うん、テーマでお話をしたいと思います。はい、じゃあ最初はですね、今まで計算通りに何かを行ったことありますかということで、
0: はい、
1: じゃあさんちゃんからいきましょう。
0: 僕結構性格的に几帳面というか神経質なところあるんで、はい、あのまあ、合理的というか段取り通りに進むのがすごく気持ちいい人なんで、
3: はいはい、
0: 例えばなんですけど、うん、なんか家の中で冷蔵庫にあれとあれを取りに行くっていう時に、うんうん、あの1回で全部持ってこれたら気持ちいい、
1: まあ、
0: 何回か往復するとちょっとあーって思っちゃうタイプなんですけど、
1: うんうん、
0: で、あの矢川さん、僕あのスタンプラリー好きなの知ってるじゃないですか。
1: スタンプラリー好き、先生スタンプラリー一人で行く、
0: スタンプラリー一
1: 人で、
0: はい、
1: 一人でスタンプラリー、
0: スタンプラリー別に一人で行く方がいい、
1: 休日に
0: 行く方がいい、
1: 休日
0: しか行けない、平日行く方がおかしいじゃないですか。
3: 押してる姿を写真撮りたいですね、
1: は
3: い、
1: ニコニコしながら先生
0: で、これがまたあの埼玉県の鷲宮という、うんうん、まあ、これも情報 送料多くなって恐縮ですけれども、うん、私の二次元嫁の実家がある、
3: う
0: ん、鷲宮で1年を通して LINE 連動のスタンプレディっていうのがあって、それは指定されたお店で500円以上お金使うと、うん、まあ、QR コード出してくれて、それ読み込んでデジタルのスタンプがもらえて、うん、それを、16箇所もらうと、まあ、商品がもらえるみたいな、うん、で基本的に飲食店で16箇所なんですよ、うん、で鷲宮もなかなかやっぱ行けない。

0: ないんですよ、うん、ね、あの時間とかもあるし、うん、で、あの私でもですね、今年そのスタンプラリー始めてから、うん、日付的には4月の12日の日曜日に、うん、その今年の今年度のスタンプラリーその開始してから初めて鷲宮に行ったんですけれども、もうそこそこの後輩なんですよ、
1: うん、
0: そのお店の場所、
1: ね、歩かなきゃいけないんだ、はい、
0: でレンタサイクル借りまして、で各店の距離、営業時間、うん、定休日、うん、そしてお腹が空くタイミングとか全て計算して1日で10個スタンプ、半分以上、これは計算通りでしたね。
2: 結構お金もかかりますよね。
0: かかります。単純に5000円ですからね、10箇所で。
1: 本当一人で楽しそうだね。うん、
0: かわいそうな、なんか感情入って
1: た、ね、いやあのほら心のね橋本さんも言ってたもん、僕も一人好きですけど、はい、さんちゃんはね一人が本当楽しそう、
0: あの人に言われたくない、うん、ただ夜間さんは寂しがり屋すぎなんですよ
1: あんなに一人楽しいんですかね
0: 本当夜間さんもう3日ぐらい一人にしたら死んじゃうと思いますいやでもそれはね本当気持ちよかったですね。ただ一個ミステイクがあったのは、やっぱそんだけ回るとお腹もいっぱいないし疲れちゃって、うんうん、日曜日しかやってないスナックがあるんですよ、うんうん、そこ帰りに寄ろうと思ったんですけど、日曜日に行ってるからさすがに疲れて寄れなかったのが唯一の計算が狂った。
1: どうですか先生的に、逆算の方程式ではいいんですかこれは
0: 先生言葉にならない
1: スタ
2: ンプラリーが好きで止まってるんですよ ね、 ね、うん、
1: じゃあ先生どうですか、今まで計算通りに何か行ったこと先生は計算だらけですからね、
3: はいうんはい、もう、著書に書きましたけれども、はい、その大学をね、はい、決めてから、はいそこに入る、まあ、東大理想に入るために、うんはいはいはい、どの高校に行かなきゃいけないかとか、
1: はい
3: どの教科をどのぐらい勉強しなきゃいけないかとか、うん、そういうのはもう全部計算通りにやってきました。
1: 素晴らしい、
0: すべてを計算通り、
1: 素晴らしいですよね。これはやっぱりそのゴールを最初に決めて、はい、そこからじゃあどうすればいいのかっていうふうにこう下っていくってことですよね。
3: そうですそうです、うん、だから今も何をする時も、うん、まず最初に、うん、まず長期的な目標を決めるじゃないですか、
1: はいはいはい、
3: で中期的な目標を決めて、短期的な目標を決めて、でそれを毎日淡々とやっていくという。
1: おなんさすがですね、
2: うん、そう毎日淡々とやるのがなかなかきつかったりするんですけどね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、うん、やっぱり、うん、僕らもね計算は人生の計算を立てるんですけど、うん計算が間違ってるから、ね、計算は合ってたけど出した答えがそもそも間違ってたのかちょっと分かんないことがありますから、
1: ね、じゃあマリは今まで計算通り、
2: 今まで計算通りか、何か
0: あるでしょう、
2: ありますか私にありましたかね、うん、でもちょっとあの方とこういうお仕事をしたいっていうのが一個あったことがあって、うんうん、そのためにはこの方に出会わなければいけない、うん、でこの人と親しくするにはこの人にまずこうアプローチしなきゃいけないっていうのを思ったことが一回だけあって、
0: 一回だけ、
2: うん、そうなんですよ。でもそのお仕事をすることによって今があるっていうのがあるので、なんとなくこうその時の決断良かったかなと思ってアプローチを頑張ってこうしたんです、ある人、一人目の人に。ちょっと思いのほかいい感じで意気投合したんで、次の方を紹介してくださった方がキーパーソンになって、それで自分がこの何ですか、喋り手の仕事をよりこう長く続けられる方に出会って、そこからこう枝分かれのようにこうおしゃべりのお仕事が増えて今に至るんで、あの計算はこう人、あの人っていうこう人をこう見比べて、あれはちょっと良かったかな、
0: ね、なるほどね、計算が合ってたんですね、
2: 合ってた
1: んですね、はい、それは素晴らしいね、
2: うん
1: 僕はねもう、まあ、ほぼねないんですよ、計算通りに行ったことがなくて、で元々その
0: そうですね、
1: まあ、
0: 出だしからそうでした
1: ね、子供の頃にその芸能界に入ると、
0: はい、
1: まあここが計算通りですよね、
0: やっぱ子供の頃から入りたいはあったんですか、
1: まあ、ある時期から入りたいなという時で、はい、でやっぱり芸能界にデビューして、まあ、周りのねその時代の、まあ、2世のタレントさんっていうのはなんか華やかなデビューをして、で日刊スポーツとか の、 芸能面とかにね、はい、デカデカと出てるから、まあ、俺も華やかに出て、ね、それで芸能面にこう出るんだっていう計算だったんです、
0: はい
1: まあ、ある意味センセーショナルな出方はして、は
0: い、下手したら一般紙にも載ってましたからね、
1: そうそう新聞にも出たんだけど、は
0: い、下手したら
1: 芸能面じゃなかった、はい、でも社会面に出ちゃったっていうね、
0: はい、
1: やっぱちょっと計算通りいかないなっていう、
0: そうですね、うん、芸能面だけでよかったんです
1: ね、芸能面がよかったの、社会面じゃない、
0: 社会面でしたからね、
1: うん、社会面出た、
0: 下手したら NHK とかでも扱われてた可能性ありますよね、
1: そう、うん、そう本当に
0: NHK デビュー早かったんじゃないですか、
1: うん、社会面はなと思ってね、
0: はい王道ですもん、
1: うん、じゃあ今度計算通りに行ったこと、行かなかったこと、
0: 行った
1: か行かなかった、どっちでもいいです、
2: うんうん、
1: じゃあさんちゃんから、
0: はいまあ、僕行かなかったバージョンなんですけども、はいはい だからさっきみたくちょっと

0: 段取りとか合理的なのが好きっていうのはやっぱ子供の頃からあったので、小学校4年生の時に、
1: はい、
0: あのその頃つるんでた友達、俺入れて5人で、はいはい、夏休みの宿題を、うん、まあ、じゃんけんで担当を決めて、あのみんな で最後1週間までにそれ担当を終わらして、見せ合って書き写そうみたいな うん、あのことがあったんですよ。で、まあ俺国語とかなったりして、うん、で国語はまあ書き取りが多いから、あんまり自分で考えなくてもいい部分もあったりして、うん、まあ俺はラッキーだなと思ったんですけど、あの算数がやっぱ一番大変なんですよ。うん、で、算数があの担当になったやつがいて、で、そいつはもう成績のいい子だったんですけれども、うんうん、で、まあ、その子が算数の担当だったんですが、夏休みの、じゃあ、一週間前、この日に、また改めてみんなで集まって、答えを見せ合おうって言ったんですけど、そいつ来なくて、あれと思ったら、俺マジなんですけど、ケイ君ち夜逃げしたんですよ。
1: ああ、夜逃げ。
0: はい、うん。友達がいなくなったことも当然悲しいんですけど、
2: 理由
0: 宿題が。
2: あ、そっち。
1: そっか。
2: なるほど。
0: 一週間で丸々手のつけてない算数の宿題が、結局間に合わなかったです。
1: 夜逃げで置いてってくれなかった。
0: 置いてってくれなかった。
1: 宿題だけ、
2: うん。それどころじゃなかった、
0: ね。だからなんか、借金のために、保証人になってくれた人が、俺が飛ばないのに、保証人が勝手に飛んだみたいな感じになっちゃいましたね。
1: 夜逃げね。
0: あれ、計算にいか通りいかなかったですね。はい。
2: 自分でやんなきゃいけないってことですね。
0: そうです。教訓です。
2: そういうことですね。
0: はい。
1: 阿久先生どうでしょうか。計算通りいったこといかなかった。
3: まあ、私の場合はね、計算通りに行かなかったことは結婚セックスです、ね、
0: おっとあこ先生
1: 計算上は どういう感じだったんですか、はい、計算上は
0: ちょっと待ってあこ先生ちょっと待ってください、目の前にいる女性も今すごい喜んでるんですけれども
2: 最高ですわ
1: 先生の計算ではもうお墓の中に一緒に入るぐらいの計算だったんです
3: よね。いや私 の、ね、計算では、うん、まず結婚するときに考えたのは、うん、はい、本人とお家を足してバランスがいい人と結婚しようと思ったんですよ、はいはい、そしたらほら一方的に支配されずに、うん、私も自由にできるじゃないですか、うん、と思って、結婚したわけですよね、はい、で順調に子供にも恵まれて、うん、
0: はい、
3: で最初の計算ではチャーミングネイの
2: 超わかる、はい、私も言ってた、わかります、わかります、
3: おじいちゃん、うん、おばあちゃんになっても手をつないでいたくなるみたいな、うんうんうん、そういう予定だったんですよ、
1: うん、
3: でなのに去年で
1: だって先生の本読むと自由奔放すぎますもん先生の本読むと飲み歩いちゃってる
2: 去年
1: だったらストレス溜まるから飲み歩いちゃってる書いてるじゃないですか
2: いやだからそのストレスももしかしたら結婚生活の理由があったかもしれないわけですよ。
0: ちょっと計算違いがあった
2: そうですそうです、うん、そうですよでもその決断ができたのは最高、は
1: い、最高ですね、
0: はい、
2: 新しい人生がパラダイスが始まります
1: その逆算の中には飲み歩いてるのは入ってなかった
2: から飲み歩かないように済む人生だな
0: 計算違いだった
1: ちょっとそこが先生ずれましたねじゃあマリはどうでしょう、は
2: い、そうですねだから意外と私も三瓶さんと一緒で、はい、何でも何かやるときって段取りを決めるんですよね、はいはい、でそれでこう効率がいいように動きたいタイプだとかっていうタイプなんですけど、はい、でもある時に気づいたのがちょっともしかしたらこれ自分がそうだからそうしない人にちょっとイラッとしちゃったりする自分がいたんですよ
0: ありますあります、
2: はい、ありますでしょでそれをちょっと直そうと思ったのもこのことを思い出したからなんですけど小学校で中学受験をするわけですよ、
1: うんうんうん、
2: でそのうちの母とか父がこうそうしろっていうもんですから勉強するじゃないですか、うんうん、でも私は嫌だったので、うん、結構ね家族を全員ノイローゼにさせるぐらいダダをこねたんですよ本当に一番のね奥義の家の修羅場があったわけですよ、
1: はい、
2: それでなんやかんやして、まあ、受験に向かって頑張ろうと思った時に、はい、やっぱりねいろんな飴をくれるわけですよ父や母がこうなったらこうなり、はいはいこうなるよって、はい、その中に引っかかったのがここで3年くらい頑張れば、うん、一生受験はしなくていい学校に行くんだよと、
1: うん、
2: もうここの3年間頑張っちゃえば全部ついてる学校なので、うん、二度と勉強しなくていいって言ったんですよ、
1: うんはい、
2: それにすごくそれ心に残って、うん、じゃあ頑張るぞって3年頑張って学校行った、うんはい、そしたらちゃんと大学までついてるっていうところだったので、はいはい、あもうこれで勉強しなくていいんだってなったら本当勉強しなかったら マジで高校にエスカレーターで入れるところで毎回面談されて
1: 同じじゃねこれと
0: エスカレーター止まっちゃうんだよ緊急停止
1: 全部俺とね清浄学園だったら大学まで行けんだから
0: 似たもん夫婦じゃん。

0: つけと思って、
1: 上りのエスカレーター乗ってたのに急に後ろに下がって
0: そうなんですよ。で勉強しなくたっていいって言ったじゃないですか、始まって。でなんとなく、まあ、頑張って受けました、うん、でまた3年間ね、しなくていいか遊ぶ、うん、それでそのまま大学に行けると思った時に、うん、なんか私だけ

0: ってるじゃない、うん、あなた10段階中2、早く言えば5段階中1なのよ、うん、そんな人で入れられるわけないじゃないって言われた。それでびっくりして、
1: え、私5段階で言うと1なんですかって初めてそこで分かった。
0: そうそうそう、でもエスカレーターでしょ、エスカレーターに入れんでしょ、はい、うん、こんなバカでも入れてくれんでしょ、何を言ってんだ今更と、うん、でさあ結局入れなくって、うん、でどこの学校ももうあの受験は終わってまして、はいはいはい、うん、でうちの父が焦っちゃって、はい、じゃあ専門学校に行けと、う
1: ん、あ、よかった裏口じゃなかった、
0: じゃなくて、でじゃあもう大学行かなくてもいいや、受験ないって聞いたんで、専門学校は、うん、じゃあ専門学校行きます、じゃあ好きなとこ行けって言って、私が父にパンフレットを渡したのが、うん、あのレコードを回すようなキキキキキっていう DJ コース、うん、DJ の専門学校コースっていうのがあるところに出したら、本当にお前って人間はまたノイローゼになったんですよ。本当にうちの一家が、
1: いや、そりゃそうですよ。
0: それで父がじゃあここに行きなさいって渡されたのがマルチメディア学科っていう、今でいう、 こう映像編集とかコンピューターとかそういうのをこう学ぶ学校なんですね。でも父はやだやだやだ、私はキキキキューの DJ になるんだって言って、やだやだって言ったら、いいんだよ、学校に通うことがあなたの仕事だから通えばいいんだよって、2年間学校行って知ってる顔の友達がいなかったら帰るっていう、その2年間やってたら何も学ばない。
1: それが今の荻野真理を形成したんです。
0: そうした時にやっぱりこう何ですかね、一番初めにあの時にもう勉強しなくていいんだっていう3年間が一番勉強したので、あの時にちゃんとこう計画をすれば今みたいな、ね、結末にはならなかったですね。
1: すごいですね、 DJ 学科
2: って。 DJ 学科なんだね、はい、
1: そんなに俺とマリさん、まあ俺の方ちょっと年上ですけど、うん、世代的にはほぼ一緒、うん、じゃあ一緒じゃないですか、うん、はい、それで DJ 学科を選ぶって
2: すごいよね。
1: DJ 学科には申し訳ないですけども、バカじゃないですか。
2: あるんだね DJ 学科。
0: あとね、洋楽一回も聞いたことなかったんですけど、
2: ないね、ないね、
0: すごいな。
2: もうだいたいね、私立だったら、うん、親が一生懸命寄付金して上に上げてもらえるもんなんだけどさ、寄付金いっぱい出したじゃねえかって言ったら、他の子はもっと出してるんだって。
0: なんかある、ね、
2: やっぱ金持ってるんですよ、
0: ね、
2: 正常は
0: みんなね、
1: やっぱね、
0: なん
2: か、はい、僕はですね、まあ、だいたいこううまくいかないことも多いんですけど、うまくいったことが一つだけあって、はい、何でも鑑定団っていう番組があって、はい、でその何でも鑑定団で素人鑑定大会っていうのがあって、
1: はいはい、
2: まあ、いや一般の素人がみんな集まって、はい、まあ、結構箱物のでかい、
1: やりますね、
2: 行動会、
1: はいはいはい、うん、
2: 公会堂みたいなとこ集まって、はい、でじゃあ商品はこれです、はい、じゃあこれいくらでしょうかっていうので、こういくら丸か×かみたいなさ、はいはい、そういうのをやるのよ、
1: はい、
2: で俺の中の計算では、10人まで残るとスタジオに行けて、スタジオでやると、
1: うん、
2: でそこまで行けたらいいなと、
1: はいはい、
2: いう計算したら、計算通りスタジオまで行けたって、もう何千人っている中で、
1: はいはい、
2: 10人まで勝ち残ったの、
1: はい、
2: もう素人鑑定、
1: はいはいはい、
2: でスタジオの中でまだ新助さんいる頃で、はい、これ俺が優勝したら新助さんブチ切れる可能性があるな、
1: なるほど、
2: でも最初に脱落するの嫌だから、最後まで残って最後負ければいいかなみたいな計算だった、見事その通りになって、
1: へ、
2: 本当に出来レースじゃないかぐらいの感じで、俺の計算通り行って、で新助さんによかった、あれはいい感じ、
1: 素敵やんと言われた、
2: ね、そうそうそう、あそこでお前勝ったらあかんで、あそこで負けてよかったよっつって、すごい褒められた、
1: でも勝つも負けるもその自分の要はコレクションの値段に、うん、寄るわけですよ、
2: ね、いや違う違う、なんか向こうが出してくるの、いろいろ壺とかさ、
1: はい、
2: なんかガラス細工とかさ、はいはい、絵とか出てきて、それがいくらかっていうのを当ててくるわけ、
1: あ、やかさんが当てるんです
2: ね、当ててくる、
1: なるほどなるほど、
2: 素人の人が当ててって、はいはい、だ最初は例えばこの絵は100万円です丸か×かみたいので、うん、こう削っていくんだけど、
1: はい、
2: スタジオになると今度は値段を実際に当てていかなきゃいけない、
1: はいはいはい、
2: でそれは得意分野じゃないものがいっぱい出てきて、
1: あ、
2: でその収録終わった後に北原さんが怒ったんだよね、あ、夜間くん出てるからね、おもちゃを一個も出してこなかったっつって、汚いことしやがってみたいなこと言って、うん、そう本気で怒ってくれた、だから壺とかそんなのばっかだもんね、
1: あ、じゃあもう全然あまり精通してないもの、
2: うん、そう最後はね浮世絵、
1: はあ、
2: 浮世絵だったね、まあ、それで、まあ、そういう計算だったという、はいはい、
0: よかったですね、
2: じゃあね、今後こんなことを計算して行おうと していることありますか、はい、さんちゃん。
1: あのもうこれこの番組でたびたび話題に出るあれですけれども、はい、うん、まあ、僕も夜間さんもちょっとコレクター気質があるじゃないですか、うん、だからちょっとやっぱもう就活じゃないですけれども、うん、荷物の整理、はいはい、でもう変な話、自分が死んじゃったら売ってしまっても構わないんですけれども、うん、でもその労力を残された身内に任せるのも申し訳ないから、うん、やっぱりちょっとずつこれは処分しなきゃいけないなと思って、うん、で先日あの実家に帰った時も弟から、

0: あの兄貴のプロレス雑誌どうするみたいな話だったんですよ。俺上京してからある程度買ってたのも一回実家送ってるんで、うん、で結構な量があるんですよ、うん、でもでちょっと弟にあの分かった何とかするけどちょっともうちょっと置かしてくれと、うん、段取りつけるからなんとかそのプロレスの雑誌ちょっと多いのをしばらく置いといてくれって言ったりするくらいちょっと、うん、今後計算はしなきゃいけないなと思ったんですけど、うん、それを言ったその日に青森の近所のブックオフ行ってプロレスの本4冊買っちゃった。
1: 増えてる。
0: 俺ちょっと早くも計算違いが起きてますね。
1: 計算違い増えてるね。
0: 4冊買っちゃいましたからね。
1: 断捨離だ、
2: はい、意味が分かんない、
0: ね、弟には内緒です、
2: 内緒ですね、
0: はい、怒られちゃう。
2: 聞いてればいいな、
1: はい、先生どうでしょう今後、うん、こんな計算をしておこう、
3: 今後の計算してやってい
1: く、はい、
3: あのですね、はい、もうあの死ぬ時に、うん、なんかあれをやっとけばよかったこれをやっとけばよかったっていうのを残しておこうと思って やりたいことを、うん、どんどん やってるんですね、
1: はいはいはい、
3: 例えば去年はオーストラリアでスカイダイビングをしましたし、うんはい、今年になってスノボも始めましたし、
0: おスノボ始めた、
1: すごいスノボ、
3: はいはい、始めたんですよ、
1: はいはい、
3: ちゃんと先生をつけて、
0: う
3: ん
0: はいはい、
3: うん、でスノボも始めましたし、うんはいはい、あとやっておきたいことは、はい、バンジージャンプと
1: バンジージャンプ
3: 、
1: はい、はいはい
3: と乗馬、
1: 乗馬、
3: 乗馬、うん、それとソシアルダンスですね。
1: はあ、
2: アクティブよ、
1: すごいな、
2: ね、離婚を経るとアクティブよ、
0: そうです
2: ね、そう
0: よ。でも積極的にスカイダイビングとバンジージャンプって俺らからしたらどっちも罰ゲーム
1: で、ちょっと
0: 我々の世界だと罰ゲームですもんね、
1: 嫌ですねそれを
2: でもなんか世界観変わるっていい
0: です
2: ね。
0: まあでも確かにそうですよね、
1: うん、
2: いい最高、うん、
1: 先生あれですよ6月サバゲーありますよ、
2: うん、
3: そこに行きたいですね。
0: サバゲー新しいこと、
1: サバゲーはね23日です。
2: 人をバンバン打って
1: 6月23日
2: 爽快になって
3: 6月23日ですね、
2: はい、
3: うん
1: うん、火曜日、
2: 予定中で見といて
1: ください、
3: はい
1: はい、これどこで約束してんだって
0: 本当で、
1: じゃあマリは
2: 貯金です。
1: あ、貯金、
0: 貯金、
2: うん、とにかく私あの貯金を人任せにして生きてきてしまいましたので、
0: あ、なるほど、
2: ちゃんと自分で把握して、うん、どれぐらい今あるのかもね、うん、ちゃんと把握して、
1: うんうん、
2: でその額を見たらどれぐらい使えるかを自分で分かるようにして、
1: なるほどね、
0: ちょっと小学生のお小遣い帳の話してるんです
2: そうですよね、なんかもしかしたら勝手に自分でそんなに使わないようにしてるんじゃないかと思う時があって、
0: はいはい、
2: もうちょっともう それこそ小先生が言うようにあの時あれしとけばよかった、あれしとけばよかった時お金かかるじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: それをちょっとセーブしすぎた人生をしてるんじゃないかと思って、はい
0: はい、結構溜め込んでる可能性があるんですね、
2: う
0: ん、
2: そうです、見てないか分かんないじゃないですか、うん、
0: 家族に使われてる可能性も何も知らないマリさんが何も知らないことを言う、
1: 親がね、
2: そうですよ、ノイローゼにさせちゃったから家族全員を、
0: そうですね、
2: その報いだと思って
0: だってマリさんに内緒で旅行行ったって話この間聞きましたもんね、もしかしたら資金が
2: 本当よそうだよ、でまた今回も行ったしこのゴールデンウィークち私とやかんさんで留守番で、うん、留守番したんですから、
0: この間マリさん の、うん、あの他局のラジオ出て、うん、放送始まる前の雑談で、うん、ずっとその話されてて、うん、気づいたらもう3分前くらいになってるんですよマリさんのずっとその話
2: 聞かせて、 でもみんなもノイローゼにしたからしょうがないんですよ、
0: しょうがないですね、
2: 今にな
0: って足りないくらいです。
1: お土産がすごかったんだ、お土産が
2: 良かったですよ、うん、うちの母と父はもういろいろ買ってきてくれて、はい、でちょっと姉も もそれぞれ買ってきてくれ、言えないですけど、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、
1: 言えないじゃん、
0: なんですか、後で放送で言えないような
2: そうです、
0: ありがとうマリさんが止めるってよっぽどですよね、
1: 現地のお土産じゃないっていうね、現地じゃない
0: なるほど、
2: 聞いてます、待ってください、
1: 僕はねやっぱりそのまあ、うん、事務所自分たちで作った事務所ゴッテスエンターテインメントをどのように、はいはい、その立派な事務所にしていくかっていう、
0: はい、
1: 今そこをねちょっと考えてて、まあまあ、SNS 戦略っていうのはね今これ大事なんですけど、はい、それと両方もう一つはマネージャーのこう育成とかマネージャーがちゃんと育つっていうか、うんはい、それを増やしていくっていう、そうするとまあ両方お金かかるんで、じゃあどういう配分でお金を配っていけばいいのかっていうね、うん、それをちょっと今あの計算して社長と今後やっていこうっていう話を朝しました、
0: はい、でもあれですよ、やっぱり矢上さんその原点会議じゃないですけれども、うん、やっぱあの不祥事タレントみんな集めた方がいい
1: じゃないですか今すぐ一発アウト
0: でもフリーの大物いますよ、ジャンポケの斉藤くんとか、
1: あれ
0: いうところ
1: あれこの間代々木公園行ったら普通に売ってたぞバームクーヘン、
0: はい、
1: あいつ
0: スカウトしに行けばいいじゃないですか、
1: え
0: うちの事務所入らない
1: いらないよ、
0: 俺も出だしはそうだったっ
1: いらない絶対やるよ

0: 任せとか俺はノウハウ全部分かってるって言えばいいじゃないですか。
1: やるよ。渡部とか来ない
0: から。渡部さんはまだ復帰してますから、
1: ね、奥さんと一緒に来ないから
0: 。そうですね、
2: いいですね。
0: ただあの人フリーじゃないから
1: な、ね、うん、じゃあね、先生、アキコクリニックのね宣伝お願いいたします。はい、
3: はい、うん、アキコクリニックは二子玉川の駅から歩いてすぐのところにある、うん、はい、美容のかかりつけ医です。はい、本当に小さい子とかが、大きな手術まで、何でもやってますし、はい、私は、誠実に患者様のお話を聞いて適切な提案しかしませんので、うん、美容は来いよと思っている方も安心していらしてください。はい、
1: じゃあ例えば私こうなりたいんです、最初に目標を告げてもいいんですか？
3: もちろんです。
1: ゴールはここなんですけどっつって、
3: はい
1: はい、逆算でお願いしますって言ったら、
3: はい、はい、うん、ゴールは木村拓哉さんなんで、うん、その木村拓哉さんに近づけるためには何をどのタイミングでやったらいいですかって言われたら、うん、無理なものは無理って言
0: う。そりゃそうですね。それはっきり言わないと。
1: そりゃそうですよね。
2: そうよ、そうよ、そういう先生じゃないと。
3: どのくらい近づけるかっていう、うん、何をするとどのくらい近づけますよっていうご提案をできます。
1: そうですよね。
3: はい、
1: まあ、だからあれですよね、 若返りたいって言ったら、じゃあ肌の毛穴をどう引き締めていくかとか、ほうれい線とかを、はい、消していくようにした方がいいかとか、目の周りのシワをどうしたらいいかとか、そういうことですもんね。
3: そういうことです、
1: ね、
3: はい、
1: そうすると、まあ、年がどんどんこう若く見えていくと、
0: うん、
1: それで逆算していくと、はい、もう幼顔になると、
0: うん、
1: ね、そういう感じでございますけど、はい、じゃあぜひ皆さんね、先生の本もね読んでいただきたいんで、じゃあ先生からもう一回本の宣伝をお願いできますか？
3: うん、はい、東大理産卒の現役医師が教える逆算の方程式という本を出しましたので、ぜひ皆さんアマゾンで、ポチっていただいて、Kindle版もありますので、
1: うん、
3: はい、
1: いや、これ読んだ時に、本当にお医者さんの世界っていうか、あれで女性が戦っていくのって大変なんだなっていうのをすごく思いましたね。でその中で勝ち残って、はい、これだけのことされてるって本当すごいですね。
2: うん、
3: ね、はい、ありがとうございます。ぜひよかったらアマゾンにレビューを書いてください。
2: そうしましょう、そうしましょう、
1: はいはい、変なレビュー載ったら僕だと思って
3: た。変なレビューじゃなくていいレビュー、
1: 銅像を建てましょうとかね。
0: だかこの人に任せちゃダメなんですよ。
2: ダメですよ、
1: はい、ぜひ銅像を建ててとか、
0: 嘘書かれますよ。被害者の会入りましょう。
2: ね、じゃあみんなで書きましょう、ね、はい、ということで、二子玉川の美容外科美容皮膚科アキコクリニックの田中アキコ先生、そして芸人の三平三平さんにお話伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: 鍋やかんのブヒ。

0: 鍋屋館の物質パーあっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元妻帯者の夜というユニットでポッドキャストなどを更新しております、こちらは毎週1回更新しておりますんでアニメ好きの人は、ぜひ聞いてください、はい、そして5月の26日、こちら新宿フェイスで、西口プロレス、まあ、タイトルは西口デラックスプロレスですけれども、はい、こちらが開催されますが、私、先月、もう西口プロレス最強ヒーローとして、は
0: い、
1: 西口ハードコア王座に返り咲きまして、そしてこの次の、そのタイトルを奪回してからの、5月大会、この極悪ヒール、うん、法事で欠場というです。
0: あらまあ、
1: はい、そこがちゃんと常識的なところがあるんで、はい、ただ西口今また盛り上がってきてますので、ぜひ皆さん、私の、SNS 見ると、はい、チケットの購入方法、告知しておりますのでぜひ遊びに来てください、はい、そして、6月の9日は鍋屋館さん主催のお笑いライブ、あーお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されますのでよろしくお願いします、こちら全ての情報は、SNS、私の三平三平の SNS で情報を発信してますのでぜひぜひ皆さん確認して遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、
0: 私5月23日、名古屋スポルティーバアリーナで、13時ゴングでプロレスの試合がありますから、
1: はい、
0: ぜひ、名古屋とかね中京地区で聞かれてる人は来ていただいて、別に北海道から来てもいいし、ね、四国から来てもいいし、
1: 海外から来たっていう、
0: 海外から来てもいいので、はい、ぜひ来ていただければと思います。あと、今 YouTube のノーボーダー X ファイルっていうのに

0: 出てますんで、はい、そちらの方ぜひご覧ください、はい、
1: あと僕の TikTok でも、はい、マリさんの、はい、他局のラジオの連動の動画が上がってますので、はい、鬼のマリファンもぜひチェックしてください。
0: はい、それでは皆さんまた来週、さようなら、
1: さようなら。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

24日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング、パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。本日も朝5時までお付き合いください。今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィーク、これやりました、そんなテーマでお送りしていきます。この番組の SNS、Twitter、X がありますので、よかったらそちらに書き込み、皆様お待ちしております。この番組の Twitter、X アカウントはアットマークパワモニって入れると出てくると思いますので、ぜひ探してみてください。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印です。パワーアップモア日本、略してパワモニです。ぜひハッシュタグパワモニをつけて、つぶやきの後に1個スペースを空けてシャープパワモニ

って入れると勝手につきますので、ぜひそちらをつけて SNS、Twitter、X で書き込みお待ちしております。あのラジオネーム宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さんからファクスいただいてて、大型連休 NHK ではゴールデンウィークとは言わないそうですっていうのをねいただきました。映画作品の宣伝につながるから NHK ではゴールデンウィークという表現が NG だそうですっていただきましたね。初めは当たり前じゃなかった用語なんだろうね。なんかシルバーウィークとかもさ、最近になって言われるようになったじゃないですか。なんかね、これが定着していくんでしょうか。なんかなんだっけ、金曜日の夜に早く帰ったり、なんかあったよね、早く帰る運動みたいなの。 あれなんて呼んだっけ、もう名前の呼び方忘れちゃったぐらいな信号が生まれては定着したりすぐ消えたり、いろいろありますね、うん、この番組は長く続くように頑張りたいので、よかったら皆様引き続き聞いていただけたら嬉しいです。さあ今日のメールテーマ、大型連休ゴールデンウィークこれやりましたですが、私田川真由美は先週の放送で言った通り、5月1日から15日までずっと休みなく、まあ、定休日は休みでしたけどね、あのメイドカフェに勤務しておりまして、だけど昼間はヒーローのイベントに行ったって話をしておりました。それ以外ですと、あの毎週やってる、定期的に見てる作品はもちろん見たんですけど、ウルトラマントリガーっていう作品を見ました。あの私ね、ウルトラマンはずっと見たことがなくて、まあ、子供の頃再放送やってたのは見てたんだよ、だけど全く内容覚えてなくて、まあ、新しいのを見ようと思った時に映画の新ウルトラマンを見て、で、まあ、これあウルトラマンってこういう作品なんだと思って、でその後ちょうどテレビで始まったウルトラマンデッカーってやつから毎週見るようになったんですよ、ウルトラマンを。でそのデッカーの1個前のトリガーってやつをね、途中まで見てたの。なんで途中まで見ていたかっていうと、一回ウルトラマンのサブスクに入ったんですよ。で途中まで見てたんです。でも途中でお金を払うのをやめてしまって、いや払い損ねてそこで途切れちゃって、でウルトラマントリガー途中で止まっちゃってたんですが、なんか今アマゾンプライムでその新しい平成のシリーズが見放題になってるよってお客様から、メイドカフェのお客様から教えてもらって、マジっすか、じゃあもうトリガーの続き見るわと思って、ようやく最後まで見ました。このゴールデンウィークウルトラマントリガー見終わりまして、あのテレビを見終わったんです。で最終回が、主人公がまさかあんなことになってしまうなんてってとこで止まっちゃったんですよ。なんであのなんて言うんですか、このあと劇場版にどうやって続くんだっていうのを今そわそわしてる段階ですウルトラマントリガー見たことある方はきっとね、あのあとこうなるんやでってニヤニヤしてる感じだと思いますが、私はこの後あの多分リアルタイムだとゴールデンウィーク明けてしばらくしたら映画が始まったんじゃないのかな、うん、当時と同じぐらいのタイミングで映画版も見たいと思います。その時にまたウルトラマンのサブスクに入ろうと思っております、ね、出かけるのもありますが、家で何か溜まってたものを見るっていうのもね、大型連休ならではだったと思いますけれど、皆様はどうだったんでしょうか。というわけで今日の1曲目は、私がゴールデンウィーク中に見たウルトラマントリガーのオープニングテーマから参ります。佐久間隆夫でトリガー。

魔女棒。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本、改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィークこれやりました、そのテーマでお送りしていきます。ラジオネーム熊本シティ FM で聞いてくれている自動ドアさんからメールとファックスいただきました。ありがとうございます。大型連休これやりましたですが、掃除してました、床磨きを重点的にしましたって、素晴らしいですね。長い休みだからこそ集中してできる。そして YouTube の配信仮面ライダークーガ、仮面ライダーアギトを見ました。かっこいいですね。仮面ライダー G3X で合ってるかな読み方、開発者を演じた藤田東子さんが美人でかっこいいですって。あのね、私ねクーガは見たんだけどアギトをねまだ見てないからね、読み方が違ってたらすみません、アギトもいずれ見ます。クーガは、刑事と解剖医が好きです、それ以外だと大型連休に坂本デイズの映画を見に行きたいです。一人で映画を見に行くのは恥ずかしいですねって。そんなことないですよ、私結構一人で映画見に行きますよ。あと席がなかったらさ、二人で行ったってさバラバラの席に座ったりしますよ私で東京の映画館なんてあの座席を先に選ぶんですけど、だいたい通路の端っこ一人のお客さんがなんか撮ってるイメージがありますけど、私が見に行くジャンルの映画だけなのか坂本デイズ、目黒蓮さんがデブの役をするそうなので注目されています。僕も昔120キロありましたので、昔の自分を思い出して坂本デイズを見てみようかなと思いますっていただきました。いやー、私このゴールデンウィークは映画館で映画は見なかったんですが、前売り券だけ買いましたよ。宇宙刑事ギャバンと仮面ライダーのやつZの映画の、ギャバンのキーホルダー付きのやつ買いました。なんで映画館には行きました続きましてはラジオネームお餅のおじさんさん、ラジオラビートで聞いてくれてます、ありがとうございます。ナイトモーニング、ナイトモーニング、前回のメールテーマは特になし、ふつおたという言葉初めて聞きました。一瞬ですが、ふつおたってなんだ、普通のオタクのことかと思いましたなるほどそうか、私は学生の頃からラジオを聞いてたから、普通オタイコール普通のお便りっていうのは分かってたけど、確かにだってさ、もう下手したら今の若い子って手紙とか書かないからさ、お便りっていう表現すら分からなくなってくるのか普通オタは普通のお便りね、普通のオタクではありません。もうオタクの段階で普通じゃないかもしれないんで何かをね極めてる人だね。はい、では、お餅のおじさんさんが送ってくれた大型連休これやりました。実家に帰省しまして、甥っ子4歳と遊びましたっていいですね。カーズという車のキャラクターが大好きだったので、実家に置きっぱなしの私の PS4 でカーズのゲームを買ってあげました。

まあ、買ったのは1年ほど前の話で、その当初は全くまともに走れずゲームにもならなかったのですが、帰省するたびに少しずつ上手くなっていき、今回の帰省ではかなりまともに走れるようになっていました。子供の成長は早いなと思いましたっていただきました。イコールお餅のおじさんさんが帰省する以外の時もこのカーズのゲームをやってくれてて修行を積んでたってことですよね。いやそのうちめちゃくちゃ上手くなって、そのうちいろんなことがね上手くなって、こっちが教えてもらう立場になったりするんだきっと。気づいたら身長が甥っ子の方が高くなってんなとかあったりすんのかな。いいですね。あのこれはお餅のおじさんお兄ちゃんが買ってくれたんだからねってきっとご実家でも言われてるんですよ。うん、いいおじさまです。私はあの姪っ子甥っ子に極力近づかないようにしているので。あのいつかいいおばちゃまって言われるように頑張りたいと思います。続きましては同じくラジオラビートで聞いてくれているグレートアスケさん、ありがとうございます。4月からのゴールデンウィーク前日に定年退職を迎えました。今は誕生月の月末まで有給消化中でエンジョイしていますって。いいですね。有給でお金ももらえてさらにエンジョイできるなんて最高なタイミングです。お祭りに行ったりプロレス観戦に行って楽しんでいます。プロレスも3団体観戦に行き、選手のシングル写真や選手とツーショット写真を撮ったりしましたよって言ってね、写真送ってくれてます。ありがとうございます。そのうちの一つ、ドラゴンゲートのプロレスの観戦に行った時、ポートレートを買いサインをもらっていたら裏側に当たりと書いてあり、3選手とツーショットの写真を撮ってもらうことができましたって言って、そのね、送ってくれてます。すごい。ドラゴンゲートは私も1回だけ見に行ったことがあります。うん、あの試合の前にね、愛が生まれた日をね歌ってたのがすごい印象に残ってます。定年退職の話もね書いてくれてます。中卒から43年間仕事を一筋に終えてきましたよ。花束とか送別会とかそういうイベントが苦手なので挨拶のみで済ませてきましたっていただきました。そうなんだ、43年間働いてて挨拶のみであばよって帰ってきたってことですよね。いやちょっとかっちょいい。私だったらあの全員とご挨拶したいですって言って、あの一人ずつ感謝の言葉を述べる会をやるかもしれないと思うぐらいなのに、うん、すごいさっぱりしている。人それぞれ。いやありがとうございます。でもね、何かあった時は後輩を助けられたらいいですよね。ありがとうございます。続きましては、宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さん、大型連休、今年は私は特に何もしていませんでした。ラジオを聞いたり散歩をしたり、うちの付近にある道路の歩道側の雑草抜きなどをしましたっていただきました。いやでもね、これ時間が取れたから雑草抜きもできたんだと思うので、あのうちの父と旅行に行った時、ただただ海の近くの椅子に座って、いやこんなにのんびりしたのは久しぶりだって父が言ってたんですよ。のんびりすることも休暇の一つだと思いますよ。それからラジオネームデロリアンさん、サービス業なので普通に仕事でした。北海道、世間は花見にゴールデンウィークとたくさんの人でにぎわっている中、自分は日曜日のみの休みなので他は出勤でした。プライベートの方はやることが多くて世話しない状況です。引っ越しが終わるまでこの状態が続くのかなと少し憂鬱ですっていただきました。まあでも真新しいお部屋に引っ越して新しい生活ワクワクみたいなのがあったらいいんだけどな。でもまあ引っ越しの準備が大変なんだろうな。いやあの見ましたよ、北海道の桜が咲いて五稜郭の

星型のところが桜でギュッて埋まってんの。あの私も函館に行って五稜郭のねタワーに登った時に、あ星型だって思ってびっくりしたのをね覚えてるんですけど、そこが桜でぎっしり埋まっててすげーって写真でも思いました。実物を見たらもっとすごいんだろうな、うん、でもそのね皆さんを支えてくださったのはサービス業で頑張ってくれたデロリアンさんのおかげですからね。みんなのために頑張ってくれてありがとうございます。あの引っ越し頑張ってください、ね、引っ越しのお供にラジオをよろしくお願いしますじゃあそんな憂鬱なデロリアンさんの憂鬱が少しでもほぐれるように前にリクエストいただいた曲ここでお送りします。何曲か書いてくれてね、第一希望って書いてあるやつをお送りします、お送りする曲はガンダムのオープニングテーマでしたね、森口博子さんで水の星へ愛を込めて。

送りしている曲は森口博子さんで水の星へ愛を込めてです。さあ今日のメールテーマは大型連休これやりました。そんなメールテーマでお送りしています。ラジオネーム FM ヒューガで聞いてくれているヘベレケさん、ありがとうございます。大型連休ですが、サッカー J リーグの J2 テゲバジャーロ宮崎、家族と父母で応援に行きました。それ以外にもビアマテラス宮崎の応援を家族で行き、帰りに夕ご飯に宮崎市の小倉でチキン南蛮やちゃんぽんを食べて帰りますっていただきました。そっか、サッカーの試合もたくさんいろんなところでやってたってことだよね。4月29日は J リーグ100年計画ウエスト B チームのテゲバジャーロ宮崎が琉球を任し1位通過しました。乾杯で行きつけのお店で家族で飲食しました。その後3日後の山口戦も勝ったんですよ。子供たちはゴールデンウィーク勉強をしていたし、妻はいつも通りパート先に行きましたってね、ご家族のことも報告していただきありがとうございます。みんな家族みんなでサッカーを応援してるってことか。いや、勝った試合っていうのでもね、またご飯が美味しくなるでしょうし、家族でみんなで思い出が作れたのもいいですね。ありがとうございます。私は家族でなんか見に行ったってなると、野球を見に行ったことは覚えています。でも野球見に行ってゆるキャラが出てきて、なんかふわふわの座布団に座ってお菓子を食べたことしか覚えていない何の試合だったかって言われると全然覚えてないんだ、ラジオネームふげんさんも、サッカーのね話題来てます。ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりましたですが、サッカー J1 京都サンガ FC のユニフォームを買いましたって。

実は買う前にサンガスタジアムバイ京セラで京都サンガ FC VS 清水エスパルスの試合を生観戦したんです。その時サンガは先制したものの、これまで生参戦した中でも最もへこむレベルの逆転負けをしてしまいました。よくよく考えてみると、今着ているユニフォームを2年くらい前に買ってから買い替えていませんでした。それ以降あまり試合がいい方向に進んでいないように思いました。そこで新ユニフォームを買って景気づけをしました。新ユニフォームにはピクミンがデザインに入っていますって言ってね、任天堂のロゴのとこに確かにあのゲームのキャラクターピクミンがひょこひょこっと顔を出しています。他にはないデザイン、さすがスポンサーが任天堂様だなと思いましたってね、送ってくれました。どうなんでしょう、これ買ったからもう次から勝てちゃうんじゃないですか。いい報告をお待ちしています。あの、私の勤めてるメイドカフェにもね、やっぱ野球好きな人が来るんですよ、で今から野球見に行ってくるって言ってご出発される方がいるんですけど、その後電車のモニターとかね、インターネットとかでそのチームが勝ったっていうのを見るとね、あの方が応援しに行ったから勝ったんだなって思って、次会ったら言ってます、会場に応援に行ったから勝てたんですねって。なんできっとそのユニフォームを新しくした願掛けもきっと叶うはずありがとうございますね。あの、まあ、勝つチームもいれば負けるチームがいるから試合なんですからね、それもこれもいい試合になるようにサポーターみんなでね応援してあげてくださいね。続きましてはラジオ高岡で聞いてくれているチューリップ花子の弟さん、ありがとうございます。今年の春の大型連休は地元はあいにくの天気で強い風が吹いていました。富山県高岡市内の春の2大イベント、高岡三車山祭り、それから獅子舞大共演会、こちらに出かけたいですっていうねファックスをねまず送ってくれてたんですよ。でその後また送ってきてくれて、開催が平日当日両方とも強風で午後の開催が途中で中止になってしまいました。来年こそはお祭りのイベント会場に足を運んで出かけたいものですっていただきましたね。あの東京の方も結構風が強い日があって、野外でやるロックフェス、それがなんか中止になっちゃいましたって言って、その駅周辺のコンビニエンスストアとかがフェスのために大量に入荷したものが全てもうダメです、全部100円にするから皆さん買いに来てくださいみたいなのがツイッター X のタイムラインとかに流れていました。いや私もねその日はね風が強い日にねヒーローショーを見に行ってね、遊園地のところがね凄まじい風でした。もうね風が強すぎて笑っちゃいました、風強ってね、あの皆様がご無事ならいいんですがね、物が飛んでぶつかって怪我する方もいたかもしれないんで、あのこの先もくれぐれも気をつけましょう。続きましてはラジオネームカズのキリタンポ FM で聞いてくれているレンガマンさん、ありがとうございます。今年の大型連休は3日の日曜日だけお休みでした。このお休みの日はこの冬大雪で潰れたキウイの棚を一旦解体しました。そして再度組み立てをしたんですが、一人で作業なのでかなり手間取りました。午後から雨続きだったので昼食抜きでその前にどうにか完成しましたよって言って、あの写真送ってくれたんですけど、なんかビフォーアフター全く違くて素晴らしいです。いやー、またいい実がなって美味しく食べれたらいいですね。ありがとうございます。皆さんそれぞれのゴールデンウィークの思い出送っていただきました。ここで一曲お送りします。こちらはラジオネーム宮崎サンシャイン FM で聞いてくれている徳勝さんが送ってくれたリクエストですね。中山美穂さんの曲をリクエストお願いしますっていただきましたね。あのゴールデンウィーク大型連休終わって5月病になってる方もいるかもしれませんけどね、

可愛いヒロインがいれば学校が楽しくなるかもしれないというわけで、中山美穂さんの曲ビーバップハイスクールをお送りします。最近ネットで見たんですけど、中山美穂さんのビーバップハイスクールのアクリルスタンドが素晴らしかったんで、ぜひ検索して見てみてください。ではお送りする曲はビーバップハイスクール。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム不言さん、ゴールデンウィークの京都旅行のお土産、京都の宇治抹茶を使ったグリーンのご当地ブラックサンダー、ほんのり香るお抹茶が高級感を演出。職場に提供すればゴールデンウィーク明けの疲れた心身にエナジーチャージ。過去実は
0: グリーン車でこの抹茶ブラックサンダーを食べたらグリーン車、さらにこれを皆さんに配れば皆さんもその席がグリーン車に変わる。緑茶だけにグリーンな味わい、いいかもしれない。でもグリーン車京都バージョンだよね。京都バージョンで、まあ、抹茶はいいけど、例えば八つ橋とかなんか別のね、ちょっとチャレンジした感じのやつもちょっと食べてみたいですけどね、食べてみたいけど自分で買うのはちょっとみたいなチャレンジしたやつをもらうと私はグリーン車な気持ちになりますこれ美味しいのかな、大丈夫なのかな、食べてみたいけどうんちょっとみたいなやつをもらったら私はグリーン車だってこれ宇治抹茶絶対美味しいに決まってんじゃん当たり確定。ある意味それはもうグランクラスかもしれません。あなたのお席がグランクラス。
1: ラジオネームお餅のおじさんさん、コーラを注文したらなぜか茶柱が立ってた。
0: ん？それ茶柱だって分かってるからいいけど、そうじゃなかったらあれこれなんか店員さん中入ってますけどってなっちゃう案件なのではちょっとよく分かってないんだけど、コーラってな何が何でできてるんだろう。コーラ黒糖とかコーラの茶葉、コーラの実コーラの切り身が入ってた。これは当たり前切り身じゃないな。コーラのつぶつぶ、なんだあれは。これ何か立ってますけど、店員さん、これ異物混入じゃないのか。いやお客様、これはですね、コーラの茶柱ですよ。これ当たりすごいんですよ。そうなの？コーラに茶柱なんてあるの？いやそうですよお客さん。これねもうね100回に1個しか出てこない。コーラの茶柱ですから、まあ、ありがたく飲んだ方がいいですよ。あ、そうなんですか。じゃあちょっとこれ飲んでみます。これ食べれるんですか。まあ、茶柱なんでね、食べても体に害はないと思いますけどね。じゃあちょっとじゃあ飲んでみたいと思います。いつものコーラよりなんか美味しい気がする。多分人は思い込みによって幸せになれたりするのである。それもまたグリーン車。
1: ラジオネーム自動ドアさん、
2: ででででーん、角質ボロボロ戦隊ササクレンジャー、
1: ササクレレッド、
2: ササクレブルー、あとは省略。角質ボロボロ戦隊ババン、ササクレンジャー
0: 角質ボロボロ戦隊 なんかそのタイトルだけ聞くと戦う前からかなりボロボロなイメージですけれども行くぞ必殺ささくれムキムキ出血大サービスブシャーうわー血液がかかったみたいな攻撃とか、あとはささくれ、向けたやつを溜めといたやつを投げつける攻撃ベベベベベベベベ、あとは、最後は合体技でこのささくれをこうなんていうの潤してくれるクリームみたいなやつ、そしてその手袋みたいのでそれを覆う手袋みたいなやつで敵をバーンってこう封印してからのジョーカーみたいな、あのやっつけるわけじゃないの、うん、浄化していくタイプの攻撃法、最近よくあるでしょ爆破しないやつササクレンジャー、レッド、ブルーがいて、あとは省略、何色がいるのかな、まあ、でも緑はいてほしいよね、なんか体に良さそうだし、あとピンク、うん、なんかボス溢れるピンク、あとはイエローかな、追加戦士来るとしたら何色だろう、ゴールドかな、うん、なんかさらに成分が良くなったみたいな感じの、うん、ササクレンジャー、見た目はボロボロすぎない感じでいい感じのキャラクターデザイン、よろしくお願いします。絵描ける界隈の方お待ちしてます。
3: ラジオネーム八本さん、
2: ロッテリアの株を大量購入し筆頭株主になった田川真由美氏によって店舗の名称が変更になった。その名はゼッテリム的雷神王
0: 私は好きだよ私はあの絶対無敵雷神王っていうねアニメがあったんですよ、私の好きなアニメ、あの好きなアニメベスト5を出せって言われたら入る絶対無敵雷神王っていうね、学校がね変形するロボットアニメなんですよ、すごいね、あうちの学校もロボットに変身したらよかったのにって思いながら学校に通っておりました。じゃあその私がゼッテリアを

0: て。
1: いやちょっとすみません、筆頭株主の私が言わせていただきますけど、ちょっとね店のタイトルさ、ゼッテリアだとさ、あのちょっと孫悟空みたいなんで ね、ゼッテ見てくれよなみたいな、ゼッテリアみたいな感じなんでちょっと変えたいんですよね。いいっすか。え、何にするんですか。ゼッテリム的雷神王。
0: すみません、あのタワさん、雷神王って使って大丈夫なんですかね。
1: 雷神王どうなんだろうね、許可取って。あのじゃあ分かった、期間限定でやるのとかどうかな。ゼッテリム的雷神王って言って、あの主人公が松本梨香さんというね声優さん、あのポケモンのサトシのね声優さんがやってたんだけど、あのサトシより前にやってたやつだからね、雷神王のね声を、ヒューガジンの声を久々にやってもらいたいんですよ。うん、ゼッテリム的雷神王で、もちろんですね PV はですね、ロッテリアがこう変形してロボットになる、そういうデザインもしてもらわないとね困りますね。え、あそうそうそう、食べてる人がハンバーガー食べてるのに客席がウィーンって動いて、こうコクピットにヒューンって入るみたいな、そういう演出もね入れてほしいんですよね。うん、アルバイト中も出動 OK って言って CM が終わる、そういう CM でよろしく。うん、あそうそうそうそうそう、誰か一人は掃除用具に入ってロボットに乗り込む。うん、それでお願いします。うん、あと机にメダル入れる穴も開けといてください。うん、それでいきましょう。ゼッテリム的雷神アー、オープニングテーマはシルクさんにお願いします。
2: ラジオネーム秋の日陰さん、
3: ワイルドなキャラクターが揃った狼喫茶。
1: ん？ワイルドだろうってスギちゃんが出てくるのかと思ったら狼？え、誰にする？まず浮かんだのは50ジャーの50ウルフでしょ？狼少年ケンでしょ？あと狼？あと誰が出てくる？狼、絶対いっぱいいるのにすぐ浮かばない。え、どうしよう、狼、いっぱいいるよね、狼のキャラ。はあ、なんでこのすぐ浮かばないんだろう。天の声の三原さん、誰かいますか。
4: 赤ずきんちゃんの狼？
1: 赤ずきんちゃんのリーヤくん。あとは？
4: あ、そっち？
1: 違う。ようこそワールド喫茶へ。まず赤ずきんちゃちゃのリーヤくんはちょっと可愛いから、ワールドさが足りない、ちょっと可愛いキャラで人気になる。うん、そして50ジャーの50ウルフは、ツンデレっぽい感じで、それはそれで人気になる。狼少年ケンはちょっと自由奔放すぎて、店内のシャンデリアでああみたいになっちゃって品を壊して、まあそれはそれで面白いじゃないかということで人気が出る。もう狼喫茶大繁盛であります。なおこんだけ個性的なキャラはなかなか用意できませんので、2店舗目はできません。もうこのメンバーでここの店舗だからいいんです。お店は、そしていい人材は、長く続けるためには皆様のお力が必要です。ぜひ皆さん狼喫茶通ってあげてください。狼喫茶大繁盛、目指せまずは10周年。

0: 送りしている曲はラジオネームお餅のおじさんさんからリクエストいただきました。ジッタリンジンで日曜日です。ゴールデンウィーク大型連休といえばお休み、お休みといえば日曜日、日曜日といえばパワモニの放送日ということでリクエストお願いしますっていただきました。ありがとうございますね。日曜日休みじゃないよって方もね、日曜日この曲を聴いて少し元気になっていただけたらと思います。さあ今日のメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りしてきました。また来週も同じテーマでお送りしますので、今日読まれなかった方は来週登場するかもしれません。ぜひまた聞いてください。そしてここで再来週からのメールテーマを発表します。再来週からのメールテーマは6月ジューンブライド、結婚にちなんで俺の嫁、そんなテーマでお送りします。俺の嫁はこのキャラだはもちろん、実際にご結婚されてる方はうちの嫁のいいところを書いていただいたり、こんな嫁さんと結婚できたらいいなという妄想などなど、ぜひあなたの俺の嫁を送ってください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニmusicbird.co.jp pawamoni musicbird.co.jp ファックスの方は 03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの俺の嫁情報お待ちしております。さあそして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いやー、この放送をお送りしている時は、
1: はい、
0: パワモニのオフ会の翌日に当たっているはずなんですよね。
1: おお、なるほど。
0: 無事に開催されていることを願う。
1: 願う。はい。
0: すでに予約をいただいている方、ありがとうございます。素敵な時間を過ごせたらいいなと思っております。パワモニのオフ会の模様は、近々少し放送でも流すことができると思いますので、楽しみに待っていてください。そして大型連休これやりましたですけど、天の声のみはるんさんは何かゴールデンウィークやったりしました？
1: ゴールデンウィーク何したっけ？あっという間に過ぎた記憶。それこそね、田川さんとたこ揚げ大会でお会いしたぐらいしか思い浮かばないな。
0: あら、じゃあこうなんていうんですか、お出かけした思い出は田川さんと会ったのがハイライトみたいな感じになってるんですか？
1: そうですね、あとは本当に近場にお買い物行ったぐらいしかないかもしれない、
0: うん、あ、そうなんだ。まあでもね、赤ちゃんがまだちっちゃいからね。
1: そうなんですよね。
0: この間そのね、たこ揚げ大会で初めて実際にお会いして、ちっちゃいって思いました、
1: はい、ちっちゃいんですよ、まだまだ。
0: ちっちゃいけどプニプニだと思った。
1: しっかり赤ちゃんでしたでしょ。
0: ねえ、だからもう、じゃあそのさ、みはるんベイビーがじゃあこのゴールデンウィーク、はい、大型連休までにできることがいっぱい増えたんじゃないですか？
1: そうですね、いろいろ増えましたね。例えば、
0: うん、
1: 結構ねお家とかでは歩き回るんですよ。
0: おお、普通にもう歩けるの、うん、1歳ちょ

0: ちょっとだよね。
1: そうですね、今で1歳5ヶ月くらいかな。
0: うん、めちゃめちゃ歩くんですよ。え、普通に何も捕まらないでサクサク歩けるの？
1: そう、捕まらないでなんか、うん、トッティトッティトッティトッティって感じで。
0: ああ、いいですね。
1: そう、動き回るんですけど、
0: うん、
1: そのせいでと言いますか、行動範囲が広がったからか、
0: うん、
1: 最近ベビーサークルね、うちにあるんですけど、そこから脱走するんですよ、うん、
0: やばで、脱走しても大丈夫な、なんかふわふわのがあったりとか一応はするんですか？
1: ないんです
0: え、やばいじゃん大丈夫なの？
1: そうなんですよ。ベビーサークルをね、置いてるのが寝室のお布団の周りなんですよ、
0: うん、うんうん、
1: まあお布団でその寝かせてて、まあ起きた時とかに、うん、まあ本来はね脱出しないように囲ってるんですけれども、ちょっとね大きさの関係でどうしても隙間があって、そこからもう力づくでうわーって動かして、
0: もう出てきちゃう。
1: そう、泣きながら出てきて、おかえじゃーんってすごい、もう歩き回ってますね、部屋中を、寝室中を、
0: なんかすごい将来たくましくなりそうですね。
1: なりそうですね、力はめちゃめちゃ強いです
0: あの、三原さん負けちゃいそうな予感ですけど大丈夫ですか？
1: だいぶ危ういですね、もうすでにいやー、これからが恐ろしい
0: ね。細すぎることでパーモニア有名な三原さんですから
1: たくましくなると思いますよ、これから三原ママも
0: え、喋ることとか食べることとかどうなんですか？
1: はい、そうですね、食べることは俗に言うミルクは完全に卒業して、うん、離乳食オンリーなんですけれども、
0: うん、
1: まあ何でも食べてくれるんですよね。
0: いいね。
1: 唯一あるのが納豆だけは嫌って言います
0: 香りがダメなんですかね
1: 多分ダメなんでしょうね。お湯とかでちょっとね匂い薄くしてももう口を開かない。
0: あ、本当。
1: うちね、私もそうだし旦那さんも納豆めちゃめちゃ大好きなので、食べれるようになってほしい
0: ね、いずれ
1: はいでね、喋る方は、
0: うん、
1: だいぶ音を真似することが増えまして、よく歌うんですよ。
0: 何を歌うの？
1: 一番最初に覚えたのは英語のビンゴの歌っていうのがあるんですよ、う
0: ん、ビンゴの歌？
1: B-I-N-G-O B-I-N-G-O っていうやつがあるんですけれども、そう、これを一番最初に覚えて音だけでへーへーへーへーへーって感じで言ってて、
0: かわいい
1: そう、めちゃめちゃ可愛いんですよ
0: まずは音程から来るんだ。
1: そうなんですよ、将来歌うまくなってほしいない
0: いですね。じゃあ、あのゆくゆくはミハルンベイビーが子供童謡コンクールに参加する夢を見よう
1: お、いいですね
0: じゃあそんなミハルンさんにですね、今日はですねリクエストが来てますよ、はい、久しぶりにクールポコのネタを思いつきましたって。
1: あら、今回も呼んでくれてありがとう。お姉さんと田川お姉さん一緒にあらポコしていきましょう。
0: よろしくメカドッグ。あら、
1: あら、
0: お姉さま、今年も暑くなりそうね。
1: あらあら、そうね。でも暑いからってね、ハンディ扇風機なんて使ってる人がいたのよ。
0: なんですって、やっちまったね。
1: 女は黙って、
0: うちは、
1: 女は黙って、
0: うちは。
1: あらあら、
2: 田川あ

0: あら、お姉さんが持ってるのは推し活うちわじゃないの？もう。
1: あら、この後ヒーローショーに行くから。ギャバンインフィニティこっち向いてっていううちわだったわ。あら。
0: あら。
2: これでいいのか。
0: 今日この後、今日この後も楽しそうね。あらあら。
2: 推し活うちわって作ったことないんですけどさ、あの作ってる人は本当すごいんですよ。
0: はい、はい、
2: なんかね、こっち向いてってうちわ持ってたかと思ったら、なんか穴が2つ開けてあって、うん、上に、
0: うん、
2: でそこにリングがついてるんですよ。でこっち向いてって言って、こっち向いたらそれをひっくり返してもう1枚のうちわを取り出して、でなんか、はい、ピースしてとかで、またさらにもう一枚いいうちをひっくり返して、はい、今日美女いいじゃんとか書いてあったりとか、あ、推し活のうちはもう進化してんだなと思っていつも見ております。皆さんの
0: すごい世界ですね。
2: あ、サイリウムとかも3本持ってんだけど、なんか手で持つの大変じゃん、はい、
0: うんうん、
2: だからふかふかな柔らかいやつに穴開けてそこに3本サイリウムさせて持ってるお姉さんとかいた。
0: どういう刺し方かがわからないけれども、私はもうバルログしか出てこないんですが。
2: バルログは指に3本ね刺すやつじゃないですか。3本4本ね持つやつじゃなくて、そうそうそう、なんか、うん、もう刺すやつを自分で用意して、うんうん、刺すやつごとを振ってた。
0: すごい、推し活の世界深い広い。
2: ね、私もいつか作ってみようかな、推し活うちわ。
0: 作ったらぜひツイッター X とかでも見せてくださいね。
2: あ、そうですね。じゃあ私さっきギャバンインフィニティこっち向いてって言ったけど、じゃ自分はね、ギャバンね、今ギャバン武士道の方推しなんで、じゃあギャバン武士道のうちわかボード作ってみます。
0: どちらもわからない。
2: あ、申し訳ありません。宇宙刑事ギャバンインフィニティ、この後放送すると思いますので、気が向いたらご覧ください。
0: かしこまりました。
2: ではありがとうございました。それではあらお姉さんこと声優天の声の塩路美晴さんでした。
0: ありがとうございました。
2: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。皆さんは今旬のお野菜とか旬のものを楽しんでおられますか？この時期アスパラガスとかスナップエンドウ、新玉ねぎも美味しいですよね。旬のものをいただくと体も心も元気になります。金子みすずさんの詩の世界も季節を感じる詩がたくさんあるので、その詩から季節を味わうのも大好きなひとときです。今週も今の季節を感じるみすずさんの眼差し、一緒に味わっていきましょうね。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

今の時期、新緑も眩しいですし、バラも咲いたり、そして部屋の中の観葉植物たちも伸び伸び育つ時期ですが、その勢いの中で気持ちのバランス

取るのが難しいという瞬間もあったりしますよね。浮き沈みを感じたり不安定になったり、そんな時、落ち込んだ時にあなたはどんなことをしてリフレッシュ、自分を復活させますか？今月のメッセージテーマは落ち込んだ時の対処法です。趣味に没頭するもよし、自然豊かな場所に自分を連れていくもよし、いろんなことを想像しますが、私は実は落ち込んだ時というかエネルギー切れしそうな時、映画を見ます。自分の大好きな映画も初めて見る映画もその時その時で見たいものが全然違うんですが、それで気分転換しますね。そうすると映画を見るとその世界に連れて行ってもらえて、脳がとってもリフレッシュします。さて、嬉しいメッセージいただきましたよ。ご紹介しましょう。東京都のラジオネーム It's all too much さんからです。みすずさんの石ころは無邪気で楽しい大好きな詩ですが、今の子供たちは石ころが転がっている舗装されていない道の風景を思い浮かべることができるのかなと気になっていました。しかし千尋さんが学校公演で石ころを歌うと大変盛り上がりますと言われたのを聞いて、子どもたちはちゃんと想像できているのだなと安心しました。それにしても千尋さん作曲の石ころ、この詩にはもうこの曲しかありえないというくらいぴったりの曲ですね。そして新コーナーの子どもたちの言葉、素晴らしいですね。聞いていて嬉しくなりますといただきました。はあ、嬉しいですね。曲がぴったりと言っていただけるのは本当に嬉しいです。でも確かに今年は東京都内の小学校に歌いに行く機会がたくさんあるんですが、先日も打ち合わせに行って思いましたね。運動場が土ではない小学校もね、やっぱりありますからね。でもこの石ころを歌う時にいつも質問をするんですが、石ころにつまずいたことがある人と聞くと、もう9割くらいの子どもたちが手を挙げるんですね。道路が舗装されていたとしても、どこかに遊びに行ったりとか、そうしたシーンで自然に触れていることいっぱいあるかもしれませんね。そういったひとときをたくさん子どもたちに味わってほしいなと思いますが、さあそれでは今週の1曲目はこの流れからお聴きいただきましょう。子どもたちがこの歌に合わせてとても楽しそうに手拍子をしてくれます。その光景も想像しながら楽しくお聴きください。金子みすずさんの詩から石ころ。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。先ほどのメッセージでも、このコーナーで紹介する子どもたちの言葉に嬉しくなるとおっしゃってくださいましたが、未来を担ってくれる子どもたちから想像を超えるほどの感動する言葉を聞くことは、大人にとって本当に大きな喜びですよね。未来が明るく思えるというか。さあ、今週は小学6年生です。中学生に上がる前のこの頃というのは、友達関係にも悩みが多い年頃ですよね。さあ、そんな小学6年生からの感想文の言葉、ご紹介しましょう。私も千尋さんの歌やお話を聞き、人生や友達などの関係やご縁を大切にしなきゃなと思いました。コンサートが終わった後も、嫌いな友達でも声をかけてみようと前向きに考えました。この1時間を絶対に無駄にしません。という感想文でした。この1時間を絶対に無駄にしませんという力強い言葉、いいですよね。しっかり心に刻んでくれたんですね。ご縁を、出会いを大切にしようと、そして嫌いな友達でも声をかけてみようと、これは大きなことですね。人の好きなところ、嫌いなところは人それぞれ違って、嫌いな部分をすべて好きになれるわけでもない、でも必ずいいところがあるはずとか、一緒に嫌いな部分を補える関係になれるかもしれないとか、そう思えるかもしれない、その可能性はやっぱり声をかけなくては、つながらなくては広がりませんよね。学校内で守られた環境の中で、こうした人間関係のチャレンジをしていくことはとてもいい学びですよね。社会に出るとチャレンジでは済まされない人間関係もありますから、学校での

この前向きな考えはとても大きなことだと思います。それを私たち大人は大きな視野で見守ってあげたいですね。では今週朗読する詩は5本です。5月、おうちの縁側で本を読む、そんなひとときを歌っている詩なんですが、3歳になる直前にお父さんが亡くなってしまった金子みすゞさんのことを思うと、この詩に出てくるお父さんにみすゞさんの寂しさがちょっと重なってきて、のどかな中にも切なくなる、みすゞさんのいろんな心模様が愛おしくなる、そんな詩にも感じます。ジュラ出版局発行の金子みすゞ童謡全集295ページ。5本。寂しい時は父さんのお留守の部屋で本棚の5本の背名の金文字をじっと眺めて立ってるの。時にゃこっそり背伸びして重たい5本を抜き出して人形のように抱っこして明るいお縁へ出て行くの。中は横文字ばかしなの。金は一つもないけれど模様みたいで綺麗なの。それに不思議な歌がするの。お指なめなめ次々に白いページをくりながら、そこに書かれたお話を次から次へとこさえるの。若葉の影の文字に刺す5月のお縁で父さんの大きな5本読むことが私本当に好きなのよ。

歌はアルバムミスズソングスから梅雨でした。今の季節、お庭を眺める時間もとても楽しい季節ですよね。そこでは人間にはわからないいろんなドラマもあるかもしれません。それではもう一曲お届けしましょう。皆さん、カタバミという植物、思い浮かぶでしょうか。道端やお庭、いろんな場所に咲いている黄色やピンク、薄紫の色もしていますが、小さなお花で葉っぱは少しクローバーに似ている花なんです。その強い生命力から最強の雑草とか雑草の中の雑草とも呼ばれるほど、今の季節いろんなところで見かけると思いますが、みすゞさんはそのカタバミの葉っぱを詩に歌っています。緑や赤紫の色をした葉っぱ、そこに遠い昔とつながる思いが重なります。お聴きください。カタバミ。

さて近づいてきました6月12日、東京は江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催の金子みすず伝、チケットを発売中です。昼の部と夜の部あるんですが、昼の部は13時開演、夜は6時開演です。一龍斎晴美さんの講談と春風亭龍志さんの落語と私のコンサート、そして金子みすず記念館館長矢崎節夫さんをトークゲストにお迎えしての盛りだくさんの内容です。いろんな角度からみすずさんを味わうとても貴重な機会ですので、ぜひぜひ皆さんお待ちしています。チケットは前売り4000円の全席指定席ですので、お早めにお買い求めくださいね。ライブポケットというサイトからもチケットを購入いただけます。お問い合わせ先はジュラ出版局です。電話番号を申し上げましょう。 03-5395-6657 03-5395-6657 です。平日の朝9時から夕方5時までです。チケット予約もできますので、お気軽にお問い合わせください。皆さんと一緒に会場で手話をしながら歌うひとときもとても楽しみにしています。この機会に初めて行ってみようかなという方も大歓迎です。それではそろそろお時間です。みすずさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは明るい方へ。先日スペシャルオリンピックス日本山口の選手の皆さんの応援イベントでもこの歌を歌ってきましたが、とっても盛り上がりました。みんなでそれぞれの道を、同じ志で同じゴールに向かって明るく明るく参りましょう。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林優太です。
0: はい、
1: さて愛川さん、今週もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: さあ5月も、まあ、そろそろ、ね、終盤ということで、
0: はい、
1: まあ、地域によるかもしれないんですが、体育祭とか運動会とかそういった時期が近づいてきております。
0: ね、いい季節ですよね。
1: はい、まあ、運動会体育祭といえば、まあ、一つちょっとお弁当だね、はい、普段こう学校でこう給食食べてるところをこうお弁当持ってきて、お前んちどんなんだよみたいなやったりしてましたけど、私も。
0: ああね、はい、昔はね、お弁当こうなんかね、金のなアルミのこうねお弁当箱だったんですよね。
1: はいはい、あ、うん、そうですね。
0: で冬なんかストーブの上みんな乗せて、うん、温めて、匂いが部屋中に充満してね。
1: いいですね。うん、
0: まだ無邪気だから人のおかずは気にしてなかった時代で、うん、でもね、私あのインナーチャイルドとかヒーリングもやってんですよ、ね、はい、それでね、あのなんかあの小さい時の嫌だった思い出なんかね話された方がね、
1: はい、
0: お弁当のおかずがね、うん、なんかお母さんお忙しかったのかとかね、うんうん、シンプルでなんかこう比較されてね、
1: はい、
0: なんかこう嫌だったとか。
1: あ、そう、確かにあるかもしれないですね。う
0: ん、なんかいい学校にね、うん、
1: はい、
0: 越境入学してね、
1: はい、
0: うん、特別なね、なんかお金持ちの子だけが来てるような学校だったみたいな。
1: はい、う
0: ん、
1: そうか、
0: うん、そう、そこにちょっとなんかね、はい、何かが現れちゃうみたいな、はい、
1: そういったちょっとね悩みもありつつですけども、
0: うん、
1: はい、まあ、今日はちょっとその、まあ、お弁当のね、はい、お話、はい、愛川さんも多分、
0: はい、
1: 世界いろんなところで人召し上がられると、はい、召し上がられていると思いますので、そういったお話もちょっと伺っていければと思います。
0: はい、
1: 今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていておやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは

は相川アットマークミュージックバード .co.jp アルファベット小文字で AIKAWA アットマークミュージックバード .co.jp お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、よくまた相川恵子のアセンションプリーズスタートです。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。先ほどもですね、お伺いしますということで、申し上げましたけれども、相川さんやっぱりアメリカだったりインド、この間パリもね行ってらっしゃったということで、その各国、向かわれる例えば飛行機の中であったりとか移動中とかお弁当召し上がられたりしますか？
1: あの機内食とかね、
0: はい、
1: 飛行機の中は出ますし、自分の食べられるもののみを食べるっていうか
0: はいはい、はい、
1: でインドなどはねこう弁当をね、はい、こう

0: まあ、マスターにねこう作ってきてくださるっていうのがあってね、でババジと一緒の時などはね、
1: はい、
0: こうなんかこうアルミの小さいこう丸いね、はい、入れ物がこう積み重なったところにね、ダルスープとかね、いろいろお野菜の炒めたら、はい、ダルスープっていうのはこうお豆のねカレーなんですけどね、その他こう野菜とかね、いろいろバリエーションがね、
1: はい、
0: こうあって、それぞれそれあのチャパティとかも入ってたりして、ご飯も入ってたりね、
1: はい、
0: そういうのでこう持ち歩けるんですよね、でそれをこう持ってきてくださって、
1: はい、
0: でこうあの積み重なってね、
1: はい、
0: 今はそういうのねあのみんなプラスチックでできてるんですけどね、
1: はいはい、
0: でもその当時はこうアルミというかね、
1: はい、
0: そういう缶のような感じのが積み重なってこうピシッとこう閉まってね、こぼれないよね、
1: そうなんですね、
0: うん、そういうのってどこ行ってもニューヨークにね、
1: はい、
0: 行った時もねインドの方がね持ってきてくださって、ね、
1: あ、そうなんですね、うん、じゃあもうそのインド式というか、
0: そう、振る舞うっていうのがね、
1: はい、
0: そういうこう振る舞ってそして差し上げるっていうのがね、ご馳走をね、
1: はい、
0: 振る舞うっていうのマスターにね、ー、うん、なんかこうあの仏さんにこうね一番最初に、はいはい、あの食べない前にね、うん、こう捧げるでしょ、
1: はい、
0: そんな感じとかね、
1: あ、うん、そうなんです
0: ね、そういうのでもらいますよね、うん、それからまあ今はねこう地方にね公園に、はい、行く時とかね、
1: はい、
0: あの駅弁とかね、
1: あ、そうですね
0: そうそう、でも、うん、あのいまだに私はお袋の味というか、
1: はい、
0: きんぴらとかね、
1: あ、
0: そういうのが好きなんですよ、いいですね、うん、あのなんてひじき、
1: はいはい、
0: ひじきなんかもねアメリカ人がね、
1: はい、
0: ひじきひじきって言ってえってね、
1: 日
0: 本で、日本レストラン行った時にね、
1: はい、
0: ひじきを注文してくれとか言って、なかなかないけれどもね、
1: はい、
0: あの日本のレストランに全部揃えてあるんですよね、日本のねそういうものがね、
1: はいはい、
0: ひじきが好きだってなんか海藻がいいって聞いたんですかね、
1: あ、そうなんですね、ちょっとびっくりですね、
0: でお弁当っていうのなんか世界中にね今広がってるみたいですよね、
1: はい、うん、もう弁当っていう言葉がね、もうそのまま伝わってるみたいな話もね、
0: まあ、カラオケっていうのが前ね、
1: はいはい、
0: そういうの広がってったでしょ、だからそういうのがね広がってるのね、
1: そうですね、
0: 弁当っていうのがね、
1: はい、
0: うん、中身はちょっと知らない
1: ですけどね、ねそうですね、お弁当もまあいろんな種類がやっぱね、うん、ありますから、
0: うん、そうね、一人こう作るの大変だからね、
1: はい、そうですね、
0: いろいろ入ってるとみんな楽しいんじゃないんですか、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: うん、ちょっとこうあのご飯が冷えて固いみたいな感じなんだけどさそれを超えてなんか楽しいのかもしれないね、はい、
1: そうですね、
0: うんうんうん、チンするとかそういうのもあるのかもしれないですけど、
1: あ、温めて、ね、はいはい、あのなんかこう、うん、線を糸をパッと引くと、うん、あの温まるっていうお弁当もあったりして、
0: あ、
1: そうなんです、それこそ多分駅弁とかで、うん、なんかそういうのはあったかい状態で食べれるみたいな、
0: あ、そう、いろいろ工夫されてんのね、
1: そうですね、
0: うん、だからね、うん、皆さんこうやっぱし外だと特別なね開放感もあるしね、
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: なんか普段とこう違うシチュエーションというか、
0: そうですね、
1: ね、それで食べるのもまた、
0: うん、そうですね、はい、緑の芝生のね、
1: あ、そうですね、
0: 上でね、
1: いいですね、ちょうどこれからそういう時期にね、入ってきますから、
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、あの列車の中とかね、うん、こうね、
1: そうですね、
0: 退屈しないでね、
1: はい、
0: いろいろ飛行機の中もね、
1: はい、
0: やっぱしそういうのね意外にねあれいいんですよね、空いてる時はね、
1: あ、
0: 全部椅子上げてこう横に慣れて最近は混んでる、
1: あ、そうですね、
0: 混んでるからみんなこうね、うん、
1: はい、
0: 大変だから、ね、いかにその中でねリラックスするかっていうことで、はい、まあ、お弁当を食べたりね、
1: あ、そうですね、
0: でも私もちょっと好みがあるからね難しいところはあるんですよ、
1: そうですね、うん、まあ、ぜひねあのリスナーの皆さんのねこうお弁当のこだわりとかもねちょっとね教えていただければと思います、はい。

0: さてここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: 大病をしたり事故に遭ったり大きな災難に出っくわしたり心が極限になった時にようやく大事なものに気づくものです。まあよくね、苦しい時の神頼みなんて言ってね、すごくもう苦しいとね、ようやく大事なね、なんかもうすがるものがないから、なんかそういう神様って普段信じてもいないのにね、なんかくわばらくわばらとかお祈りをするとか言うんですよね。だから普段はこう遊びほうけていたりね、体も健康だとかね、でもお酒を飲んでも大丈夫とかね、遊んでても大丈夫とかね、みんな体も粗末にしたりね、いろいろなことをちょっとねこう使いすぎているっていうかね、感謝をしないでなんかね、まあ、いろいろこう心を使いすぎたり体を使いすぎたりね、まあ、不自然な生活をしているっていうこともありますよね。そしてまあ大病するとかね、私事故が起きたとかね、やっぱカルマがね返ってきてるんですよ。こう矢がね放たれてね、カルマの矢っていうのがあって、もうずっとその運命がね決まっていてね、でなんか病気になるとかね、だからそれがこうやっぱし環境が整うとかね、こうずっとずっと疲れてこうね、なんか仕事をしすぎているとか、なんかそういう規則正しい生活をしないとかね、そういうものが発症しやすいような状況になってんですね。だから日頃もこうやっぱり丁寧に生きていかないと、でカルマの矢が放たれていて自分の力ではどうにもできない。でそれを、まあ、ヒマラヤの恩恵っていうのはね、祈ったり瞑想したりね、運命を変えていくって、変える内側の設計図を変えていく。でそうやってこういろんな執着をね、こだわりをね、どうでもいいことに振り回されているね、そういうお金にこだわったりね、もう外側のこう自分の美しさにこだわったりとかね、まあ、いろいろどうでもいいことにすごく執着しているわけですよ。でそういうものをとって本当に命の働きが大切だなってね、根源の何がね私たちにとって大切かっていうことを教えてくださるね、そういう存在があるんですよね。だからもっとこう自然の生き方をする、感謝をするとかね、原因があって結果があるっていう、その因縁の法則も知っていかなくちゃならない、ね、だから因果応報っていうか、自分が蒔いた種が返ってくる。だから良い種を植えて良いこう実りをねしていくような生き方、良いカルマの種を植えて、で美しい花が咲くような生き方をして

0: っていうことが大切だと思うんですね。だけどそういうのわからないから、まあその時その時こう実行防衛でね、楽しさを、心の喜び、体の喜びっていうのをこうね、その時こう気分が良ければね、疲れたからって言ってね、こうちょっとねお酒を飲みすぎてしまうとかね、なんかこう嫌なことを忘れようと思ってね、お友達とこうね、なんかこういろいろね、うさばらしをするとかね、そんな感じもあるかもしれないんですね。自分自身を整えるね、でどうやって整えていいか分かんないわけですよ。でヒマラヤの恩恵っていうのはね、その内側深くアクセスをしてですね、そうやって聖なる波動でね、積極的にこう修行をしてね、こう整えてくださるのね。そうするとこう大難が小難になる。だからまあ病気に、ね、なることもあるけども、ね、それをこうすごくいいエネルギーをさらに増やしていこう、感謝をしていこうとかね、良い行為をしようとか切り替えられるのね。だからまあそういうふうな新しい生き方をねしていくのに、そういうふうな大きな病気にならない、大きなね事故に遭わない前に、日頃から気をつけていただきたいなって思いますね。
1: 内側から見直していくっていうこと、
0: ね、そうですね。
1: ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます、はい。もうお弁当のお話、今この収録前も実はたくさんしててですね、もうすごいお腹減ってるんですけど
1: みんながね、お稲荷寿司とか、はい、と思って
0: かしわ餅とかね、いろんな話があっていざ本番って時にもうちょっとお腹ペコペコだったんですけど、
1: あ、ね、やっぱり長時間やるのでね、はい、ちょっと中に入れないとね
0: そうですね、まあ、これ今リスナーの皆さんは朝ね、まあ、これからちょっと朝食の準備とか
1: ね、
0: はい、今日は何食べようかなって ね聞いていただければと思いますが、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事、相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や質問も OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。そして相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナーという体験会がですね、各地で開催されております。本日5月24日ですね、東京目黒、そして岡山、札幌、そして5月28日ですね、東京目黒で開催されます。以降6月7月とですね、各地で開催されております。またヒマラヤシッター瞑想の説明会&カウンセリング幸福への扉、こちらがですね6月6日6月20日ウェブにて行われます。その他最新情報につきましては相川さんの公式サイト、公式 LINE を必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: 軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組、越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
1: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: 全国放送的には5月24日の放送となりますけれども、収録日がですね、実は5月11日ということで、ね、皆さんの会社は大丈夫ですかね、社員さんはちゃんと来られて、
1: 新入社員さんはね、
0: 新入社員さんは来られて、この5月24日を迎えられておりますでしょうかということで、ね、先生、まあ、この前番組の中でも喋りましたけど、ゴールデンウィーク明けにね、結構辞められる方っていうのがここ最近も多いということでね、まあちょっと心配なわけですけれども、
1: そうですね、これね、本当にここ数年よくゴールデンウィーク明けにっていうニュースになるぐらいね、
0: はい、
1: ありますよね。まあこれね、前回も言いましたけど、まあそれってまあ世の中が平和で景気のいい証拠って、いや、そうなんですよね、
0: は
1: い、
0: まあそうですね、そう考えればそうなんですけれども、まあ、会社さんにとってみればね、せっかくの人材でたまったもんじゃないっていう方も、
1: はい、その通りです。はい、
0: それはもちろんいらっしゃるわけですけれども、はい、まあまあ頑張ってまいりましょうと。はい、そしてですね、今日はちょっと、まあ今日というかこれから少しね、告知を今後させていきたいと思うんですけれども、先生、全国のこの、なんて言ったんですか、セミナーツアーが始まるわけですよね、うん、先生。
1: そうなんですよ、まあね、コロナでね、もうリモートになったという経過ありますけれど、
0: はい、
1: やっぱりね、直接会うってことが非常に重要度が逆に上がってきてるんですね。
0: あ、
1: うん、で今もリモートの研修とかね、講演はありますよ、
0: うん、
1: だけどやっぱりね、直接会うっていう価値の方が、私の方もありますね、価値がありますし、
0: はい、
1: 受ける側の方も理解しやすいというね、これはもうリアルはそれに勝てるものはないですから。
0: そうですよね。
1: ですからちょっとね、全国ツアーじゃないですけど、
0: はい、
1: ね、南は福岡、名古屋、東京、そして十日町みたいな感じでね、
0: お
1: 4箇所ですね、ちょっとぐるぐる回ろうかなと。
0: なるほど。
1: はい、でまあそれが一番最初がね、7月の15日に福岡、
0: 7月15日福岡、

0: 福岡ですね、
1: はい、
0: で8月の24日に名古屋、
1: はい、
0: で9月の10日に十日町と
1: 新潟十日町、
0: はい
1: はい、
0: で9月の11日に東京会場ということで、
1: はい、
0: あのまあ、場所と、ね、詳細についてはランチェスター経営ジムのポータルサイトの方を見ていただければ、
1: うん、
0: あの場所とか、ね、詳細出ておりますのでぜひですね、まあ、直接的なあのセミナーやるんですけど、これ僕一人じゃないんですよ。
1: おお、先生だけじゃない、
0: うん、クリエイティブディレクターの方と2人で回ります、
1: はいはい、うん、なるほど。
0: で、要は戦略と戦術というね、
1: あ、
0: 風な分け方で、
1: うん、
0: 戦略を組んでも結局最初に世に出るものは広告物であると、
1: あ、
0: ということは間違いないですね、
1: はい、
0: ホームページだったりとか SNS 広告だったりとか、
1: うん、
0: ね、新聞折り込みだったり野立て看板だったりとか、
1: はい、
0: まずは先に広告が世に出ていくと、
1: うん、
0: ただこれで戦略的な広告を打たないと結局ダメなんですよね、
1: うん、
0: ですからこれのね、戦略の構築、今のインフレ時代のランチェスターの戦略、
1: はい、
0: でそこから広告をどう表現して展開していくか、
1: うん、
0: はい、こういう話をですね、
1: なるほど、
0: まあ、2人1組のセットで、はい、ツアーで回りますんで、
1: 戦略と戦術のお話が両方聞けると。
0: そうです、
1: はい、いうことですね。改めまして2026年のインフレ時代のランチェスター戦略とはという、まあ、あの全国リアルツアー、こちらをですね、はい、先生行いますので、ぜひ改めてですが、新潟長あ新潟十日町、東京、そして福岡名古屋、この4カ所回りますの で、気になる方ランチェスター経営事務のホームページ、ポータルサイトですね、こちら詳細載っておりますのでご覧いただきたいと思います、
0: うん、はい、これね、経営者というあの別に条件ありませんので、
1: あ、そっか、そうですよね、
0: 学生主婦の方でも全然 OK です。
1: 確かに経営者はまあもちろんですけども、それ以外の方もぜひちょっとなんか聞きに来ていただきたいですよね、
0: うん、そうです、もうどなたでも参加できますので、うん、はいはい、ぜひぜひリスナーの方であれば、
1: はいはい、うん、ぜひよろしくお願いいたします。そしてですね、まあ実はあんまりちょっとそういえば告知してなかったんですけれども、あの番組自体もスポンサーさん募集しておりますので。
0: そうなんですよ、
1: はい、はい、ぜひぜひこちらもよろしくお願いいたします。はい、番組応援協賛、番組スポンサー、まあ、あのポッドキャストの方とかだとね、そういった募集がちょっとあの、うん、出てくるかなと思いますけれども、はい、はい、またはあの番組のセミナーですとか、または各地、商工団体等への出張経営戦略セミナーなどもやっておりますので、その辺は詳しくは FM 十日町までお問い合わせいただきたいと思います。はい、あれですね先生、改めてですけれども、こうやってツアーがまた始まると楽しみな感じも多いんじゃないですか。
0: そうですね、
1: うん、
0: あの、うん、要は初めての方ともねお会いする機会でもありますし、
1: はい、
0: やっぱりそれは僕にとっても非常に刺激にもなりますし、
1: うんうん、
0: はい、また新しい展開がねなんか生まれる可能性も出てきますから。
1: そうですよね、
0: あのすごく楽しみにしておりますので、ぜひご参加をいただければと思います。
1: はい、はい、よろしくお願いいたします。ということで、じゃあ5月、まあ、もうね終盤に入っております、はいはい、ぜひ、しっかりとですねまた先生と学んでいただければと思いますので、今週も先生よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。

ロストナインティーズセレクション。30年前、1996年5月のヒットシングルから、ビーズ、リアルシングシェイクス。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。それではですね、今週も先生のブログからピックアップしたいと思いますが、今日ピックアップするのは5月10日のブログ、タイトルは長期的信用の失い方ということで、何やらなんか物騒な感じもしますけれどもはい、先生こちらよろしくお願いいたします。
1: はい、まあ、普通ね、タイトルで言ったら、うん、長期的信用の得方とかね
0: そう
1: 獲得の仕方じゃないですか
0: なかなかないタイトルですけどもね、
1: はい、失い方っていうのがあるんですよね。
0: 長期的に信用を失うという恐ろしい、うん、ね、ちょっとタイトルでしたが、中身はどうなんでしょうか。
1: はい、うん、これはね、やっぱりね、損をしたくないっていう気持ち誰しも持ってると思うんですよ。
0: ああ、それはまあそうかもしれないですね。うん、
1: で、あまりにそれが強いとですね、うん、結果的に損をしてしまうというのがあります。
0: なるほど。
1: まあ、わかりやすく言うと、例えば、根拠のない値引きをする人とかね。
0: ああ、根拠のない値引き。
1: 値引き。例えば、B2B の取引でね、とにかく値下げしろとかね。とか値上げはダメだとかね、
0: うん、
1: まあ、今の時代ね、
0: うん
1: うん、でも、それが通ればその時は得をしますよね、値引いた分、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: 確かに、うん、でもそれがね、習慣化してるような人の周りからは、
0: うん、
1: いい人って離れていくんですよ。
0: なるほど、
1: うんうん、あの人はもう根拠のない値引きをする人だと、
0: うん、
1: 理屈を言っても通らないと。
0: なるほど、はい、
1: でそうするといい人いい会社が離れていくんですね、
0: うん、
1: で真面目に仕事してる人ほど、この人とは信頼関係は持てないなと、
0: うん、
1: まあ当たり前ですよね。
0: そうですね、
1: うん、でちゃんと値上げをですね、理由をちゃんと聞いて、うん、分かった、では、しょうがないね、値上げは認めましょうという人には集まってくるのは当たり前の話なんですね。
0: うん、
1: うんうん、だけど結局ね、根拠なく値引く人ってどういう人が集まってくるかというと、最初から値引きされる分だけ乗っけて行ってくるだけなんですよ
0: あ、なんかそれ分かる気がしますね、
1: うん、どうせあの人引いてくるから乗っけとけみたいな、
0: 最初からね、
1: うん、で、うん、結局ね、値引いて得したつもりが実はね、割高のもの買わされてるみたいなもんなんですよ。
0: うん、
1: でそれと信頼関係がない状態ですよね、それってね。
0: そうですね、
1: 契約しても買ってもね、
0: 相手はもう花からそういう対応で来るわけです
1: ね。対応で来るから結局いいものは手に入らないんですよ。
0: あ、
1: だから結局その人は目先の損得を追っかけてるあまりに、長期的な信用を失っていくってことは、要は利益を失っていくことになるんですね。
0: 相手はそうですね、本当にまあその時結局そういうことばっかされてる人にはいい話を持っていこうと思わないです。
1: ない、
0: 思わないですもんね。
1: そうです、
0: うん、
1: 要は適当な話しか集まってこなくて、
0: はい、
1: 適当な業者しか集まってこないんですよ。
0: うん、
1: うん、
0: で やだなそれは。
1: そうなんですよ。でね、やっぱりね、器の大きい人ってのは先に相手に利益を与える。
0: うん、
1: うん、でそれが最後に大きく信頼として返ってくるわけですよ。
0: ああ、
1: 要はあの人には世話になったという話ですよ、
0: はい、ああ確かに、
1: うんうん、その時は世話になったってことは、その時相手は損をしてるんですよ、
0: うん、
1: ね、うん、助けてもらったってことは、その時点ではこちら利益はあった、
0: はい、
1: うん、だけどそこは人間ですよね、
0: うん、
1: ビジネスって数字で判断できないものっていっぱいあるじゃないですか。
0: そうですね、
1: うん
0: うん、
1: でね、大きな話でいくと、ちょっと前かな、ホルムズ海峡を出光の船が通ったじゃないですか。
0: あ、ね、びっくりしましたよね、なんで出光だけみたいなね、
1: だけみたいなね、
0: うん、
1: で政府からのお金が出てるとかね、支援があったっていうことほぼないわけですよ。
0: はい、
1: で出光の船だけなんで通るんだって話して、
0: うん、
1: けどイラン側がその答えをちゃんと言ってきたんですね、
0: うん、
1: 友情の証だと。
0: ああ、いや結構世界の話聞くと、実はそういうのが根本にある話って本当多いですよね。
1: 昭和1952年だったかな、
0: うん、
1: 当時イギリスがホルムズ海峡を管理してて、イランの原油を独占的に買っていて、 ものすごく格安に叩かれてたんですね、
0: うん、
1: でそこに他の国がですね単価を持ってこようなどしたら爆撃するぞみたいな脅しがあったんですね、
0: はい、
1: それに対して出光当時の出光佐三さん創業者が船を出して、
0: はい、
1: でイランまで到達してでイランの国民からすると英雄みたいな扱いを受けたんですね、
0: うん、
1: 日本が助けてくれたみたいな、
0: はい、
1: その恩が残ってたんですね。
0: あの海賊と呼ばれた、
1: そうです、
0: 男ですよね。
1: 男です、
0: そうです、はい、そうですよね。
1: そうなんですよ。
0: いや
1: だから出光というか出光周りだけはなぜ通ったんだっていうそういう理由はちゃんと、
0: うん、
1: 当時やっぱりねそういうことちゃんとやってたんですよね、
0: うんうん、それがこういうふうに返ってくるわけですよね。結果的に大きな、
1: そういうことです。
0: まあこれがもう本当にそう、これもだからビジネスなわけですよね。
1: うん、だからあの時ホルムズ海峡行くってことはもう撃たれてもやむなしっていうことはその時は最大の損失じゃないですか。
0: はい、
1: 最大の損失で当時小さな出光は船一隻をなくしちゃったら会社が傾くぐらいの会社だったんですね。
0: うん、
1: うんうん、それをですね損を分かっていって結果的には、まあ、得として帰ってきたんですね。
0: そうですね。だからそこでは、まあ、損というかねマイナスはあったのかもしれないけど、
1: そうです、うん、
0: ここに来て大きな利益、しかもこれは世界中からまた一目置かれる存在になる、
1: 一目置かれる、その通りです、
0: わけですからね。
1: なぜだってみんな言うじゃないですか。
0: そうですよね、うん、
1: そこなんですよ。
0: はい、
1: だからこれ今ね大きな話しましたけど、
0: うん、
1: 日常的な取引でも基本的には同じですよね。
0: うん、
1: うん、
0: でもなんであそこと会社ばっかりとかって聞くと結局そういうお話が多いですよね。本当にただいや あそことは本当に先代のあれでお世話になったんだとか、そう
1: よくあるね、先代からお世話になってるとかね、
0: そう
1: 先代には助けてもらったとかね、
0: うん、
1: うん、
0: いやあれなんですよ。そう今のでちょっと話が関連してるしてないのか分かりませんけど、僕は社会人になりたての頃にビジネス用語ですよね、ある意味お世話になっておりますみたいな、もう慣例で言うじゃないですか、うんうん、お世話になっております、お世話様ですですとか、これってまあ日本特有だと思うんですけど、なんで別に僕はあんまりお世話になってないのになんでこれ言わなきゃいけないんだろうなみたいなことは新入社員の頃あったんですけど、世の中もうある意味お世話でビジネスで成り立ってると
1: 、お世話でビジネスになる、そう
0: ある意味そんなところありますよね。
1: だからお世話と恩を書くと大変なことになるんですよ。
0: ああなるほど、
1: なるんです。
0: そうですね、
1: 私愛知県なんでね、トヨタ自動車、
0: あ、はい、
1: ね、今はすごい業績じゃないですか、
0: うん、
1: だけどあのトヨタだって昔傾いたんですよ。
0: ああ傾い
1: て、で傾いてで銀行に頭を下げて融資に行かなきゃいけないじゃないですか、
0: はい、
1: うん、である一個剣もほろろに断ったんですね、ある銀行が、
0: はい、
1: それ以来一切そことは取引しないっていまだにな
0: るほど、
1: そ怖いですよ
0: 逆にそういう、
1: そう
0: お世話恩もあるわけですよね。
1: そうでその銀行今どうなったかというと、
0: はい、
1: 合併 M&A でも形すらなくなってます。
0: あ、うん、いや恐ろしい、恐ろしいっていうか、まあそういうそれだけ影響が強いわけ、
1: 影響があります、そうです
0: いうことですよね。はい、ブログの最後ですね、締め、結局人も経営も得を取ろうと、お得の得ですね、この、うん、得を取ろうとする人よりも、人徳の得、そうですね、人徳の得を積もうとする人の方が最後は強いのだと私は思うと、まあ、そういったブログの締めで書かれておりますけれどもね、まさにそういったところなんでしょうね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 余計ね今 AI だ、ね、そういうのがどんどん発達していく、うん、IT だってどんどん発達してきたとなると、でも最後はどこかというと人徳の徳は絶対残るんですよ。
0: そうですよね、
1: これ全く無視してはね絶対進まない。
0: うん、
1: はいはい、
0: そうですよね。まあだからそのむしろこのこれだけ AI とかね、こうやってそういうところがもうある意味同質化する部分も あるじゃないですか、う
1: ん、あります
0: そう、そういうので、そうなるとやっぱり最後は、ね、お世話の部分なのかもしれないですよ、得の部分、
1: 人そのものなんですよね最後残るのはね。
0: ですよね、
1: そうです、そうです、
0: はい、 ぜひそんなところもまた感じていただければと思います。今日は5月10日日曜日の先生のブログ、長期的信用の失い方ということでございました。先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも、経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。それでは旧知編の7番目です。知地に陥れて叱る後に行く。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、最近はもう七シリーズみたいになってますけれど。
0: そうですね。
1: そうなんですよ。で、今回の七はですね、これ七に陥れてって、これ兵士をわざわざそこに陥れて、
0: これ誰が陥れるんだって話ですよね。
1: そうね、そうなんです。将軍リーダーが陥れるわけですよ。
0: はい。
1: で、そうすると自然と後に生きようとしますよということで、まあ自立を促すっていうところなんですが、
0: はい。
1: これ社員さんの立場からしたら、大変なことなんですね。
0: この文面だけ見ると大変ですね。
1: 文面だけ見るとね。
0: はい。
1: で、まあ、ここでね、七ってどういうふうに作り上げるかといったら、兵士に任務を与える際には、説明は不要であると、
0: うん、
1: と書いてある、
0: うん。
1: なぜかというと、説明したら誰も行かなくなっちゃうから。
0: 七だ。七ですからね、やっぱりね。
1: そう、うん。で、もう危険な状態に置かれてこそ初めて死力を尽くすんだ、ということで、うん、これはもう、兵士からしたら、ある面、溜まったもんじゃないんですけど。
0: そうですね。はい。
1: ね。でも、これはね、もう、ある面、一国のことを考えて、国のこと全体考えたら、ある面、致し方ないというのが、戦、戦争。
0: うん。
1: まあ、ありました。正直言って。
0: うん。
1: 要は、死にごまってやつなんですよね。
0: はい。
1: 下手をすると。
0: はい。
1: 下手をするとね。うん。でね、これ、森谷宏さんのね、書籍の、後でちょっとこれ、事例が出てるんですけど、
0: はい。
1: 関心の排水の陣というのがね、
0: うん、
1: 出てまして、関の酵素に支え、傭兵の天才と言われた武将、関心という人がいてですね、
0: はい。
1: で、この人がまあ戦場に赴きました、
0: うん。
1: これ非常に厳しい状況で赴いたわけで、うん、兵力数でいくと、こちらは1万、相手は20万みたいな。
0: 関心は1万。
1: 1万。相手が20万。
0: あ、これは、
1: うん。
0: ダメです
1: ね。なおかつ相手は強固な傭兵にいると。
0: ああ。
1: 要塞にいるわけですね。
0: はい。はい。
1: まともに考えたら勝てっこないと。
0: そうでしょうね。
1: いうわけで、
0: うん。
1: で、関心は何をしたかというと、あえて排水の陣。排水って後ろに川がある。
0: ああ。そういう意味なんですね、もともとはね。
1: そうそう。逃げ場がないっていうこと
0: ですね。背中に水ですからね。
1: そうです。
0: うん、
1: で、関心は、あえて、川を背にして陣を張ったんですね。
0: お、
1: 陣を張った。
0: はい。
1: で、作戦があってですね、兵の半分を、夜に乗じて、相手の要塞の近くまで行かせる、出たわけですね。
0: うん。
1: うん。で、要は、排水の陣で構えてるから相手は、あいつは兵法分かってないんだと。
0: うん、
1: 要はもう攻めろって言って攻めてくると。
0: ああ、なるほど。
1: そしたら、向こうの本陣が空っぽになるから、
0: うん、
1: その時に、持っていった赤い旗を振れと。
0: お、
1: 要は占領したぞっていうふうに見えるじゃないですか。
0: はい。
1: 空っぽになってるとね。
0: うん、
1: で、そうすると、さすがの兵も、これはいかんと思って、引き返すんだけど、これ、挟み撃ちの状態になるわけですね。
0: そうか。
1: そう。
0: しかも相手は背を向けちゃってるわけですもんね。
1: 背を向けてる。うん、結局、一番怖いのは、挟み撃ちなんですよね。
0: うんうん。
1: 陣形って、前にしか、要は効力はないわけですよ。
0: はい。
1: 後ろは弱いんですよ。
0: うん、そうなんです
1: ね。常に後ろを突かれることを一番恐れるんですけど、
0: うん、
1: 完全に挟み撃ち状態に入って、
0: はい。
1: うん。大軍だったんだけど、結局それを蹴散らしちゃったんですね。
0: ああ。天才ですね、やっぱり。それだけ聞くとやっぱりすごいですね。
1: うん、そう。じゃあなんでこんなことができたのって言ったら、
0: うん、
1: 後から聞かれてね。いやいや、排水の陣にすれば必死になって戦うからって言ってたんですね。
0: ああ、そう、
1: ね。ちゃんと兵法に書いてあるぞって言ってたんですね、これまた。
0: あ、なるほど。
1: うん、
0: いや、でも、そうですね。1万台。
1: 倍
0: で、20万でしょ？ 10 倍じゃないですもん。20倍ですもんね。
1: 20倍なんですけど、結局、大軍であっても、指揮命令が崩れちゃうと、逆に言うと、伝達ができなくなって、右往の衆になりやすいんですよ、大軍ごと。
0: そうか。それも。
1: まとまらないんですよ。
0: そのデメリットもあるわけですよね。
1: デメリットもある。で、大軍の方が気が緩んでるんですよ。
0: 確かに。
1: うちはもうこんだけ20倍だからかもう負けるわけないと、
0: うん
1: うん、だけどおいちょっと待っておかしいぞとなると、
0: うんうん、
1: 不安定全軍にブワーッと広がって
0: そうでしょうね
1: まとまりがつかなくなるんですね。
0: あいやまあでもその話もよく考えたらこれまでのなんて言うんですか、孫子の兵法の中にありましたよね。
1: あります。
0: それも20万だって言ってもそういう油断をしたらダメだみたいな話もずっと来てましたもんね。
1: ずっと出てますよね、
0: はい、
1: うん、
0: あまあどちらも孫子の言葉にあったわけですけれども、
1: あったわけですよ、うんうん、だけど関心の方がやっぱり、熟読してるっていうか上手だったわけですよね。
0: そうですね、
1: うん、あえて背水の陣で構えて相手をおびき出してで逃げる素振りをしてまた追っかけてくると、
0: うん、
1: でその間にもう一方のあの兵が要塞の上に登って赤旗を振るか、
0: うん、
1: ということですよね。
0: でまあそうは言ってもやっぱり20倍の敵に対してはその1万の軍勢がもう最高の力を出さなきゃいけないわけですからね。
1: 最高の力を出さなきゃいけない、
0: うん、
1: だけどやっぱり現場では戦ってるわけですね。
0: そうですよね。
1: でその時に、うん、もう怯えた20万と死地に陥った1万は1万のが強いってことですね。
0: すごいですね、
1: うん、
0: うん、はい、まあタイトル通り死地に陥れて叱るのちに行く、
1: そう
0: 叱るのちに生きるわけですけど、まあ先生でも改めてですがどうですか、あの経営に置き換えるとどういったところですかね。
1: 今ね七に入れられないわけですよ、なかなか。
0: そうなんですよ ね、
1: これ完全に今で言ったらハラスメント行為になっちゃうわけですよ。
0: そうなんですよ、
1: 難しい。

0: しい、本当に難しい。
1: だからこそ、じゃあ何をもって死地、なんて言ったらいいんですかね、死地も、まあ、いろんな死地があるわけですよね。結局その追い詰められるっていうパターンもあれば、もう社員さんっていうか、まあその兵士にとってはそれしかない状況にさせるっていうことですかね。
0: そうですね、今の世の中ね、死地に追い込まれているのは、中間管理職
1: まあそうですね、
0: そこが一番みんな死地です、今も。
1: 確かにな
0: 上からの指示ね。
1: そうですね、
0: うん、で絶対絶命だけど、社員はなかなか動かないと、
1: うん、
0: の管理職が死地に陥ってますね、これ。
1: そうですね、でも何か起きそうですよね、ここ。多分本当にこの何年かの中で一番管理職の方は大変な時期なんじゃないですか、おそらく
0: 大変なんです。で、管理職として一番多いのは段階ジュニアが今管理職に入ってますから大変だと思います。
1: また段階ジュニア、
0: そう、また苦労するんですよ、今度また管理職部門で
1: 運命なのかもしれないですけどもね。はい、まあぜひそういった方もですね、やっぱりこの番組を聞いていただいてですね、いろいろなヒントにしていただきたいと。
0: そうです、今の若い世代をいかに死地に追い込むかというね、
1: はい、
0: こういうことができたらすごいですよね。
1: いい意味でね、やっぱり
0: いい意味でね、そう、
1: はい、
0: 実は彼らのためにもなるとは思うんですけどね。
1: そうですね、はい、うん、はい、ということで、旧知編の7番目、死地に陥れて叱る後に行くでございました。来週は旧知編、旧知編の最終回となりますんでね、
0: はい、
1: はい、ぜひ皆さんお聞きください。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション。30年前、1996年5月のヒットシングルから、小沢健二、僕らが旅に出る理由。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは先生、今週はどんなお話していただけますでしょうか。
1: はい。前回からですかね、経営の実行手順とウェイト付けっていうところに入ってるんですけど、
0: そうでしたね。
1: まずね、実行の手順としては、願望、
0: はい、
1: 目的、目標、戦略、戦術と、はい、そんな流れなんですけど、簡単に説明すると、願望というところは、俗に言う、心構えとかね、志とか、経営理念とか、これはやっぱり、健全なものでないとダメだよという話をしました。
0: はい。
1: で、そこから、要はこうなりたいという願望を達成するには、そのために目的と目標を設定すると。何かで一番になっていけば、その目的は、ビジョンは達成できるとかね。
0: はい。
1: あと、目標設定としては、ビジネスにおいたら、商品、地域、客層、何をどこで、誰に売るのかを決めると。で、これが決まりました。じゃあ次にどうするかっていうと、ここまでは、机上の論理なんですね。じゃあどうするかが戦略戦術と、今回。いや、目的目標を達成するためにどういう戦略と戦術を組むと、それが具現化して実行できるかと。いうとこで、まず戦略ですけれど、これは要は、型を作るみたいな感覚ですかね。
0: 型を作るみたいな。
1: 型を作る。いや、目標で、目標設定で、どこの誰に何をとかね、決めたと、はい。で、これをですね、戦わずして、その設定された条件、お客さんを、要は、契約に至ることができるかみたいな。買ってくれるようになるには。という仕組みという型枠を作るようなもんですね。
0: 戦略戦術とはもうイコール自然にその戦わず買ってくれるような仕組みを作ることみたいな考え方でも。
1: そうです、そうです。
0: いいわけですかね。
1: はい。買ってくれるような仕組みを考えると。で、戦術っていうのは、いわば末端のノウハウとか手法とか。
0: はい。
1: 例えば営業トークとかね、営業ツールは何を使うとかがあるわけですけど、要はそこをいかに負担を軽くするか。負担を軽くするか。
0: なるほど。
1: ドラッカーの言葉にも、最高のマーケティングとは販売をなくすことであるって言ったんですね。最高のマーケティングとは販売をなくすこと。
0: はい。
1: でもこのマーケティングって戦術なんですよ。
0: そうですよね。
1: まだ戦略じゃないです。その上に戦略があるんですね。ってことは、最高の戦略は、戦術をなくすわけじゃないですけど、要は軽くする、負担を少なくする、戦術の負担をなくすことであるというふうに言えると思うんですね。
0: なるほど。負担をなくすか。
1: 負担をなくす、だからもう今日のね、流れていくと、
0: はい、
1: 市地に追い込まなくても契約取れるようにするってことですね。
0: 本当はそういうことですよね。
1: そうそうそうそう、現場に負担をかけないようにすると、いうのがいい戦略、高度な戦略。
0: 現場楽ですよっていうところですよね、やっぱり、ね。
1: そう、戦術に負担をかけないと。かけさせない。これがいい戦略で、楽な戦術と言ってもいいですかね。それができてたら。
0: そういう状況に、だってもうその段階で戦術、そうですよね。末端に負担を

0: かけさせてないわけですからね。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: だからね、トップメーカー大手メーカーというのは営業っていうのはそれは名もない企業と比べたら楽ですよ、
0: うん、
1: 名前だけで買ってくれるってありますからね
0: そうですよね、
1: うん、
0: もうその名前が信用であり、
1: うんうん、高いけどもあそこに頼んだけど大丈夫だろうみたいな、ね、ブランディングネーミングが強いですから、
0: はい、
1: 末端の営業マンってそれで勝てるところ要素かなりあるんですよ。
0: うん、なんだかんだでね、やっぱり名前が強いってところは
1: 名前は強い
0: 多いですもんね。
1: で戦略とはブランドであるみたいなもんですから、
0: うん、はい、うん、なるほど、そうか、実行の手順、願望、目的、目標の後は戦略、戦術。まあでも今日のお話、そうですね、改めてですけど、この戦略戦術でまあ当たり前ですけど決まるわけなんで。
1: 決まります。
0: うん、
1: だからね、これからの世の中ってよりね、この実行の手順じゃないですけど川上に当たる部分をしっかりと作り込んでおかないと末端に負担をかけるとですね、離職されますし求人もできなくなります
0: そうですよね、
1: うん、
0: だからまあ今日のお話は戦略戦術ですけど、目的目標がしっかりしてれば戦略戦術も負担はちょっと軽くなりますよね。
1: そう、軽くなります。
0: 戦略も、戦略だって軽くなりますもんね。
1: 軽くなります。目的と目標は明確であればあるほど、うん、戦略っていうのはシンプルに出来上がってきますから、
0: うん、
1: あれこれやらなくていいわけですよね。
0: そうですよね。
1: うん。で、そうすると、今度戦術もシンプルです。
0: あ、
1: もう、ここに、ここで、この人、ん？これだけ売ってこいとかね。
0: うん、
1: この客層だけに絞れとか、
0: はい、
1: このエリアから出なくていいよとかね。
0: うん、
1: いうわけですから、それは営業としては負担は軽くなってきます。
0: そうですよね。無理がないんだもんな。
1: そうです。
0: うん。
1: これからの時代、特にこれが必要ですよ。
0: ってなると、なんか変な話ですけど、願望の、まあ 53% ですけど、
1: はい。
0: 願望もある意味だから、なんか難しい願望である、難しい願望っていうのはよくわかんないけど、願望もやっぱり普通の、なんか、
1: そう。
0: なんかので いい気がしますよね。
1: わかりやすいが大事です。
0: うん、そうですよね。
1: まあ、例えば経営理念もここに当たるんですけど、わ、
0: うん、
1: かりにくい経営理念は浸透しないわけですよ。
0: そうですよね。
1: わかりやすいっていうのは社員がすっと理解する、
0: うん。
1: うん。で、それが要は我が社の考え方の根本にあるわけですから、全部戦術的な判断もそれに沿うっていうこと形になりますから。
0: そうですよね。願望とかって差別化する必
1: 要？最大の差別化ポイントは実はそこなんですよ、
0: うん、
1: 要は経営理念は社長の言葉でないと社員は見抜くっていう話を以前したと思うんですよね。
0: そうでした、そうでした、はい、
1: そうなんですよ、うん、で借り物の言葉は社員は一瞬で見抜いちゃうと、
0: うん
1: うん、だけど経営理念っていうのはある面道徳的でありね、社会性を帯びてないといけないわけですから、それが言える社長になってないとダメなんですよね。
0: そうですよね。だから願望ってある意味抽象的にな、まあその上に行けば行くほど、川上に行けば行くほどちょっと抽象的になると思うんですけど、
1: なります。
0: 願望もある意味抽象的なもんだと思うんですよ。こうしたい、ああしたい、こういう世の中作りたい、うんうんうん。で、そこって言葉上では実は差別化ってしづらいのかもしれないですけど、その言葉を自分のちゃんとした言葉にしてるのかどうかっていうところでの差別化はできるんじゃないかなって思いましたね。
1: できます。できます。うん、結局、そういう人となりになってないと言えないわけですよ。
0: そうですね。
1: ね。なってない社長がいくら言ったって誰も信用しないわけですよ。
0: そう。そこなんですよね、結局。
1: そこなんですよ。
0: うん。
1: 綺麗事言ってんだけど、あの社長夜になったら何遊び回ってか分かんないよみたいなね。
0: はいはいはい。
1: これじゃダメなわけですよ。
0: あ、なんかちょっと僕今日分かった気がするぞ、なんか。
1: 分かった気がする。
0: そうで、そこが本当にあれですね。
1: そこがちゃんとしっかりしてないと、どんだけいい戦略組んだって、結局社長お金のためでしょうとかね。
0: うん、
1: うん。自分が遊びたいお金稼いで、欲しいだけでしょうとかね。
0: そうですよね。う
1: ん、俺たちは社長のゴルフ代のために働いてるんじゃないって言った人いましたからね、ちゃん
0: と。ねえ。でもまあ、言ってみればどの社長さんも結構同じような行動はしてるわけじゃないですか。
1: うん、
0: でも言われるか言われないのかって普段からのやっぱりその社長さんの。
1: そうなんですよ。
0: っていうとこですよね。

0: 結局は。
1: そう。もう生き様そのまんまなんですよ。
0: あ、
1: だその言葉が言えるような人格にならないと、
0: はい、
1: 結局経営理念は成立しないってことなんですよ。
0: そうですね。
1: はい。
0: はい。はい、ということで、まあそんな 53% か、

0: なんて言われれば言われるほど、
1: はい、
0: 末端に負担のかかっているような会社には来ないってことなんですよ。
1: あ、
0: うん、
1: そうですね、はい。先生が全国ツアー始まりますけれども、先ほども言ったようにね、戦略のお話、そしてもう一方からは戦術のお話も聞けるわけなんで、はい、このお話はじゃあもう今日のお話にまあ相当ちょっとなんていうの、リンクされてるところがあるかもしれない。
0: まあそうなりますよね。
1: うん、
0: うん、だからあのこれからのインフレがまた戻ってきたこれからの時代の経営理念の作り方なんてあるかもしれないですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: うん、
1: でもそれをしっかりとした形でまたなんていうんですかね、皆さんに表現しなきゃいけないので、
0: そうです、
1: その部分もまあまあ当たり前ですけど大事なわけですから、
0: ね、大事ですね。正しく言語化しなきゃいけないですからね。
1: そうですよね。はい、はい、といったところでその辺も含めまして、まあツアーも楽しみだなというふうに、思いますけれども、今日は実行手順から戦略と戦術のお話でございました。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか？
1: はい、負けない社長は最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべし。
0: うん、負けない社長は最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべしということでございました。はい、うん、まあちょっと長いですけど、でももうまさにこのお話でしたね。
1: そうね、
0: 最高の戦略とは戦術を簡略化する。
1: 簡略化、
0: ああなるほど、今日はそういう角度から戦略のお話をしていただきました。
1: そうですね、
0: うん、
1: あの簡略と簡素化は違いますから。
0: ああそうですね、
1: 簡素化ってのは表面的な取り繕いをシンプルにするというのが簡素なんですね。猫は変わってないですよ。
0: うん、
1: 簡略っていうのは要は枠組みをシンプルにする、工程を少なくする、
0: うん、
1: ということなんですね。
0: なるほど、そうですね。だからこれができるにはいい戦略がないといけないし、
1: 複雑にさせないってことですね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: で今日のお話の繰り返しですけど、よりシンプルな目的目標でないといけないってことですよね。
1: そうです、一瞬にして末端の社員まで理解できる、あのシンプルな目的と目標でないとダメ、
0: うん、
1: でなおかつ経営理念もシンプルが一番いいですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: そういった願望目的目標があってこそシンプルな戦略、そしてよりシンプルな簡略化された戦術が出来上がった、
1: できると。はい、そうですね。
0: そうするとあの社員さんの負担も少なくて済むと。
1: 少なくて済む、そうです、勝ちやすく負担が軽いと。
0: そうですね、辞める人もおそらく少なくなる。
1: そうです、ね、
0: 可能性が高くなると、まあ、いいことづくめですね、やっぱりね。そうなるとね、
1: でも全てね源流ですよね。
0: うん、
1: 源流でね、あの淀んだ川は下流になっても淀んでるわけです
0: から。そうですよね、うん、どうですかね先生、まあこうやっていろいろ本当に戦略の話ずっと長くされてますけど、改めてこのデフレだった時代と今のこのインフレがもう始まってますけれども、うん、今の時代とで、うん、なんて言ったんですかね、戦略の重要性っていうんですか、その辺ってどちらの方が難しいかなって思いますか？
1: ね、ある面ね、デフレの方が簡単といえば簡単だったんですね。
0: あ、
1: 現状維持で良かったっていう話ですか？
0: ああ、そっか。最悪現状維持でいいわけです
1: ね。現状維持。世の中のものは、うん、

0: 下がっていく、もしくは値段が同じでクオリティが上がっていくわけですよ、
1: はい、
0: これ実質値下げね、
1: うん
0: うん、でこれは現状維持でよかったと、
1: うん
0: うん、だけど発展はないわけですねそこはね、
1: うん、
0: だけどインフレになったらそうなんですよ、毎年ね業績上げていかないと社員さんの給料が物価に追いつかないんで、
1: はい、
0: 成長を求められるんですよ今度、
1: あ
0: これはある面ね、なんだろう、向上心が弱い少ない社長にとっては

0: FM 延岡
1: 石井延岡川型背番号2番ミッドフィルダーの田中和樹です。宮崎県都城出身です。好きな食べ物は和菓子です。食べることが趣味です。田中和樹が7時をお知らせします。
2: おはようサンデー。

5月24日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。さあ今日ね、朝一番で嬉しいニュースが飛び込んできました。フランスで開催されておりました第79回カンヌ国際映画祭の授賞式が今日未明に開かれまして、濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに主演しました岡本太郎さんとビルジニー・エフェラさん、女優さん2人揃って女優賞に輝いたというニュースが入ってきました。おめでとうございますね。今回はコンペ部門に濱口監督のこの作品の他にもね、是枝裕和監督、それから深田浩二監督の作品、新作が入っていてね、エントリーされていて、どれか受賞するかしらって私もワクワクしながら待っていたんですけれども、この急に具合が悪くなるの2人の女優さんが女優賞受賞ということで、日本人の女優賞受賞はこれが初めてとなるそうですね。岡本太郎さん、まあ、この方1985年生まれのモデルさんであり俳優もされているという方で、パリコレにもね出てらっしゃる、すごくスタイル抜群のもちろんね方なんですけれども、今回のこの映画っていうのがこの2人によるほぼ会話劇みたいな要素が強いんですよ。岡本さん、太郎さんが演じたのが世界的な演出家であり、がんで余命宣告をされたという女性、それからビルジニー・エフェラさんが演じたのが介護施設の施設長という、まあ、本来だったら交わるはずのない2人がふとしたことでパリで出会ってね、で意気投合して、でものすごく深い哲学的な話も2人でするようになるっていう、ちょっと私は一足早く拝見させてもらったんですけども、その2人の会話っていうのが軸になってくるの で日本語とフランス語を交えながら会話していくんですね。だからすごく難しかったと思うんですけれども、もうその言葉の壁を乗り越えて受賞ということで、本当に嬉しいなと思っております。この急に具合が悪くなるという作品は、日本では6月19日に公開予定ですから、ぜひ皆さん注目してください。ちなみに最高賞パルムドールに輝いたのはルーマニア出身の監督、クリスティアン・ムンジュ監督のフィヨルドという作品でした。なんか大穴だったみたいですね。大方の予想を覆してというか、結構大穴的な作品が今回は受賞ということで、まあ、海外作品に関してはこれからまたね、日本国内での配給が決まって、いつ公開っていうのも決まってくるのかなと思いますけれども、いずれもね見るのが楽しみだなと思っております。ということで、嬉しいニュースからスタートしました今日のおはようサンデーですけれども、今日のメッセージテーマは影響を受けましたということで、皆さんが影響を受けたことだったり、影響を受けた人だったり、教えていただきたいなと思っております。私はね、今朝の X にもちょっとアップしたんですけど、祖父が大工さんだったんですよ。で、多分その影響なんじゃないかなと自分では思ってるんですが、まあ、私がちっちゃい時、4歳ぐらいの時にも亡くなってるので定かじゃないんですけど、多分その潜在的な記憶が残っていて、今でも建築が好きなんですね。いろんなこう建築物を見に行くのが好きで、今ちょうどね、東京建築祭っていうのを今日まで開催中で、昨日私はまあその中でいろんなその都内の名建築と言われるものがこう一般公開されてないところが公開されてたりとか、ガイドツアーがあったりとか、まあ、いろんな取り組みをしてるんですが、その中で旧岩崎邸っていうところに行ってきてね、非常に影響というか刺激を受けて帰ってきました。皆さんの影響を受けたこと、影響を受けた人、ぜひ教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。そして今日のメニューをご紹介していきましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します、名画座由美のコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリー、あの日あの頃、河野ひろこさんのナビゲーションでお届けしていきます。
ということで、川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

郎さんで今日の1曲目をお送りしたのは1993年のミリオンヒットワンズで愛を語るより口づけを交わそう。ワンズの初代ボーカリスト上杉翔さん、今日が54回目のバースデーだそうです。おめでとうございます。

この時間のニュースと天気予報です。政府が中東情勢の混乱の長期化を受け、地方での利用が多い LP ガスの料金を支援する方針であることが分かりました。今年度補正予算案で重点支援地方交付金を1000億円程度積み増す案が浮上しているほか、中東情勢への対応に限定した予備費を2兆5000億円程度計上する方針も判明しています。アメリカのルビオ国務長官は23日、長官就任後初めてインドを訪れ、首都ニューデリーでモディ首相と会談しました。アメリカとインドの関係の戦略的な重要性を強調し、トランプ大統領に代わってモディ首相をホワイトハウスに招待しました。中東情勢の悪化で医療物資の確保が困難になっている医療機関に向け、国が備蓄していた医療用手袋の配送が昨日始まり、一部が到着しました。厚生労働省によりますと、配布対象は今月21日時点で2000を超える見込みで、引き続き要望を受け付けた上で順次配送する方針です。天皇皇后両陛下が熊本地震の発生から今年で10年となる節目に際し、9月下旬に熊本県を訪問される方向で宮内庁が調整していることが関係者の話で分かりました。1泊2日の日程で復興状況の視察や被災者との面会などを検討していて、熊本地震の被災地訪問は即位後初めてとなります。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが DeNA に6対0で勝ちました。ヤクルトは1回にオスナ、古賀のタイムリーなど打者一巡の猛攻で6点を奪うと、 DeNA の反撃を許さず貯金を今シーズン最多の11としました。阪神は巨人に3対0で勝ち4連勝です。阪神の先発村上が今シーズン初完投をフォアボールなしの3安打完封で果たして3勝目を挙げました。広島は中日に5対3で逆転勝ちしました。パリーグは西武がオリックスに4対1で勝ち、オリックス戦の連敗を6で止めました。西武は2番手で投げた上田がプロ初勝利を挙げています。ロッテは楽天に7対6で逆転勝ちし3連勝です。ソフトバンクは日本ハムを11対1で下しました。大相撲夏場所は今日千秋楽を迎え、優勝争いでは3敗同士の大関霧島と小結若隆景の取り組みが注目されます。千秋楽は霧島が宇良と若隆景が藤龍我と対戦し、2人とも勝てば優勝決定戦となり、どちらかが敗れれば勝った方が優勝します。霧島は2場所連続4回目、若隆景は25場所ぶり2回目の制覇がかかります。一方、両者が負けた場合は4敗を守った力士を加えた最大6人の決定戦にもつれ込みます。おしまいに天気予報です。今日は低気圧が北日本に接近するでしょう。北海道や東北は雨の降るところが多い見込みです。関東も朝晩を中心に所々で雨が降るでしょう。東海や北陸も雲が多く、朝までは雨のところもありそうです。近畿から九州にかけては晴れ間が出ますが、一部でにわか雨が降るでしょう。天気の急変に注意が必要です。沖縄は朝のうちは雨で局地的に雷を伴うでしょう。沖縄県では昨日梅雨前線などの影響で大雨となりました。気象庁は昨夜、沖縄県で線状降水帯が発生したとして顕著な大雨に関する気象情報を発表し、今日にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫への警戒を呼びかけています。くれぐれもご注意ください。最高気温は九州から東海では平年並みか高いでしょう。関東や東北、北海道では平年よりも低いところが多い見込みです。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

カントリーのレジェンドジョニー・キャッシュの娘で80年代に活躍しました、4度のグラミー賞を持つシンガーソングライター、ロザンヌ・キャッシュ、今日が71歳のバースデーだそうです。お送りしたのはカントリーチャート1位を記録した1981年のナンバー、ロザンヌ・キャッシュでセブン・イヤー・エイクでした。

河村由美がお送りしておりますおはようサンデー。今日のメッセージテーマは影響を受けましたということでね、皆さんからたくさんメッセージ届いてます。ありがとうございます。まずこちらは鹿児島県霧島市の不言さんから。私は右利きですが腕時計を右腕につけます。おお、右利きの人はだいたい左にねつけがちですが、子どもの頃に読んだ本の影響です。本の中の殺人事件で、もうミステリーなんですね。本の中の殺人事件で刑事は被害者の壊れた腕時計が止まっている

時刻で犯行時刻を推定していました。でも探偵は腕時計が被害者の左腕ではなく右腕にあったことから犯人の犯行時刻偽装を推理しました。腕時計を1回外して時計を調整してから叩き壊し被害者につけ直したけど間違って右腕につけてしまったと。そこで私はいざという時に探偵を惑わしてやろうという理由で腕時計を右腕につけ始め、すでに40年くらい経っています。我ながらバカバカしすぎる話ですが、もはや左腕につけたら違和感しかありません。面白い。どういう理由？自分殺される前提でしょそれって。探偵を惑わしてやろう、すごいね、面白い。それからこちらはFM 大和、58歳、神奈川県大和市、鶴ちゃん、おはようございます。私の亡くなった父は大のベイスターズファンで、当時は太陽ホエールズ、父の高校の同級生がホエールズの選手でファンになったとか。へえ、すごいですね。私が小さい時にはよく当時のホーム球場、川崎球場や横浜スタジアムに連れて行ってもらい、知らないうちに私もベイスターズファンに。以来50年以上ファンで、年間20試合以上現地で観戦。こういうのありますよね。やっぱり親が好きなものってどうしてもね、影響を受けますよね。私もうちの父親はすごくスポーツ全般に好きだったんですよ。見るのが好きで、まあ野球だと巨人ファンで、サッカーは結構まんべんなくいろんなところの試合を見ていて、小さい頃ね、なんかまだ全然 J リーグとかなかった頃ですけども、社会人サッカーかな、見に連れてってもらったのを覚えてますね。それが原点だった気がするな。ごめんね、私の話になっちゃった。そんな鶴ちゃんだけど、鶴ちゃんの子供さんは野球に全く興味がない。あらあら、なるほど、受け継がれなかったんだ。今日もこの後ベイスターズの応援に行ってきますということで、うん、頑張って応援してきてください。あと野球の話、まーちゃんからも、北海道から送ってくれてたのかな。自分が影響を受けたものは日本ハムの北海道移転です。北海道にプロ野球のチームが来ることは夢のまた夢でしたが、日本ハムが来たことで推し活ができるようになり、自分も球場へ行って野球を見るようになりました。あ、ルモイから送ってくれてるのね、ありがとうございます。今は球場に行くことはできませんが、また球場で観戦できたら嬉しいです。日本ハムは昨日もソフトバンクに敗れ、今シーズンまだソフトバンクには勝てていません。今日も厳しい試合になると思います。いやいや、球場に行けずともね、念を送ってください、応援してください。いや、地元にねこうやって来てくれると嬉しいですね。エスコンフィールドは一度私行ってみたいなと思ってるんですがね。さあ、まだまだ皆さんから影響を受けましたおテーマにメッセージ募集しております。メールで送ってください。メールアドレスはおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

原島みどりさんとのコンサートベストフレンズフォーエバーを開催中の永井真理子さん、来週5月31日日曜日横浜関内ホールがファイナルとなるそうです。お送りしたのは今から37年前の今日リリースされたアルバムミラクルガールからの一曲、永井真理子で5050でした。メッセージテーマ、影響を受けました。長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさん、3年前職場の人が甘酒を作ってきてくれました。とっても美味しかったので作り方を教えてもらい、あれから3年間炊飯器で麹、ご飯、お湯で作る甘酒を毎日飲み続けています。おかげさまで菌活になり体調もいいです。現在は主人にも作り方を伝授したので、主人が休みの日に作ってくれます。主人が作った方が滑らかで甘いので甘酒は主人が担当になっちゃいましたが、甘酒を教えてくれた職場の人には感謝しています、といういい影響を受けてますね。それからラジオネーム東の谷のしんちゃんからは、私が影響を受けたのが危ないデカの柴田恭兵さんです。ファッションはもちろん走るフォームまで特徴的でしたもんね。真似をしていたら本来のフォーム忘れてしまいましたもう恭兵さんでしか走れないみたいなね。さあ、まだまだ皆さんから影響を受けたこと、人、お待ちしております。メッセージの宛先、おはようアットマークミュージックバード .co.jp ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうか

は金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

おはようサンデー。時刻は7時30分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さてこのところ寒暖差が大きい毎日が続いてますけども、皆さん体調崩してませんか？私もね、何週間か前にもう長い風邪を患って、本当に健康の大切さを改めて実感しましたけれども、まあ、これからね本格的に暑くなってくるとまた夏しんどいですよね。夏に向けて健康に過ごしていきたい。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント笑顔の黒酢黒ニンニクご紹介します。今日は特別価格、1袋税込み980円でのご案内ですからね、メモのご用意をしてお聞きください。さて黒酢黒ニンニクでも健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは黒酢健康食品通販市場でなんと18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。1億袋ですよ、すごい数字ですよね。もう長く支持され続けていることがよくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりなんです。まず黒酢はですね、鹿児島県福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。そして最高級品種のブランドニンニク、青森県産福地ホワイトロッペンを1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニクは、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍含まれてるんですよ。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒にぎゅっと凝縮されたサプリということなんですね。さらに嬉しいことに、体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされているんです。この黒酢黒ニンニク飲まれている方からはこんなお声が届いています。まずこちらは長野県57歳女性の方。黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子が良いと感じている。宮崎県64歳女性の方からは、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事、夜勤も続けられている。また神奈川県42歳の女性の方からは、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいい、継続しますとおっしゃっています。本当に幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されてるんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニク、私も今から飲んでみたいと思います。1袋に62粒とたっぷり入ってますね。袋開けてみますと、まず匂い嗅いでみますね。ニンニクの匂いしませんね。粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。1日の目安2粒水で飲んでみたいと思います。ニンニクの味も、それから黒酢の酸っぱさも

ありません。何よりね、粒が小さいですからスルッと喉を通っていくんですね。飲みやすい、これなら毎日続けられると思います。今日はこの黒ずくろニンニクをおはようサンデーお聞きのあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。ではいきますよ。ご準備よろしいでしょうか。活力のある毎日に笑顔の黒ずくろニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お一人様1回限りのチャンスとなっています。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159、0120-159-159、0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔までお願いします。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度お伝えします。黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159、 0120-159-159、 笑顔の黒酢黒ニンニク、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

ソングライターとしてビヨンセやセリーヌ・ディオンなどへの楽曲提供でも知られますニーヨ。昨年シンガーソングライターとしてデビュー20周年を迎えています。お送りしたのは先月リリースの新曲です。ニーヨでミズ・タンドラーでした。

この時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します。名画座由美のコーナーです。今日ご紹介するのは2021年公開、大泉洋さん主演の騙し絵の牙です。またあんまりこの番組では話したことないかもしれない

が私大泉洋さんファンなんですよ。それこその今日のメッセージテーマじゃないんですけど影響を受けました。かつての同僚がですね、大泉さんが昔出演していた北海道のバラエティ番組水曜どうでしょうを強力におすすめしてくれまして、本当本当面白いから見てって DVD をね無理やり押し付けられて、無理やりでした当時は。本当に面白いのって思いながら見たんですけど、もうどっぷりハマっちゃって、もう今でもねちょっと辛いこととかあるとどうでしょうね DVD 見て笑ってそれでよし頑張ろうみたいな気持ちになったりもするんですが、そんな大泉洋さん主演の騙し絵の牙、主演だけじゃなくって元になってる小説があるんですけど、塩田武さんという小説家の方がその大泉さんを当て書きしたっていう小説だったんですね。当て書きっていうのはもうその人を主人公だと思って書いてる、まあ、当然映画化される時には主人公を演じたのは大泉洋さんということになったんですけども、面白いのがその小説で当て書きをして大泉さんだって言って書いてるんだけど、一旦その小説の中身というかね世界観はそのままに構成を壊してというか再構築して映画版ならではの編成にしてるんですよね。だから小説を読んで面白かったっていう人も映画を見るとまた違ったオチが待ってて違った物語の展開になっていくっていう、でキャラクターの設定自体もですね、その小説版では当て書きをしてるので私は頭の中でねその大泉さんを思い浮かべながら読んでいたんですけれども、映画で実際主演したその大泉さんが演じた主人公のキャラクターっていうのはまたその上を行ってるっていうかね、大泉さんがちゃんとその役を演じてるっていう、こうなんか二重三重にこうなんだろうな張り巡らされている感じがして、その面白さっていうのもあったんですよね。でタイトルの通り騙し絵の牙、騙されるんですよ。いっぱい騙されるの、このストーリーの中で、えそこそう来るんだみたいな。ストーリーご紹介していきましょうかね。大泉さんが演じた主人公は雑誌編集長です。大手出版社に勤めているんですけれども、その雑誌っていうのもねもう昨今の出版界の不況というのもあってもう廃刊寸前というか、その雑誌社の出版社の中でもお荷物扱いされている雑誌なんですね。で前半はですねその雑誌をなんとか盛り立て直そうという起死回生を狙って、大泉さん演じる編集長があの手この手でもうありえない奇策をいっぱい打って、でこう盛り上げていくってい うテンポ感がいいお仕事ムービー的な展開なんですけれども、後半になっていくにつれてだんだんね不穏なムードが漂ってくる。というのもその出版社というの自体が創業一族の社長が急逝したことによって次期社長をめぐっての権力争いが勃発してるんですね。でそこに関わってくるんですよこの編集長が。佐藤浩市さんが演じている専務と、あと佐野史郎さんが演じている常務かな、この専務派常務派ってあって会社の中でもね。でその権力争いがまたこれぐちゃぐちゃとね1点2点3点4点でもどんでん返しの繰り返しみたいな感じで、えそう来るっていうようなことが次々と起こってくるんですね。もう何回騙されたことかというね、非常にテンポ感もあるし見ていてなんだろうな、その騙されることも心地よくなってくるようなストーリー展開となっています。その大泉さんが演じた編集長の、まあ、部下役で松岡茉優さんが出てらっしゃるんです。この松岡さんがどっちかっていうとこう見ている観客的な立場というかね、もう一緒に翻弄されていく新米さんみたいな役どころで出ていて、まあ、彼女のその成長ぶりっていうのも楽しめる作品になっております。さあひょうひょうとした性格と軽妙なトークで親しみを感じさせつつ誰にでも

も愛される人たらしである一方で牙を隠し持っているというこの編集長、どんな役柄なのかぜひご覧になってみてください。ということで今日の名画座由美のコーナー、ご紹介したのは2021年公

ションのコーナー、今日はラジオネーム愛知県のみかりんさんからのリクエストにお答えしています。ゆうすけでタンポポお送りしております。さあ、毎週1曲ね、どこかで皆さんからのリクエストがかかりますリスナーズコレクション、エントリーもお待ちしておりますよ。今後いただいたリクエストは来週以降にお届けしますので、ぜひ楽しみに待っていてください。宛先はメッセージと同じ、おはようアットマークミュージックバード .co.jp です。さあ、そして今日のメッセージテーマ、影響を受けました。FM ボイス Q、 静岡のきゅうりちゃん、おはようございます。宝塚、おお、はるか昔、中学生の時に宝塚歌劇団がベルサイユのバラを上演したんです。当時人気だった漫画なので私も読んでいました。たまたまテレビで放送しているのを見て、宝塚のかっこよさと綺麗さにハマって、ベルバラのサントラ版を買い、シングルカットされたレコードも買い、毎日聴いていました。そんな宝塚に影響されて、私も宝塚に入団したいとあれこれ調べて、親に宝塚に入団したいと言うと、母は何を寝ぼけたようなことをと全く取り合わず、私もそうだよね、夢みたいな話だよねと妙に納得したんですよね。早い、納得早い。そうですか。でもまあ憧れてね、こう私もその世界に行きたいっていう気持ち、とてもよくわかります。 FM 上越トムトムファントムさんからは、僕が影響を受けたのは音楽で言うと吉田拓郎さんとベンチャーズですが、そもそもギターを始めたのは高校時代で、ギター初心者誰もが最初に真似する禁じられた遊びなので、ナルシソイエペスさんと言えるのかもしれませんね。あ、影響を受けた人がね。確かにギターってなんでみんな禁じられた遊びからやるんだろう。所詮禁じられた遊びをまともに最後まで弾けるわけなどないのですが、中学の同級生がスペインに留学してギタリストになり、二十歳のクラス会で弾いてくれた時は感動しました。すごい、スペイン、スパニッシュギターですか。すごいですね、すごい同級生お持ち。さあ、まだまだ皆さんから、今日のメッセージテーマは影響を受けましたでメッセージお待ちしております。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋。

0: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓、腎臓、健診助成をはじめ、医師会、歯科医師会とタイアップして、健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
1: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
2: リッスンラジオ。
3: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio。
1: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio.

FC 延岡型背番号23番の森裕太です。ポジションはゴールキーパーです。出身地は熊本県出身です。延岡の好きなところは自然が豊かなところです。好きな食べ物は馬刺しです。森裕太が80を打ち出せします。

5月24日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ、今週もこの後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。風邪ひいちゃったんですよねっていうメッセージがね、結構届いてますよ。この方、三重県四日市市のアークエンジェルさんからも、水曜日から風邪ひきさんです、なかなか治りませんってね書いてくれてますけど、大丈夫ですか？なんか長引く風邪をひいてらっしゃる方が増えているというようなニュースも見ましたけれども、ね、私も5月の頭に風邪をひいて、結局2週間ちょっとかかったかな、すっきりするまで。なんか熱が出るとかいうわけではなくて、ずっと私の場合は鼻水が出ていて、それだけなんですよね。喉が痛いわけでもない、ずっと鼻水に苦しめられた。だけどアレルギー性鼻炎のあの感じとは違って、だからやっぱり風邪なのかななんて思ってますけれども、アークエンジェルさんもね、早く治るといいですけれども、お大事にね。川村さんも先週は風邪引きさんでしたね。ひょっとしたら川村さんの風邪をもらったのかもしれないですよ。かっこ笑い、うん、違うけどね電波を通してあとこちら、MC 安本さん、岩手県盛岡から送ってくれてます。盛岡曇り空、東北絆祭りのことを考えると雨が降らなければいいなと願っています、というメッセージありがとうございます。そっか、昨日京都東北絆祭りということですからね、雨降らないで持ってくれるといいですね。そんな MC 安本さんから今日のメッセージテーマ、影響を受けましたへのメッセージ。今日のテーマ、影響を受けましたとのことで、小学校時代の俗に言う小学校の農園といいますか、畑いじりの体験は影響を受けました。おお、じゃがいもを作ったり、ヘチマを植えて育てていたと。大人になってからは祖母が使っていた畑の手入れをしていました。最近はクマが出る話があり、実家近くの畑いじりを控えていますが、仕事場の花壇に関しては草取り程度の手入れをしています、という。お好きなんですね、土いじりが。その原体験が小学校の時のね、畑にあったということかもしれません。クマ、そうね、気をつけないといけないよね。それからこちらはね、長野のわさびマンさんから、影響を受けたこと、昭和の刑事ドラマ大好きなんですよと。18歳で車の免許を取って初めて買ったのが渡哲也さん主演の西部警察で、渡さんが乗っていたのと同じやつ、もろ影響されていました。ただテレビに出た立派なやつではなく、こっちはオンボロ中古車でも、初めての車が憧れの車、嬉しかったなーって写真送ってくれました。ありがとうございます。かっこいい赤のボディだったんですね、初めての車。へー、もう一方いましたよ、同じような。あ、こう、そこの方、ヤシの実 FM のおのちん、おはようございます。西部警察に出てきた車ですね、これを見ていて車が好きになり、日産が好きになり、特にスーパーマシンのマシン X、 マシン RS のスカイラインが好きになりました。免許を取ってから実際に劇場車と同じグレードのスカイラインに乗っています。

ました。おーすごいじゃないですか。へえ、やっぱりこういうの影響されるよね。私はルパン三世のエンディング、エンディングっていうか、まあ、ルパン三世がフィアットに乗ってたじゃないですか。あれに憧れてフィアットにいつか乗りたいって思ってました。ただ実際に乗ろうとした時、販売店の方に手がかかるよって言われて、ですごく悩んでこれは私には無理かもしれないなと思って諦めました。はい。 FM 島田のコリンライターさんからは、私が高校生の頃影響を受けたのは梶原一騎作空手家の大山増達氏の半生を描いた少年漫画空手バカ一代です。この漫画を読んで、指一本でガラス瓶に穴を開けることができるように人差し指一本で指立て伏せをやれるよう頑張っていました。結果指三本が限界で諦めましたけど。へえ、でも指三本できたの？指立て伏せすっごいじゃないですか。さあ、まだまだ皆さんから影響を受けましたおテーマにメッセージをお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。ではここで1曲、4人組バンドレトロ理論、先月リリースのニューシングルをお送りしましょう。レトロ理論、8月には初の海外ワンマンライブを韓国ソウルで開催、そして9月にはロックインジャパンに出演も決まっております。お送りするのはレトロ理論でエゴ。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。今月は大東文化大学名誉教授村山史郎さんをお迎えしています。村山さんがお書きになった子どもたちが綴った戦争体験、この中から子どもたちの作文をご紹介しています。今回も先週に引き続いて、戦争の中で加害者としての日本人という視点から子どもたちの作文を考えてまいります。これが第4巻になりますかね。日本人の戦争への被害者意識、加害者意識みたいなことを、はい、分かるような文章を選ばれてるのかなと思ったんですけれども。
1: そうですね、この日本ではでも70年代にね、戦争の記録を書こうっていう運動があって、
0: はい、
1: でそれは戦争反省のすごく大事な資料になったわけですが、その中でもこういろいろ読んでいくとね、気になる部分っていうのがあるわけですよ。それで船戸和代さんっていうのは、明けない空っていう後でね本になったものなんですが、東京大空襲の場面を非常に克明に書いて、10万人亡くなったわけでしょう、どんなにすごい空襲だったのかっていうことを思ったんですが、この人の作品、空襲を受けた場面っていうのはね、前日の爆風で自分子供たちと一緒に行けるんですが、お母さんが外れてしまって、そして朝帰ってくるんですよ、自分の家に、そこ読みますか少し、
0: はい、瞬間母だとは分からなかった。母は黒くすすけてほとんど素っ裸の上に、カーキ色の古い軍隊毛布を頭からかぶり、よろよろとまるで幽霊のようだ。腰と両腕にひどい火傷を負い、煙で目はやられ、髪も焦げて口も聞けない、ボロボロに変わり果てた母だった。母のあまりにもひどい変わりように誰一人言葉もなかった。猛火と熱風の中を熱い熱いと逃げたばかりなのに、すっかり焼けてしまった瓦礫の町は、遮るものも何もなく、焼け焦げだらけの服と裸足の身に、今度は寒くてたまらなかった。
1: でその後に、あのお母さんの言葉が、私たちは一体何をしたというの、何にも悪いことなんかしてない、なのにどうしてこんな目に遭うのか、怒りの気持ちを一体誰にぶっつけたらいいのだろうってこう書いてね、
0: はい、
1: で僕はね、その大勲章を受けた時はこういう気持ちだったと思うんですよ。
0: そりゃそうですよね、
1: 平和に暮らしてたね、
0: 家
1: がやられて家族がバラバラにする。でもこれはね、1970年代に空襲を、大空襲をみんなで残そうという運動の中で書かれたものなんですよ、だから1970年から80年っていうのは、日本が戦争っていうものにどういうことをやったのかっていうのは分かっていた時代なんですよ、はい、その時になんで何にも悪いことなんかしてないっていうことをここに書き入れたままに出してしまうのかってことに僕はすごい疑問なんですよね。確かにその時はそうだったと。しかし日本の軍隊が相当なことをやってきたわけですよね。それはそのお母さんがやった仕事ではないけど、日本人の軍隊が海外ではいろんなことをやってたことも分かった時期なのに、こういうふうに

0: 変えてしまう戦争体験っていうのは本当なんだろうかっていう。
1: そうすると、まあ、その当時のことを書いたこの文章を出すのはいいですよね。だからその後のその編集の中で、
0: そう
1: でもっていうようなことを入れた方がいいということですね。
0: そういうやっぱり戦争反省を含まない戦争体験っていうだけでは今の子どもたちにそういうふうに伝えてはいけないんじゃないかっていう。確かにあの死に物狂いで逃げてね、とんでもない目にあったんだよっていうことはそうなんです。でも日本の戦争っていうのはだからな、日本人は何も悪いことをしてないんだって言えるほど潔癖ではなかったわけで、そのことを含んで自分たちの戦争体験を語っていかないとやっぱりなんていう一面的になってしまうっていう、はい、そういう気持ちがいつもあるんですよね。だからこれはあの言い方が難しいんですが、僕はあの小さい時に山形県で育ったんですが、シベリアからね僕の町に3人帰ってきたんですよね。でいろんな話を聞きました。そのシベリアでラーギリってどんなもんだったかってね、はい、でその時は僕はただすごいあの話なんだなと思って聞いてたんですが、その後ずっと、まあ、勉強したりいろんなことを読んでいて思ったのは、シベリアから帰ってきたあの話は本当に残酷でね大変だったと思うんですが、でもその人たちの話っていうのは戦争から始まらないんですよね。自分たちが捕虜になった時からの話しかないんです。
1: あ、はい、
0: でだから歩みにあってよかったって僕は全然思わないんですが、とんでもないことなんですが、でもやっぱり戦争の話の中で語る時には自分たちが満州で戦った時に何をどうしたのかっていうことが前編にあって、
1: うん、
0: そしてその後捕虜になって自分たちはこういうことあったっていうふうに語らないと半分しか語ってないことになる。
1: あ、
0: まあいつも思うんですが、
1: なるほどね、
0: 日本人の戦争反省っていうのはなんて言うんでしょう、正直にやらないとダメなんじゃないかなっていうのはいつも思ってます。
1: あのそういういわゆるアジア太平洋戦争学習みたいなことをされた子どもの作文は、ああこんな風に受け止めたんだなっていう手紙があります。アジアの友人たちへの手紙という中学生が書いたものをちょっとご紹介しますね。
0: そうですね、
1: うん、福岡美佐子さんですね、うん、ゾッとするというタイトルです。こんなにひどいことをした日本を今でも憎んでいるでしょう。私たち日本人でもひどすぎると思うのに、まして自分の国のもしかしておじいさんやひいおじいさんが日本軍に殺されたり拷問されたりしたなんて思うと、今考えてみるとゾッとするし信じられない。日本軍の兵士は天皇のためお国のためなどと言いながら戦っていた。ただ一人の天皇のために自分の国の住民たちが死んだり他国の住民が死んだりして、その死んだ人たちがかわいそうでたまりません。今だから私は戦争を知らないからこんなことが言えるのかもしれないけれど、でも二度とこんなことを繰り返してはいけない、二度と戦争なんてものを起こしてはいけないということをつくづく思い知らされました。
0: うん、中学2年生で歴史学習をした後に書いたものですね。だから歴史をきちっと伝えるとこういうふうに書いた子どもいるんですっていうふうに取ってほしいと。
1: なるほど。
0: だからみんながみんなこう書いたわけじゃないんで、でそれを変更だって言わずにね、戦争の事実を伝えるってことが教育なんだっていうことで分かってほしい、歴史教育って事実を伝えることも大事なんだっていうことは、あの問題提起をした本だったと思いますけどね。
1: ご紹介しました子どもたちの作文の一部は、村山さんが刊行した子どもたちが綴った戦争体験の中から一部引用しております。 さて

来週は第5週ですが、引き続き村山さんにお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。この曲でコーヒー飲みたくなるっていう方一定程度いらっしゃるでしょうね。日本では CM ソングとしてもおなじみのナンバー、ダイアナ・ロスでマホガニーのテーマをお送りしております。ダイアナ・ロス現在11年ぶりの来日公演中、昨日横浜、そして今日は大阪での公演を予定しています。さあ今日のメッセージテーマは影響を受けましたということでね、仙台 FM 大白夢仙人さんから、脳裏に浮かぶ先輩がいます。入社3年目の頃のことです。その先輩がある日私にこう言いました。いいか、1円でももらっている限りは全力で仕事しろ。お前が思うままにやりたいようにやってみろ。何かあったらな、俺がいるから。体は小柄なのに人としては超でっかい先輩でした。それが後の後輩の育成や子育てに影響を受けたことは言うまでもありません。ただ当時の私はやりたいようにやってみろを本当に好き勝手にやりすぎて何度か本気で怒られましたが、そして彼が天に召された今でもあの時の男気な言葉と笑顔は会社員人生を終えた今の私の心の中でまだずっと生きていますというね、いい先輩に巡り合った。こういう直属の先輩とかね、あと先生とかね、まあ、そういう方から大きく影響を受けてるというね人もたくさんいるでしょうね。この方は身近な人から、 FM 上越のさゆさん。私は会員20名ほどのサークルに入っていまして、月に一度定例会があります。その時に近況報告というものがあり、一月をどのように過ごしていたか一人一人スピーチをします。へー。

2、3分、長いと10分くらいお話しされる方もいます。推しのライブに行きました、2泊のツアー旅行に行きました、庭中の草取りをしました、などなど、積極的に活動しているお話を聞くと、みんな頑張っているのだな、私も頑張らないと、とやる気が出てきます。月に一度の定例会の後は気分がとてもすっきりし、次の1ヶ月どんな風に過ごそうかと思うのです。いいですね、月1回っていうペースがまたいいじゃないですか。週1回だとちょっと焦っちゃわない？あ、なんか自分もまたなんかやらなきゃとか、ちょっと何もやってないなとかいうので、ちょっと焦る気持ちが先に立つかもしれないけど、月1回ぐらいだとね、余裕を持ってこう気持ちをリセットできる気がする。それからラジオネーム活字と馬の日々さん、周南 FM で聞いてくださっています、ありがとうございます。今日のテーマなんですけど、一日の始まりが午前3時の理由です。ん？どういうこと？普通は午前0時、まあ一日の始まりがね、普通は午前0時で、放送業界では多くが午前5時なんですが、なぜか僕にとっては午前3時なんですね。その理由は2020年代初めまで続いた走れ歌謡曲や、2000年代初めまで続いた歌うヘッドライトといった長距離トラックドライバー向けの早朝ワイド番組の影響によるものです。こうした番組のパーソナリティの方々は、午前3時のオープニングからおはようございますと挨拶し、交通情報や演歌歌謡曲を流しつつ、多くの場合午前5時前に行ってらっしゃいで番組が締めくくられます。あ、なるほどね、その影響ということか。だからなんとなく一日の始まりは午前3時になったと。あ、これってラジオの力そのものかもって送ってくれましたけれどもね、嬉しいですね、なんかそういうのが染みついてるっていうのは。あとこれもラジオの影響かな、ウルトラ FM のヒデさんから。影響を受けた人、 A 六助さんです。 A さんの豊かな好奇心と行動力が物の本質を見極め、彼の発する言葉は自分で足を運び自分の目で見たものが多かったようです。今の世の中、 A さんが生きていたらどんな言葉を発するか聞きたいものです。確かにね、こういうのありますね、A さんだったらなんて言うかなとか。私は映画が好きなので、淀川さんだったらどういう映画表を出すんだろうかとかね、そういうことをついつい考えたりします。わかりますね。それから北海道のおじパパ大将さん、帯広で聞いてくださっている。影響を受けたのは漫画やアニメになっているゆるキャンのキャラクターですね。おお、作中でパラコードアクセサリーを作っていたのを見て影響されました。どっぷりハマって周囲からいっそ販売したらとも言われています。おお、これは上手ってことですよね、きっとね。パラコードアクセサリーいっそ販売してみたら私からも勧めちゃったりして。さあ、まだまだ皆さんからいただいているメッセージ、ちょっとね番組の残り時間は少なくなってきましたが、この後もご紹介していきましょう。

お送りしているのは今週リリースされたばかりの新曲です。藤原大祐で100目惚れ、一目惚れじゃなくてね、100目惚れ。ドールのアンバサダーを務めるプロゴルファーの岩井明愛さんと岩井千里さんが出演する PR 動画。幼い頃から今日までひたむきに夢を追いかけてきた姉妹の家族で頑張るにも起用されている一曲です。藤原大祐で100目惚れでした。さあ、時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょうね。今日のメッセージテーマ、影響を受けました。 FM 甲府の肩こり K さん、西部警察の渡里哲也さんに私も影響を受けました。さっきね、西部警察の影響で車を選びましたっていうメッセージが2通ほどありましたけど、私は渡里哲也さんのトレードマーク、サングラス、同じようなサングラスを40年ほど前に買いました。これは結構サングラス、自分も買ったなっていう人いるんじゃないですか。印象的でしたもんね。福井の虎さんからは、昔ミニミニ大作戦という映画を見てミニクーパーに憧れて大人になったら乗りたいなぁと。でも高齢者になった現在その夢は実現されていません、残念。でもいろいろな国産車に乗りましたよ。10万キロ以上走行した車種もあります。おお、大切に乗ってますね。三原の常さんからは、広島県三原市、曇りの朝になりましたと。あ、そうですか。今日全国的にね、あんまりお天気が良くないところが多いかな。今日のメッセージテーマ、影響を受けましたですが、自分はアニメサムライジャイアンツ、巨人の星シリーズでジャイアンツファンになりましたね。あら、広島から送ってくれてるのにジャイアンツファン。子供の頃のカープファンは観戦マナーが悪く、旧広島市民球場では相手球団の応援団

やファンは入場禁止みたいな風潮がありました。そうなの？自分はカープ以外のファンを隠して旧広島市民球場に父親、5つ年上の兄と旧、広島市民球場に連れて行ってもらいましたねと。ちなみに父親は大のカープファンでしたけどね。なるほど。お父さんはカープファン、お兄さんどっちだったんだろうね。お父さんにも隠してたのかしら、自分実はジャイアンツみたいな。ねえ。それから北海道網走の吉行さん、影響を受けたのは探偵ドラマ。中学時代に探偵ドラマがいろいろあって、松田優作とか沖雅也とかかっこよくて憧れて影響を受けまくりでした。部屋を探偵事務所風にしたり、意味もなく誰かを尾行したり、今だったらやばいよねってなりそうです。確かに一回だけ友達から依頼を受けたことがあって、はがきが来たけど送り主がわからないから探してくれって言われて探したこともありましたよ。おー、ワクワクしますね。これ見つかったのかしら。へえ、でも探偵に憧れる気持ちはちょっとわかるな。それからラジオネームストライクフリーダムさん、あ、この方はオリビア・ニュートン・ジョンのファンだということで、オリビアさんの生き様に影響を受けましたと。オリビアさんは44歳の時に乳がんが発見されました。以来国籍であるオーストラリアに自費でがんセンターを建設したり、芸能活動だけではなくがん治療の啓発活動にも力を入れてきました。残念ながら2022年に3度目の乳がんには勝てず他界されました。定期的にがん検診を受けてくださいということがオリビアさんからのお願いだと思います。そしてオリビアさんが出された自伝の中に、また辛い旅になるとは分かっていたけれど自分は大丈夫だと信じることをやめるつもりはなかった、生きることも愛することもすべきことがたくさんあるのだから、この言葉はいつ読んでも泣けてしまいますと、泣いてしまいますということでね。あ、そうですか。こうやってね、心に大切なものをしまっているっていうのはとても、ね、強くなれると思うし、いいことだと思う。でも本当にね、定期的にがん検診受けてください。これはね、声を大にして言いたいね。それから豊橋ヤシの実のカッパさん、お、時間がなくなってきたけど、某有名落語家さんの言葉、与えられたものに文句言ってるのは子供と一緒、不満があるなら自分の意見や求めていることをはっきり言わなきゃダメというね、言葉に影響を受けましたというメッセージもいただいておりました。ありがとうございます。ということで時間いっぱいになりました。来週のテーマ発表しておきましょう。来週は密かな楽しみということで、皆さんからメッセージ募集します。あなたの密かな楽しみ、こっそり教えてください。ということで今日もたくさんのメッセージありがとうございました。お時間いっぱいとなりました。この後も皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 小倉
1: イマルの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: イマルです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。イマル様、
1: はい、
0: どうでしょうか。いい年の取り方をしてきたという自信は終わりですか。
1: おお、すごい質問が来たぞ。いや、私は結構満足はしてますよ。今が一番楽しいです。
0: ちなみにね、若く見える人が多い都道府県っていう調査があるんですって。若く見えるで言うと、お肌、日本美肌県グランプリっていうのがあって、島根県が何度も1位に輝いてるんですって。
1: そうなんだ、島根なんだ。
0: 湿度が適度にあって紫外線量が少ない、まあその環境が整っていることからではないかというふうに理由が考えられてるんですって。
1: 面白い。そっか、島根県、
0: まあ健康という観点で言うと、新潟県が95歳以上まで生きる可能性が高めの遺伝子タイプが多い都道府県ランキングで1位を獲得した調査があります。
1: へえ、面白い。
0: あとね、長野県、
1: はい、
0: 長野県はすっぴん OK ですと答えた女性が多い県第1位だそうです。
1: へえ面白いデータですね。
0: やっぱり若いっていう風にですね、皆さん自覚でき、周りからこう若いですねっていう風に言われることの喜びみたいのもあるじゃないですか、
1: 元気でいたいですもんね、
0: はい、そんな願いを叶えてくれる若々しさを保つ成分が詰まったサプリメントがございます。はい、本日はそちらをご紹介しましょう。
1: お願いします。
0: 本日ご紹介するのは明治薬品の NMN1000 でございます。はい、プレゼンターの伊藤さんをスタジオにお迎えしております。伊藤さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 本日は2人ですね、僕の若さの秘訣を教えに来ました。
0: もうつかみから何それ。
1: 伊藤さんの若さの秘訣。
0: はい、
1: 確かにね、見た目は若いですよね。伊藤さん、ね、
0: 伊藤さんって今おいくつですか。
2: 僕は今年40歳ですね。
0: 40にして若いよね。
1: 40歳
2: はい、もうそんな年ですよ。
1: それは確かに若い。
2: はい、
0: 秘密
1: ねえ、秘訣は何なんですか、その若さの秘訣って。
2: ズバリですね、NMN です。
1: NMN 何ですか。 NMN
2: アルファベット3文字で NMN なんですが、これ聞き慣れない人もいると思うんですが、今ね大注目の成分なんですよ。
0: 大注目の成分、
2: はい、NMN の正式名称がニコチンアミドモノヌクレオチドというんですけども、人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんです。
1: へー、じゃあ若い人の方がこの NMN が体の中に多い。
2: そうなんですよ。加齢とともに体内の NMN っていうのは減ってってしまうので、実はそのせいでどんどんと老いていってしまうんですね。
1: そうなんだ。
0: おいおいおい年齢とともに NMN が減っていく、
1: は
0: い、
1: なくなっちゃうんだ。
0: これじゃ食品とかで補えない、
2: できるんですけれども、野菜の中では NMN が多く含まれてるって言われてるのが枝豆なんですね、
0: はい、
1: へ
0: ー、はい、夏場行ってるよ枝豆。
2: そうですね、
1: 食べてる食べてる、はい、
2: ただ必要摂取量を取ろうとすると、1日におよそ 13.3 キロ分も食べられる。
1: 枝豆
0: ちょっと待って、枝豆13キロってどのくらいの量なのかって思うでしょう。
2: はい、なのでこういったねサプリメントで摂取して若々しさを取り戻すしかないということなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、そのサプリを取っただけで若さを取り戻す、若くなれるっていうのは どうなんですか、
0: ね、
2: いや実際に NMN のパワーっていうのは本当にすごくてですね、いろんな大学がこぞって研究もしてるんですよ。でその中でも驚きの研究が一つあります、
0: はい、何どんな研究ですか。
2: ネズミでの研究になるんですが、人で言うと60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですね、そうしたら1週間後になんとそのネズミ

0: の細胞の活性化レベルが人でいうと20歳レベルまで若返ったんですって。
1: 60歳から20歳？
0: はい。
1: すごっ。本当ですかこれ？
0: これね本当なんですよ。でこの研究

0: 1日の摂取量が枝豆 13.3kg 分とかになっちゃうんで非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。ただいくら高くても効果があるなら飲みたいという人が後を絶たなかったらしいです、
1: まあ、あのセレブの皆さんとかね、はい、そういう人はもう金ならいくらでもあるタイプはそうでしょうけども、はい、まあでもあの我々でもできれば若返りたいもの。
0: そうですよね、はい、で若くいるためにはもう本当藁にもすがりたい人って大勢いると思うんですよ、はい、ただここ数年の技術革新で NMN は抽出しやすくなってだいぶお求めやすくなったんですね。
2: 手が届きやすい値段になったんですね、
0: はい、
2: それは嬉しい。
0: ところがここで注意していただきたいのが、うん、NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、うん、一時期粗悪品やまがいものが市場に流出してしまった。
1: いやいやいや、ちょっとやめてよ。
0: はい、これ新聞でも取り上げられるくらいの話になってしまって、
1: うん、そうなんですね、
0: はい、本当に NMN がしっかり入っているサプリを選ばないと、うん、ちゃんとした効果得られないんですが、はい、消費者の方々からするとどれにちゃんとした NMN が入ってるかってわからないっていうことがね多発しちゃったんです
1: ね。いやいや、そうでしょう、選ぶの難しいですもんね。
2: そうですよね、
0: はい、そこで僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN10000 なんです。
2: へ、なんでこれがいいんですか。
0: まず NMN の含有量がしっかりしてます、うん、1日に必要な摂取量の 200mg これの 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の2粒にちゃんと含まれています。
1: 1.5 倍ってすごく多い感じがするし、はい、これ NMN それだけ入ってたら効果は期待しちゃうでしょ、
0: うん、そうですよね、はい、さらにコエンザイム Q10 というこちらも健康や美容に欠かせない成分も配合しております。でこれダブルでアンチエイジングケアが可能になっているということなんですね。
2: コエンザイム Q10 っていいって聞いたことありますね。
1: ね、そうですよね、
0: はい、はい。で実際に僕もこの NMN10000 実は1年以上飲み続けてます、
1: ちょっと待ってもらっていいですか、はい、自分だけずるくないですかそれどうなんですか実際に変化っていうか、
0: はい、まあね、体感したこといろんな方面でありまして、まずやっぱりその体型維持、体重実際減りましたし、なんか痩せやすくなった体ができてるかなっていうのと、あとその疲れの面、なんか最近 2,3 時間ぐらいの睡眠でも翌日1日ちゃんと仕事できたり、
1: すごいわ、
0: はい、だから睡眠の質もちょっと上がってるんじゃないかなって思いまして、あとお肌もちょっといい感じになってきてて、
2: 確かに
0: お風呂とかでこう顔洗ってるとこの張り感とか小顔になったんじゃないかなみたいなところまであるんで、であと髪の毛か、普通に白髪減りました。
1: 白髪減った？
0: はい、
1: それすごくない？
2: すごいなと思って。減ることあるんだ。
0: だからこれ僕あの染めたのって言われたんですよ。
1: マジで、すごいな。
0: だから本当に僕も二十歳になってきてる気がします。
2: いやでも確かに言われてみたら伊藤さんね長いお付き合いですけど、はい、お肌どんどん綺麗になってますね。
0: 本当ですか、はい。ありがとうございます。
1: なんかちょっと大学生っぽい感じになってきた。
0: いやそれだけね若返ったら嬉しいですけど。
2: はい、いやすごいですね NMN。
0: 本当にね僕は体感がありましたね。で老化に伴うお悩みって本来多分それぞれで解消しなきゃいけないと思うんですね、うん、例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んでみたりとか、化粧品ね、はい、いろいろ試したりとか、うん、膝腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなとか、はい、眠りに悩んでたら枕変えたりとか、入眠用のサプリとかね、最近流行ってますけど、でもこの NMN はそういった老化のお悩みを総合的にいい方向に導いてくれるんで、これ一個飲んでたら、
2: そっか、
0: あれここもとか、あれこんな点もみたいにいいことをね、いろいろ実感できちゃうんですよね。
2: あー、なるほどね、すごいですね、MNN、うん、
0: はい、
1: ね、
2: いや、なんか知らなかったのが不思議なぐらいですよ、
1: ね、
2: うん、
0: まだまだね、知らない人も実は多いと思うんですけれども、うん、ぜひ一度注目して、例えば新聞とかテレビとか、うん、インターネットとか見ていただくと、うん、実はね、よく取り上げられていて、本当に大注目の成分なんだっていうのがわかると思うんで、
1: うんうん、で、そんな中でも明治薬品さんの NMN10000 がいいわけですね。
0: はい、僕はね、やっぱりこの商品を推します。なんせね、自分の体でこれだけ体感してるっていうのがね、
2: うん、
0: 証拠かなと思いますね。
2: いや、それだけ言われちゃうと聞いてる人も試したくなっちゃいますよね。ぜひね、お問い合わせの方法伊藤さん教えてください。
1: お願いします。
0: わかりました。
3: 明治薬品の NMN1 万およそ1ヶ月分通常税込み価格が9439円なんですが、本日〇〇

0: 玉手箱を聞いたとお伝えいただいた方には、初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
1: すごいな。
2: はい、伊藤さん、これもともと20万円ぐらいする ね、はい、ものだったんですよね。はい、NMN ってね、うん、これ1980円。
0: はい、
2: 本当ですか。
0: はい、本商品約1ヶ月分を今回はなんと1980円。本物の NMN がね、この価格で買えるチャンスはなかなかないと思います。
1: この機会利用しないと。
0: はい、ぜひ皆さんにもね、 NMN の力実感してほしいと思います。それではメモのご用意をお願いいたします。注目の若々しさを保つ成分 NMN がぎゅーっと詰まった明治薬品の NMN1 万、ぜひお試しください。僕もめちゃくちゃ体感しています。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り、到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
1: 老いを感じているけどまだ諦めたくないという私のような方、はい、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。
2: 今若々しい人の間で話題の NMN1 万、60歳が20歳の細胞になってしまう実験もあるぐらいすごい成分です。ぜひ一度ご自身でも試してみてください。最後のご案内です。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。
1: はい、本日の玉手箱の中身は明治薬品の NMN1 万でございました。伊藤さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いかがでしたでしょうか。小倉今るの〇〇玉手箱、
2: これすごいですね。あのネズミの実験の話すごかった。60歳が20歳ですか。ちょっと驚きでしたね。
1: まあまあ、あの世界のセレブの皆様の中で、うん、NMN が流行っているみたいだって聞くと、うん、いやいやそうなのかしら、うんうん、私もちょっと撮ってみたいわ、
2: ちょっと試してみたくなりますよね。
1: 思いますよね、うん、はい、最後にもう一度フリーダイルご案内しておきましょうね。
2: はい、
1: 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品の NMN1 万とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
2: 今るでした。
1: ではまた来週。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
4: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。

0: それがリッスンラジオリスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
0: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。 Listen Radio。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。9時です。